0: Radio Feo Filazantsara manome ora ho anao amin'ny 5 ora.
1: Ny Radio Feo Filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feony fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: Radio feo filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lova i Karonta andrany madio antsirabe 110.
1: Radio feo filazantsara www.flm-rff.org. Telefone 034 34 912 0.

ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'alina. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

fiomanantsika ampanariavana amin'izao maraina vaovao izao ka andrenesantsika ny tenin'andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao kristy no torinay izay atrehintsika izao dia andeha hanaraka hira aloha isika.

Dia misota na demanda sigarevana na mission tiftonitia so tsika miona indray amin'ny alalan'ny sao fandarana Kristino Turinay sao artian pifalina ko ny iarapana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo sy Manjoy ary manaraka tsitapaka ny fandarana mialohan'ny kanbotsika ny fotoana dia hivavaka isika misaotra anao zahay ry andriamanitra ray sisanaka ary fanemasinao noho ny fitiavanao anay ka namesony ty fotoany ty asoanay mihaino ny teninao amin'ny alalan'ny onjapeo toy izao ary efahanao izay mirisaka aminay mandrakariva ka manome ny tondrosotram-piaina izay tokony arahanay mandritry ny androm-piainanay eto amin'izao tany fandalovan'izao mamindrafo aminay ka mamialahany eloka ivampanota tsy mendrika izahay raha ndinika indray ny teninao zahay dia mangataka aminao fanay masina ianao no nolotsaina ianao no ame fahazavana sy fifatohana ary hitarika anay mba hahatonga anay hotsipiainy fotsiny ihany fa hopakato ny teninao eo ny fiainana ka ho hitasotra eo ny fiainana mandrakariva fa olonao izahay ary izahay dia ao aminao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany amen. Ny tenin'Andriamanitra izay antsarantsika amin'ity androan'io ity rihavana dia izay voasoratra ato amin'ny Galatianina. Galatianina toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Galatianina toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Rehefa hita izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa hoy izaho mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny fialan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ary mifanohitra isororoa. Mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany ny lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo. Dia izao fitsangatsangana, falitoana, fitsetsetsoana, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalovan-dratsy, ary ny toy izany izay lasaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharibo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany fa izay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanirieny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Amen. Rireo masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny loha hevitra izay manjinitsika amin'ny ity andron'io ity rihavana dia ny teny hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Ato amin'ny Galatianina toko fahadimy ka hatramin'ny manomboka amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo dia miresaka sy mampianatra ny amin'ny fiainana araka ny fanahy i Paoly Apôstôly. Ary avy amin'izany fizarana izany no nangalana izao antsara tenin'Andriamanitra ho antsika izao. Miezaka hatrany isika araka ny efa nampianarantsika mamantatra ny tontolo ny teksta satria dia tena mifampiankina be dia be hatrany hatrany a izany tontolo ny teksta izany na ny eo aloha na ny eo aoriana n'izao tenin'Andriamanitra izao mba alalantsika ny tiny mpanoratra hambara ka andraisantsika ny hafatra lehibe izay tiana ampitaina ka hiainantsika amin'izay mahazanak'Andriamanitra sy maha olombaofontsyantsika eto amin'izao tontolo izao. Ny Paoly Apôstôly eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ato amin'ny toko fa Galatianina toko fahadimy toko fahadimy ireto zavatra manaraka ireto apatsehivony fa noarian'Andriamanitra ny olona mba ho afaka tsy natao ho andevozina ny olona fa natao sy noaharina
ho olona afaka jaona dia nanamafisany atao ny toko favalo andiny faharoa amby telopolo sy ny romanina toko favalo andiny faharoa. Paoly nefa dia nilaza hoe aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo isany fahafahana izany. Amin'ny maha kristianina antsika dia tena afaka tokoa isika, tsy nafahana mba hanota nefa isika. Araka ny romanina toko fahaenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa, afaka amin'ny fatoran'ny lalàna isika fa tsy afaka amin'ny fandikana ny lalàna. Na dia afaka izay isika dia tokony hiaina amin'ny fahamasinana sy ny fahatanterahana hatrany hatrany araka ny teny izay nataon'i Jesosy atao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahavalo amby telopolo sy ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahadimy ambiny folo. Ireo mpanaraka fivavahana hafa matetika dia milaza fa baranahany loatra ny fiainana kristianina fa tsy misy lalàna. Ampangain'izy ireo ho ratsy fitondrantena ny kristianina fa hoe manao izay rehetra tiany atao ka tsy mihevitra ny hafakory. Ary azo lazaina mihitsy fa mitombona izany voalaza izany a, eny fa na dia tsy tokony ho izany aza. Olona afaka isika kristianina kanefa tsy maintsy miaina araka ny lalàna dia ny lalàm-pitiavana nomeny Jesosy Kristy tompo izany. Araka ny Marka toko faharoambin'ny folo andiny fahasivy amby roapolo sy ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra amby telopolo, ary indrindra moa izay voalazan'ny Jaona atao amin'ny Jaona voalohany toko fahefatra, tena baiko ny anatanterahana eo ny fiainana izany lalàm-pitiavana izany. Olona afaka isika ka mifanompo amin'ny fitiavana. Ny andevo tsy mba manompo ny tompony amin'ny fitiavana fa antery sy amitahotra no anatanterahana izany fanompoana izany. Fa isika kosa izay efa nafahana dia mifanompo amin'ny fitiavana. Ny olona afaka ihany mantsy no afaka mitia tsy amitery. Efa natao afaka tamin'ny ota isika kristianina kanefa miaraka n'izany koa dia natao ho mpanompon'Andriamanitra isika araka ny Romanina toko fahenina ny andininy faharoa amby roapolo. Efa nafahana tamin'ny tompontsika taloha isika dia ny lalàna izany izay mitondra antsika ho amin'ny fahafatesana. Izany fanompontsika ny tompo taloha izany dia ny lalàna, kanefa noho ny famoronana vaovao izay nataon'Andriamanitra dia efa tonga mpanompo ny tompo vaovao, efa tonga fanompoana vaovao no hiainantsika. Ary izany tompo vaovao izany dia tsy hafa fa Jesosy Kristy izay mitondra antsika ho amin'ny fiainana. Pankatoa ny lalàna ary isika, pankatoa ny lalàna isika taloha noho ny tahotra, fa amin'izao kosa dia pankatoa an'i Jesosy Kristy isika ankehitriny, tsy noho ny tahotra intsony fa noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ny ny zavatra hitantsika amin'izay fampianaran'ny Paoly apôstôly ity lalàm-pitiavana vaovao itya dia tsy tahaka ny lalàna Jesosy fahiny na tahaka ireo lalàna sy fombafomba amin'ireo fivavahana hafa. Ny fahasamihafany voalohany a dia izao, ny Jesosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa dia manaraka ny lalàny sy ny fombandrazany mba azahoany famonjena, tsy ny mba azahoantsika famonjena kosa no hanarahantsika kristianina ny lalàm-pitiavana, fa noho isika efa voavonjy sy noho isika efa noraisina ho zanak'Andriamanitra. Ny finoantsika an'i Jesosy Kristy no namonjenantsika fa tsy ny fanarahana ny lalàna. Tsy noho ny fanarahantsika ny fitsipika na ny fombafomba samihafa eo ny fivavahana izay atao ny fivavahana kristianina, fa noho ny fanarahantsika an'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Tsy avy amin'ny antokom-pivavahana ny famonjena antsika
fa avy amin'ny olona anankiray dia Jesosy Kristy tompo izany. Ny fahasamihafana faharoa dia izao, samy miezaka amin'ny herin'ny tenany ny Jiosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa amin'ny fanarahana ny lalàna izy ireo sy ny fomban-drazany. Tsarovy mandrakariva nefa riavana fa isika kristianina dia tsy mba manaraka ny lalàm-pitiavana amin'ny herin'ny tenantsika. Efa nandray ny fanahy masiny Jesosy Kristy isika, ary amin'ny herin'ny fanahy irery ihany no hanarantsika ny lalàm-pitiavana. Tsy toetra raiky tapisaka tsy ine tao amintsika ny fitiavana, fa avy amin'ny famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra avy ety ivelany amin'ny alalan'ny teny noho ny asan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Tian'ny hafa isika noho ny fitiavana izay nampidiri ny fanahy masina ho ao am-pontsika. Enty tokony ankatoa ny lalàm-pitiavana tokoa ny kristianina, kanefa Andriamanitra no ameantsika hery amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ahatanterahantsika izany. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny heriny no avitantsika ny zavatra rehetra. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny heriny no avitantsika manatanteraka eo amin'ny fiainantsika ny lalàm-pitiavana dia ny baikon'ny Jesosy Kristy tompony. Eto amin'izao andininy fa enina ambin'ny folo izao ary manomboka eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao, dia ambaran'ny Paoly apôstôly fa tsy maintsy mandeha araka ny fanahy isika dia isika izay efa nandray ny fanahy masina, ary tsy maintsy tarihin'ny fanahy isika, tsy maintsy hampanekentsika eo ambany fifehezan'ny fanahy ny filan'ny nofontsika na ny toetsika mpanota. Raha manao izany isika dia hihazona antsika tsy hanatanteraka ny filan'ny nofo ny fanahy masina izay monina ao anantsika. Izany hoe ny fanahy no hihazona antsika tsy ho lavo amin'ny fahotana. Kanefa mba tsy halavo antsika amin'ny ota dia tsy maintsy manaiky ny fanahy hatrahany isika. Ary amin'ny fotoana rehetra dia tsy maintsy miankina amin'ny fanahy masina hatrany hatrany ny fiainantsika. Ary farany, raha tsy mandeha araka ny fanahy isika, voalazan'ny Paoly eto, sady tsy manaiky hotarian'ny fanahy masina dia tsy afaka hiantso ny tenantsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fa efatra ambin'ny folo, dia ambarany amin'ny fampianarany manaraka eto fa na dia efa nametraka ny finoantsika tamin'i Jesosy Kristy azy isika, ary efa nandray ny fanahy masina azy isika, dia tsy mbola maty tanteraka ilay filan'ny nofo na ny toetsika mpanota taloha, na dia efa eo ambany fifehezan'ny fanahy masina aza izany, dia mbola miaraka amintsika mandrakariveny foana ka manohitra ny fanahy hatrany hatrany isika, manohitra ny toetrantsika vaovao, dia ilay fiainam-baovao ara-panahy izay noraisika tamin'ny fotoana ny ovana fo ka ninoantsika. Arak'izany, misy ady ara-panahy izay mitohy tsy tapaka ao anatintsika ao, ka tsy tapitra izany raha tsy efa maty isika. Ilay tena vaovao ara-panahy dia mikatsaka ny hanao ny tsara mandrakariva, fa ilay toetsika mpanota taloha kosa dia manaka anazy tsy hanao izany fanaovana ny tsara izany. Araka ny Romanina toko fahafito andininy fahavalo ambin'ny folo, rehefa mandeha araka ny fanahy masina isika dia ho voafehy hatrany ny nofontsika. Rehefa mandeha araka ny fanahy mantsiny isika dia voahombo ny nofontsika, izany hoe natao ho tsy manan-kery intsony, araka ny fampianarana amin'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina toko fahaenina izany sy ny Galatianina toko faharoa. Rehefa mandeha araka ny fanahy koa isika dia tsy manao izay
atanteraka ny filanofo amin'ny fahotana intsony satria tsy manankery amintsika ny toetra mpanota efa afaka ny hery ny ota isika izany hoe ary izany no hevitra lalina izay fonosiny fahafahana izay ananantsika ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Fa rehefa tsy mandeha araka ny fanahy intsony isika ary tsy miankina amin'ny fanahy intsony dia ho velona avy hatrany indray a ilay toetsika mpanota taloha ka hidina avy eo ambony ny hazo fijaliana izay toerana efa nametrahantsika azy. Amin'izay fotoana izay dia ho eo ambany fifehezanyindray isika. Raha izany no zavatra mitranga dia ho very a ilay fahafahana izay nomenantsika ka ho lasa andevin'ny hotandray isika. Dia hoy ny andininy fahavalo ambin'ny folo eto, fa raha tarihin'ny fanahy hianareo dia tsy mba ambany ny lalàna. Ny lalàna ambara eto dia ny lalàna jiosy izay antsoy ny paoly any amin'ny andininy sasany hoe lalàny ny fahotana sy ny fahafatesana, hoy ny romanina toko fahavalo andininy faharoa. Eo ambany ozina izay ambaniny izany lalàna izany araka ny galatianina toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo, zany hoe eo ambany fanamelohan'ny fahafatesana na eo ambany herin'ny ota ambaran'ny paoly apôstôly fa raha tarihin'ny fanahy masina isika dia tsy mila mitoetra eo ambaniny izany lalàna izany intsony. Eny, ao anantsika dia misy ady ara-panahy eo amin'ny nofo sy ny fanahy, kanefa afaka mandresy amin'izany ady izany isan'andro isika fa tsy tokony ho resin'ny ota. Ahoana ary no afahantsika mandresin'ny ota? Rehefa velantsika mitarika antsika hatrany ny fanahy dia mandresin'ny ota isika. Tsy tokony hiady irery isika fa tsy maintsy makeo ambany fifehezan'ny fanahy masina araka ny fampianara amin'ny paoly apôstôly ataon'ny romanina toko fahavalo andiny fahasivy. Fa ny hery ny fanahy no mahatonga antsika ho mpandresy hatrany. Mihevitra mantsy ny jiosy sy ireo mpanaraka ny fivavahana hafa fa ny fankatoavan'izy ireo ny lalàna sy ny fomban-drazana no hiaro azy ireo tsy ho lavo amin'ny ota. Tsy marina nefa izany riavana satria tsy manana hery hiarovana ny olona amin'ny ota ny lalàna. Eny, mety asakana ny olona tsy hanatanteraka ho tety ivelan'ny lalàna fa tsy mahasakana velivelin'ny olona hanao ota ao anaty kosa. Tsy afaka manadio ny fon'ny olona amin'ny fanirian-dratsy ny lalàna fa ny hery ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika izy ihany no manampy antsika handresy ny ota ao anatiny ny fontsika. Ary tsarovo izao, ny fontsika aloha no jeren'Andriamanitra fa tsy ny zavatra izay ataontsika ety ivelany. Ny fontsika no jeren'Andriamanitra ety anaty ao anatintsika fa tsy ny zavatra izay hetsika ataontsika ety ivelany. Tsy maintsy antany isika manao hoe nahoana moany kristianina no manota foany? Manota ny kristianina satria te hanota? Manota izy satria manapa-kevitra ny anota? Rehefa tonga mantsy ny fakam-panahy dia hoy ny fanahy amintsika hoe manatonahy isika nefa no manda ka avy hatrany dia lavo amin'ny ota isika. Ary tsy lavo amin'ny ota ihany isika fa misy zavatra hafa izay mitranga ihany koa miataka amintsika ny fanahy masina. Tsy te hitoetra ao anatin'ny tena tsy masina izy ary malahelo. Isany no antony nanoratan'ny paoly apôstôly ho an'ny efesianina hoe aza mampalahelo ny fanahy masina. Dia ambaran'ny paoly apôstôly eto amin'ny andininy manaraka riavana ny fitanisana ireo zavatra izay tokony tsy ataontsika. Izao paoly a dia tena mitanisa ireo ota sasany izay mampisaraka antsika amin'andriamanitra
ko dia aoka isika andinika tsara izany asa nofo izany moa ve misy amin'izy ireo hitantsika eo ny fiainantsika mailaka iry isika mahita ny ota eny amin'ny olo-kafa eny amin'ny namantsika ary mora ny mahita izany ota ny namantsika izany kinga I mandrakariva isika izay mahita ny zavatra tsy mety eo amin'ny namantsika fa tsy mahita ary tsy mba kinga mahita ny zavatra tsy mety eo anatintsika marina trany ny fijerintsika ny tenantsika fa mila isika manaiky hiasan'ny fanahy masina tsy tokony hijery ny fahotany hafa isika fa ny antsika ihany no tokony ho jerentsika aloha ary eoka isika hivavaka mba hasehon'ny fanahy masina amintsika ireo hotamiafina ao anatintsika eo eo amin'ny fiainantsika eo hoe io no ambarany davida ato amin'ny salamo fa sivy ampitelopolo amzato adiny fahatelo amroapolo amin'ireo ota dimy ambiny folo voalaza tany san'ny paoly apôstôly eto dia ny fisaratsarahana sy ny ady misy eo amin'ny samy kristianina ny fahavalo amin'izy ireo ny valo amin'izy ireo izany hoe mifandray amin'izay ambaran'ny paoly apôstôly hoe mifandramatra sy mifampihinana araka ny andiny fahadimy ambiny folo eo amin'ny fiangonana dia antony roa ara-dalàna ihany no azo hanoerana ny rahalahy sy hanalaverana azy ny voalohany a rehefa mitoetra ao anatin'ny ota miariary hitam-bahoaka trany ilay rahalahy kanefa tsy mety mibebaka ary ny faharoa rehefa tsy manaiky an' jesosy ho andriamanitra tonga nofo ilay rahalahy izany hoe rehefa tsy mampianatra ny marina momba an' jesosy kristy tompo izay manao izany hoy izy dia tsy antova amin'ny fanjaka an'andriamanitra farany dia ambaran'ny paoly apôstôly eto tany sany etony izay mandeha araka ny fanahy dia mampiseho ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainany ireto afatrapatra izay apetraky paoly apôstôly ireto ary izay mahakasika ny amin'izay tsy tokony ataontsika sy izay tokony ataontsika amin'ny fandehanana araka ny fanahy dia tena mila ny fanahy masina isika ary izany no antony amezana ilay lohahevitra izay banjinintsika mandrakariva hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina fa raha tsy mame ny fontsika hiasany ny fanahy masina isika dia tanteraka ireo ota dimy ambin'ny folo a izay tany sain'ny paoly apôstôly a ireto koa ny fandriana amintsika ary a dia isika hanaiky ho fiasany ny fanahy masina mandrakariva ary efa manaiky ho fiasany ny fanahy masina isika dia miasa izy hahatonga antsika ho tia ny tenin'andriamanitra fa arakaraka ny fitiavantsika mamaky ny tenin'andriamanitra sy mandinika izany no hiasany ny fanahy masina hanoerantsika ny ratsy fahamin'izay maha olombelona antsika dia tsy afaka manao ny tsara isika raha tsy tohanany herin'andriamanitra engany isika mba hahaiky hanaiky hanome toerana mandrakariva ao am-po ny fanahy masina ary hanaiky ho tarihiny ny fanahy masina mba hahatonga antsika hitoetra amin'izay mahazanak'andriamanitra antsika sy ny maolom-boavonjy antsika maneo eo amin'ny fiainana ampifaliana fa tena olom-boavonjy tokoa isika ka manatanteraka ny lalàna dia ny lalàm-pitiavana lalàm-pifankatiavana arak'izay baiko nomeny jesosy kristy tompo nahitra any ho an'andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i jesosy kristy tompo sy ny fitiavan'andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina amen ny nanolotra ny tenin'andriamanitra androany a dia ny pastora Ranefa Sosiormen.

Manaraka hatrany radio feno filazantsara ianao ry mpianoavana, mahery 7 minitra izao ny amin'ny 9 ora maraina ny atondro ny famantaranandrontsika. Ampifaliana indray no iara-panantsika mpiaindrehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahatratra izao andro vaovao anio izao, ary naiza naiza toerana misy anao ka mandrehatra amin'izao onjam-peo mamintsika izao, na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any, dia faly hatrany ihany koa izahay manonona ny fiadanana ho aminao sy ny ankonanao. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'izao tombonandro vaovao nomeny antsika izao, ahafahantsika indray mifampizara ny fahatsarany eto anivon'izao onjam-peo mamintsika izao amin'n'ity maraina ity riavana. Ary ianao mpiaino ihany koa dia isaorana toy izany, tsy mafoy ny fiarahana amin'izao onjam-peo mamintsika izao, fa mbola miaraka aminay foana, ary anasana antsika moa ny tsy isarahana izao onjam-peo izao indray amin'ity andro anio ity, raha tsy amin'ny folorala toy ny mahazatra. Miarabanao ny namanao voahirana randria miaso izay tafiaraka aminao amin'izao maraina vaovao izao. Hatramin'ny fisokafan'ny onjam-peo tamin'ny 5 ora moa no niaraka teto isika, ary tsy farana ny fiarahana raha tsy amin'ny 8 ora maraina toy ny mahazatra rehefa sabotsy tahaka an'izao. Ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra tao amin'ny Galatianina 5:16 hatramin'ny 5:24 no efa nomena ho antsika sahady tao anatin'ny fandarana Kristy notorinay tamin'ny 5 ora sy sasany izay vatsim-panahy, hoentintsika mamakivaky an'ity tontolon'andro androany ity indray ry havana, ity sabotsy mamaraparana ny herinandro ity indray. Hinoana fa voaraintsika ny afatra tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izay nomena ho antsika izany a, anetin'ny ray aman-dreny pastora Germain dia isaorana ny tompony amin'ny fanarahan'ny mpanompo maro mitondra ny afatra ho aisoanao. Nanaraka an'izay fandarana Kristy notoriana izay an, dia ira telo ny sesy no renesintsika teo ny ira laharana 7:17 amin'ny firana FFPM mamy ny teninao. Nanaraka azy ny atokom-pihira asami avy eo amin'ny fiangonana anglikanina mionnao, ary ny farany teo moa dia niarahana tamin-dry zareo zasy pafy tao anatin'ilay hira hoe andrasako.

Ny tenin'Andriamanitra izay entina norenana ny fiarahantsika dia ny Isaia toko fahefatra amby dimapolo ny andininy fahafolo. Isaia toko fahefatra amby dimapolo ny andininy fahafolo mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Amen. Isaia toko fahefatra amby dimapolo andininy fahafolo. Hivavaka isika Tompoko. Misaotra anao izay ry Andriamanitra Raisin-zanaka ary fanahy masina tsara indrindra any an-danitro, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray izao andro vaovao izay mbola tsy nitiavina izao. Dia ity sabotsy faharoamby folo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Misaotra ny amin'ny nitahinao anay tamin'ny alina mangina aloky ny fahafatesana iny. Nofoazinao indray izay ny maraina hiatrika izao andro vaovao izao. Ny fahasoavanao Andriamanitra no mbola mato izao anay, ary ny famindramponao tsy hitalany izany no mbola manaraka anay. Koa dia midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao izahay fa tsara ianao. Mpanao ny tsara ianao ary ny asanao rehetra dia marina avokoa eo amin'ny fiainanay zanak'olombelona rehetra. Misaotra ihany koa ny amin'ny zavatra rehetra izay fanampandalovinao tamin'ny fiainanay tsirairay avy hatramin'izay ka hatramin'izao, na fifaliana na fahoriana, na sarotra na mora, ninina zavatra natrehanay dia isaorana anao avokoa izany rehetra izany Andriamanitra. Fa fantatra efa Andriamanitra fitiavana ianao, Andriamanitra tsy mba miangatra ianao ny amin'ny fitondrana ny fiainanay zanak'olombelona, fa mitovy avokoa eo anatrehanao. Izany no isaorana ianao amin'ity maraina ity. Na dia mpanotamahatra ihany koa azy izahay dia ianao mbola tianay ary mbola manamarina ny teninao fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay. Ary mbola nyteny koa ianao ny amin'ny teny izay efa nomena teo hoe tsy hitsoaka aminay ny fanekeny fihavananao. Fa na dia mpanota azy izahay, na dia tsy marina azy izahay, dia ianao mbola tianay. Ianao ilay tsy niova ho malisanio ary mandrakizay. Ka dia misaotra anao izahay. Mamelany eloko hoe Jesosy mamindra fo aminay ny amin'tsy fantanterahanay ianao. Ary akininay sy apetraka ifeno ampelantananao ity tontolona androandroany izay ho atrehanay ity indray, izay rehetra ho ataonay, izay rehetra ho alianay, dia ianao anay no omba sy hitahianay sy ny ankonanay rehetra. Ianao no anafery tanjaka fahasalamana ho anay hiatrehana ny adidy sy ny andraikitra miandry anay indray androany. Ary aoka ny fanainao masina no ameno anay hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, ampianatra anay hanao ny sitraponao ary indrindra ampiorina anay amin'ny finonanao Jesosy. Ka na dia eo azany zavatsarotra maro samihafa izay lalovanay eto amin'ity izao tontolo izao ity, na dia eo azany fakapanahy sy ny fizahantoetra mamay izay mianjady aminay mpanomponao, dia tsy anay tsy atahotra izay fa manana ny hevitra iverana anay mandrakariva ianao, dia hevitra mitondra ho amin'ny fiadanana fatsoloza. Dia matoky manana anao izay Jesosy fa tsy handaona fo ianay ianao, fa eo anilanay mandrakariva mijery anay na milafi ny ara-tena na milafi ny ara-panahy. Dia ianao no ametrahanay ny ankonanay rehetra, ny fianakavianay, ny namanay, ny mpiara-monina aminay, ny mpiara-mivavaka aminay ary ny firenenay. Dia ianao no ametrahana izany rehetra izany satria ampimizara ho anay tsirairay avy ny fahasoavanao. Ny namanay rehetra izay marary dia ianao no kanasitrana Jesosy ijery azy ireny amin'ity maraina vaovao tiana izany aza toerana misy an'izy ireny, ary amangy azy koa ary itondra fanasitranana ho azy amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra ihany koa ny amin'ny anao ampionina ny olonao rehetra, satria misy ny namanay izay ao anatin'ny fahoriana kehitriny, dia ianao any no ampionina an'izy ireny. Dia misaotra Jesosy ny amin'ny fiainoanao ny fivavaka ary izay fikasanana fanaovana ty anatinay, dia apetraka feno ampelantananao izany fa fantatra efa Andriamanitra mihevitra ny mombanay hatrany ianao. Dia atreo koa ary ny fotoana izay iarahnay sy mpiaino eto mba ho voninahitry ny anaranao rery any. Misaotra Jesosy amin'ny anaranao no anaovanao ny vavaka. Amena.

Ia, tao arina ny vavaka isika dia nanaraka an'izany hira izay nirahana tamin'ny hira nalaina tamin'ny firahana FFPM moa izany, laharana fa 4:15 ry Jehovah tomponay. Hosolom-pifandraisan-tanantsika izany hira izany ary anaovana kopa tananao antsika mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peontsika izao na eto Madagasikara na ny ampitan-dranomasina any an, dia kopa tananao antsika rehetra ary mirary ny soa, mirary ny tsara ho antsika ihany koa eo ampiatrehana indray an'izao sabotsy farany amin'ny herinandro izao. Ny tompo anie no ombantsika amin'izay rehetra atao sy amin'izay rehetra aleha, ary ny fanahy masina no ameno antsika hatrany ihany koa, dia ilay fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah. Izany fanahy izany anie no ameno antsika amin'ny fotoana rehetra eo ampamakivakiana an'izao fiainana izao. Mendrika ny hoderaina tokoa ny tompontsika ary homembonahitra izy, satria lehibe sy masina ry havana ny Andriamanitra izay hivavahantsika, ka mendrika ny hoajaina sy hisaorana izany no nanandratantsika azy tao anatin'izay hira teo izay. Ny mpanao salamo moa dia ny antsoantso mihitsy any amin'ny salamo fa 5:6-7 any amin'ny anaran'i Jesosy hoe: avia ka aoka hiondrika sy iankohaka isika, aoka isika andohalika eo anatrehan'i Jehovah mpanao antsika, fa izy no andriamantsika, ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika. Amen. Salamo 5:4-7 no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany, izay ampatsiahivana antsika indray ny amin'izay tokony hiderantsika sy hanomezantsika voninahitra azy amin'ny Andriamanitra lehibe sy masina azy. Ka raha mbola velonaina izao sy anao, dia andeha nahaja hatrany ny tompontsika ary ametraka azy amin'ny toerana maha Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Ametraka azy olohany amin'ny zavatra rehetra, ary tena hoe ny anarany irery any no hitokitsika hatramin'ny farany. Ny anarany irery any mantsy no mahavonjy atsika, ary efa voambara izany any amin'ny asan'ny apôstôly any fa ny anaran'i Jesosy Kristy no anarana mahavonjy, ary tsy misy famonjena ety ambany masoandro, tsy misy anarana hafa ety ambany masoandro azahoantsika famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery any. Ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra na ny any an-danitra.

anetỳ an-tany na ny any ambany tany sy any ankeny lela rehetra fa Jesosy Kristy no tompo ho voninahitr'Andriamanitra ray. Dia izay ny amin'ny fampatsahivana antsika iny ny amin'ny fiainantsika manontolo, fa na dia mpanota aza isika ry havana dia mbola ti antsika ny tompo ary mamindra fo sy miantra izy. Ary amin'izao vaninandro iainantsika izao dia mbola vanim-potoana ny famindrampon'Andriamanitra ka andeha anatina trany seza fiandrianan'ny tompo isika, angataka ny famindrampo sy ny famelan-keloka feno avy aminy mba ho madio sy masina isika eo mpamakivakina izao fiainana izao.

Ya, hisoratsika ny groupe ny an ny manaly any tondra tamintsika izany iray izany hoe aza lefa nafy be an ary nona fa voarainy afatra tao anatin'izay an Andriamanitra tokoa ry afana dia minitsy mijery ny andron'ny tsy fahalalana fa kehitriny dia mandidy ny olona rehetra amin'izao tontolo izao izy mba hibebaka dia fotoana mety izao ary mbola tsy tara akory raha toa ka mbola tsy natao izany an dia Andriamanitra mandray antsika indray anavaozana indray ny fotsika ny fotoana tahaka an'izao indrindra ny amin'ny fanolorantena ny anaiky an'i Jesosy indray ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika ary fotoana ihany koa izao andehanana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia i Jesosy Kristy ilay efa manafatrafatra hoe mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay indray mpimaso ihany no afozan'ny tompo aisianao fa minindra fo lehibe kosa no ampodiny atsika ka raha iverina isika amin'izao maraina izao dia ho raisiny indray ary raha manavaka ny zava-tsoa hiala amin'ny zava-poana dia ho solombavany ka dia mirary ny soa mirary ny tsara ho antsika rehetra ary mirary antsika ihany koa mba samy hakatoa ny didin'Andriamanitra sy ny lalan'Andriamanitra amin'izao mbola fahavelomantsika izao tsy fantatsika tokoa mantsina ny ora na ny fotoana izay iavian' Jesosy Kristy ny amin'ny rao ny lanitra na koa ny fotoana izay ialantsika ety amin'ny tany ity tany fandalovana ity amin'ny alalan'ny fahafatesana ka izany no anentanana antsika hoe raha mbola velonaina antsika dia andeha hiavana amin'Andriamanitra andeha hino ary andray an'i Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana ho aisy ho anao izany iaraka amin'ny tarika rambao isika ao anatin'ilay hira hoe ho any aminao ary aorianan'izay dia ho rainesintsika ny baiboly raisoa kavakio manara finaritra tompoko.

0: Sonsar.
1: Ny fanabeazana ny tena maholona ny danjonay.
2: Ny Baiboly.
1: Raiso.
3: Raiso.
1: Raiso ka vakio. Ho vakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Efesianina. Efesianina toko fahatelo, andiny ny voalohany hatramin'ny andiny ny faraika amby roapolo. Toy izao ny fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
4: Ny nanendrenan'ny Paoly ho apôstôlin'ny jentilisa sy ny vavaka matsaotra nataony ho an'ny fiangonana tao Efesosy.
1: Ary noho izany, izao Paoly, mpifatotra an'i Kristy Jesosy nohony aminareo jentilisa, raha mba harenareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenay ho anareo, fa fanambarana no nampafantaranahy ny zavany afina araka ny voasoratro tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany, raha mamaky ianareo dia ho ainareo fantarina ny fahafantarako ny zavany afina ny amin'i Kristy, izay tsy mbola nampafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa, tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia ny ahatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombina ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara, izay nanaovanay ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra, izay nomenay araka ny fiasan'ny heriny. Eny, izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny haren'i Kristy tsy hitalany, ary ny ampahazavan'ny olona rehetra mba hahalalana izay fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra, izay nanao ny zavatra rehetra, mba hampafantarina ireo fanampahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao, ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana araka ny fikasana atr'izay atr'izay izay nataony tao amin'i Kristy Jesosy tompontsika, izay hananantsika fahasahiana sy fanantonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahako aminareo, mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo, fa voninahitrareo izany. Ary noho izany no andoaleako amin'ny iray, izay ahazoan'ny fianakaviana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany anarana, mba homeny anareo araka ny haren'ny voninahiny, ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo, mba hitoeran'i Kristy ao am-ponareo amin'ny finoana, ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana, mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angataintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa atao amintsika, ho aza anao ny voninahitra amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra, mandrakizay mandrakizay. Amen.
2: Ny Baiboly.
1: Raiso.
3: Raiso.
1: Raiso ka vakio.
5: FM 106.0 MHz.

Ie, izay rehavana ny zanam-pandaharana ny baiboly raisoka avakio anjarantsika tamin'ny ety sabotsy ety a ny efesianina toko fahatelo manontolo no anjarantsika tamin'ny izao maraina izao, ary mahatsarantsika moa ny teny averina mbola misy ny famerenana an'izay a rehefa tonga any amin'ny nora sy sasany ariva izany. Ny hira norenesintsika teo moa dia hira nalaina tao amin'ny firana FFPM larana fahadimy amby sivifolo sy roanjato miorena mafy tsara amin'n'ilay vatosoa, de famporisiana atsika hatrany ihany koa izany ny mba iorenantsika amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy a, indrindra ihany koa ny amin'ny fankatoavana ny teniny a, satria tsy misy na inona na inona mahatoky tahaka ny tenin'Andriamanitra ry havana. Miovaova ny fahatsiarovana ao am-po a, mety miala ny antoka hafa, fa ny tenin'Andriamanitra kosa de miorina mafy, tsy miozongozona, tsy mivadibadika, tsy miovaova, ary azo iankinana amin'ny fotoana rehetra.

Oarantsika indray ny almanaka aorianan'ity irairay ity an, izay iarana amin'izy ireo ny kapela hony avy any Antoly ary an, irairay izay nampitondrana ny lohateny hoe aoka tsy ho ny sitrapoko, manara finahitra tompoko.

0: Geists.
1: Almanaka.
2: Almanak.
1: Fandaran. Alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Datsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandaran arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsiva ny fiangonana loterana malagasy.

0: Anio roa amin'ny folo septambra telo ambin'ny folo sy valonjato sy arivo nahaterahan'ny pastora Hans Rabeona, pastora malagasy voalohany nitondra ny fiangonana Masina Andraina, mpampianatra ihany koa tao amin'ny ecole normale tany Fianarantsoa ity pastora Hans Rabeona ity. Fito amin'ny fitopolo sy valonjato sy arivo nahaterahan'ny Rajakoba Augustin, pastora nitandrina tao Sahamadio izy rehefa vita ordination ny volana Jolay 7 sy 7 arivo. Mpanoratra ihany koa izy ary gazety maro no nahitana ny diapeniny, fa ny nisongadina indrindra tamin'ireny dia ny gazety ny Mpamangy. Nanoratra matetika tao amin'ny gazetin'ny misiona Norveziana, tamin'ny teny Norveziana ihany koa i Rajakoba Augustin. Enam sy folo sy valonjato sy arivo nitokanana ny kolejy loterana tao Ivory Fianarantsoa. Enina sy sivanjato sy arivo teraka i Nakestada Gabriel, tonga taty Madagasikara tamin'ny taona 4 sy 7 arivo izy, nitondra ny distri Manambondro, Midongy Atsimo, Vangaindrano, Amboimanga sy Ihosy. Efa sekretairan'ny FLM ihany koa izy ny taona 1 sy 7 arivo hatramin'ny taona 7 sy 7 arivo, ary efa prezidan'ny sinoda regionaly afovoany ny taona 7 sy 7 arivo hatramin'ny 6 sy 7 arivo. Efatra amin'ny 5 sy 7 arivo nahaterahany Rakoto Salomon Maroza Firinina tao Ambohimiandra Antananarivo. Anisan'ny ahafantarana azy dia ilay hira hoe ho deraina tokoa, laharana 3 sy 8 ao amin'ny firana FFPM, izay sady hira fanevany 5 taonany Baiboly Malagasy. 5 sy 7 arivo notokanana ny sekoly fambolena sy fiompiana Tombontsoa, raha nalatsaka ny vato fehizory ny taona 2 sy 7 arivo. Raha tsy ahivina dia 5 hektara ny habe ny velarantaniny tamin'ny sekoly tamin'izany fotoana izany, ary 7 kilometatra avaratra Tsirabe no misy izany sekoly fambolena sy fiompiana na ny sefafy Tombontsoa izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lova soa katse
3: Radio Feu Filazantar FM 91.2 MHz.

Ny almanaka izay narahantsika teo iny niarahana tamin'ny ray aman-dreny pastora Yves Razafiarison moa izany a, izay talehan'ny foibe loterana momba ny fifandraisana, inoana fa ny tompo fahalalana indray isika teo ampandrenesana n'izany almanaka anjarantsika anio sabotsy 20 septambra 2024 izao. Mbola misy ny famerenana izany a, rehefa tonga ihany koa ny mitoto vovonana toy ny mahazatratsika ao anatin'izay zanam-pandarana almanaka izay. Mitoy ny fiarahantsika amin'nyity maraina itya, miaraba ireo rehetra zay ao anatin'ny tsingerotaona naterana amin'izao andro anio izao a, izay eto anivon'ny radio feno filazantsara moa izany. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ane a anaraka anareo mandritra ny androm-piainanareo manontolo a, izay no firarintsoa ary manaova fety sambatra ihany koa izany. Manao kompatana ao antsika mpiaino rehetra zay mbola manaraka tsy tapaka zao onjam-peo mamintsika izao a, ary miraro soa antsika hatrany ihany koa eto ampanarahana zao onjam-peo mamintsika izao. Mifampivavaka hatrany isika amin'izao azakazaka amin'ny fanomponan'ny tompo izao a, anisan'izay apetrakitsika mbavaka hatrany ny fionambe izay ihaonan'ireo mpanompon'Andriamanitra maro a, ny pastora rehetra any amin'ny faritra any Toamasina moa izany a, ao anatin'ny lasy pastoraly amin'izao fotoana ifampiresantsika izao a, mbola ao anatin'izany izy ireo dia mivavaka ho azy ireo a mba efa be amin'izao asa masina nametrahan'ny tompo ny ray aman-dreny pastora rehetra izao a, dia ny tompo ane no momba sy hita hiazy ireny tsirairay avy, indrindra ihany koa ny amin'ny ankohonany rehetra. Tsy ho adinoana ihany koa ny mivavaka ho an'ireo taleha tonia ny sampandraharaha nasionaly a, izay miatrika ny fiofanana ihany koa ny mahajanga amin'izao fotoana izao a, anisan'izany ray aman-dreny pastora Yves Razafiarison a eto anivon'ny onjam-peontsika moa taleha, dia any ihany koa ny misy ny fiofanana nasionaly a, dia mirarotsoan'izy ireny avokoa isika rehetra ary mitondra mbavaka mba samy efa be ao anatin'izany rehetra izany. Latsaka 5 minitra izao ny amin'ny fitoro maraina ho arahantsika ny antso filazana aorianan'ity irairay ity izay iarahana amin'ireo zareo groupe sompotra mpamafy a na GSM ao anatin'ilay hira hoe fero amin'i Jesosy, hoento amin'i Jesosy izay mety ho vesatra rehetra mianjady amiko sy aminao a, araka ny toky izay fanomeny hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao no hanome anareo fitsaharana. Amen. Hoy ny voambaran'ny tompo any amin'ny Matio 5:20 andeha ny 20 hany moa no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ao amin'i Jesosy Kristy rery andriavana no ahitantsika ny fandraisana tsara sy ny fitiavana, ary ao amin'ny ihany koa no azahoantsika famelan-keloka sy fiadanana. Ao amin'i Jesosy no hahafahantsika mandoatra izay ao anatin'ny fontsika, ary izay mety ho endrika faharavana eo amin'ny fiainantsika dia ho amboariny sy ho areniny avokoa, ka dia aoka isika iny sy atoky azy a amin'ny zavatra rehetra, satria ny tanany tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny koa dia tsy lalindalovana fa mare, afaka mamonjy antsika amin'ny fotoana rehetra. Fero amin'i Jesosy GSM.

0: radio feo filazantsara
1: ny fanabeazana ny tena maolona ny tanjonay.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

Fiangonana Loterana Malagasy sy ny Departany Avaratra Mania, fidiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampelezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fety ny taranaky ny zanaka ampelezana izay ho totasaina ny Alahady 20 Septambra 2024 izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Manomboka amin'ny folo ora maraina ny fotoana ara-liturjia. Misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, misy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, misy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hanitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindrazana.

0: antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny mpamirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa anisekolo literana tanamanjaka dia sivifolo taona nanabeazana, nitaizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia hanamarika manetriketrika izany jobily izany ny faharoapolo septambra 2024 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozanany repoblikan'ny Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodapartany avaratry maniany fahakalazana. Koa manentana sy manasampanajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia nitrano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ny tonga soa antinany tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2024 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, koa ny pastora sy ny komitin-jobily.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feony filazantsara.

0: Indro avosiko ny zavatra rehetra. Apokalipsy 20:5. Avy amin'ny FFKM faritany Antsirabe. Antony fikonandoha pirenena. Ry havana malala, ampitomboina ho amintsika hatrany any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny FFKM faritany Antsirabe dia maneho fisaorana ny rehetra izay nanolo tena, nanao fiofanana ho amin'ny dinika fanangonan-kevitra eny fotony. Ho fanombohana ary dia hisy ny fanompom-pivavahana fanokafana ny dinika fikaonandoham-pirenena izay atao ny alahady 13 septambra 2020 amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny FGKM Antsirabe fitiavana. Amin'io ihany koa no izarana ny badge ho an'ireo fasilitateur sy afantarana ny tsara ho fantatra. Dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny anaran'ny Tompo. Hoy ny birao ny FFKM Antsirabe.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara. Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania filiovana Antsirabe Avaratra fitandremana fiangonana Antanamanjaka sampana VLM sy FDL. Mahonona tena miambena. Petera voalohany 5:8a. Fandaharam-potoana ny iray volany VLM sy FDL. Ny alahady 13 septambra 2020 voka dehibe tarehin'ny VLM. Hiangaviana isika samy hitondra vokatra. Rojabalope ny FDL. Ny 20 septambra 2020 jobily fa 10 taonan'ny sekoly seloa. Hisy varotra isan-karazany. Ny 7 septambra 2020 voka dehibe tarehin'ny FDL. Rojabalope ny VLM. Ny hariva tolakandro manomboka amin'ny ray ora sasany rindrakira ahitantsika ny sampana rehetra ao amin'ny fiangonana sy ireo atokom-pirana saina maro. Ny VLM mitarika mpiramena fify avy eny Ambohijafy koa manasantsika rehetra hifanotrana amin'izany. Misaotra Tompoko. Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Izahay ato amin'ny Onifra Antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalorea. Mbola sahiratsaina ve ianao ny amin'ny hanoizana ny fianarana? Ho antsika izay manana ny mapahaizana bakalorea ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana fidirana 20 Oktobra 2020. Ny toerana misy ny sekoly Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika 3e étage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 28:13a dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fifandraisana 032-03-057-02 032-03-057-13.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aodry fa kana karatra sy manodidina.
4: Fantatro ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
3: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
4: koaka, sempotra,
3: aretinaty, goty,
4: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
3: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
4: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, te minceur.
3: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
4: Toerana
3: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé Tsarasotra e.
4: Fifandraisana 0345 816 04,
3: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara FM 91.2 MHz.

fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo. Jaonina toko faefatra ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo.

Isorana hatrany anao mpiaino an-tsaina izay mbola manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao a ity radio feno filazantsara ity. Mahery 20 minitra izao ny amin'ny fitora maraina ny atondry ny famantaranandrontsika izay ny antso filazana izay afaka nampafantarina tamin'ny ity maraina ity a. Ary ny hira izay norenesintsika moa dia hira nalaina tao amin'ny firana FFPM laharana fa 5:30 sy 7:00 ny teo aloha teo mba atao miao hoe. Ary ny farany teo iny dia hira nirahana tamin'ny groupe Dars Praise tao anatin'ilay hira hoe Malala eo masony ianao. Natolotra ho antsika mpiandrehetra ireny hira ireny ho fampahirezana amin'izao maraina mahafinaritra iarahantsika eto anivo izao onjam-peo izao a. Na dia somary mbola manjomonjomona hatrany aza ny andro ivelany ao a, dia hifaly eo amin'ny tompo mandrakariva isika ary hisaotra azy hatrany ihany koa ny amin'ny fitondrany mahagaga izay hitondrany ny fiainantsika zanak'olombelona rehetra. Isaorantsika izy izay manome toky a tao anatiny ny hira farany teo iny hoe Malala eo imasony a izao sy ianao. Ary voambara moa izany teny izany any amin'ny Isaia 3:10 any a, dia ny 4:5 sy ny 4:5 dia toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe satria malala eo imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako, dia olona no omeko hosolonao ary firenena hosolony ainao. Aza matahotra fa mombanao aho, hitondra ny taranakao avy any antsinananao ary avy any andrefana no anangonako anao. Amen. Isaia 3:10-5. Dia mirary fampahirezana ho antsika rehetra ary amin'izao maraina izao a, aoka anaiky mandrakariva ny lalana izay hitondran'Andriamanitra ny fiainantsika isika ry havana. Ary indrindra ihany koa atoky an'i Jesosy ilay tompo sy mpamonjy ny fiainantsika, satria tsy mba miangatra ny Andriamanitra izay hivavahantsika, tsy mba miangatra Jesosy Kristy, fa marina avokoa ny fitondrany rehetra. Momba antsika izy noho izany, dia aoka hifaly foana isika eo mpamakivakinana izao fiainana izao. Ary izao no tsarovy fa izao sy ianao izay efa tena zanak'Andriamanitra marina, dia afaka mifaly foana isika amin'ny fotoana rehetra. Eny fa na dia ao anatin'ny fahoriana aza sy izay mety ho olana maro samihafa izay sedraintsika eto amin'ity izao tontolo izao ity a, dia afaka maneho izany foana ny zanak'Andriamanitra, satria efa izay no afatra omeny antsika. Afaka mifaly ny mino rehetra, afaka mifaly izay zanak'Andriamanitra rehetra, satria velona sy mitoetra ao anatintsika mandrakariva ilay tenin'Andriamanitra izay nampitondrany ny mpanompon'Andriamanitra Paoly Apôstôly hoe aoka hifaly amin'ny fahoriana aza isika, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanahy masina izay nomenantsika no

kristiny napidina ny fitiavan'andriamanitra ho aho ampontsika. Amen. Romanina toko fahadimy ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahadimy no misy an'izany tenin'andriamanitra izany. De izay no ampahirezana antsika amin'n'ity maraina ity a, de andao hijery an' Jesosy foana isika. De izy lay efa namonjy antsika teo amin'ny hazo fijaliana, izy lay efa naneho ny faratampon'ny fitiavana antsika, de ny namonjeny antsika tamin'ny fahotana moa izany. Aoka hijery azy isika fa izay mijery azy de ho vovony. Vonjy ny amin'izao fiainana izao.

0: Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Salamo 37:28.
1: Sambatra ny malahelo am-panahy, fahazy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory, fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny naona sy mangetaheta ny famarinana, fa izy no vokisana. Sambatra ny miandra, fa izy no hiantrana. Sambatra ny madio am-po, fa izy no ahitan'Andriamanitra. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomenjana ny latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay.

Ia, isaorantsika ny zareo saotra siderana ry zareo fifoazana avy any Manolotrony a. Nampahery antsika tao anatin'ilay hira hoe Jesosy Tompo ilay fototra soa, ary ny farany teo iny ihany koa dia mbola nampaherezana antsika rehetra ihany koa ny hira izay niarahana tamin'ny tarika Joseph Dafa nampiara-peo tamin'ny Mianta tao anatin'ilay hira hoe Tsy angina. Dia izany tokoa ny Andriamanitra izay hivavahantsika, Andriamanitra tsy mamelantsika ka irery fa eo anilantsika mandrakariva izy, ary manome toky fa ombantsika ka aoka tsy atahotra, aoka ihany koa tsy angina ny fotsika fa hidera sy ankalaza, ary anome voninahitra an'Andriamanitra mandrakariva amin'ny fotoana rehetra. Eny, fa na dia ao anatin'ny zavatra sarotra maro samihafa mifamofoamofo fiainantsika izay isika, eo ny olana ara-pivelomana, eo ny olana ara-pahasalamana, ny olana ara-piarahamonina, ny ara-kasa sy ny maro samihafa izay mianjady amin'ny fiainantsika ity amin'ity izao tontolo izao ity a, feno fahasahiranana ny eto. Fa manoloana ireny rehetra ireny dia tsaroa fa tsy miady rery akory a isika, fa mbola eo Andriamanitra afaka mamonjy antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Izy ny ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Andriamanitra ilay mahay manafaka antsika amin'izay zavatra manjoa antsika rehetra ety amin'ity tany fandalovana ity, ary azontsika antsoina amin'ny fotoana rehetra. Aoka tsy ho kivy, aoka tsy ho ketraka izao sy anao a, fa hitany Tompo a io ady lalovantsika io. Reny avokoa ny fitarainantsika, satria ny sofiny dia tsy mba lalodalovana fa mare. Aoka hiankina aminy isika riavana, ary atoky azy ihany koa a, fa tsy avelany ho reraka, tsy avelany ho menatra, ary tsy avelany angaiahy a izay rehetra mino sy matoky azy amin'izao fiainana izao. Matokia fa tsy manadino antsika Andriamanitra. Ny vehivavy no mety manadino ny zanany minono, fa Andriamanitra kosa tsy mba manadino antsika. Fa efa vita ny tompoka vatsa eo am-pelatanana izao sy anao, ary mandantsika dia eo anatrehan'ny mandrakariva. Tadio fa zanany isika, asan'ny tanany isika, izy no miainy mombantsika rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Izy no mombantsika amin'ny fotoana rehetra, ary izay eo am-pelatanany no tsy misy maharombaka. Ary izay miankina aminy koa dia efa nampanantenany fandresena. Eny, ho ataony manoatra noho ny mpandresy mihitsy aza rehefa tena mino sy matoky azy. Ka dia izay ny fampaherezantsika amin'izao maraina vaovao izao a, na aiza toerana misy anao dia mifampahery foana isika amin'izao hazakazaka amin'ny fanomponany Tompo izao, satria sarotra ny lalantsika, kanefa nandeha eo aza amin'ny fahasarotana. Ny tanjona dia tsy maintsy tafita isika hiaraka andovan'ny lanitra indray androany. Edena vaovao tsy maintsy tafita.

mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 12:10.

0: tu fin fila zanzar, rekiam si full tip karu megahertz.
1: Ia izany amin'ny hira izay nalaina tao amin'ny firahana FFPM iny, laharana fa 7:15, ory Jesosy mpamonjy mahery. Natolotra iny hira iny ho fampaherezana antsika mpiaino rehetra izay manaraka tsy tapaka izao onjam-peo mamintsika izao. Ity hira anankiray ity dia endao mba ho atolotra antsika n'ilay mpanompon'Andriamanitra izay manaraka izao onjam-peo izao amin'ity maraina ity, ho fampaherezana azy manokana manoloana ny zavatra izay mianjady sy mifamoafoana amin'ny fiainana eo anivon'ny faharerahana, dia ndao ampaherezintsika izy tsy izy ihany fa ho andrehitra ihany koa izay mandalo anatin'izany faharerahana izany, na mety ho faharerahana ara-panahy izany na miara-tena amin'ny ara-nofo, tsy maintsy misy izany eo anatiny eo amin'izao fiainantsika izao. Ary tsaro fa tsy voatery hitovy amin'ny hevitsika ry havana ny hevitr'Andriamanitra, ary toy izany ihany koa ny lalantsika, dia tsy voatery ny lalana izay tiantsika andehanana no lalana hitondran'Andriamanitra antsika, fa maha-Andriamanitra azy dia tsy takatry ny saintsika heverina izany lalana izany, ary tsy azontsika refesina ihany koa ny heriny sy ny fahefany. Izay rehetra ataony amin'ny fiainantsika dia mahasoso mahatsara antsika avokoa ka tokony ho ekena. Fa ny fevitro izy tsy fevitrareo ary lalanareo kosa tsy mba lalako, fa tahaka ny ahavon'ny lanitra noho ny tany no ahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Amen. Isaia 55:8-9. Ny anjarako ny anjaranao dia ny mino sy matoky an'Andriamanitra hatrany, ary mametraka ny fiainantsika rehetra eo ampelatanany, eny manaiky sy matoky ny fitantanany ihany koa. Aoka toky azy isika satria izy irery ihany no fiarovana tsara indrindra. Andriamanitra irery ihany no mpamonjy azo antoka, izy ihany no afaka antsointsika sy hitarainantsika amin'izay zavatra matery antsika rehetra. Ekeko re akolo lanitra fortofin fionana.

0: Ia, hisaorantsika ny antokom-pi rakon'olanitra fionana Fort Dauphin nampahery antsika tao anatin'iny rairay iny hoe ekeko re natolotra manokana ho an'ny ilay mpanompon'Andriamanitra izay manaraka izao onjam-peo izao an ho fampaherezana azy manokana manoloanany amin'ny fahasarotana izay mandalo an ny faharirana dia tsy maintsy misy moa izay fahamahereza foana fa ny tompontsika eo anilantsika mandrakariva miainy fiainantsika eo anivon'ny lay ratsy a izay mikendry ny anapotika ny fiainantsika sy ny fanahyntsika eo anivon'ny fahasairanana maro samihafa dia aoka ino ary ijery an'i Jesosy Kristy isika ilay mpamonjy mahery satria efa nampanantena fandresena ho aiso anao izy. Fandresena izany no iafarany zanak'Andriamanitra mino rehetra ry havana na dia mijalijaly kely azy eny am-pandehanana eny a eo ny aratena ara-panahy ny fakapanasy ny fizantoetra mahamay maro samihafa na dia eo azy irenidrehetra ireny dia fandresena no iafarany ny zanak'Andriamanitra mino rehetra. Mahery fa manana an'i Jesosy isika dia izy ilay efa nitondra ny vesatra rehetra teo amin'ny azo fijaliana na ny otantsika na ny olam-piainantsika rehetra sy izay zavatra maro samihafa efa nentin'i Jesosy teo amin'izany azo fijaliana izany avokoa izany rehetra izany ary mandraka kehitriny dia mbola miara mitondra ny vesatry ny olantsika izy sy izay mianjady amin'ny fiainantsika ity fa tsy hoe mandeha irery akory isika fa mandraka kehitriny dia mbola miasa eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary Jesosy Kristy koa mbola miasa araka ny toky izay efa nomeny aisioanao ka dia mahereza matanjafa mbola misy fanantenana ry havana ny velona no mbola misy antenaina ary raha mbola izy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenantsika fa ndeha isika anantenan'i Jesosy hatrany ary hiandry azy ampinoana ihany koa araka ny teny izay voambarany amin'ny salamo fa 7:20 any amin'ny anaran'i Jesosy hoe miandrasan'i Jehovah ianao matoky ary aoka hery ny fonao eny miandrasa an'i Jehovah. Amen. Salamo fa 7:14 no misy an'izany tenin'Andriamanitra izany dia mbola tolotra hatrany ny hira ho fampahirezana antsika amin'ity maraina mafinaritra ny sabotsy 20 Septambra ity an fanantenana iarahana mikate avy any Ambatofinaky. Manara finaritra tompoko
1: Era fa fratio.

0: anaty fony filazantsara
1: ny fanabiazana ny tena maholona ny tanjonay.
2: Ya, izany amin'ireny ira roa izay nampahirezana antsika ireny a, fanantenana ny rana tamin'izareo kate avy any Ambatofinaky. Ary ny farany teo iny a, ira nalaina tao amin'ny firana fanampiny a, Jesoa apetrako aminao. Dia mifampahiretra ny isika indrindra amin'izao andro farany izao, amin'izao andro izay efa manakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ny ranolanitra izao a, dia tia ny tompo isika hifanohana mbavaka hatrany a manoloana ny fiainantsika rehetra. Ary indrindra ihany koa a, samy hifampivavaka mba samy haharitra amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy a, na dia eo aza ny zavatra mifamafoa amin'ny fiainantsika, satria tokana ihany ny tanjona izay tratrarintsika amin'izao azakazaka amin'ny fanompoana ny tompo izao, dia ny fiainana mandrakizay izany a, izay anisany nampanantenan'Andriamanitra aisy anao. Marina fa Esitera ny lalana makany amin'izany fiainana izany, fa nampanantena kosa Andriamanitra fa ireo izay mino azy, ireo izay matoky azy a, no ahazo izany lova sarobidy miandry izany. Izao sy anao izay efa nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy a, isika rihavana no anisany andrombaka voalohany izany fanjakan'ny lanitra izany, satria hatramin'ny andron'izao no nampanao batisa ka mandraka kehitriny ny fanjakan'ny lanitra dia rombaina ary ny mpandrombaka dia mahakazy akeriny. Izany hoe izao sy anao izay efa nanolo tena ho an'i Jesosy a, nametraka ny fiainantsika manontolo ho azy, isika ilay mpandrombaka izany fiainana andanitra izany. Tsy maintsy ny fahoriana be anefa ny hodirantsika ho amin'izany fanjakan'ny lanitra izany a, kanefa na dia eo aza irenirehetra ireny dia mifaly foana ny zanak'Andriamanitra, satria vetivety ihany miaretana ny fahoriana ety, fa raha hatr'izay tonga any amin'ny tompo izao sy anao dia ho faly a sy hiadana mandrakizay a ary monina miaraka amin'ny tompontsika, ka dia mahereza sy matanjaha miorena tsara amin'ny finoana ry havana, ary aoka aharitra hatramin'ny farany amin'izany isika, fa izay rehetra maharitra hatramin'ny farany ihany a no ovonjena. Mahery efatra minitra ny amin'ny valora maraina, ny farany eto ny fotoana izay niarahako taminao a, isaorana ny tompo a izay nampiray antsika teto a, ary ianao mpiaino an-tsaina ihany koa isaorana tsy nafoy ny fiarahana taminay, ary dia manasanao tsy hisaraka aminay satria maro ny zava-tsoa izay mbola ho atolotry ny tompo antsika mandra-patonga ny amin'ny folora alina. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ny amin'izay rehetra vita sy tanteraka, ary ny fiadanan'izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra kosa ho tononona ho aminao sy ny ankonanao. Ivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay eo, fa tanteraka ny fotoana izay niarahanay sy ny mpiaino teto anivon'ny zahonjam-peonao izao tamin'ity maraina ny sabotsy 20 septambra 2020 sy 2020 ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teninao maro izay nampaherezanao anay, satria ao anatin'ny vanim-potoana sarotra izahay, miaina ao anatin'ny vaninandro mahory izahay, ary efa tanteraka avokoa ny teny rehetra izay voambara ao amin'ny soratra masina, efa tanteraka aminay avokoa izany rehetra izany. Fa ny fanantenanay nefa tompo dia ianao Jesosy Kristy ilay efa namonjy anay teo amin'ny hazo fijaliana, ao aminao no misy ny fanantenanay. Fa raha ny eto amin'ity izao tontolo izao ity dia feno fitaka ny eto, mandiso fanantenana lava ny eto, be fahoriana ny eto, fa ny miaraka aminao Jesosy no mahita fifaliana sy fiadanam-po a ao anatin'izany rehetra izany. Dia misaotra ny amin'ny fandraisanao an-tanana hatrany ny fiainanay sy ny ankohonanay, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Dia apetraka aminao Jesosy ny toy ny fotoana eto anivon'ny zahonjam-peonao izao, mandritra nyity tontolonandro anio ity mba ho voninahitra ao an-trany. Ianao no omban'ny tsirairay avy, ary ianao no ampaheranay an-trany ihany koa. Amin'ny anaranao Jesosy no entina maniry sy mangataka ny vavaka. Amen. Mahatsara antsika ny teny averina koa indro ary ny Isaia toko fa 15:10 no nomenao antsika teny am-piandohana ny entina nanorenana ny fiarahana, ary izany ihany koa no atolotra eto am-pamaranana ny fotoana. Hoy ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe, fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hietsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy tsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy Jehovah mpamindra fo aminao. Amen. Isaia toko fa efatra amby 50 ny andininy fa 40 no misy izany tenin'Andriamanitra izany atolotra ho antsika rehetra eto ampamaranana. Dia mirary tontolon'andro mahafinaritra ho antsika rehetra hatrany izay eto anivon'izao onjam-peo izao ary mametraka ny veloma mahafinaritra ho anao ny namanao voahirana Andriamiarso. Samy hotahin'ny tompo isika rehetra.

0: FM, raika amby sivifolo tepoka roa megahertz.
1: Lova sosin'ny tontolo. Fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM, raika amby sivifolo tepoka roa megahertz, isaky ny sabotsy amin'ny valo ora sasany maraina.
2: Fandaharana manoko mandroso miaraka amin'ny Kristy
3: arainao eto amin'ny radio feno filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny sivy ora maraina.
2: Vaovao samihafa,
3: fifampizarana,
2: fampafantarana,
3: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny,
2: manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
3: olontsotra na fikambanana,
2: sampandraharaha,
3: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feno filazantsara.
2: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
3: 034 31 425 38.
2: Mamiko,
3: maminao,
2: mamintsika rehetra,
3: mandroso miaraka amin'ny Kristy.

0: FM 106.0 tepkaro megahertz.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky. Fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
2: Radio feony filazantsara FM 91.2 MHz.

0: de fonfina sa antsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona ny danjonay
2: lova sosin'ny tontolo fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM raika amin'ny 90.4 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.
3: Dia mbola faly miarabatsika rehetra indray izay manaraka ity fandaharana lova sosin'ny tontolo ity amin'ny andro sabotsy ity eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Itokony eto amin'ny fanitandrana ary manambahiny tsika androany dia ry zareo avy eo amin'ny departementan'ny logistika zany, dia ao i Matameva izay chef de département, ao ihany koa i monsieur Manovo faly miarabanareo eto amin'ny fandaharana. Dia raha tsy diso ohatra nyvoavoalohany nareo teto amin'ny fandaharana e.
4: Ia, faly miarabany toky, dia mifaly miarabany mpiaino rehetra. Ie, voalohany izay samony izany araka ny lazainy teo Matameva, chef de département ni maintenance logistique de Mandovo koa, agent de protection et sécurité eto amin'ny Lovasoa.
5: Ia, dia faly miarabatsika rehetra indrindra amin'ny izao fotoana sabotsy mahafinaritra izao. Dia faly izahay sy Madameva mifahiny eto amin'ity Lovasoa sy ny tontolony itya, ilaza aminareo mombamomba ny ato amin'ny Lovasoa sy ny zava-misy rehetra karakaranay ato. Dia faly miarabany monsieur Toko mampikarakara ty fandaharana ity, dia miarabany mpiaino rehetra ny tokantrano tsirairay avy ihany koa.
3: Eny, ary fanontaniako avy an-trano hoe ngambany Matameva izay chef département aloha no anontaniako voalohany, inona marina moa no atao anatin'izany ao anatin'io departementa iandriketanao io? Matetika mantsy raha vao miresaka Lovasoa dia ny afantaran'ny olona anazy hoe misy mpianatra angle be da be, misy mianatra mozika, misy olona vahiny, nefa ihany koa misy an'io departementa anareo io izay tena anisan'ny zava-dehibe, satria na ny toerana mahafinaritra rehetra hitantsika na ny filaminana atao amin'ny Lovasoa dia ianareo mandray miandraikitra anazy izay anisan'ny zava-dehibe. Mba afaka lazainao sy ampahafantarinao ny mpiaino antsika ve hoe inona marina moa ny zavatra tao anatin'io departementa izay andraiketanao io?
4: Misaotra betsaka toky a. Ny département maintenance et logistique zany a dia département izay azo lazaina hoe ao ambadikandreo hita rehetrarehetrareo. Ary marina mihitsy izay a, miasa any ambadika matetika izahay. Voalohany aloha izany a dia miandraikitra ny maintenance rehetra izahay eto amin'ny Lovasoa, na ny maintenance électrique, na plomberie, na ny trano, na maintenance na équipement, na maintenance na meuble sy ny fanaka rehetra, ao koa ny fiarovana ny tanàna Lovasoa miampy ny fikarakaranareo zava-maniry izay any Lovasoa zany eto. Zay a no andraiketinay a ao. Dia ny équipement rehetra koa misy eo amin'ny 70 eo zahay a, dia mizara ho service 4 zany zay zao. Ao a ny technicienne, service na technicienne, dia ao koa ny amin'ny jardinier, ny mpanao zaridaina, dia ny APS na ny agent de protection et de sécurité APS ny Lovasoa, ary farany a ny resaka logistika sy asa rehetra zay mahaefatra anazy. Fito ambin'ny folo zahay zao zany miaraka aminahy.
3: Efa raha mitodika manokana indray a atao amin'ny monsieur Manovo zany eo amin'izay resaka filaminana zay, agent de protection et sécurité moa izy teo. Manahoana sy manahoana ny asa tao a ao anatin'izany a agent de protection et sécurité zany?
5: Ihany tompoko, misaotra ny monsieur Toky nanome fitenenana sy nametraka fanontaniana. Agent de protection et de sécurité azay moa dia efa voalaza ao anatin'le mot le hoe protection, zany hoe miaro ny fananany Lovasoa rehetra sy ny fananany client rehetra izay mivahina atao amin'ny Lovasoa. ary koa miaro ny mpianatra rehetra zay mianatra ato zay na miasanisan'ny client ihany moa zareo reny dia mandray koa ny vahiny rehetra zay mitady fanampiana sy mitady fivahinianana sy anao ny fisoratananarana momba izany rehetrarehetra eto amin'ny lomasolona
3: entoko misy hoe fiofanana manokana ve zay satria anisan'ny malaza ihany koa aloha vasoa amin'izay fandraisana zay a tena tsy vitsy aloha ny teny hoe tena hoan'ny olona zay tonga aty zany de tena ohatrany hoe manomboka eny amin'ny vavahady a mandra-patonga any amin'la zavatra tadiaviny de tena hoe petrapetraka de misy fiofanana manokana ve nataonareo momba n'izay fandraisana olona zay a sy ny directivité rehetrarehetra omenan'ny olona zay manjifa mitady servisy atao amin'ny lovasoa
5: eny tompoko eny avy atrany eny avy atrany ny valiny ary tena isaoranay manokana ny madameva zay tompona andraikitra anay mivantana fa izy no anisan'ny angatina nanana sy finahitanay zany formation zay namolavolanay mba ho maty anina kokoa eo am'izany asa fandraisana olona sy asa fiambenana eto amin'ny toerana ity mititoerana lovasoka tsy ety zany ary misaotra indrindraindrindra koa ny tale zay mpitantana ary mpitarika eto amin'ity toerana ity fa raha tsy izy ireo a no namolavola sy ny tarika ny sainay tsirairay avy a de tsy hitoy izao ny fandrosoan'ny fandraisana olona sy ny filaminana eto amin'ity lovasokatse ty
3: tena zava-dehibe tokoa iny fandraisana olona iny manova ary anisany mampiavaka atsika fa raha iverina kely araka ny teneny madameva teo fito amby folo ny eo amin'la département ny logistique sy maintenance fa raha ao amin'ny ao amin'la resaka sécurité fiambenana filaminana ndray de firy zany nareo zany zao ao firy am'le fito amby folo zany nareo
5: e atreto aloha zany a valo mirahalaza ay zao no ao am'izao
3: hitako zao a rehefa makaty amin'ny lovasoa de manana fanamiana manokana ianareo inona ny tena hoe ao ambadiky n'io fanaminareo miavaka io tena hoe natao manokana ve le izy sa lalàna ny asa sa tsy haiko
5: voalohany indrindra aloha hoan'ny client le izy zay zany tena ny zana nanaovana an'le uniforme moa zany zay ny azo azo tena ilazana azy mba hitofizanay rehetrarehetra fanajana ny
3: mpanjifa
5: voalohany indrindra sy hoentina koa nomezana lanja ny lovasokatse hoe mba orinasa sy toerana manana ny maizy azy a ary manaja ny zay olona rehetra tonga ato
3: ie efa maraparana ihany tsika fa enina minitra ihany moa ny fandaharana lovasosin'ny tontolo ny isaky ny asabotsy mba niafatra anareo farany ary a hoan'ny ireo a mpiaino antsika sy ireo ny olona koa zay maniry anjifa eto amintsika
4: ie atomboko zany a manasa ny vahoaka rehetra eto antsirabe a andray anjahara isitraka ny tolotratolotry lovasoa satria efa vonina na ny tanàna na ny fitaovana anomezina fafapo na hatrany amin'ny fandraisam-bahiny zany na any amin'ny restaurant zany na any amin'ny cour isan-karazana atao amin'ny muzika dia vonina ny teknisianna vonina daholo zahay rehetra ao amin'ny département amin'ny maintenance sy ny logistika amin'ny fanomezana fafapo ary efa natombokay moa zany a pdb na ny trano maro ny lokoana mba tonga anareo a avy any ivelany zany a azo fifaliana eto lovasoa ary ny tanàna mahafinaritra ny fitaovana tsara ary de qualité a ary zay de vonina andraiko zay remarka anareo ary vonina mifafapo a amin'izay rehetra fotoana hoe misy draidray mety hoe misy zavatra ilainareo mpanjifa amin'ny fanatanterahana zavatra maro ato a de tsy aza miafafa fa tsy lavitra izay fa eo akaiky eo ary manome ny tsara mihitsy zay a satria izay mihitsy ny soatoavinay hoe manome ny excellence zay a amin'ny ataonay rehetra de mankasitraka anareo sahady zay mbola manohana ny lovasoa de manantena ny hiaraka aminay fa misy zavatra maro moa zany zao ho avy a eto lovasoa de manantena anareo a mbola ho namana hatrany a na inona hetsika eo na inona hetsika fa na de aty ambadika ary ny département de tena mirahina tanteraka amindreo département nay hafa izay manao ny tolotra isan-karazany dia zay no ambarako fa de aza miafafa fa efa vonony zahay ato
3: mese manofo
5: ia mbako manana ny teny madame meva teo hoe tongava fa vo eo ambavady anareo de efa voaray amitsikitsiky sy ny endrika sarika zay mate onina sy mate hiditra sady ary tena ezaka zahay anome ny fahafampo rehetra manome toroko zahay anome ny sosiny tsara rehetra ho anareo a izay tsy latsa-danja amin'ny fandraisam-bahiny rehetra manerina ny natsirabe izy ity moa dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy a ary arao tsy tapaka ny fandaharantsika nolova sosyn'ny tontolony isaky ny asabotsy maraina ohatra izao veloma tompoko
3: de zay ihany koa no namarana ny fandaharana de misaotra n'izy mianada de tsy iza zany fa madame meva izay chef de département atao amin'ny lovasoa département ny logistique sy maintenance moa zany a ary ihany koa solotena avy ao amin'ny agent sécurité sy ny protection de tsy iza zany fa monsieur manofo de manao maome fotoana anareo a amin'ny herinany toy izao indray a miaraka amin'ny fahiny vaovao indray veloma
5: tompoko
2: lovasosin'ny tontolo fandaharana izay arahinao eto amin'ny RFF onjapeo FM 105.0 MHz isaky ny sabotsy amin'ny 8:00 sasany maraina.

Ankafaliana sy amin'ny tsikitsikina indray ry mpiainoavana, ry fianojana no hiazavana antsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy na tratra indray ity sabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Araka izay feorentsika izay dia ny namana tiana indray izany no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Isaorantsika Andriamanitra na amin'izao fotoana izay omeny antsika indray ahafahantsika mihaona eto indray amin'izao radio mamitsika izao amin'ny alalan'ity onjapeo ny radio feon'ny filazantsara ity indray. Iaraka eto indray izany isika dia asaiko ianao ny tsisarahanao amin'izany onjapeo mamitsika izany.

Ie, araka nefa nambarako teo dia iaraka eto isika hatrany amin'ny 20 ora any mahery any, 20 ora mahery any, tahaka ny mazatra antsika rehefa sabotsy moa izay. Miarabantsika rehetra izany raha hoe izao ianao vao miaraka aminay eto amin'ny onjam-peontsika izao koa moa isika vao tafiaraka eto dia hiaraka hideran'Andriamanitra, hisaotran'Andriamanitra eto isika, indrindra ihany koa hiaraka ao anatin'ireo fandaharana izay ho arahintsika rehefa sabotsy maraina tahaka izao moa izany. Dia manasanao sady ary ny amin'ny sisanao hatrany amin'izao onjam-peo mamitsika izao. Ie, anomboka amin'ny fiarahana moa izany isika dia andeha aloha isika hiara hivavaka. Jesosy, mbola faly misaotra sy midera ary manome voninahitra ny anaranao izay, fahalehibe ny fitiavanao anay Jesosy, mbola anontanianao izay, ny fimbininao izay, ary mbola mamindra fo aminay isan'andro isan'andro ianao Jesosy, ary indrindra mitahira anay ao aminao mandrakariva. Isaoranao Jesosy eo izany fitiavanao anay tsirairay avy izany. Fonanefa izahay Jesosy fa na di tsapanay na di eo izany fitiavanao izany, dia mbola betsaka ireo zavatra nataonay izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao, na tamin'ny fiteninay, na tamin'ny fihevitray, na tamin'ny famindranay, eny na tamin'ny fijerinay azy Jesosy io, dia manao ireo tsy mifanaraka amin'izay sitraponao izay. Mamindra fo aminay Jesosy io, mamela ny elokay. Ankehitriny izahay Jesosy, dia misaotra anao ihany koa fa mbola nampionnao indray amin'ny alalan'izao onjam-peonao izao eto amin'ity radio feo filazantsara ity. Ny angatahnay Jesosy teo ka ny feo retraretra tsy avy aminao, dia aza velanao anankery, aza velanao anampahefana aminay eto. Ny angatahnay Jesosy io, dia oka ianao no hiteny fa vonina iaino anao izay mpanomponao, ao ireo mpanomponao marobe izay mampandroso anao amin'ity androanyity Jesosy. Ny angatahnay dia ny itondrazanao fanasitranana an'ireo izay tsy salama, ny jeraonao manokana an'ireo izay manana olana, ary ny fiainanay tsiraray avy Jesosy dia apetraka eo ampelatananao satria ianao ilay Andriamanitra efa miainay, ianao ilay Andriamanitra izay efa mikarakaranay mandrakariva. Izay rehetrarehetra atao eto amin'ity onjam-peonao ity indray Jesosy io, dia ovonahitry ny anaranao irery any, dia mitahi ny mpiaino tsiraray avy ianao, mitahi ny mpiasa rehetrarehetra eto amin'izao onjam-peonao izao, dia anao ny Tera sy ny Lazary ny voninahitra mandrakizay. Misaotra Jesosy io, amen.

Iana re ha osolo nefa fandraisantsika tanana moa ty ampanovoana an'izao fiarantsika izao a, dia ampitiavana be anao ny loranantsika n'ity hirandry zareo a, osana ambozatovy fitiavana ity a, amin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Jesos. Mino finaritra tompoko.

Ianatra, izay na amin'ny hira izay solon'ny fifandraisantsika tanana moa izy iny a, niarahantsika tamin'ry zareo a hosanam-boajatovo fitiavana tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Jesoso, izay no lohatenin'ilay hira teo. Dia ary lohantsika hifankahery indray amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'izao sabotsy maraina izao. Ny tenin'Andriamanitra hifankahereizantsika indray a dia ity tenin'Andriamanitra izay efa haintsika rehetrarehetra moa izy ity, fa dia mafaly foana ny hoe mifampizara ny zara azy amintsika, dia ao amin'ny Jeremia toko fahasivy amby roapolo a ny andininy faraiky amby folo ihany. Jeremia toko fahasivy amby roapolo a ny andininy faraiky amby folo a, toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen.

izay amin'ny tenin'Andriamanitra izay fankahirizantsika moa verisika eto izany rehefa any amin'ny famaranana ny fiarahantsika anoa izany mahery telo amin'ny dimampolo minitra izao any amin'ny valoora taka mazatrantsika rehefa amin'ny sivy ora dia miaraka amin'ny zoky benja isika ho anatin'ny fandaharana mamiko izany efa maromaro isika no miandran'izay rehefa amin'ny sivy ora zany ny fotoanantsika iarahantsika amin'ny zoky benja ao anatin'izay fandaharana mamiko izany araka izany mbola manana minitra vidio isika izay afahantsika indray fankahera amin'ny alalan'ny hira trano moa izany a dandray alohantsika ary naraka nyity hira iray ity indray a hiaraka amin'ny radoraoly arisondray isika amin'nyity hira iray tya mitondra lohateny hoe mpananganay anisan'ny hira mankahery izy tia satria ny tompontsika dia manangana antsika foana na dia mitady andavo antsika zasatanana dia mitady anareo fomba rehetrarehetra izay akivy antsika izay tonga antsika ho akivy a ho ketraketraka amin'izao fiainana izao a dia tadidio fa manangana antsika mandrakariva jesosy a ninoninona zavatra miseho eo amin'ny fiainanao a dia matoki azo mandrakariva fa izy no mandamina zany a izy no andahatra n'izany a fiainantsika tsiraray avy a izay da ohatra araka amin'ny rady raholy arisoa amin'ilay hira mitondra lohateny hoe mpananganay menofinaritra foana tompoko.

0: fandaharana mamiko mandroso miaraka amin'i Kristy
1: arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny sabotsy amin'ny 7:00 maraina.
0: Vaovao samihafa,
1: fifampizarana,
0: fampafantarana,
1: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny.
0: Manasantsika rehetra ary indray anjara e, fiangonana, mpanakanto ara-pilazantsara,
1: olontsotra na fikambanana,
0: sampandrara,
1: sekoly, mpivarotra, misokatra ho antsika ny radio feo filazantsara.
0: Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38.
1: 034 31 425 38.
0: Mamiko,
1: maminao,
0: mamintsika rehetra, mandroso miaraka amin'ny Kristy.

0: Androany asabotsy faharoa ambin'ny folon'ny volana septambra taona enina amby roapolo sy roa arivo eo ampanarahana ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara efa miraika amin'ny sivifolo teboka roa ihany isika ao anatin'ny fandarana mamitro mandroso miaraka amin'ny kristy ampiaraka anolotra ny fandarana amintsika eto androany zokobenja
1: zokomenja miarabanao amin'ny anaran'i jesosy andeha tsika hanomboka izao fotoana izao amin'ny alalan'ny vavaka ary vavaka isika tompoko riranay tsara indrindra ny an-danitro dia iralaza voninahitra natolotray ho anao ny amin'ny fitantananao ny amin'ny fivimbinanao ary ny zava-tsoa marobe izay atranganao sy asehoanao eo amin'ny fiainanay ka lazay heverinay fa ratsy indrindra aza dia tsara izany ka eo aminao miaiky ary mandady eo potitry ny azo fijalianao izahay satria tsy manana olona azo anteherana tsy manana niza azo anteherana fa tsy ianao jesosy kristy ianao ilay andriamanitra izay zanaka andriamanitra matoky indrindra izahay fa hiara-dalana aminay hatrany ianao tahaka izay efa fombanao anay hatramin'izay indreto ihany koa izahay manolotra ny fanoloran-tenanay ho anao hiasa ho anao a ary ko alao ny sitraponao izay olombelona efa tsy marina tsy mahavita izay tsara eo anatrehanao koa mangataka aminao izahay mba hamela ny elokay ary hitaridalana anay ho amin'ny tsara rehetra amin'ny alalan'ilay fanahinao masina ko dia rakofo izany fanahinao masina izany izahay ahafahanay mitoetra tsara eo ambany fitarihany ary indrindraindrindra ihany koa vaingio manokana ny tokantranony mpiaino tsirairay avy naizanaiza toerana misy azy ireny ao ny asa fivelomana ny adidi ny andraikitra ny zara fanompoana ny fianaran'ny mpianatra ireny rehetrireny tompo ny fahasalamana dia entina eo anatrehanao ary aoka ianao no omba sy hitaridalana raha misy azom-pahoriana jesosy eo ianao no hampahery ny ankonana sy ny fianakaviana raha misy tsy salama tompo ao dia sitrano izany ary ho an'ireo izay manana tsingery taona androany na aterahana na fahatsiarovana manokana dia ianao no ameno fifaliana ny fony izy ireo ka hiara-paly eo aminao tanteraka ary raha misy tratry ny olana noho ny amin'izao fiainana izao jesosy eo dia aoka ianao no hamany igeja sy ny fatorana rehetra indrindra ny olana izay mahazo satria ianao ilay mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana ary ianao ihany koa ny mpanafaka satria ho ianao erahany zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo matoky izany izay jesosy eo ary fantatra efa miasa amin'ny fomba mahagaga gaga izay tsy takatry ny saina ianao koa dia tanterao ny fanoriana tsara rehetra oampony ny olonao tsirairay avy a tonga azy ireo iorina sy lalinanana fitiavana anao ary ho lalipaka eo anatrehanao a ny fanompoana anao misaotra jesosy malala noho ny amin'ity fotoana ity izay anatin'ny fandarana mamiko a ka hahafahana miantso sy midera ny anaranao amin'ny anaran'i jesosy no anaovanay ny vavaka amen
0: andeha mody velona ny zanakao ary raha lehilahy nino ny teny izay nylazain'i jesosy taminy ka dia lasa nody izany ny voalazan'ny filazantsarany jaona toko faefatra ny andinin'ny fahadimapolo filazantsarany jaona toko faefatra ny andinin'ny fahadimapolo andeha mody velona ny zanakao ary raha lehilahy nino ny teny izay nylazain'i jesosy taminy ka dia lasa nody ity lehilahy tandapa voalaza eto ity dia tsy niankina tamin-javatra hafa avelona ny zanany afa-tsy jesosy rery ihany ampo azy jesosy nino ny teny voalazan'i jesosy izy ka dia lasa tsy nomeny jesosy taratasy milaza ny fahasitrana ny zanany izy fa ambava ihany nefa ninony tsy nisy antoka hita maso ampahatoky azy ary angamba aza tsy reny tao am-po fa sitrana ny zanany tsy mila na inona intsony izy zavatra marina izay voalazan'i jesosy azo itokiana mihoatra ny zavatra noho ny pirofo hafa sy fahatsiarovana ao am-pony tenin'i jesosy hoy izy angamba antom-pisalasalana ihany azo mpisalasalana ihany izy teny an-dalana ody ka izao no nety ho noheveriny ho tenin'i jesosy anankapo tsy ho tanteraka ny hoe sitrana ny zanakao satria marary mafy izy akaiky azy ny fahafatesana fiheverana fotsiny ny hoe velona ny zanakao fa raha tonga ao an-trano ianao dia efa maty ny zanakao izany ny neto tonga tao an-tsainy tafaharo tamin'ny fisalasalany nefa ny savany fisalasalany ka ho izy voalazan'i Jesosy tamiko a fa velona ny zanakao ka dia velona izy teniny Jesosy izany dia velona ny finoniny teniny Jesosy velona ny zanakao ka dia velona izy teniny Jesosy izany a dia velona ny finoniny teniny Jesosy ka dia nandroso tampisalasalana intsony izy tonga tao an-trano nahita ny zanany velona tsy misy na inona na inona mahatoky tahaka ny tenin'i Jesosy miovaova ny fahatsiarovanao am-po mety miala ny antoka hafa fa ny tenin'i Jesosy dia miorina mafy tsy miozongozona tsy mivadibadika tsy miovaova azo iankinana mihitsy tanteraka izay lazainy ka inoy mbola miteny aminao koa Jesosy androany velona ny zanakao minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao ny finoanao no mahavonjy ao anao ho tanterahan'i Jesosy izay teny rehetra nampanantenainy ianao mino izany ve ianao andeha raha antsika etỳ ampanimboana iranyneny ramilosoa ampo anao ny fahasoavako

0: ampoanao ny fahasoavako izany no irana raha antsika teo ampoay ampoanao ampo antsika rehetra amin'ny fahasoavan'ny tompo apetrao amin'i Jesosy ny fanahinao ny fiainanao ny fahasairananao niditra ny anatra nanomboka tamin'ny latsinainy teo ny mpianatra rehetra araka ny fantatsika inona no azoambara mahakasika an'izay izokomenja
1: ia tamin'ny fidiran'ny mpianatra dia somebiseby avokoa ny ray aman-dreny mikarakara ireo zanakitsika ireo ary dia vonina ihany koa ny mpianatra hiatrika izany fianarana izany mety misy ny fahasarotana manoloana ireo katita kely na ireo zandry kely indrindra izany a izay niditra ao anatin'izany fianarana izany tomany tsy mahafo ihany mama tsy te ho any amin'ny maîtresse koa nefa fa misy kosa ireo hoe tamana tasady tao amin'ny maîtresse ary dia ohatrany tokamo indray ny andeha ody renirehetrireny no manambara fa tiatsika ray aman-dreny a ny hanovozany zanatsika fahalalana dia ento am-bavaka izy ireny satria mila vavaka tokoa ireny zanatsika ireny
0: fa tsy maîtresse ihany kosa anao le any ampianarana
1: ia tsy maîtresse no andehanana any fa ny fahalalana andra
0: misy mpampianatra lehilahy ihany koa ny tianao tenenina
1: fa ankoatr'izay a ireo efa zokony kosa moa izany izany hoe ireo klasy zokony izany a dia mifangaro ao ny mpampianatra na lehilahy na vehivavy dia maniry tsika mba tena azo fahalalana feno ireny zanatsika ireny a manoloana ny fahaizan'ny mpampianatra izay ampitaina
0: miditra ny mpianatra tsy midika hoe mifarana eo ny adidiny ray aman-dreny fa dia any ampianarana amin'izay fanabiazana no alehany any inona no azotsika ambara misy azo ambara ve zokomenja mahakasitra izay atao hoe fanabiazana sy ny zavatra azo resahana manodidina an'izay
1: izy e raha miresaka fanabiazana sika dia tafiditra ao anatin'izany a ny tanora ny ankizy miaina ety amin'izao tontolo izao ety ny tanora na ny ankizy a ary dia miditra any am-piangonana izy na koa tsy miditra any am-piangonana izany tontolo misy azy izany no mamola volan'ny fiainany manontolo ary mitondra fanabeazana ho azy fa inona tokoa moa ity atao hoe fanabeazana ity ndao ary a hojerentsika ny makasika ny atao hoe fanabeazana ny famaritana azy mihitsy ny teny hoe manabe a dia midika hoe éduquer amin'ny teny frantsay izay nalaina avy amin'ny teny latinina izy io ary ny hevitra io teny io izany a raha azavaina dia manana hevitra hoe conduire hors de izany hoe mitarika na mitondra ivelany raha lazaina ilay teny latinina dia ny hoe éducere zany ko a dia azo adika hoe ex duceré izay manana hevitra amin'ny teny frantsay hoe conduire à l'extérieur ary adika amin'ny teny malagasy hoe mitarika na mitondra ho any ivelany izay izany ilay atao hoe fanabeazana na ilay atao hoe manabe araka izany rehetra izany a ny éducere a dia voambolana tandrify ireo mpiandry ondry izay mitarika sy mialoany ondry ivoaka ny velany valany ao amin'ny filazantsarany jaona dia ahitana indrindra ny fampiasana ity éducere ity a manao hoe izay adika moa izany raha ny tena azo ambara dia hoe antsony amin'ny anarany avy ka entiny mivoaka izay a ilay hoe entiny any ivelany raha ny hevitry ny matoateny hoe manabe ary dia amaritana ny fanabeazana manome izao famaritana manaraka izao ny fanabeazana izany a dia fitondrana sy fitarihana ny olona iray amin'ny toerana sy ny tanjona iray izay kendrena kanefa izany fitarihana izany dia mety hitondra vokatsoa na hitondra vokadratsy amin'izay tariana andao ny averintsika indray mandeha ley hoe manabe ny rana sy fitarihana ny olona iray amin'ny toerana sy ny tanjona iray izay kendrena kanefa izany fitarihana izany dia mety hitondra vokatsoa na hitondra vokadratsy amin'izay tariana

0: dia mety hitondra voka-tsoa na voka-dratsy eo amin'izay tariana. Ko raha izany famaritana izany no jerena sy hitarafana ny andraikitry ny mpanabe, dia azo ambara fa mitarika izay beazina sy mialoha azo ny tena andraikitry ny mpanabe. Koa ny fanabeazana ary dia midika ho fiarahana lalana amin'ny olona izay tariana. Noho izany, tsy midika ho fanabeazana ny fisariana ny zaza hitodika amin'ny mpanabe, satria ny tanjon'ny fanabeazana dia mitondra any ivelany, izany hoe mitondra ivelan'ny mpanabe, ivelan'ny tokantrano, ivelan'ny fiarahamonina sy ny kolontsaina mba ivelarany maizy azy n'ilay olona izay beazina. Manamafy izany indrindra i Olivier Reboul amin'ny filazany hoe ny manabe dia tsy hifandrafetana olon-dehibe manaraka lasitra fa manala kosa tsy ho eo amin'ilay beazina izay rehetra manakana ny fivirarany maha izy azy, ka amelona maha azy malalaka ivoatra izay tena maha izy azy manokana. Noho izany ary ny fanabeazana dia manana tanjona ho amin'ny fampivelarana ny maha izy azy ny manokana sy ilay maha olona beazina, ka tonga azy olombanona eo amin'ny fiainana. Ny tiana ambara amin'izany dia hoe ny maha izy azy ny tenany sy ny toetrany izay iavahany amin'ny hafa, ohatra sarikenatra izy na kosa sa raha tena fanabeazana izany no atao, dia tsy tokony ho raisina ho klema izany toetra maha izy azy izany fa izany kosa no iaingana, ka andraisana sy ampivelarana ny tena maha izy azy ilay zatovo na ilay tanora. Araka izany, ny fanabeazana dia tsy maintsy manaiky sy manaja ny fahaleovantena ary ny sitrapon'ilay beazina, ka mamela azy isafidy malalaka. Izany fanabeazana izany nefa dia ho tsy ho azon'ny tanorana ny zatovo amin'izao amin'ny tenany ihany fa misy dia misy a ny mpanabe azy ireo amin'izany. Sehatra iray mety ahazona izany tontolo manodidina azy ireo ivelarany a ny fiangonana izay tana mpanabe maro a isan-karazany, ary anisan'izany a ny skoto ao anatin'ny fampivelarana sy ny fanabeazana ny maha olona mba ho vavolombelona Jesosy Kristy olom-pirenena vanona ary andrin'ny fianakaviana.
1: Manabe ny olona rehetra, izany no isan'ny filamatry ny radio feon'ny filazantsara FM maraky amin'ny 70 teboka roa. Mety hoe ianao inona koa no andaniana fotoana lavabe amin'izany resaka fanabeazana izany, ilaintsika izany a, mety amintsika izany. Jereo nge ny fana efitry tanora anankiray ity mba haraotsika kely miteny hoe fampaherezana, ny fivavahana sy ny famakina ary fandalinana soratra masina dia tena fiainana isan'andro. Hiatrika fanadinana baka nefa izahay afaka ray volana, ka mila mihamafana ny famerenandesona. Ireo namako dia tsy mety niaraka tamiko intsony fa manao devoara dia groupy io no notoizako foana ny adiny ray natokako ho an'ny tompo isan'andro sady mianatra no mivavaka. Ny an'i Jesosy a natao lara-pahamehana ary ny fianarako koa tsy nataoko atsarambiny na dia niasa irery azy zao tamin'izany. Rehefa nivoaka ny valim-panadinana dia nahagaga fa izao irery nahazo mention sady ambony indrindra, nefa tany amin'ny baka blan zara raha nahazo moenina. Inona no azo ambara? Ony tenin'ny soratra masina ao amin'ny filazantsara Matio toko fahenina andininy fahatelo amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia anampo anareo izany rehetra izany. Manabe olontsika fa tsy miompy olona. Irantsika ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra iran'ny mpitory.

0: Ndresaka mahakasika ny fanabeazana antsika teo. Aleo mariana kely a. Tsy hoe ny ankizy ihany akory ny mila fanabeazana fa eo amin'ny fiainana. Tsika tsirairay avy eo amin'ny andraikitra mila beazana. Mila mianatra an'izany fanabeazana izany. Ny fanabara teo a manabe fa tsy miompy akory.
1: Tsisy idiran'ny fiompiana mihitsy ao anatin'ny fanabeazana zany, satria zavatra tena ny biby no ompiana, fa ny fanabeazana kosa de fitondrana sy fitarihana olona iray amin'ny toerana sy ny tanjona iray izay kendrena.
0: Ka raha ohatrany tsika tsy manao afa tsy manome sakafo ny ankizy de zay le hoe miompy miompy olona.
1: Fa ao anatiny izay rehetra izay anefany a dia tsy vitany hoe miompy fotsiny izany a, fa mila fanabeazana miaraka amin'izany. Izany hoe ny fanomezana sakafo izany a dia anisany efa fikarakarana, satria tafiditra ao anatin'ny fanomezana sakafo iny ange ohatra misy fanabeazana e, ohatra hoe comment se tenir à table, ohatra izany izany teneny izany hoe ahoana moa izany ny fipetraka rehefa eo ambony latabatra isakafo, dia efa tafiditra eo izany ilay fanabeazana amin'ny endriny maro samy miafa alefa tsy kelikely ihany keo.
0: Sady ny fanomezana sakafo koa dia efa nantanterahan'ny tenin'i Jesosy, manao hoe moty ava ianao
1: fa hano ary ny ondriko.
0: Manabe isan'ny mpanabe ny vehivavy manana andraikitra goavana. Eto amin'ny fandaharana mamiko dia fanaontsika ny miresaka mahakasika ny vehivavy ao amin'ny voalazan'ny Baiboly. Izy nandray no azotsika ambara mahakasika an'izay androany zokomenja.
1: Iresaka indray sika re mahakasika ny vehivavy mahery fo anankiray a, dia tsy izany fa i Miriama. Vehivavy sanandray andraikitra, anisany ny aina tao anatin'ny vanim-potoana mangidy a, i Miriam noho ny fampijalian'ny egiptianina ny zanaki ny Israely moa no nahatonga izany. Azo an-tsaina ohatra ny tahotra ny orooro a vokatry ny didina voaka ny farao amonona ny zazalahy rehetra voateraka. Tokony mbola eo amin'ny fahaenintaonany teo i Miriam tamin'izany, saingy tsy nanaiky lembenana fa sa ny aro ny zandriny lahy tsy ho ringan'ny fahafatesana. Voalaza fa nijanona teny lavidavitra teny Miriam nanara-maso izay anjony zandriny izy, izay hebreo vavikely, kanefa dia feno herim-po a nanantona ny zanaka vaviny farao ary nanolo-kevitra momba ny mpitaiza. Nampiasainy Jehova ho fantsompitahiana i Miriam, feno herim-po izy ary eo anatrehan'ny fampiroroana dia tsy nanaiky baikony tahotra sy ny fahakiviana fa nijoro ho fianakaviana. Manoloana izay mety ankaso eo anivon'izany fiarahamonina izany, azon'Andriamanitra homena antsika vehivavy koa ny fahasahiana, ny fahendrena hitondra fanavotana ho an'ny ankonana. Ary tsy izay ihany fa na eo anivon'ny asa fanompoana aza, nataon'Andriamanitra ho mpanompo sy tompony andraikitra ny vehivavy. Andaona ho jerentsika ny vehivavy izay mpitarika ary ity fiderahana. Vehivavy manana ny toeran'ny mpitarika tokoa i Miriam. Voalaza fa notarihan'ny vehivavy rehetra ny anaraka azy, nanao fiderana sady nitondra ny aponga tapaka. Tsy hoe miderany tompo akory fa atsiary kosa fa maivana. Tsy miankina amin'ny fihetse-po fa mitoetra amin'ny finoana. Fa mombantsika i Jesosy Kristy ninoninona zava-misy manodidina. Mila hianarana izany io a. Araka ny lazain'ny soratra masina dia zavatra iray loha no nangatahana tamin'i Jehova, izay no notadiaviko dia nitoetra ao an-tranon'i Jehova amin'ny andro rehetra iainako, mba ho faly mijery ny fahasoavan'i Jehova sy mandinika ny tempoliny. Jereo ny fihiranana nataon'i Mosesy. Inona no hamaritan'ny Baiboly ity anabavin'ny Arona sy Mosesy ity? tsy mba olona tsotsotra fa mpamina ny vavy izany hoe olona no asoavin'Andriamanitra sady nanana are-panahy tsy
0: I Miriam
1: tsy hoe nitarika fotsiny Miriam fa tao anatin'izany rehetra izany dia feno ny fanahin'Andriamanitra ny toetra tao aminy tsy azon'Andriamanitra ny ekena ny fanomezatsiny izay nataony Arona sy Miriam io izany ny anankiray horesantsika satria nisy fotoana dia nanome tsiny an'Andriamanitra izany Arona sy Miriam ny amin'ny Mosesy noho ny nangalany vady vehivavy izay etiopianina ava firenena hita ihany koa fa tsy tonga lafatra I Miriam fandrika ny avinavikevitra io no nahatonga ny apôstôly Paoly nilaza hoe aza miavinavikevitra ka mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverana fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo araka ny Romanina toko faharoambin'ny folo ny andininy fahatelo tapany bi izany notefen'Andriamanitra izy ary natokana tany ivelan'ny toby avotoana noho ny abokana izay nanjo azy satria vokatra ilay fanomezany tsiny an'Andriamanitra dia boka Miriam rehefa taty arina toetra mailaka antsika vehivavy matetika ny fijerena ivelan'ny olona manodidina antsika sy ny fanomezantsiny ny hafa fampaherezana antsika ihany koa anefa ny fahatakarana fa tsy olona tonga lafatra akory no antson'Andriamanitra ho amin'ny fanompona azy fa olona manaiky ny hotefeny mba hahazony maneo ny voninahiny
0: ianao hoe mba mety hotefena meteza hotefeny tenin'Andriamanitra meteza hotefeny baiboly a sy ny fandaminana maro samihafa ny taranaka ay taio hovanina tokoa ireo no solofo dimby ratra izay mba ho tena mahatoky feno fahendrena koa dia ho tany sambatra ilay Madagasikara anay ny azo ny vaniko lakana ny tanina ny reny ny tsara ny ankizy ireo no solofo dimby ny ala taranaka rahampitso andeha raha ntsika firana FFPM efatra ampitelopolo sy fitonjato sady mivavaka ho an'ny tanindrazana ihany koa ntsika eto amin'izao fandaharana izao

0: tiako izy. Satria tiako izy. Indray andro mialohan'ny hatongavandrainy avy nanao tournée dia niteny tamin-dreny ny naivokely. Naivokely moa izay vao valo taona monja ka niteny hoe neny a, faly be aho izao fa ho tongy dada. Dia nanontany azy ny reniny hoe fa maninona anaka? Noetriretiny reniny fa ny antony afalian'ity zaza dia ny ahazo kado, voandalana ary ny hiala lalao baolina amindrainy indray. Tsy izany anefa mivaliteny. Ilaiko fotsiny fa tongavany atao trano satria tiako izy. Ahoana tokoa ny fihetseham-ponao amin'ny fiverenan'i Kristy? Avy Jesosy Tompo, tiako ianao. Izay ve no teny ambarako sy ambaranao raha ho avy ny Tompo sy angataka amin'ny Tompo ianao mba ho avy? Fa hoy izy manambara ireo zavatra rehetra. Eny, afaingalao. Amen. Avy Jesosy Tompo. Ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo, ny andininy faharoapolo.
1: Faly ny hatongavany dadany. Inaivo vao valo taona monja. Tsika koa manana an'Andriamanitra ho raintsika. Mba faly ve ianao fa ho avy ny raintsika, ho avy ny fotoana izay aviany. Ry dadô, mbola misokatra ho anao ny lanitra. Andeha rahantsika iran'ny Victor Andriambilolona. Dadô,
2: ary ho ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, efa voavoatra ny fampakarambady fa izay efa nasaina no tsy miendrika koa makanesa ianareo ny amin'ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo dia asao ho ao amin'ny fampakarambady.

0: Mbola fanarahana ny fandarana mamitry mandroso miaraka amin'ny kristiana ianao amin'ity maraina ny asabotsy faharoamby ny folon'ny volana septambra ity. Isaorana ny namana tiana eo amin'ny lafin'ny teknika izay miaraka amintsika eto mampita ny fandraisam-peo any an-tokantranontsika tsirairay avy any. Voalazantsika teo makasika amin'ny vehivavy hoy ny tontsira teo koa hoe dadô, mbola misokatra ho anao ny lanitra. Andeha tsika naraka nyity sombo tantara fo itya, taiza rapaso no ny sotro. Aza raisina amin'izinona, taiza rapaso no ny sotro. Alady ny vokovokomanga tamin'izay, niompana tamin'ny fanafarana ny olona hiala amin'ny zava-pisotro mahamamo sy ny zava-mahadomelona ny fotoana rehetra tao am-piangonana. Eo ampitoriana teny pastera no niditra ngara vao hita efa mamo de mamo. Nipitrapitra sy menatra ery ny zanany nipetraka teny amin'ny rantsana fanantenana. Nambarany pastera fa ratsy ny toaka, tena ratsy, ary mainka ratsy ny vokany sy ny hafarany izay misotro azy. Mangidy ratsy, mahavery any amin'ny afobe ny toaka io pastera nanamafy ny fanazavany. De nananto ny ngara vao hita nitabataba nanao hoe mandainga ianao rangahtya, tsy tany amin'ilay nysotronay angamba ianao no nysotro ka nahazo ny ratsy sy mangidy, fa taiza ry ianao rapaso no nysotro a? Andao aloha zava, tsy hoe pastera akory no nysotro ka nahazo toaka ratsy sy mangidy, fa ny soratra masina araka ny voalazan'ny bokyny Isaia toko fahefatra amby roapolo andinin'ny fahasivy hoe tsy mihira mpisotondo vaintsony izy, mangidy amin'izay misotro azy ny toaka. Sady aiza koa nisy pastera isotro toaka zany? Sa tsy zany ve?
1: Izao no afatre mampitsanga menatra ny ankizy a, ny fananana dada mpimamo a lianady. Aratsy ny nitoka mangidy ary tsy misy tsara izany. Jereo ane ny olona misotro azy e, mivingivona aoka izany, ary efa tonga eo an-tendana iny a vao to mahazo aina kely. Tsy aleo ve sakafo mahasoa e, mahasalama ihany koa, toy izay toka mampandoa, mandany vola ihany koa.
0: Zany a, izay zany ray mpanakaviana. Andeha sika
1: anaraka ny mpianakaviana ihany ange no misotro toaka fa misy vehivavy
0: maranyzany misy ko vehivavy ho an'ny fisotro ary ho an'ny zatra misotro, aleo mba sakafo any ankohonana toy izay alefany amin'nyzavatra tsy izany a. Ira fanefa ny vokovokomanga loterana malagasy iangavitsika ny namana tiana andefa izany.

0: Ira faneva ni sampana vokovoko manga loterana malagasy tamin'ny felaima mahazo arivo no narahantsika teo. Manimba ny toka, manimba ny zava-mahadomelina. Isan'ny simban'izany a ny fo. Ny fo izay manana ny anjara toerany lehibe eo amin'ny fahasalamantsika olombelona. Eto ianao zokomenja, ohatran'ny zavatra nomaninao ambara mahakasika ny fahasalaman'ny fo io.
1: Ya, iresaka andrao tsika mahakasika an'ilay hoe iarovana ny fotsika io e. Taova tsy dia afaka miala sasatra vetivety any fo. Raha manomboka itoejaza ao anatina kibony ireny ny ain'olombelona dia miasa andro aman'alina ny fo. Ho an'ny ankamaroan'ny olona raha zatra ny fitepon'ny fony izy ireo a dia mahatsapa fa ara-dalàna izany fitepon'ny fony tsirairay izany ary tsy ikarakarana manokana akory a izany. Fa io kapoka isan'andro io izay toy ny motera no manome tanjaka maharitra ny vatan'ny olombelona. Ny manam-pahaizana avy any amin'ny firenena amerikana dia nilaza fa na dia mampidi-doza aza ny areti-po ny 80% ny tranga dia asoroana tanteraka. Tsy sarotra ny mampatanjaka ny fo, atoro anao a ny anao fanovana kely manomboka izao mba hitandrona ny fahasalaman'ny fo. Voalohany amin'izany aloha dia misy ny fanaovana fizaham-pahasalamana. Ny faharoa dia mijery ny tantaran'ny fianakaviana. Fahatelo a ajanony ny sakafo tsy mahasalama. Ny fahaefatra aza mihinana siramamy. Ny fahadimy alaviry ny sakafo nendasina. Fahaenina mihinana sakafo be fibra. Fahafito safidio ny tavy mahasalama. Fahavalo ataovy ampy ny torimaso. Ary ny fahasivy farany dia manaova fanatanjahantena. Mbola le izy fotsiny ireo tantaraiko ireo a fa hidiratsika tsy kelikely angambana izy ireto zokibenja satria somary lavalava ihany.
0: Honam-panaraka amin'ny fandarana, ao tsara ve ianao? En forme ve ny fonao sa inona amin'izay no ohatra manelingelina anao? Aza mihinana siramamy hono dia aza mihinana sakafo nendasina hono dia inona koa izy teo? Manaova fanatanjahantena.
1: Ie, dia mijery ny tantaran'ny fianakaviana dia ajanona daholo rehefa sakafo tsy mahasalama e. Dia ny sakafo be fibra ny tokony hohanina dia fadina ny tavy mahasalama ihany koa izany a. Safidiana azafady, jerevana izany hoe inona ilay sakafo matavy izay mahasalama, inona hohanina. Dia mila manana torimaso ampy.
0: Kalma fotsiny harary fo amin'izany eo. Zany akory tsy midika hoe ny ataonao ihany no ataovy a. Mba ohatra mba ampitana karay amin'le voalaza be dabe reo hoe inona no mba tiana ny mahaliana anao zao no mizara azy fampizara azy amin'ny olona.
1: Ay, andao ara aloha ny fanaovana fizaham-pahasalamana aloha no jerevantsika voaloha satria amin'ny zavatra rehetra izay atao a dia tokony ho fantatrao aloha ilay tenanao fa tsy hoe mandehandeha fotsiny amin'izao eny. Ilaina ny manao fizaham-pahasalaman'ny fo a azafady manomboka eo amin'ny 50 taonan'ny olona. Ny fizahana mantsy a no ahazona antoka fa milamina na tsy milamina ary manamora ny fisoroana ny areti-poa izany. Izay izany aloha ny voalohany a. Ataontsika anaraka iraray aloha sao dia mona aminaina ny piano a. Inona ny hira manaraka eo?
0: Ny hirantsika dia hoe arena sy fananako iarahana amin'ny antokom-pira andravoahangy fivavahana.
1: Aorianan'izay antsika dia anaraka saturana anankiroa na telo ary

0: Fantatro fa tena mankafy an'le hiritsika, aza dino fa Jesosy Krista mpanasitrana ny fo. Tsy aleo sady alefa le hira zokomenja ny toizantsika ny fanazavana mahakasika an'ilay fikarakarana fitaizam-batana fitaizana ny fo teo.
1: Enasy, ny faharoa de hoe mijery ny tantaran'ny fianakaviana. Lovaina indraindray ny aretim-po. Rehefa miresaka amin'ireo olona ao amin'ny fianakavianao ianao, ray aman-dreny, dadabe, bebe, dadato, nentosy ny sisy, dia azonao atao ny mifanakalo hevitra momba ny tantaram-pianakaviana mba hahafahanao tsara raha hiara-nidoza koa ianao. Izany hoe fantaro hoe nisy narary fovy tamin'ny fianakaviana anareo tany aloha tany.
0: Mety hoe nisy gros cœur, mety nisy tratran'ny insuffisance rénale, mety nisy tapaka lalan-draha, mety nisy tsy fantatra izany.
1: Ny fahatelo dia hoe ajanony ny sakafo tsy mahasalama. Ajanony ny biscuit. Biscuitra moa no lazaina eto, biscuit izany. Ajanona iny. Ny mofomamy, ajanona iny.
0: Aza mihinana gâteau intsony.
1: Izay mihitsy ny ngambany izany ilay tiany ambara eto. Dia soloy voankazo sy legioma. Ny fihinanana sakafo tsy mahasalama dia mahatonga ny aretim-po. Ny manaraka dia hoe aza mihinana siramamy. Araka ny torohevitra teo aloha, satria tsika ity boky ity dia efa andresahantsika foana mahakasika an'izany hoe fahasalamana izany dia nahitantsika ny voka-dratsy ny siramamy. Tsy tokony hohanina izany fa mba hampihena ny diabeta sy ny fahatavezana izay mifandray mivantana amin'ny aretim-po. Aleo mihinana voankazo izay misy siramamy voajanahary. Ndao vakitsika farany aloha ty hoe alaviro ny sakafo nendasiny ity, dia aorianan'izay tsika manohy indray. Ny sakafo nendasiny, ny akoho, ny ovy frity, ny hena, sisy
0: ihany izany no
1: hoanina. Eto aloha izany dia za mifampimemety fotsiny izany na ny namana tiana na izokibentsa na iza, satria tena manontany tena mihitsy hoe inona tokoa izany no hoanina.
0: Sody hoe izany mangezangeza anareo na mahakelikely anareo.
1: Ia, dia mety animba ny fahasalamany fo ireny sakafo nendasina ireny. Ary ho an'ny olona rehetra fa marary fo, ary ho an'ny olona rehetra efa marary fo azafady dia mampiombo ny aretina ny fihinanana sakafo nendasina. Manomboka izao izany dia aleo sakafo andrahoana, aleo sakafo atono, izay izany no tena tsara indrindra manomboka izao. Ie, mbola mandeha moa ilay hira, dia aleo ary ho resantsika ihany satria ny veriko hoe fa ho tapitra ilay hira. Mihinana sakafo be fibra. Ity angambany ohatrany hoe tsy dia misy manao firy tsika kanefa ny fihinanana sakafo manan-karena fibra, ohatra ny ranona voanio, ny daty, sisa sy ny sisa, dia mety mampihena ny tosidra sy ny kolesterola amin'izay isoroana ny aretim-po. Mihinana voankazo sy legioma ary voamaina sy ny sisa. Ilay sakafo be fibra indraindray no tsy dia fantatrantsika loatra fa io izy izany izao dia milaza karazany roa: ny ranona voanio kay be fibra, ny daty koa kay dia tena hita aloha fa be fibra ny daty. Fidioza izy ny saka, ny tavy mahasalama, safidio azafady. Mila misafidy izany tsika ny tavy mahasalama. Ny fihinanana tavy mahasalama kokoa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fisoroana ny aretim-po. Ny menaka mahasalama dia avy amin'ny menaka oliva, voanjo ary trondro matavy. Averiko indray ny menaka mahasalama dia avy amin'ny menaka oliva, ny menaka avy amin'ny voanjo ary ny avy amin'ny trondro matavy. Ny asida omega 3 ao anatin'ireny sakafo ireny dia misoroka ny aretim-po. Misy an'io asida omega 3 io zany a ao anatin'ny menaka oliva, ny voanjo ary ny trondro matavy a, dia io a no misoroka ny aretim-po izay mety hatratra ny olombelona. Fa ohatrany tsy voaresaka tato aloha zany mikasika ny resaka hoe raha misy olona anankiray misy alahelo be eo amin'ny fiainany na moy avatiana dia mitomany be malahelo be a, dia mety ho tratra ny aretim-po tsiny ireny olombelona. Ohatrany tsy voaresaka ato a, fa azo antoka ihany koa fa mitondra ho amin'izany.
0: Ka ty resaka siantifika ny resahany, fa zay indray a karazana hoe fitaizana ara-panahy, fitaizana fahaiza-miaina, fitondrantena zany a no tokony iainana amin'izay. Fa zao koa ny anankiray lozan'izay mahatonga fanafitionana, isan'ny fitaizanany fo a dia falifaly mandrakariva, na dia manoloana ny sarotra, manoloana ny olana, manoloana ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao a, dia tsarovy araka ny hirantsika teo a, Jesosy no harena sy fananana ho antsika. Andeha tsika inona ny
1: mbola misy fanampiny anankiroa farany sisany a,
0: dia
1: amin'izay tsika samy mandre aby tanteraka, ataovy ampy ny toromaso. Izay zany ny manaraka. Ny toromaso a dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampienana ny adi-tsaina, ny fanatsarana ny toe-po, ny famenoana ny angovo ary ny fanatsarana ny fahasalaman'ny fo. Izany hoe mila matory ara-dalàna tsika tsirairay avy, ary mahamahina zany, fa raha vao tsy matory zany a dia misy antony, misy dikany ngeza be a, mila makany amin'ny dokotera mihitsy zany a ahafantarana an'izay. Meza matory atsasakadiny aloha kokoa noho ny mahazatra, ary vonoy ny fitaovana elektronika rehetra mba hiantoana ny toromaso.
0: Telefonina e, Facebook e, television e, soa efa vita mondial, efa vita mondial, fa mondial misy foana moa, fa atahoana fa samy manana fiainana iny.
1: Fa izay indrindra no iresahana eto hoe izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia alana esorina izany, ary tsy mamevahana mihitsiny a ny mpanao an'izany isika eto amin'ity fandarana ity. Fa miezaka matory atsasakadiny mialohan'izay mahazatra, ary vonoana ny fitaovana elektronika rehetra iantoana ny toromaso avolenta 7 ka hatramin'ny 8 isan'alina. Izany hoe tokony atory adiny 7 na adiny 8 isan'alina zany a ny olona tsirairay.
0: Rehefa samy miaritory any dia aleo manao alim-bavaka mba mivavaka.
1: Ia, fa ankoatran'izay a ity ny farany dia ny hoe manaova fanatanjahantena. Aza miandry eo amin'ny seza lava foana ianao, aza mijery tele sy milalao telefonina fotsiny vo tonga ao an-trano. Raha miziriziry amin'ny dia tongotra isan'andro ianao a, dia tsy vitany hoe manonitra ny ampahany amin'ny fahavoazana teraky ny fipetrapetrahana, fa mahasoa ny fahasalaman'ny fonao koa. Atomboy amin'ny fandehanana aingana mandritra ny 5 minitra isan'andro, avy eo a miakatra tsikelikely 30 minitra, ary farafahakely ny 5 isan-kerinandro a no hanatanterahana izany. Izany hoe mandeha mafy fotsiny izany kay a, dia efa manao fanatanjahantena, fa tsy hoe tsy maintsy manao mouvement sy mihetsiketsika, fa mandeha ditongotra mafy mandritra ny 5 minitra isan'andro, ary ampitomboana tsikelikely izany a ho lasa 30 minitra, ary ao anatin'ny 5 ianao a ao anatin'ny herinandro a no manatanteraka izany. Izany hoe ovitiniko kely a ireto zany a mba hiarovantsika ny fotsika ny fanaovana fizaham-pahasalamana, mijery a tantaran'ny fianakaviana, ajanona ny sakafo tsy mahasalama, aza mihinana siramamy, alaviro ny sakafo nendasina, mihinana sakafo be fibra, safidio ny tavy mahasalama, ataovy ampy ny toromaso manaova fanatanjahantena.
0: Dia apetrao amin'andriamanitra ny fiainanao, aleo misoroka tozay mitsabo firana fanampiny faharoapolo Jesosy fitiavana.

Ilay mpambolianana kristianina. Ilay mpambolianana kristianina. Nisy mpambolianana kristianina iray nanana tanimboly mifanolotra amin'ny mpiompy akoho iray. Isan'andro dia mpiteny akoho foana ny anana, na dia efa voafefy tsara aza. Tenenina foana ny tompona akoho fa tsy ahoana ihany. Efa tena leo ilay mpamboly ka dia nivavaka tamin'ny tompo izy ny amin'izay tokony ataony. Hopozonina ve ny akoho sa hotorahana ho faty? Noho ny ampitso indrenindray ny akoho fa tonga, dia navelany anara-po teo reto biby. Tapitra ny sorotsanana iray fongana tanteraka, lasa ny akoho rehefa voky. Nahita izany ilay mpiompy dia efa nivonimbonina ny ady. Raha vao miteny eo io, ataoko mahalala ny anarako. Tonga indray ny ampitso, naparika ny soamantsara ny akoho ary tonga teny an-tanànana, anteny an-tanànana. Saingy tsy nahita hohanina intsony fa niehy ny tanimboly indray no nataony. Dia nivoaka avy any an-tranony ilay mpamboly kristianina ny vimbina vary akotry tamin'ny arokely ary natsipiny ho an'ireo akoho tery amin'ny lavidavitry ny tanimbolony. Toraka izany ihany ny ampitso ny afaka pitso e. Ilay tompona akoho amin'izany miandry ihany sao misy maty na marary ny akohany, saingy tsy nisy izany. Rehefa afaka teloana, indro ilay tompona akoho nanantona ilay mpambolianana. Ity ny volanao izy, hosolon'ny vidinanana simba ny akohoko, ary ny akoho dia efa nanamboarako akoho fitoerany tsy hahafahany mandrongatra intsony, ary dia miala tsiny indrindra amin'ny tamin'ny zavatra nyseho. Tsy misy tsiny, hoy ilay mpamboly ny tsika. Aleo any akoho ny tsiny, fa isika olombelona tsy maintsy miavana. Ny hery tokoa tsy mahaleo ny fanahy e. Mamaly vavaka Andriamanitra, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, aza mety ny ratsy ianao, fa reseho amin'ny soa ny ratsy araka ny voalazan'ny bokin'ny Romanina 12:17 sy 12:20. Raha ianao le mpambolianana dia mba ahoana? Ary raha ianao koa le nanana akoho, ry Jesosy ny fitiavanao ny falinay a, dia mbola hanosombo tantara isika rehefa avy eo. Firahana FFBM 70:7.

0: ry jesosy ny fitiavanao hoy ny firana fpm fahafitopolo amzato ny rariana izao sy ianao dia anana fofen'ny fitiavana tahaka ny fiaraha-miasany reto mpiopy akoho sy mpamboly anana nambara teo inona fa samy anana izany fitiavan'andriamanitra izany sika rehefa mampiantrano ny fanahy masina manana fandeferana ary mametraka ny fiainantsika ny asa fiarintsika ny mpiopy miompiny biby fiompiny tsy misy manelingelona ny mpamboly anana mamboly anana eo ambany fitarian'ny fanahy masina efa voafetra ihany ny fotoanantsika miangavy an'ny zokomenja hanolotra sombo tantara manaraka indray a ao anatin'izao fandarana mamiko amin'ity maraina ny asabotsy ity.
1: Ny aren'ny fakapanahy, ny arena ny fakapanahy izay azo ambara ihany koa fa hery zany ary hitantaratra ny hery izay entina izany fakapanahy izany. Zazavavy kely 5 taona eo eo iny Elia nitondra voaloboka masaka ilay vilia ny reniny. Indray andro ka napetrany a teo ambony latabatra izany voaloboka izany fa andeha anao raharaha afa izy. Nafarany tsara ny Elia tsy kasika na hihinana ireo voaloboka ireo fa mandritra ny fotoana izay mahatseho ny reniny. Nanaiky ny Elia fa tsy andrairay na koa hihinana. Ny andro kelikely teo izy dia avelona ny fitsiriritana ireto voaloboka. Mahafinaritra ireto izy a, angamba malemilemy tsara raha tsapaina tanana. Dia no tsapaina no raisiny mihitsy. Dia hoy indray izy, angamba manitra tsara dia no roany. Voakasiky ny molony voaloboka iray ka dia hoy izy, efa miteteny iviny, akoa hoaniko mihitsy ny aloha ty voany ray ty e, izay ray monjako dia no hoaniny. Tsara lahy izy izany a, hoy izy roa, aoka ampiko ray dia nampiny ray. Dia angahy ny Elia ny onona tamin'izay no raisiny tsirairay dia no hoaniny teo ilay voaloboka iray lovia ary dia tapitra. Ny vony varavarana niditra ny reniny sady tezitra izy ny nalahelo noho ny nataonjanana. Tsy vitany nangalam-pinana fa tena hita fa tsy nahatsiaro ny hafa izay nokasaina hotolorana ireo voaloboka ireo. Izany tokoa no herin'ny fakapanahy sy ny tena hita fa tsy nahatsiaro ny hafa izay nokasaina hotolorana ireo voaloboka ireo. Izany tokoa no herin'ny

0: enao koa mba efa naharesy izany ve?
1: Ny fitaovana tsara indrindra andresena ny fakampanahy, ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra. Aza dino fa Jesosy zanak'Andriamanitra aza nalain'ny devoly fanahy. Komaika fa izao sy ianao mamaraparana izao fandarana izao a isika amin'ity asabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana septambra ity. Aza dino, 20 septambra androany, omaly ny 20 septambra, nisy fahatsiarovana iray a manatantara teo amin'izao tontolo izao. Izany datiny 20 septambra 2020 taona lasa izay a, dia ny fisiny asa fampiroroana tany Etazonia tany, trano mijoalajoala nisy nanafika nirodana tamin'izany fotoana izany, ary nanomboka teo a ny andro ny 20 septambra dia lasa fanamariana ny nantsoana hoe andro iraisam-pirenena iadiana amin'ny asa fampiroroana. Dia mirary soa antsika rehetrarehetra mba tsy hisy aty amintsika izany asa fampiroroana izany. Misy vaovao vitsivitsy a tsara ampitaina amintsika, voray eto ampelatanana, asa afaka mampita izany ianao. Filomenja androany ariva ohatra misy fivoriany tarim-panofanana tily a, dia ny mpanazava koa manana fivorim-ben'ny mpiandraikitra raoviana.
0: Ize, fivoriany tarim-panofanana vakina karatra tily eto Madagasikara androany amin'ny rora tolakandro tanterahina eny Vatofotsy moa izany a, any amin'ny tranon'ireo namana mpiara-miasa ihany koa no anatanterahana izany. Fa ankoatr'izay dia ny fiaonam-ben'ny mpanazava mpiandraikitra mpanazava ny 25 sy ny 27 ny volana septambra tanterahana ny filankarena. Misy ihany koa ny fanokafana atao mpanabeazana amin'ny 25 ny volana oktobra. Fa izay manamarika ity andro androany ity a, dia fitaom-pivavahana ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny fahavitan'ny lasin-jobily ho an'ny lovitoa sy ny sampanamena. Izy ireo moa dia nankalaza izany fahasivifolo taonany izany no tanterahany io lasin-jobily io a, ka ny atao izany dia izy fitaom-pivavahana lehibe fisaorana an'Andriamanitra ny amin'ny fahavitany izany a, ny amin'ny fiarahana ny asa ihany koa tamin'ireo mpiara-miombonantoka rehetra, ka nahatotosana izany lasy no tanteraina tany Moramanga izany. Tanterahana izany a any amin'ny chapelle militaire ampahaibe a androany amin'nyrora tolakandro. Mitondra mbavaka izany fotoana izany sika satria zava-dehibe eo anivon'ny fikambanana tily eto Madagasikara izany fotoana androany izany. Ary ao anatin'ny fotoana io a, ankoatra ny fitaom-pivavahana, dia misy ihany koa fanolorana fankasitrahana ho an'ireo rehetra izay nanatanteraka izany fikarakarana ny lasin-jobily rehetra izany a. Dia apetraka isika amin'Andriamanitra ny fitohizan'ny fotoana rehetra, ny atotosany izany antsakany sy andavany.
1: Inona fa ananako mbo vao makasitra izany sika amin'ny fotoana ny fandarana fanasana amin'ny fotoana manaraka. Misy sombi tantara farany a hoarahantsika, dia iraray amaranana izao fotoana izao. Misy tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 20:13. Jaona 20:13. Nirehare andradera mihitsy a ity tenin'Andriamanitra ity. Na eloko iza no velanareo dia voavela izany. Ary na aniza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavela izany. Ary nataony ampitahorana izao olona rehetra izao. Indray andro dia hoy izy tamin'ny ranoa izay ananany alahelo: ianao raha vao tsy avelako eloka dia tsy voavela eloka izany, na ho aiza sao ianao mihevitra. Ka pastera mihitsy anie nylaza tao am-piangonana fa ho anao izay mibebaka marina tokoa dia raiso ny famelan-keloko, dia ny raisiko. Mihinao fa voavela eloko aho, hoy ranoa. Tsy voavela izany ny eloko aho, hoy radera nanizingizina. Ny tenin'ny pastera tsy lehibe noho tenin'Andriamanitra hitanao, mazava tsara io. Ka mangataka aminao ary aho, hoy ranoa, hoe mba avelao re ny eloko e. Izaho aloha tsy hamela ny eloko aho izany, nandeha hatramin'ny lohanao aza, fa nga moramora ny nataonao tamiko. Tsy adiniko mandra-pialan'ny fofonaiko ireny. Tsy namaly intsony ranoa ka nitoizany hoe zarako aza nomeny Jesosy fahefana tsy hamela eloka, mba tsy ahazoanao famelan-keloka moramora foana tamin'ireny zavatra nataonao tamiko ireny. Sao Jesosy kosa ny nanome anao izany fahefana izany, hoy ranoa somary sorena, ka vao maika ny akapofona radera namely azy avy hatrany hoe: fa izay indray no heverinao fa manome fahefana ahy?

izay ilay mahavoanareo lazao fa nidevolo indray fa tsy jesosy. Ho anao zay manaraka izao fandarana izao, ry kristianina havana, ndrao de no ny amiko ny aminao no hanononandratsy ny anaran'andriamanitra, aza atao dika vilana ny tenin'andriamanitra. Jesosy a de miteny voavelany heloko ao, mangatady eo menaka rehefa nangataka famelan-keloka tokoa, de avelan'i Jesosy izany eloka izany. Irany feodimy tsy mendrika ao, dia amaraparana izao fandaran'izao tsika.

0: Izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Amin'ny fahaterahan'ny zaza iray a dia mila mampanoratra ny anarany any amin'ny toerana misy ny sora-piankonana ny ray aman-dreniny. Ny baiboly dia maneho amintsika fa tahaka izany koa mba hahazontsika miditra ao anatin'ny ankonan'Andriamanitra dia ilaina aterakaisika. Izany no fahaterahm-baovao amin'izay anarantsika dia ho voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana dia ny sora-piankonan'ny lanitra izany izay anoratan'Andriamanitra ny anaran'ireo izay mino ny zanany sy manaika ho mpamonjy manokana zany. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra. Zoy izany saingy miorina amin'ny asam-panavotana nataony Kristy irery ihany a fa tsy amin'ny fahamendrehantsika tsy akory. Tsy hoe kristianinao dia tsara tokoa ny mpivavaka na hoe tsara noho ny hafa fa satria misy fifandraisana eo amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ny finoana dia tsy fitambarambarany hoe fomba sy ny fotom-pampianarana ary ny fitsipika arak'izay heverana azy. Ny finoana kristianina dia ny fahafantarana an'i Jesosy Kristy a, fifamatorana azy ary mame fiainana izy ho antsika ho an'izay rehetra mandray azy ihany koa. Izany fifamatorana izany no andraisantsika fa efa vao apetraka indray mandeha ary tsy miverina intsony amin'ny fanaovana amin'ny fotoana rehetra izay niovantsika fo. Fa rehefa manaiky isika dia mandray antsika ny Tompo amin'ny alalan'ny finoana, ny famonjena maimaim-poana natolotr'i Jesosy Kristy ary miaiky koa isika ny lanjan'izany fitiavany izany tamin'ny nahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ka nanaisitra ny fahadisoantsika rehetra. Ny kristianina dia mitady izay anomezam-boninahitra amin'ny Tompo amin'ny alalan'ny fitondrantena mendrika. Izany koa dia midika ho fianarana miaina araka ny lazain'ny Paoly Apôstôly hoe Kristy no antony ahavelomako. Amen.
1: Tsika amarana izao fotoana izao tsika amin'ny alalan'ny vavaka. Ry Andriamanitra iray zanaka, ary fanahy masonao, misaotra anao izay ny tantaninao, ny vimbininao, totosa soma tsara ny fandarana mamitry mandroso miaraka amin'ny Kristy androany asabotsy faharoa ambin'ny folon'ny volana septambra. Misaotra fa niaraka taminay teto ianao, niteny taminay ianao, mandondona ny varavara ny fonay ianao, te hiasa ao anatinay, te hahasalama ny fonay, azonay mitodika aminao, miantsampy aminao, angataka aminao zay Jesosy eo, omeo fofeny fandeferana, ataovy mahay mamela eloka n'iza n'iza, enina de enina nanao ratsy taminay azy, omeo fofeny fitiavany zahay Jesosy eo, araka ny tantara nambara teto, ataovy mahatsapa koa zay fa ratsy ny fisotroatoaka sy ny zava-mahadomelona ary tokony hiala amin'izany, mba ho maro ny olona ho vanginao hiala amin'izany fahazarany ratsy izany. Omeo fanahy masina izy Jesosy eo, ampo anay tsirairay avy ny fahasoavanao Jesosy eo, engane ny fanahinao masina hiasa ao anatin'ny tsirairay avy izay nanaraka ny fandaharana ka mba hanaiky ho be azy ny teninao sy ny vavaka, ka mba itony radio feo ny filazantsara efa miraiky amin'ny sivifolo teboka roa itony dia mba tena hanabe ny olona rehetra amin'ny anaran'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka, amin'ny anaran'ny fandarana samihafa izay atolotra eto amin'ny onjam-peo isan'andro isan'andro. Mamindra fo mamelahy eloka Jesosy malalo, maro ny zavatra tiana aingatahana aminao fa na tsy voatony ny vavanay aza, fantatrao izay mahasoanay tsirairay avy, fantatrao ny etaetam-po, ny mpanaraka ny fandarana, ny fanindriny, ny fikasany, izay tsy salama sy tramo, izay kivy sy malahelo atanjao nyreraka am-panahy, izay manana tompom-panomezam-pahasoavana manokana koa ataovy mahay misaotra anao, mametraka ny adinay, ny fanirinay, ny fikasanay, ny mombanay, ny fiainany tokantrano, ny asa fivelomana eo ampelantananao izay Jesosy eo, Kristy no antony ahavelomako. Velona izay ho an'i Kristy, maty izay ho an'i Kristy, matoky manana anao izay ary ny fahasoavana hatrany no irinay io arotsako aminay isan'andro isan'andro isan'andro fa ny dera sy laza ary ny voninahitra ho anao ry andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina misaotra ary tompo malalo misaotra fanahy masinao amen
0: manao velomanao ary amin'ity fandaharana itya inona marimarina fa mbola eo neto indrayntsika manaraka da iny jesosy tompoko ary mirary soatrany misaotra ny namana tiana ihany koa zay naraka tamin'ny tato anatin'ity fandaharana itya mankasitraka anao a zokobentsy
1: vita tompoko de amin'ny manaraka indray a misaotra zokomenja misaotra anao mpiaino nanaraka ny fandarako manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray
2: fandarana maniko mandroso miaraka amin'ny kristy
3: arainao eto amin'ny radio feny filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny 6 maraina
2: vaovao samihafa
3: fifampizarana
2: fampafantarana
3: dinidinika sy tafatafa miaraka amin'ny vahiny
2: manasantsika rehetra ary indray anjara e fiangonana mpanakanto ara-pilazantsara
3: olontsotra na fikambanana
2: sampandraraha
3: sekoly mpivarotra misokatra ho antsika ny radio feno filazantsara
2: raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny 034 31 425 38
3: 034 31 425 38
2: mamiko
3: maminao
2: mamintsika rehetra
3: mandroso miaraka amin'ny kristy

0: diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay iarahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sy sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinyny fahatelo ambenitra. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.
1: Sotranao izay ry Andriamanitra ray sy zanaka ry fanahy masinao, noho ny fitiavanao anay ny fikambana ny diakona ato amin'ny fiangonana loterana malagasy, manao izao zaika be fahatelo eto amin'ny renivohitry ny sinoataparitany avoany izao. Misaotranao fa izay izao no nomenao tombonandro nampiaininao tao ambanin'ny famelan-keloka ny famindrapo avy aminao ka tafavory eto amin'ity androandroany ity. Natsoinao tamin'ny alalan'ny fanainao masina mba handre ny teninao ary handray ny fahasoavanao amin'ny alalan'ity zaika be ity. Misaotra nono izao fampianarana voalohany izay omenao anay izao dia ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina ilay mpampianatra mahay, ilay mpampianatra ny zavatra rehetra no angatahanay mba ho ao anatinay ka hampianatra anay izany teninao izany ny sitraponao. Ary mandritry ny fivoriana izay ataonay eto hatramin'ny alahady avy izao dia hanatrika anay eto ianao. Ny fotoana rehetra dia atombokay amin'ny anaranao, ary izao vavaka izao ihany koa dia amin'ny anaranao mahavonjy no angatahanay izany. Misaotra Tompo. Amen. Zaika be fahatelo ataon'ny fikambana ny diakona ato amin'ny fiangonana loterana malagasy izao matafavory antsika eto izao riavana. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra an'izany zaika be fahatelo izany, ary ho an'ny izay avy lavitra rehetra na ny avy eto akaikio aza dia arabaina tongasoa matsara eto amin'ity renivohitry sinoataparitany afovoany ity. Misaotra manokana andreo birao ao amin'ny fikambana ny diakona ato amin'ny fiangonana loterana malagasy manome anjara amin'ity tapa tolakandro izay anomboantsika ny zaika be ity. Io tain'Andriamanitra ianareo aefa hatrany ny asam-panompom-pitiavana izay apetrak'Andriamanitra aminareo. Ny anjarantsika amin'izao rehefa mijery ny fandaharam-potoantsika dia ny fitarian-teny ankapobeny momba ny filazantsara araka amin'ny Matio. Diakona no voreto dia alaoa mba tsindrina tsara filazantsara araka amin'ny Matio, fa tsy filazantsara ny Matio. Filazantsara araka amin'ny Matio rehefa mijery any amin'ny anatin'ny Baiboly isan-karazany antsika dia izay ny tsaratsara kokoa, fa ny filazantsara dia an'i Jesosy Kristy, fa Matio no manoratra azy. Izay no mampatonga antsika hiteny hoe filazantsara araka ny Matio. Araka ny fahafantarantsika azy dia ao amin'ny Matio toko fahadimy ny andininy fahafito vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: sambatra ny miatra fa izy no hiantrana no misy ny teny fanevany izao saika be fahatelo izao. Filazantsara araka Matio no misy azy. Araka ny fahafantarantsika azy koa dia izany filazantsara araka Matio izany no boklesina ho an'ny fiangonana loterana malagasy ray manontolo amin'ity taona ity. Noho izany dia tandrify indrindra ny fianarantsika makasika ny fitarian-teny ankapobeny makasika an'izany filazantsara izany, dia andeha hiroso amin'izany avy hatrany isika rehetra. Ny filazantsara araka Matio no boky voalohany ao amin'ny testamenta vaovao. Izy ny boky voalohany amin'ireo ataontsika hoe filazantsara efatra. Izay dia efa miteny amintsika fa ny filazantsara araka amin'ny Matio izany no mpampitohy ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Rehefa mamaky tsara an'ity filazantsara voalohany ity isika dia mahita fa Jesosy Kristy sy ny asany no ivony afatra ampitainy ao. Raha ohatra ka omena narana araka ny filazantsara io izany Jesosy Kristy izany dia ambara no lay mpitondra ny fanjakan'ny lanitra. Maneho ihany koa izany satria izy mpampitohy ny Testamenta taloha sy ny Testamenta vaovao dia ambara ao anatin'ity filazantsara ity fa fahatanterahany izay nambara tany amin'ny soratra masin'i Israely ny Testamenta taloha izany ny afatry ny filazantsara araka Matio izay manana an'i Jesosy ho ivony. Lay mpampianatra ny sitrapon'Andriamanitra rehefa mamaky ny filazantsara io tsika misy andininy anankitelo be izao ny Matio toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito hampianaran'i Jesosy vaovao raha ny tena marina hampianariny araka maandriamanitra azy izany sitrapon'Andriamanitra izany. Mananana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanaovana teolojia, eo amin'ny etika sy ny fiampiainana ary ny asan'ny fiangonana kristianina ity filazantsara ity. Indrindra rehefa tena mamaky an'io tsika raha ty hahalala ny atao hoe mpianatra ny misiona na ny an'ny fanjakan'ny lanitra dia ny filazantsara araka ny livre Matio no mijery an'izany. Dia andeha hiroso amin'izany tsika raha vao hoe fitarihan-teny izany moa dia ny hoe iza mpanoratra, iza ny nanoratana, taiza ny nanoratana, oviana inona ny afatra teolojika dia ho resantsika ankapobeny eo izany. Ny mpanoratra sy ny fotoana nanoratana araka ny Lova sy izay raha mpandinika maro manaiky dia Matio no nanoratra ity filazantsara voalohany ity. Matio dia tsy izy fa ilay Levy isan'ny 20 mpianatr'i Jesosy Kristy ary talohan'ny nahampianatr'i Jesosy azy dia mpamorehitra izy. Ao Matio toko fahasivy andinin'ny fahasivy ohatra no ahitantsika an'izany. Reo rain'ny fiangonana ny atao hoe rain'ny fiangonana dia reo mpandimby ny apôstoly izany hoe reo mpitory filazantsara taorian'ny apôstoly tahaka andry Papiasy, ry Irene sy ny sisa dia samy manoana izany mahampanoratra amin'ny Matio izany avokoa. Misy ny mpandinika ankehitriny milaza hoe mety tsy Matio fa mety kristianina Jiosy nametraka ny hafatra teo am-bavan'ny Matio no nanoratra. Adihevitra teolojika ho an'ny mpanao teolojia isan-karazany izany fa izay iaraha mitazona mandraka ankehitriny ho an'ny mpandinika maro dia Matio no mpanoratra. Tamin'ny taona 70 ka hatramin'ny taona 90 taorian'i Jesosy Kristy tanyhoany no nanoratana ary noho ny fahitana ny fotoana ny zavatra nitrangan-javatra tamin'ny fandravany ny Romanina an'i Jerosalema tamin'ny taona 70 taorian'i Jesosy Kristy arak'izay voalaza ao Matio toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahafito no mahatonga an'izany fanambarana izany. Iza ny nanoratana? Ny filazantsara araka Matio dia nosoratana ho an'ny kristianina Jiosy tany Palestina sy manodidina azy. Toana ny fampiasany ireo toko sy andiny betsaka avy amin'ny testamenta taloha izany, indrindra ny firesahany na ny fampianarana vaovao izay entin'i Jesosy Kristy makasika ny lalàna araka nyresahako teo ny toko fahadimy ka hatramin'ny fahafito dia miresaka an'izany. Dia raha ohatra amin'ireo filazantsara efatra ireo dia ny filazantsara araka amin'ny Matio no ahitantsika ny fampiasana mpampiasa ny soratry ny testamenta taloha be indrindra. Dia izay koa manamafy ny hoe kristianina Jiosy no nanoratana tamin'izay fotoana izay satria zareo ireo no efa zatra an'izany soratry ny testamenta taloha izany. Izany hoe raha ohatra ka lazaina amin'ny teny hafa dia ny hoe ny testamenta taloha no baiboly teo ampelatananaizy ireo ka nampiasainy ary izay nahatonga ny Jiosy zatra tamin'izany soratra ny testamenta taloha izany ka rehefa niova kristianina izy dia nampiasa an'izany soratra ny testamenta taloha izany toakevitra manamarina ny maha Jiosy kristianina ny nanoratana izany. Nambara tamintsika teo no hoe manodidididina ny taona 70 tanyhoany no nanoratana anty filazantsara ity fotoana araka ny tantara izay nandravany ny ampira romanina an'i Jerosalema sy ny tempoly tao. tamin'izay taona izay a navokatra ny zava-miseho izany tokoa manko a dia nisy ny fanenjehana izany hoe na ny romanina nanenjika azy tamin'izay taona izay na ireo jiosy tsy netin'io vao kristianina fa nijanona tamin'ny finoana jodaista dia nanenjika ny kristianina tamin'izay taona izay dia voatery niala tamin'ny toerana ny niala tao a palestina izany a nivoaka ny palestina ny kristianina tamin'izay taona izay ary izay no nampitatra azy arak'izay fialan'izay koa ny fomba fiasan'andriamanitra teo aminy fiangonana tamin'izay fotoana izay nampitatra ny fitoriana ny filazantsara sy ny fitaran'ny fiangonana ho amin'izao tontolo izao tamin'izay fotoana izay dia resakantsika momba ny firafitra ny firafitry nyity filazantsara ity dia raha ohatra ka jerena amin'ny ankapobeny dia misy fandaharateny lahatenympampianarana na diskoro dimy mazava tsara ao anatin'ity filazantsara ity dia mety ho ako ny boky dimy misesy genesisy ka hatramin'ny deuteronomi zany a izany ny fandaharam-pampianarana voalohany indrindra arak'izay nylazaina matetika teo a dia nitoriteny izay nataon'i jesosy tao an-tendrombohitra ny toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito zany dia misy ny lahateny momba ny misiona toko fahafolo reo fanoarana momba ny fanjakan'andriamanitra ny toko fahatelo ambin'ny folo fahefatra ny lahateny momba ny fiangonana sy ny fehipena ny toko fahavalo ambin'ny folo ary ny lahateny momba ny andro farany na ny lahateny eskatôlôjika toko fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby roapolo reo lahateny sy fampianaran'ireo a dia ampifamatory ny mpanoratra amin'ny tantara momba an'i jesosy sy ny ministerany ny fahagagana ary ny fifanakalozan-kevitra samihafa izay ny fanaovany tamin'ireo mpitarika ara-pivavahana jiosy tamin'izay fotoana izay io firafitra ny boky io a dia maneho koa an'i jesosy kristy ho sady ilay mpampianatra no ilay mpanorona mivantana sy mpitoro ny fanjakan'ny lanitra sy ny fiampianana entiny dia amin'ny ankapobeny raha mijeritsika ny hoe ny firafitra iza nanoratana iza no mpanoratra etsetrasetra dia tahak'izay tsika fa izay andanitsika fotoana bebe kokoa manomboka eto a dia ireo loha hevitra teolojika voarakitra ao anatin'ny filazantsara araka ny matio a satria izay no tena zava-dehibe ho antsika amin'izao ny resahany matio voalohany indrindra dia jesosy kristy araka nylazaiky teo a ny testamenta taloha miboky teo ampelatanany fa izao kosa nylazainy jesosy kristy ny fantanterahany izany ivon'ireo lohatenikafatra izay raketi ny filazantsara voalohany ity fanambarana fa jesosy kristy ny fantanterahan'ny lalàna sy ny mpaminany dia ny soratra masiny izany hitantsika ao matio toko fahadimy andinyny fa fito ambin'ny folo izany amin'izany ny filazantsara dia maniho koa an'i jesosy ho ilay mesia nampanantenaina efa nresahana betsaka tany amin'ny testamenta taloha izany fantanteraka ao amin'ny jesosy kristy izy n'ilay mesia nampanantenaina na ilay mesia vaovao volaza hoe ilay zanaka davida rehefa mamaky ny filazantsara araka ny matio sika manomboko amin'ny toko voalohany andinin'ny voalohany sy manaraka dia ny tantaram-pirazanan'i jesosy no lazaina ao ny tantaram-paterahany sy ireo filazana ny fantanterahany izay nampanantenaina tany amin'ny testamenta taloha jereo tsara fa rehefa mamaky ny toko voalohany andinin'ny voalohany sika dia manomboka any amin'ny testamenta taloha dia fara any amin'i jesosy nydikan'izay dia ny hoe tanteraka ao amin'i jesosy ny fanambarana sy ny filazana rehetra ao amin'ny testamenta taloha fa izay tena vetesiny ity filazantsara ity a tahaka an'izay a ireo filazantsara sinoptika namany ny atao hoe sinoptika dia ireo mitovitovy fomba fijery raha lazainy izay a dia matio sy marka ary lioka dia ny fanjakan'ny lanitra no tena ivony fampianarana izay ambarany rehetrarehetra ao io no azo lazaina fa loha hevitra teolojika tampony izay fohizi ny filazantsara raha ohatra i marka sy matio a marka sy lioka tsy fantatro moa raha ohatra ka isy fanadinana izy ity ray aman-drenina tsy isy fa raha misy fanadinana dia nisy nyfanontaniana hoe inona mampiavaka ny marka sy lioka amin'ny matio fa marka sy lioka rehefa miresaka izy dia fanjakan'andriamanitra nyresahany fa rehefa matio no miresaka dia izao fanjakan'ny lanitra nyresahany izay manaprofy any koa ny hoe madiosy ny nanoratana tamin'izay fotoana izay izany hoe Raha mahakasika ny fiainana mandrakizay, izay no mampiavaka amin'ny filazantsara sinoptika amin'ny filazantsara araka ny jaona. Ny jaona dia miresaka momba ny fiainana mandrakizay. Izany hoe ny fiainana ao anatin'ilay fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra. Fa ny filazantsara sinoptika kosa, Matio, Marka, Luka izany dia ny fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra no resahana. Ny hoe fanjakana dia midika mazava ho azy fa manana mpanjaka izany. Dia ny mpanjaka ny fanjakan'ny lanitra na fanjakan'Andriamanitra io izay no dikany teny hoe Kristy. Ny Kristy teny Grika fa ny Mesia ny teny Hebreo mitovy ihanyireo mpanjaka no dikany izany. Ny asany rehetra, ny fampianarany rehetra dia natao no fanorenana sy ho fanambarana ny maha izy azy izany fanjakan'izany avokoa. Ny toriteny na ny fampianarana, ny fanasitranana. Ny fanasitranana ohatra dia izao, ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakana anjakan'ny fahasalamana sy ny fahalavorariana araka an'Andriamanitra amin'ny lafim-piainana rehetra, amin'ny lafim-piainana rehetra. Ireo fahagagana samihafa izay nataony dia hanambarany fa ny fanjakana dia seho ny hery sy ny fahefana ary ny fahamboniaan'Andriamanitra. Ary tsy izay ihany fa rehefa mamaky ny filazantsara rehetra isika na ny filazantsara araka Matio no anjarantsika amin'izao a, dia izao Matio toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito dia manao fampianarana toriteny Jesosy. Fa vao manomboka eo amin'ny toko fahavalo mankany dia maninona izy? Manao asa diakonaly izy. Manao asa diakonaly izy. Izay izany a mampiavaka an'izay. Noho izany a ny fanjakan'ny lanitra dia tsy fanjakana andrenesana teny sy fampianarana ihany fa fanjakana hanaovana inona ihany koa? Hanaovana asa diakonaly ihany koa. Araka ny Matio toko faharoapolo an, andinin'ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo dia izao no mampiavaka an'ity fanjakan'ny lanitra ity. Tsy fanjakana entina mpanjaka loloavina ity fanjakana ity fa entina mpanjaka mpanao asa mpanompom-pitiavana, mpanao asa diakonaly. Asoany vahoaka ny fanjakany amin'izany. Io a dia ambarany azontsika jerena ihany koa any amin'ny Marka toko fahafolo andinin'ny fahadimy efapolo. Mpanjaka tsy tonga mba ho tompoina izy fa mba hanompo ny vahoakany ikosa. Izay mampiavaka an'ity fanjakana ity. Araka Matio toko fahadimy amby roapolo ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo dia mampiompina ny vahoaka ny fanjakana ho tonga fianakaviana masina anankiray izany fanjakana izany. Rehefa resahana izany ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakana mampiompina ny vahoaka rehetra ao anatiny ho tonga fianakaviana anankiray. Asika raha iza nametraka fanontaniana ry havana fa rehefa nanontany nangataka an'i Jesosy mba hampianatra azy ny mpianany dinona ny fiantombohan'ilay vavaka, rainay eo izy any an-danitra. Dikan'izany voambolana inona izany rainay izany? Voambolana ara-pianakaviana izany? Dikan'izay raha miatso ny rainao izy any an-danitra izany, iza izany ianao amin'izay fotoana izay? Zanaka ianao. Dikan'izay fianakaviana izany amin'izay fotoana izay. Ny persona voalohany no ray ao amin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo ao amin'ny Matio toko faha telo amby roapolo andinin'ny fahasivy sy manaraka. Kristy Jesosy ny lahy matoa ary ny vahoaka ny fanjakana rehetra no zanaka mpiara mandova amin'ny Kristy. Io Matio toko fahadimy amby roapolo ny andinin'ny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelopolo io ihany dia mampianatra fa fanjakan'ny asa araka ny talenta ananany tsirairay avy ny fanjakan'ny lanitra. Noho izany tsy hoe izay tsy miasa izy aoka tsy hihinana ihany fa izay tsy miasa tsisy n'izany fanjakana izany. Fanjakan'ny asa ny fanjakan'ny lanitra fa tsy fanjakan'izay kamo. Tsy mananjara toerana ao anatin'izy fanjakana izany izany ny olona kamo, ny olona tsy miasa, ny olona mpandevy talenta tsy manana anjara ao izy. Amin'ny alalan'izany mahafanjakan'ny asa izany no handrosoany sy hitarina ny fanjakany any ambanimbanin'izany fanjakana izany ary hitahin'Andriamanitra an'io fanjakana io. Indraindray misy diso ihany ny famakintsika ny soratra masina fa izao ny filazantsika miresaka fanjakan'Andriamanitra isika. Dia izao ny filazan'ny Matio azy hoe fankatisao aloha ny fanjakan'Andriamanitra dia hanampo anareo ny zavatra rehetra. Dia ny mpitoriteny sy ny mpampianatra sy ny kristianina maro dia mahazo anio hoe rehefa manana fanjakana ny lanitra ianao dia ataovy any vo ataovy aty ny tananao fa ho avy eo ny kotileta sy ny sy ny sakarazany tsy atompoko tsy atompoko ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra fa rehefa olona fanjakan'Andriamanitra ianao dia miasa ao anatin'izany maha olona fanjakan'Andriamanitra anao izany satria fanjakan'ny asa ny fanjakan'ny lanitra amin'ny alalan'izany ianao miasa amin'ny maha olona fanjakan'ny lanitra anao izany no hitahin'Andriamanitra anao fa zay tsy miasa izy hoy Paoly Apôstoly dia maninona aoka izy tsy hihinana mpangalatra izay tsy miasa kanefa mihinana fa raha te hihinana mesa raha te hihinana mesa izay no voalazana io fa be dia be ny diso na fampianarana sy ny isan-karazany amin'io ny hoe ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana dia ataovy ety an-damosina ny tanana fanampy anao tonga eo ny kotileta sy ny isan-karazany tsy ho tonga eo tsy ho tonga eo fa zao ny dikany ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra rehefa manana ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia misa ho anatin'izany maolo ny fanjakan'Andriamanitra anao izany izay no amparany matio araka anio matio toko jesosy araka anio matio toko fahadimy amby roapolo andiny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo io le anankiroa ny asana ninona izy nomena dimy ny tompo folo nomena roa ny tompo anankiroa le tsy ny asana ninona tsy ny tompo de naninona izy tsy nihinana tsy nihinana noho izany izay tsy miasa izy aoka izy tsy hihinana fa zay mihinana kanefa tsy miasa mpangalatra izy mpangalatra izy marina fa ny filazantsara voalohany dia mampiasa ny fehezanteny hoe fanjakan'ny lanitra rehefa mijery ny teny fototra an'io tsika dia pluriel inona ireny ilazanany izany amin'ny teny gasy le hoe lanitra ohatrany hoe lanitra be dia be izay ny filazany azy izay izany ny fomba fanoratany azy fa tsy lanitra be dia be no soratany eo izay izany manaprofy an'ko fa jiosy no nanoratany satria ny jiosy a rehefa mifanena amin'ny hoe andriamanitra dia tsy manonona an'izay fa ovany ny fanononana azy izay mampatonga azy hoe rehefa tokony fanjakan'ny lanitra no fanjakan'Andriamanitra no tononiny fa tsy manonona an'izay izy fa rehefa fanena amin'ny hoe andriamanitra izy dia inona ny tononiny lanitra satria inona ny antony zareo nalalan'ny testamenta talohany hoe aiza manonona foana ny anaran'i jehovah andriamanitra ao dia tsy manonona ny andriamanitra izy izay no fantany hoe fanononana azy tamin'izay fotoana izay dia novany ho lanitra izany io za hoe lanitra pluriel be dehibe izany a ny eto kanefa tsy izay ny izy fa amin'ny fomba fisainana jiosy tamin'izay fotoana izay a dia ho fanajana n'ilay andriamanitra dia atao pluriel ny anarany pluriel le lanitra zany ho fanajana azy io ilay ataontsika hoe pluriel de majesté voafona ao anatin'izay ny fambonina ny fanajana ilay fanjakana sy ny mpanjaka izay mpanorona azy fa izao ihany koa fanjakan'ny lanitra fanjakana manana kalitaon'ny lanitra izay mampiavaka azy amin'ny fanjakan'ny tany ny fanjakan'ny lanitra dia fanjakan'Andriamanitra hoy isika sady avy amin'Andriamanitra izany avy any an-danitra noho izy andriamanitra ny tompony andriamanitra no mpanao azy tamin'ny alalan'i jesosy kristy sy ny asa ministerialiny rehetra izay manana ny asa no tanterahany teo amin'ny azojaliana ho irony sy tampony izany fanjakan'izany dia sady efa tanteraka tamin'ny alalan'ny fahatongavan'i jesosy sy ny asa ministerialy rehetra izay nataony ny mbola andrasana amin'ny fahafenony koa ary izay no andrasantsika mandraka kehitriny ny fiangonana izay tsy izy fa fiombonana ny olona masina no vahoaka izany fanjakana izany miantso ny olona ho amin'ny fibebahana ho amin'ny fahamarinana ary ho amin'ny fiampinana mahatoky amin'ny mahampianatr' jesosy azy izany fanjakana izany izay fetikevitra raha ohatra ka zavaina momba n'ilay fanjakan'ny lanitra fa izao a izany fanjakana izany a dia ao anakaikikaiky n'ilay nangalana ny teny fanevantsika io a dia izao fanjakan'ny fahamarinana ihany ko izany fanjakana izany ny filazantsara araka amin'ny matio dia isany manindry mafy ny amin'ny fiampenan'ny etika ny vahoaka amin'ny fanjakan'ny lanitra fa tsy izao olona rehetra izao dia milaza hoe za vahoaka amin'ny fanjakan'ny lanitra fa inona no ahoana ny fiampiainany ahoana ny etikany raha ohatra ka ao anatin'izany fanjakan'ny lanitra izany izy ao amin'ny toriteny tao an-tendrombohitra ny tena ampianarana jesosy an'izany araka nahitantsika azy eo matio toko fahadimy ka hatramin'ny fahafito fanjakan'ny fahamarinana izay ilay nitononko teo ny fanjakan'ny lanitra raha ohatra ka mampiasa teny vadiny kely tsika fanjakan'ny justice fanjakana tsy ahitanana dia ohatra ny ila ho mainty azy ny resaka corruption injustice izany fanjakany lanitra izany fa fanjakana araka an'andriamanitra ny tena vahoaka ny fanjakan'ny lanitra dia izay miaina sy izay miasa arak'izany fahamarinana izany ampitao amin'ny matio toko fahadimy andinin'ny fahaenina Nendin fa inna katam fatilam tilpul. Nisi fampinarana zai natauhua nraimade zai din la zakunwe. Nipanupunanjai manta dia avan ne kanzmasin. Yaku na manawa kanzmasin. Npastura manawa kanzmasin. Mpiandra manawa kanzmasin. Yinni zani reunu vavulumbelo fanzakan land. Pasau di mis lava tanana kanzmasin. Sika diakona moko panisa vola fiangonana. Panisa vola fiangonana fa dia lazaiko eto tiriavana. Fa misy fiangonana ato anaty fiangonana loterana malagasy manisa vola ny maraina ny alahady ny diakona dia mentsena izy raha pitsy mameno frigo. Fanjakan'ny famarinana fanjakan'Andriamanitra. Lava tanana akanjo masina. Tandremiany le Anin semasa lawa muntah nak kanzu lawa tanah nak kanzu masing zai mana iran zai tiak nak lawa tanah nak kanzu masing ingkar impati sasa nanti vavalatin lel anisam pola mana iran ayah cun mayer fazam pola cunai talu tiak nampanisa rakto anate fingunano fanza kamfa amarinan pasina kamera kase mantit nadi zan fanzam pul zan izon ampera namle kamera kase zan Lava tanana kanzu masin. Ni vawokin fanzakana riavan. Vawokin zan fanzakan land zan. Di vawokin famarinan. Vawokin famarinan. Sati fanzakan famarinan ni fanzakan land. Fanzakana tianusio sen. Na hana puretan. Na anandi vuzan nam mading. Na malemi on fiaramun nam lefpena na reet zan. Paki uoma titu kufatimen din fatilu katan fafitu. Aptau amni programa misy aniky an'i Jesosy amin'ny Lioka toko faefatra andinin'ny fahenambefolo ka hatramin'ny faha roapolo. Fa fanafana azy ireo amin'izay manandevo azy rehetra. Noho izany tsy olona fanjakan'Andriamanitra izany andevozika rena amin'ny ka mamino frigoany amin'ny alatsinainy satria mpanisa vola ny fiangonana izy ny alady. Andevozika rena tsy vahoaka ny fanjakana izany. Afana amin'izay manandevo rehetra na lafin'ny toekarena na lafin'ny politika na lafin'ny fivavahana izany. Ny vahoaka ny fanjakana dia olona izay miaina sy miasa ao anatin'ny fahamarinana ary amin'ny alalan'izany no hitain'Andriamanitra azy. Ny hoe fahamarinana eto dia tsy tenenina na fombafomba ivelany fanaraka amin'ny lalàna fotsiny fa tena fiaimpiainana vokatry ny fandraisana fanavaozan'Andriamanitra miainga hatrao anaty. Mihoatra noho ny fahamarinan'ny fariseo sy ny mpanora-dalàna satria fahamarinana anafana an'Andriamanitra izay tononiny ao anatin'ilay vavaka hoe vao manomboka izy dia inona tononiny raina eo izay any an-danitra. Toto-kevitra manaraka ihany koa izay vetesin'ity filazantsara ity dia momba ny fiangonana. Araka ny artikola fahatelo dia fiombonana ny olona masina ny fiangonana. Io izany mba avahana kely ihany koa. Fiangonana loterana malagasy mampiasa tsy miteny hoe olo-masina. Fa ny fiangonana loterana malagasy miteny hoe olona masina. Ary fiangonana loterana malagasy a sur Victoire Rasomandrive etc. Asandratra vao tonga olo-masina. Fa araka ny artikola fahatelo dia inona ny fiangonana? Mino fanahy masina aho. Fiangonana masina maneran'izao tontolo izao. Inona ny fiangonana? Fiombonana ny olona masina. Iza ny olona masina? Tsika rehetra izao ny olona masina dia angatahana hivoaka ny vavahady eto izay tsy olona masina. Izay tsy olona masina. Fiombonana ny olona masina ny fiangonana. Ary izy ireo olona masina ireo izay voavelan'Andriamanitra eloko atao amin'i Jesosy Kristy sy ny asany. Ary aiza no nanambarana izany? Izay no ambarany io artikola faharoa io. Manana an'Andriamanitra monina eo anivony amin'ny alalan'ny fanahiny. Ny filazantsara voalohany dia manomboka ny fiantsonan'i Jesosy hoe Immanuela, izay no anarany. Ary ny dikany dia hoe amintsika Andriamanitra. Ao Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Mamarana ny asa sorany. Jereo tsara fa atombony amin'izay Immanuela ny filazantsara fa mamarana ny asa sorany amin'ny hoe mombanareo mandrakariva izy. Dia teny hafa ilazana ny hoe Immanuela raha izay ny azo ilazana azy ilay hoe mombanareo mandrakariva izy. Teny hafa mitovy hevitra amin'ny Immanuela izany.
2: Sad mamarta mai zazon fanza kanzan. Numanabara yantua n mai zazon fingunan. Nfingunan a deziza faza imunna wanivun zan. Mana nanande manta hukadra ufef mantidnaz. Kanefa, mana nanande manta ne lala fanaini. Munna iwanivni yantua. Nifa matutam zan, fila zanzara kamatiu. Dima mef ni afane amne lala nifamelan keluka. Ni batisa zay natao tany Jesosy riavana dia batisa famelan-keloka. Ho an'ny mpianatra any amin'ny STPL na any amin'ny SALT izy dia mahalala tsara fa ny teny fototrana dika hoe ekeo dia ekeo ihany raha ny tena marina tsy tena tandrify loatra. Fa rehefa tena jereny io, teny fampiasa ny famelan-keloka io noho izany batisa ny famelan-keloka natao tao amin'ny Jesosy fa izy zany navela heloka tao. Izy ve navela heloka tao? Tsia. Tsy izy navela heloka tao fa isika zay nampiombonina taminy no navela heloka tao amin'ny batisany. Noho izany efa asa nataonao antsika sady ny batisa zay natao taminy. Manomboka amin'izany ny famelan-keloka. Anombohan'ny filazantsara araka amin'ny Matio zany dia vakio ny Matio toko fahenina amby roapolo andiny fahatelo amby roapolo fa ny raha zay nalatsany dia inona ihany koa ny filazany azy? Famelana ny heloko maro, zany hoe ny fiangonana kristianina ihany koa zany na ny vahoaka ny fanjakana dia zay fehezin' izany famelan-keloka ataon'Andriamanitra izany, zay ao anatin'izany famelan-keloka ataon'Andriamanitra izany ary zay avelan'Andriamanitra heloka dia maninona izy? Mifamela heloka ihany koa, mamela ny heloka i tahaky ny amelana izay meloka taminay ihany koa. Vakio ny Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo ihany koa, zany hoe ampianarany Jesosy araka ny filazantsana Matio momba ny fifamelan-keloka. Noho izany ny olona masina dia zay navelan'Andriamanitra heloka tao amin'i Jesosy ary mifamela heloka. Fa izay velany izay izy dia rehefa vory moa zanak'Andriamanitra mba io koa izy. Matio ihany no ahitana vombolana hoe fiangonana ao amin'ny filazantsara sinoptika. Matio toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo ahitantsika an'izay raha ohatra ka ny teny fototra ny hijerena azy. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Ny fiangonana manana an'i Jesosy na manana an'Andriamanitra ho vato fehizoro, miaina amin'ny etika araka an'Andriamanitra, miaina amin'ny rafitra sy ny fanajana izany, ny fampitaiza mba hanana fiampianana sy asa araka ny fahamarinana, miaina ny famelan-keloka sy ny fifankatiavana, izay no atao hoe fiangonana. Dia vetikevitra anankiray lehibe amaraparana antsika azy ny amin'ny misiona eto amin'izao tontolo izao. Raha antsika malala ny faneva ny fiangonana loterana malagasy ny hoe mandehana any amin'izao tontolo izao dia taovim-pianatra ny firenena rehetra. Araka ny voalaza teo ambony dia ireo kristianina jiosy tamin'ny Palestina no nandefasana ity filazantsara ity. Na dia izany aza, ny fanenjehana azy ireo tao dia nampivoaka azy izany faritany izany ary teo anatrehan'izany indrindra no nampanaovan'i Jesosy azy ireo andraikitra lehibe atanteraka ny fitiavana izao tontolo izao arak'izay ambarany eo amin'ny Jaona 3:18. Atsoy ny mpandinika hoe lay fandrahana lehibe ny Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Dia izao ry havana, raha tao an-tendrombohitra ny nanaovan'i Jesosy Kristy ny toriteny lava dia aneho ny mahandriamanitra azy sy ny maha izy azy ny fanjakana ary ny fiampinana ao anatiny. Io ny ilazantsika ny Matio toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito toriteny tao an-tendrombohitra. Dia ny mahagaga dia izao, ao an-tendrombohitra ihany koa no hanaovan'izao teny fandrahana ny mpianany izao. Izany hoe manomboka ao an-tendrombohitra dia faranao an-tendrombohitra ihany koa. Mampiavaka kely an'ny fianarantsoa dia izy rakotra an-tendrombohitra. Fa itsika ety amin'ny tribuna ity izao raha somary mijery eto dia fampikasoka ny lanitra sy ny tendrombohitra. Izay mihitsy ny fomba fisainana tany Palestina tamin'izany fotoana izany. Ny tendrombohitra dia inona? Tany manakatra ny lanitra. Tany manakatra ny lanitra. Dia gaka ve antsika raha ohatra ka niakatra tany amin'ny tendrombohitra misesina ny ray ninona? Didy folo, satria raha tany manakatra ny lanitra izy dia verina fa ao izany Andriamanitra, ao ny toeram-piaonana amin'Andriamanitra sy ny olona dia niakatra tany an-tendrombohitra sina izy. Tany Jesosy no niova tare tamin'Andriamanitra azy araka ny filazantsara sinoptika. Fa izao a tany ihany koa nanaovan'i Jesosy izao fampianarana izao. Inona izany tiano ambara? Fampianarana tolony amin'ny maha Andriamanitra azy ny fampianarana izay ataony eto. Noi izany izay mihitsy no ilazana hoe fampianarana marina. Marina mihoatra an'izay ampianarina fahasosampanoran-dalàna izany satria izy Andriamanitra tompony mihitsy no mampianatra an'izany. Dia raha ohatra izy ka any an-tendrombohitra indray, bakeo any Matio toko fahavalo amby roapolo ka hatramin'ny faharoapolo, namarana ny asa misterialiny, raha any an-tendrombohitra indray izy no maniraka ny mpianany, manao teniteny farany ty dia lazao, Andriamanitra lay mpanjaka ny fanjakan'ny lanitra, fanjakan'Andriamanitra izy no mame an'izany teny fandrahana izany. Amin'ity fandrahana ity dia marina fa tsy ny fandehanana ny fandidiana, izany hoe tsy tena tandrify loatra ny hoe mandehana, tsy imperativa izany io, tsy imperativa io, fa ny imperativa ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa io izany dia passiva izy raha ohatra ka mialatsiny fa izay ny ilazana azy eto. Zao izany raha dika tsotra io, Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahasivy ambin'ny folo io. Rehefa nampandehanina ianareo, izay ny tena dika teny tandrify, rehefa nampandehanina ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, fa tsy hoe mandehany, tsy tandrify loatra izany io le hoe mandehany. Fa izao rehefa nampandehanina ianareo, nahoana ny nampandehanina? Asa ianareo fa za anisan'ny nampandehanina, melahy teto rehefa tsy hamadi-drazana. Azonareo ilay ampandehanina? Rehefa kristianina ianao, mijoro amin'ny maha kristianina anao sy ny isan-karazany ianao dia ampandehanina. Izay ny dikany, ampandehanina. Dia izay le izy eto. Rehefa nampandehanina ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Izany hoe nampandehanina dia midika rehefa niroahana hiala teo ianareo noho ny maha kristianina anareo dia any ampandehanana any ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa izao rehefa nampandehanina dia tsy manao tahaka amin'ny malagasy. Aloha angamba mba hoentiko kely ry havana. Malagasy rehefa mandeha, rehefa mandroso izy dia izao nataony. Any any afarany dia any alohany. Izay mahatonga malagasy maninona? Fomban-drazana ny referansa ho amin'ny fiainana ankehitriny. Izay tsy mampiala azy amin'ny fomban-drazana ny referansa ankehitriny. Ary io no lazaina, nomeny lazainy mpandinika rehetra fa io no tsy mba hampandroso amin'ny malagasy satria maninona izy? Manao ohatra izao izy mandiko. Inona no androso amin'izany? Manino izay? Fozahorana. Dia izay ny dikany. Io izany tenenin'i Jesosy hoe dia rehefa nampandehanina ianareo dia izao tena mandeha tanteraka, tena miala tanteraka, fa tsy manao tahaka ny sasany a hoe izay ny fomba fitenana malagasy hoe manao tahaka ny tanalahy izao sa manina sady merika no mandroso manao ohatra an'izao? Tsy izay ny tiany Jesosy ho teneny eto. Rehefa nampandehanina dia nidika noriana niala tanteraka. Dia miala tanteraka izany, tsy miala fotsiny fa tsy manao mihitsy sy tsy miaina intsony ny fiaimpenana rehetra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka fanaon'olona na fanao fiarahamonina izay nenany teo aloha. Azo inona nefa fantony fandroana ka nampandehanina azy koa izany? Ty mba misy zavatra manahirana ihany koa, manahirana ty fa tsy fantatro. Eto an-tany a dia ny hoe ny diakona mahazo manao pataloha fasiana akanjo masina ivelany, fa ny mpiandry tsy mahazo manao an'izay. Ny vokovoko manga tsy mahazo misotro toaka fa tsy mivokovoko manga tsy mahazo. Misy ray aman-drenin'izay efa roa taona ny omanany a, dia izao ny teneny hoe alao aloha tsy atokana. Fa inona ny antony tsy atokana anazy? Mbola manjabe ilay mosomaha manifikako. Mbola raharahabe ilay mosomaha manifikako. Dia hoy aho hoe mpanilanitra ve izany voazarazary? Hoe iriny mpiandry dia iriny dekona dia iriny izy. Hoy aho hoe ngamba tsy voazarazara ny lanitra? Hoe tsika eto an-tany no mizarazara ny lanitra? Fa ny lanitra dia ho an'ny olona masina rehetra. Noho izany any an-danitra any tsy misy hoe iriny mahazo manao anina, iriny mpisotro inona, iriny tsy misy an'izany tompoko. Fa ny lanitra ho an'ny olona masina manontolo rehefa tonga any. Dia izay ilay tenenina eto ny hoe alaoko ihany manao dekonina aloha, diakona aloha, tsy izay manao mpianatra. Ny mpianatra to tsy mahazo manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao, fa ny diakona to mbola mahazo ihany. Tsy atompoko, tsy atompoko. Fa na diakona na mpianatra ninoninona rehefa izay olona masina izy araka ny teny Matio eto, dia izao tsy manao intsony ny fanaon'izao tontolo izao na izy na izy. Tsy manao intsony ny fanaon'izao tontolo izao na izy na izy. Zay no ambarany Matio eto hoe rehefa nampandiana rehefa nroana ro tsy mieritreritra intsony any amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana sy ny fomba fanaon'izao tontolo izao any tsy manao an'izay fa izao mandeha tanteraka ary rehefa mandeha dia izao ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ny hoe manao mpianatra eto dia midikany hoe manao azy ireo sady manam-pahaizana no miaina amin'ny zavatra izay ny anarany. Izay no antsoina hoe mpianatra. Fa raha ohatra izy ka manam-pahaizana fotsiny kanefa tsy miaina amin'ny zavatra ny anarany tsy azo antsoina hoe mpianatra izy. Manao azy ireo sady manam-pahaizana no miaina amin'ny zavatra ny anarany. Ary amin'ny fafenony koa izany. Ny firenena rehetra izany no atao izay alalàna an'i Jesosy Kristy sy ny asany teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny fafenony. Sady ampiainina koa izany amin'ny fahafenoana. Miaina amin'izany fahafenoana fa tsy hoe zaho mbola tsy te hanao mpianatra fa aleoko diakona ihany fa zaho mbola te hiaina amin'ity. Tia fa miaina amin'ny fahafenoany izany famelan-keloka nataon'Andriamanitra izany. Tsara ho marihina fa tamin'izay fotoana izay no hoe mpampianatra izay tsy na hoe raby etsetratsetra dia nentsoina mpanabe sady nanana fahaizana nentiny nanabe ny mpianany no niaina tamin'ny zavatra nampianariny koa. Efa matra amin'izay ny mpianatra dia niantsona ireo izay nobiazina ka niaina tamin'izay no nanabiazana azy sy nampianarina azy. Ny mpianatra araka ity fandrahana lehibe ity dia izay natao batisa ho amin'ny anaran'Andriamanitra ry zanakary fanahy masina. Dia hifonana tompoko fa rehefa ompiangonanao a tsy tonga mpamaky teny dia izany raisiny mba avakiko ilitiry diakona sy ny isan-karazany na ny pastora aza fa avakio tsara izay voasoratra ao. Manao batisa anao ho fa diso ny famakinao azy raha vadinao ny ho nanevitra teolojika n'ilay tenin'i Jesosy tamin'izay fotoan'izay aza dia diso raha vadinao ny ho fa rehefa manao batisa ianao dia ataovy hoe manao batisa anao aho ho amin'ny anaran'ny raisin'ny zanakary fanahy masina ary takaizay koa tsika rehefa mamaky an'izany teny izany. Io a dia amin'ny teny malagasy tsy hita izay anazavana azy fa raha amin'ny teny fototra izy a dia izao dikan'ilay hoe ho atsofoka hanam-pifandraisana amin'ny Andriamanitra amin'iray telo ilay olona amin'ny fotoana iny ary izay mampatonga ny pastora iteny hoe efa nampiraisina tamin'ny batisa izy izao no ilay ho dia mba hiankaviana tompo mba tsy ho adimony ho rehefa mamaky na manao batisa mamaky an'io tenin'Andriamanitra io tsika. Natsofoka hanam-pifandraisana amin'ny maha izy azy an'Andriamanitra sy ny asany tao amin'i Jesosy Kristy ilay olona no izay nodika an'ilay batisa ary izay nodika an'ilay hoe ho raha eto. Dia raha fa mamaky tsika any Kolosiana toko faharoa andiny faharoambinifolo ny Romanina toko fahaenina ny andiny fahatelo sy manaraka dia tena ahita an'izay. Lasa olom-baovao noho ny famoronan'Andriamanitra azy tamin'ny fampiraisana azy tamin'i Jesosy ilay olona amin'izay fotoana izay ka tsy manao intsony ny fanaon'ny olona lavin'ny ota fa manao asa tsara hoy Paoly ao amin'ny Efesiana toko faharoa andiny fahafolo. Amin'ny alalan'ny fitandremany izay rehetra nandidiny Jesosy azy fa inona ilay hoe mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko inona izany izay voalaza ao Matio toko fahadimy ka hatramin'ny toko fahafito. Misy zavatra kely anankiray mba tiako hotsindrina ihany ity efa nilazaiko tany ankara-malaza tamin'ny herinandro teo ny hoe ao Matio toko fahadimy andiny fahatelo amby roapolo dia misy voalaza tahaka izao lay fanjaka amin'ny fahamarinana raha tsy mihoatra noho ny fahamarinana ny farisiosan'ny mpanoradalàna ny fahamarinanareo etsetra. Dia izao raha ohatra ozy ka mandeha hoeny amin'ny alta ka hatramin'ny toko fahafito misy zavatra kely anankiray mba tiako hotsindrina ihany ity efa nilazaiko tany ankara-malaza tamin'ny herinandro teo ny hoe ao Matio toko fahadimy andiny fahatelo amby roapolo dia misy voalaza tahaka izao lay fanjaka amin'ny fahamarinana raha tsy mihoatra noho ny fahamarinana ny farisiosan'ny mpanoradalàna ny fahamarinanareo etsetra.

0: Raha tsy mihoatra noho ny farisio sy ny mpanora-dalàna ny fahamarinanareo a, dia tsy handova hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ny mpanora-dalàna sy ny fariseo zany, i Paoly apôstôly dia niteny hoe nanitendry tsoratra iaza ao amin'ny lalàna dia voatandrina. Ka iza no nanana fahamarinana sy tahaka ny mpanora-dalàna sy ny fariseo? Sarotra. Any amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahavalo amby efapolo izy dia zao manafa ny rainareo izay any an-danitra. Dia ity ny fanontaniako ity, iza ny nanatona ary ny rainareo zany, iza ny marina ny rainareo zany an-danitra sa iza ny nanatona ny rainareo zany an-danitra sa ianareo? Iza ny nanatona? Iza ny nanatona e? Izy tamin'ny alalan'i Jesosy ny nanatona. Fa iza ny marina? Iza ny marina? Manahafa aza. Zay io mba ozy ny tsika olombelona hoe zah ny ray veny andeha hilelaka amin'ny faladiana. Ozy ny ray aman-dreny anankiray tamin'ny toerana anankiray hoe izao veny nangalatra ny volamenako dia zah ny ray nandeha hiavana aminy. Izay hoe ray aman-dreny a, moramory zay fa raha sanatria ny vavaladiany lela ny vadinao no nalainy dia ahoana? Manafa ny rainao zany an-danitra. Marina manatona ny tsy marina. Zay ilay fanjakan'ny lanitra. Zay ilay fanjakan'ny lanitra zay anafana an'Andriamanitra zay niteraka ka hiantsona azy hoe rainayo zay any an-danitra. Raha vahoaka ny fanjakan'ny lanitra zany dia zany ny fiampiainana, izany ny fahamarinana tokony ananana. Ny marina manatona ny tsy marina. Fa raha tsy zay ianao miavana aminy tsy hiavana amin'Andriamanitra mihitsy, satria izay no hanafana azy, izy Andriamanitra marina nanatona antsika. Izao namarana antsika sary ny filazantsara araka amin'ny Matio dia manolotra antsika ny momba an'i Jesosy sy ny asany ary ny misionany amin'ny fomba maro lafy sy manan-karena tokoa. Mifototra amin'ireo lova jiosy kanefa mivelatra amin'ny misiona mankany amin'izao tontolo izao dia maneho an'i Jesosy Kristy sy ny asany ho fahataterahan'ny soratra masina izy. Ilay mpampianatra marina sy ilay manam-pahefana, ilay mpitondra sady mpanorina ny fanjakan'ny lanitra. Noho ny fampianaran'i Jesosy Kristy izay voarakitra ao anatiny ity filazantsara voalohany ity, noho ny alalin'ireo hevitra teolojika isan-karazany ao ary indrindra noho ireo fanabeazana pastoraly samihafa izay ampianarina, dia azo lazaina fa boky fototra manambara ny maha izy azy ny kristianina. Ny mpianatr'i Jesosy Kristy marina ary misiona sy ny heviny izy ity. Martin Lutera ilay loharano ny poirany fiangonana loterana malagasy manokana ohatra dia nahita ny filazantsara araka amin'ny Matio ho vavolombelona velona momba an'i Jesosy Kristy, momba ny fanjakan'ny lanitra sy ny fiampiainana ary ny asa sy ny fitondrantena ao aminy. Aminy Matio dia fototra sady loharano ny fahalalana teolojika, loharano ny fitaizana pastoraly rehetrarehetra sy ny fanabeazana ara-panahy. Lotera dia manamafy fa ny famonjena dia avy amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy sy ny asany irery ihany. Fa ny fiampiainana ara-etika ho an'ny olombavontsy kosa dia izay ampianaran'i Jesosy ao amin'ny filazantsara araka Matio. Izao tontolo izao no tiany vovontsy sy aina amin'izany etika kristianina izany. Ny diakona, ny FDFLM ato anatin'ny fiangonana loterana malagasy dia tiany olo ny fanjakan'ny lanitra iaina amin'izany etika ny vahoaka ny fanjakan'ny lanitra izany ihany koa. Dia izy amin'ny alalan'ny fanahinany ampamokatra izany teniny izany, ny fitaizana sy ny fanabeazana rehetra atao.
1: Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky fandaharana izay arahanao eto amin'ny radio feony filazantsara isaky ny asabotsy amin'ny folora sasany. Fa izay efa mahavatra tsara ny asan'ny diakona dia mahazo toerana tsara ho amin'ny tenany sy fahasahiana be amin'ny finoana izay ao amin'i Kristy Jesosy. Timoty voalohany toko fahatelo andinyny fahatelo ambiny. Ny diakona mpanompo tsara sady mahatoky.

0: Angasitranatra ny fiarahanao amin'ny radio feony filazantsara amin'izao ora sy fotoana izao. Ny farana moa izany ireny ny fandaharana izay narahintsika angasitrantsika ireo rehetrarehetra nanatontosana izany fandaharana teo izany atao ny fandaharana mamiko izay niarahantsika tamin'ny zokimenja sy zokibenja. Ry zareo moa izany no nanoritra n'izay fandaharana mamiko izay. Dia ny fandaharana diakona indray izay vao ny farana teo narahintsika teo izay ny fampianarana moa no norenesintsika tao anatin'izay fandaharana diakona teo izay. Dia mitoy izany ny fiarahantsika eto amin'izao onjam-peo amintsika izao. Ny namana Tiana Trano no miaraka amintsika eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Ia, araka nambarako teo dia mitoy ny fiarahantsika amin'ny alalan'ireo hira sy ny tenin'Andriamanitra moa. Dia ho alefa amintsika eo ihany ireny fandaharana izay mbola horaintsika indray satria mbola maromaro ny fandaharana horaintsika amin'n'ity sabotsy ity. Ndao indray ary lohantsika naraka hira manaraka indray ary andao indray ntsika hiaraka amin'ny tanoramasina itao sindray amin'n'ity hira iray ity. Anisan'ny hira mankahery ihany koa izy itya ianao tsy mba mandao a tadidio fa sika matetika no mandao an'Andriamanitra no manadino n'izay fisian'Andriamanitra izay fa izy kosa dia tsy mba mandao antsika miaraka amintsika mandrakariva. Da iaraka amin'ny tanoramasina itao sy ary ianao tsy mba mandao a dosa miaraka hira mafy be a iaraka amin'ry zareo tanoramasina itao sy miaino finaritra tompoko.
1: Radio feony filazantsara raika amin'ny sivy folo tepokaroa megahertz.

Ianare, izay any amin'ny hira natolotra antsika teo iny niaraka tamin'ny tanora masina itao sisika tamin'ny hira mitondra ny lohateny hoe ianao tsy mba mandao iny. Anisany hira mampahery antsika izy iny, mampatsiahy antsika mandrakarivana izay hoe fitiavan'Andriamanitra antsika izany, ary ny toky izay omen'Andriamanitra antsika mandrakarivana aminy hoe aza matahotra fa mombanao ao. Dao ny hojerentsika ny atao amin'ny Isaia toko faraika amby efapolo ny andininy fahafolo ihany. Isaia toko faraika amby efapolo dia ny andininy fahafolo ihany mezantsika sy anamafisantsika n'izay Andriamanitra tsy mba mandao antsika Isaia. Toy izao vaky teny amin'ny anaran'i Jesosy: aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampaheranao aho sady mamonjy anao, eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Dia averintsika ny aza matahotra ianao fa mombanao aho, ary aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny, mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Amen. Dia izay izany no tenin'Andriamanitra ho atsika androany. Aza adino foana ihany koa izay tenin'Andriamanitra izay, satria anisany mankahery antsika, mampatsiahy antsika mandrakarivana izany fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Na inoninona fahotana vitantsika dia tadidio fa tia antsika mandrakariva Andriamanitra, ary mbola mitantana antsika foana izy mbola mameny famindrampony ho amiko asi aminao mandrakariva. Dia ny ataontsika ny valin'izay famindrampony ataon'Andriamanitra amintsika izay dia ny matoky azy, ny manompo azy amin'ny fotsika tokoa, ny manomeny fiainantsika rehetrarehetra, ny momba antsika rehetrarehetra, dia ho atolontsika ho an'Andriamanitra avokoa izany, fa izy no efa mitantana antsika ary efa azy isika tsirairay avy. Efa mahery raika amby folo minitra sady izao any amin'ny raika amby folo ora atoandro, sady moa izany rehefa tonga ny amin'ny rehefa mahery dimy amby folo minitra izany amin'ny raika amby folo ora atoandro dia manaraka ireo antso sy filazana indray isika amin'nyity sabotsy atoandro ity. Dao aloha izany anaraka nyity irairay ity indray isika, dia avy eo antsika dia manaraka averanana izay antso sy filazana izany, dia aorianan'izay indray antsika miverina eto indray. Ndao ary.

Fiangonana Loterana Malagasy, Sinodapartany Avaratra Mania, Fidiovana Antsirabe Avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampelezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fetin'ny taranaky ny zanaka ampelezana izay ho totasaina ny Alahady 20 septambra 2022 izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Manomboka amin'ny folora maraina ny fotoana ara-liturjia. Misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, misy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, misy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindraza.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny mpamirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekolitirana tanamanjaka dia 50 taona nanabeazana, ny taizana ary nampianarana sy ny fahendrena, fahaizana, fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia namarika manetriketrika izany jobily izany ny 40 septambra 26 roa arivo, ary hoe ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy hoe ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodapartany avaratry manian'ny fahakalazana. Koa manentana sy manasany mpanajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia ny trano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ho tonga soa aty amin'ny tanamanjaka ny alahady 20 septambra 26 roa arivo, ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, koa ny pastora sy ny komitin jobily.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Indra voasiko ny zavatra rehetra. Apokalipsy toko faraika ambiroapolo ny andinin'ny fahadimy. Avy amin'ny FFKM faritra Antsirabe. Antony fikaonan-doham-pirenena. Rehavana malala. Ampitomboina amintsika hatrana anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny FFKM faritra Antsirabe dia maneho fisaorana ny rehetra izay nanolo tena nanao fiofanana ho amin'ny dinika fanangonan-kevitra eny fotony. Ho fanombohana dia isy ny fanompoam-pivavahana ho fanokafana ny dinika fikaonan-doham-pirenena. Izany dia atao ny alahady 13 septambra amin'ny 3 ao amin'ny FJKM Antsirabe fitiavana. Aminio koa no izarana ny badge ho an'ireo fasilitateur sy ahafantarana ny tsara ho fantatra. Dia mametraka ny veloma mandra-piona amin'ny anaran'ny Tompo ny FFKM ny birao FFKM Antsirabe.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
2: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania filiovana Antsirabe Avaratra fitandremana fiangonana Antanamanjaka sampana VLM sy FDL mahonoana tena ny ambena Petera voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo A fandaharam-potoana ny iray volany VLM sy FDL ny alahady 13 septambra 2022 voka dehibe tarihin'ny VLM. Hiangaviana isika samy hitondra vokatra. Rojabalope ny FDL ny 20 septambra 2022 jobily fa sy folo taona ny sekoly seloa hisy varotra isan-karazany. Ny 7 septambra 2022 voka dehibe tarihin'ny FDL Rojabalope ny VLM ny hariva ny tolakandro manomboka amin'ny ray ora sasany rindrakira ahitantsika ny sampana rehetra ao amin'ny fiangonana sy ireo atokom-pihirana saina maro. Ny VLM nitarika mpihiramena fify avy eny Ambohijafy koa manasantsika rehetra hifanotrana amin'izany. Misaotra tompoko.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Izahay ato amin'ny Onifra Antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalorea. Mbola sahiratsaina ve ianao ny amin'ny hanoizana ny fianarana? Ho antsika izay manana ny maripahaizana bakalorea ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana licence sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao concours na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana fidirana oktobra 2020 sy 2020. Ny toerana misy ny sekoly Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika 3e etage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 28:13-14 a dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fifandraisana 032-03-057-02 032-03-057-13.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo ny filazantsara.
4: Aody ry faka nakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa efa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
4: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
4: boxe 22 galerie commerciale fivarana santé tsara sotra e.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
4: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Ianareo ankasitrahana izany ny fiarahanao amin'izao onjam-peo mamintsika izao a, latsaka dimy minitra izao any amin'ny roa ambin'ny folo ora antoandro. Ankasitrantsika ny tompon'andraikitra rehetra nara-totosany ny fandaharana ireo antsoa sy filazana ireny, nampafantarina antsika indray ireo tsara ho fantatsika izany a, ao ireo antsoa ny filazana nampafantarina antsika tamin'ity atoandro ity. Mitohy foana moa izany ny fiarahantsika eto ary efa katroka tsara any amin'ny roa ambin'ny folo ora antoandro. De manaraka indray tsika ny fandaharana manaraka de ny alimanaka moa izany a, fambelohan'izay alohany araka nambarako mbola manana dimy minitra eo izany isika afantsika mifankaherindray amin'ny alalan'ireo hira moa izany a. De andao indray alohantsika ny hiaraka amin'ny ry zareo enika indray amin'ny ity irairay itya izao mahalala izay no lohateniny aorian'izay tsika, de manaraka avy hatrany ny fandaharana manaraka. Mino finaritra hatrany.

0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amorombe folora.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa

0: Anio 20 Septambra 320 sy valonjato sy arivo nahaterahan'ny pastora Hans Rabeon, pastora malagasy voalohany nitondra ny fiangonana Masina Andraina, mpampianatra ihany koa tao amin'ny Ecole Normale tany Fianarantsoa ity pastora Hans Rabeon ity. 77 sy valonjato sy arivo nahaterahan'ny Rajakoba Augustin, pastora nitandrina tao Sahamadio izy rehefa vita ordination ny volana Jolay 7 sy 7 arivo. Mpanoratra ihany koa izy ary gazety maro no nahitana ny diapeniny, fa ny nisongadina indrindra tamin'ireny dia ny gazety ny Mpamangy. Nanoratra matetika tao amin'ny gazetin'ny misiona Norveziana, tamin'ny teny Norveziana ihany koa i Rajakoba Augustin. 50 sy 7 arivo nitokanana ny kolejy loterana tao Ivory Fianarantsoa. 9 sy 7 arivo teraka i Nakestada Gabriel, tonga taty Madagasikara tamin'ny taona 4 sy 7 arivo izy, nitondra ny distri Manambondro, Midongy Atsimo, Vangaindrano, Amboimanga sy Ihosy. Efa sekretairan'ny FLM ihany koa izy ny taona 1 sy 7 arivo hatramin'ny taona 7 sy 7 arivo, ary efa prezidan'ny sinoda regionaly afovoany ny taona 7 sy 7 arivo hatramin'ny 9 sy 7 arivo. 50 sy 7 arivo nahaterahany Rakoto Salomon Maroza Firinina tao Ambomiandra Antananarivo. Anisan'ny ahafantarana azy dia ilay hira hoe ho deraina tokoa, laharana 3 sy 8 ao amin'ny firana FFPM, izay sady hira fanevany 50 taonany Baiboly Malagasy. 50 sy 7 arivo notokanana ny sekoly fambolena sy fiompiana Tombontsoa, raha nalatsaka ny vato fehizory ny taona 2 sy 7 arivo. Raha tsy ahivina dia 5 hektara ny habe ny velarantaniny tamin'ny sekoly tamin'izany fotoana izany, ary 7 kilometatra avaratra Tsirabe no misy izany sekoly fambolena sy fiompiana na ny sefafy Tombontsoa izany.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy, isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangoana loterana malagasy,
1: lovasoa.

Iana re, izay na amin'ireo fandaharana izay narantsika teo ny fandaharana alimanaka moa izany isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Iva Razafiarison taleny foibelotirana momba ny fifandraisana antsoza tamintsika n'izay alimanaka izay nafantsika indray nampitongo ny fahalalantsika mahakasika ny datina androandroano izay dia ny faharoa ambin'ny folo ny volana septambra izany. Ia mitoetra ny fiarahantsika eto amin'izao onjam-peo mamintsika izao ny radio feo filazantsara raika amin'ny sivy folo tapakaroa megahertsa moa izany. Ny namana Tina Trano miaraka aminao eto amin'ny fanolorana sy eto amin'ny lafiny teknika. Efa mahery roa ambin'ny folo minitra sady izany amin'ny roa ambin'ny folo ora antoandro dia rarenao azo tomana izay raha tokatratranay eo ampisakafoana ianao no mandrehan'izao onjam-peontsika izao. Anao izay mbola mikenikenina sy mikarakara kosa dia karakara milaminao fa ho avy eo any izany a izany hoe sady miaraka miaino an'izao onjam-peontsika izao hatrany moa isika isaorana hatrany amin'izay fahatokisanao a sy ny tsy fahafozanao any ity onjam-peontsika ity. Somary efa mamaraparana ny fiarahako aminao ihany koa ny tenako a satria araka nambarako dia amin'ny roa ambin'ny folo ora mahery no isarantsika eto a. Famelohan'izay aloha dia andao anaraka nyity irandrizareo vela mankatso ity isika amin'ilay hira mitondra lohateny hoe magnova. Meno finatratra ny tompoko.

Isaorantsika ry zareo ve ilay mankatso mitondra tamintsika n'iny hira iny a magnova araka nambaran'ry zareo zay dia efa miandry antsika ozy izy Jesosy a miala amin'ny fomba ratsy a ireo a marobe zavatra ataontsika tsy afanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia oka mba iova isika fa mbola tsy tara mbola miandry antsika mandrakariva ny tompo a raha toka izao anao voatapa-kevitra ny iova izay a hiala amin'izay ratsy fanaonao a izay aia fandeha aloha fa tsy ahivinanao ny fiarahanao ny toy ny fiarahanao amin'ny onjam-peontsika ireo fandaharana izay mbola ho arahintsika moa izany a eto amin'izao onjam-peontsika izao aza diny fa rehefa amin'ny roa ambin'ny folo ora sy sasany isika dia manaraka indray ny fandaharana Kristina Otorenay a dia rehefa ny amin'ny iray ora sasany ihany isika manaraka indray ny famerenana ny fandaharana Enoi ny feony a farahintsika isaky ny alakamisy moa izy io a dia eo amin'ny androany ny famerenana azy a izay eo ihany koa rehefa tonga ny amin'ny telo ora dia manaraka ny fandaharana fanoharin'ny ondriko isika rehefa ny amin'ny telo ora sy sasany ihany a dia miaraka amin'izao kely isika ao ny fandaharana ny feon'ny fifoazana ao ihany koa ny fandaharana vavolombelona koa ao a hatrany amin'ny folo ora alina izany no iarahantsika indray amin'izao kely a rehefa sabotsy tahaka ny mahazatra antsika moa izany a araka izany ry mpianojaina dia mbola marobe ireo fandaharana izay ho arahintsika eto amin'izao onjam-peontsika izao a tsy adinany koa ireo hira izay fankahirizana sy fandravahana ny fiarahanao amin'ny onjam-peo moa izany rehetrarehetra zany a mbola ho arahintsika avokoa eto amin'izao onjam-peo mamintsika izao a anasana anao ary any tsy sarahanao a amin'izany onjam-peo mamintsika izany ia araka nambaraka tamiy moa dia faraparana eto zany fiarantsika tamin'nyity sabotsy maraina ity a dia ny tenin'Andriamanitra izay ny fampizarantsika tary ampanomboana ny fiarahana no ifankahirezantsika indray a sy ifanaovantsika veloma indray zany a tia famaranana izao fiarantsika izao atao amin'ny jeremia toko fasivy amy roapolo na andininy faraiky ambiny folo no nisy an'izay tenin'Andriamanitra izay a jeremia toko fasivy amy roapolo na andininy faraiky ambiny folo dia izao vangany teny amin'ny anaran'i Jesosy fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo hoy Jehovah hevitra tonga fiadanana fahatsoloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany fa izao mahalala ny hevitra hieverako anareo hoy Jehovah dia hevitra tonga fiadanana fahatsoloza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany amen ianareo ny farany eto izany ny fiarantsika tamin'n'ity sabotsy maraina ity ankasitrahako ianao a izay niaraka tamiko teto ary antenanay sino nefa mbola hiaraka amin'n'ity onjam-peo ntsika itya zany amin'ny folo ra alinany moa izany azadino ny fotoana izay fanomezan'ny tompo aminao raha mpitso a amin'izay fanatonana ny trano fiangonana moa izay fiarantsika miangona izay a mankasitraka anao izay niaraka tamiko teto izay ankasitrahana isika rehetrarehetra naiza naiza nisy anao araka niary nandre izao onjam-peontsika izao a dia ny namanatiana izany no niaraka tamintsika teto amin'ny fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika mirary ny fiadana jesosy kristy tompo a ho amintsika rehetra mirary ny farany herinandro a mafinaritra ihany koa ho antsika rehetra izay a manome fotoana anao amin'ny manaraka indray velomatovoka fanolorana sy teto amin'ny lafin'ny teknika mirary ny fiadana jesosy kristy tompo a ho amintsika rehetra mirary ny farany herinandro a mafinaritra ihany koa ho antsika rehetra izay a manome fotoana anao amin'ny manaraka indray velomatovoka

Dia misota na demanda sigarevana na mesan tiftonitia so tsika miona indray amin'ny alalan'ny so fandarana Kristino Turinay izao artian pifalina koa ny iarapana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay manjoy ary manaraka tsitapaka ny fandaharana mialohan'ny kanbotsika ny fotoana dia hivavaka isika misaotra anao izay ry andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masino noho ny fitiavanao anay ka namesony ity fotoana ity asoanay mihaino ny teninao amin'ny alalan'ny onjapeo toy izao ary ahafahanao izay miresaka aminay mandrakariva ka manome ny tondrosotra-piaina izay tokony arahanay mandritry ny andrim-piainanay eto amin'izao tany fandalovana izao mamindrafo aminay ka mamela ny eloka ivam-panota tsy mendrika izahay raha nidinika indray ny teninao izay dia mangataka aminao fanahy masina ianao no nolotsaina ianao no ame fahazavana sy fifatohana ary hitarika anay mba hahatonga anay hotsipiainy fotsiny ihany fa ho pakato ny teninao eo ny fiainana ka ho hitasotra eo ny fiainanay mandrakariva fa olonao izahay ary izahay dia ao aminao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany amen. Ny tenin'Andriamanitra izay antsarantsika amin'ity androany ity riavana dia izay voasoratra ato amin'ny Galatianina. Galatianina toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Galatianina toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Rehefa itsy izany dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa hoy izaho mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny fialan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ary mifanohitra isororoa. Mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihany ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany ny lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo. Dia izao fitsangatsangana, fahalotoana, fitsetsetsona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalovandratsy, ary ny toy izany izay lasaiko eo aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharibo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanirieny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Amen. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo ny ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny loha hevitra izay manjinitsika amin'ny tiandron'io tiriavana dia ny teny hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Ato amin'ny Galatianina toko fahadimy ka hatramin'ny manomboka amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo dia miresaka sy mampianatra ny amin'ny fiainana araka ny fanahy i Paoly Apôstôly. Ary avy amin'izany fizarana izany no nangalana izao antsara tenin'Andriamanitra ho antsika izao. Miezaka hatrany isika araka ny efa nampianarinantsika mamantatra ny tontolo ny teksta satria dia tena mifampiankina be dia be hatrany hatrany a izany tontolo ny teksta izany na ny eo aloha na ny eo aoriana n'izao tenin'Andriamanitra izao mba alalantsika ny tinyny mpanoratra hambara ka andraisantsika ny hafatra lehibe izay tiana ampitaina ka hiainantsika amin'izay mahazanak'Andriamanitra sy maha olombofontsy antsika eto amin'izao tontolo izao. Ambaran'ny Paoly Apôstôly eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ato amin'ny toko fa Galatianina toko fahadimy ireto zavatra manaraka ireto. Ampatsehivony fa noarian'Andriamanitra ny olona mba ho afaka tsy natao ho andevozina ny olona fa
natao sinoaharina ho olona afaka. Jaona dia nanamafisany atao ny toko favalo andiny faharoa amby telopolo sy ny romanina toko favalo andiny faharoa. Paoly nefa dia nilaza hoe aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo isany fahafahana izany. Amin'ny maha kristiana antsika dia tena afaka tokoa isika, tsy nafahana mba hanota nefa isika. Araka ny romanina toko fahaenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa, afaka amin'ny fatoran'ny lalàna isika fa tsy afaka amin'ny fandikana ny lalàna. Na dia afaka izay isika dia tokony hiaina amin'ny fahamasinana sy ny fahatanterahana hatrany hatrany araka ny teny izay nataon'i Jesosy atao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahavalo amby telopolo sy ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahadimy ambiny folo. Ireo mpanaraka fivavahana hafa matetika dia milaza fa baranahany loatra ny fiainana kristianina fa tsy misy lalàna. Ampangain'izy ireo ho ratsy fitondrantena ny kristianina fa hoe manao izay rehetra tiany atao ka tsy mihevitra ny hafakory. Ary azo lazaina mihitsy fa mitombona izany voalaza izany a, eny fa na dia tsy tokony ho izany aza. Olona afaka isika kristianina kanefa tsy maintsy miaina araka ny lalàna dia ny lalàm-pitiavana nomeny Jesosy Kristy tompo izany. Araka ny Marka toko faharoa ambin'ny folo andiny fahasivy amby roapolo sy ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahefatra amby telopolo, ary indrindra moa izay voalazan'ny Jaona atao amin'ny Jaona voalohany toko fahefatra, tena baiko ny anatanterahana eo ny fiainana izany lalàm-pitiavana izany. Olona afaka isika ka mifanompo amin'ny fitiavana. Ny andevo tsy mba manompo ny tompony amin'ny fitiavana fa antery sy amitahotra no anatanterahany izany fanompoana izany. Fa isika kosa izay efa nafahana dia mifanompo amin'ny fitiavana. Ny olona afaka ihany mantsy no afaka mitia tsy antery. Efa natao afaka tamin'ny ota isika kristianina, kanefa miaraka n'izany koa dia natao ho mpanompon'Andriamanitra isika araka ny Romanina toko fahenina ny andininy faharoa amby roapolo. Efa nafahana tamin'ny tompontsika taloha isika dia ny lalàna izany izay mitondra antsika ho amin'ny fahafatesana. Izany fanompontsika ny tompo taloha izany dia ny lalàna, kanefa noho ny famoronana voavoasena ataon'Andriamanitra dia efa tonga mpanompo ny tompo vaovao. Efa tonga fanompoana vaovao no hiainantsika, ary izany tompo vaovao izany dia tsy hafa fa Jesosy Kristy izay mitondra antsika ho amin'ny fiainana. Pankatoa ny lalàna ary isika, pankatoa ny lalàna isika taloha noho ny tahotra, fa amin'izao kosa dia pankatoa an'i Jesosy Kristy isika ankehitriny, tsy noho ny tahotra intsony fa noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ny zavatra hitantsika amin'izay fampianaran'ny Paoly apôstôly ity lalàm-pitiavana vaovao ity dia tsy tahaka ny lalàna Jesosy fahiny na tahaka ireo lalàna sy fombafomba amin'ireo fivavahana hafa. Ny fahasamihafany voalohany a dia izao, ny Jesosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa dia manaraka ny lalàny sy ny fombandrazany mba azahoany famonjena. Tsy ny mba azahoantsika famonjena kosa no hanarahantsika kristianina ny lalàm-pitiavana, fa noho isika efa voavonjy sy noho isika efa noraisina ho zanak'Andriamanitra. Ny finoantsika an'i Jesosy Kristy no namonjenantsika fa tsy ny fanarahana ny lalàna. Tsy noho ny fanarahantsika ny fitsipika na ny fombafomba samihafa eo amin'ny fivavahana izay atao ny fivavahana kristianina, fa noho ny fanarahantsika an'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Tsy avy amin'ny antokom-pivavahana ny famonjena antsika
fa avy amin'ny olona anankiray dia Jesosy Kristy tompo izany. Ny fahasamihafana faharoa dia izao, samy miezaka amin'ny herin'ny tenany ny Jiosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa amin'ny fanarahana ny lalàny izy ireo sy ny fomban-drazany. Tsarovy mandrakariva nefa riavana fa isika kristianina dia tsy mba manaraka ny lalàm-pitiavana amin'ny herin'ny tenantsika. Efa nandray ny fanahy masiny Jesosy Kristy isika, ary amin'ny herin'ny fanahy irery ihany no hanarantsika ny lalàm-pitiavana. Tsy toetra raiky tapisaka tsy ine tao amintsika ny fitiavana, fa avy amin'ny famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra avy ety ivelany amin'ny alalan'ny teny no niasan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Tian'ny hafa isika noho ny fitiavana izay nampidiri ny fanahy masina ho ao am-potsika. Eny ty tokony ankatò ny lalàm-pitiavana tokoa ny kristianina, kanefa Andriamanitra no ame antsika hery amin'ny alalan'ny fanahy masina mba hahatanterahantsika izany. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny heriny no avitantsika ny zavatra rehetra. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny heriny no avitantsika manatanteraka eo amin'ny fiainantsika ny lalàm-pitiavana dia ny baikon'ny Jesosy Kristy tompo. Eto amin'izao andininy fa enina ambin'ny folo izao ary manomboka eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao, dia ambaran'ny Paoly apôstôly fa tsy maintsy mandeha araka ny fanahy isika dia isika izay efa nandray ny fanahy masina, ary tsy maintsy tarihin'ny fanahy isika. Tsy maintsy hampanekentsika eo ambany fifehezan'ny fanahy ny filan'ny nofontsika na ny toetsika mpanota. Raha manao izany isika dia hihazona antsika tsy hanatanteraka ny filan'ny nofo ny fanahy masina izay monina ao anantsika. Izany hoe ny fanahy no hihazona antsika tsy ho lavo amin'ny fahotana. Kanefa mba tsy halavo antsika amin'ny ota dia tsy maintsy manaiky ny fanahy hatrahany isika. Ary amin'ny fotoana rehetra dia tsy maintsy miankina amin'ny fanahy masina hatrany hatrany ny fiainantsika. Ary farany, raha tsy mandeha araka ny fanahy isika, voalazan'ny Paoly eto, sady tsy manaiky ho tarihan'ny fanahy masina dia tsy afaka hiantso ny tenantsika hoe zanak'Andriamanitra isika, araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fa efatra ambin'ny folo. Dia ambarany amin'ny fampianarany manaraka eto fa na dia efa nametraka ny finoantsika tamin'i Jesosy Kristy azy isika, ary efa nandray ny fanahy masina azy isika, dia tsy mbola maty tanteraka ilay filan'ny nofo na ny toetsika mpanota taloha, na dia efa eo ambany fifehezan'ny fanahy masina aza izany, dia mbola miaraka amintsika mandrakariveny foana ka manohitra ny fanahy hatrany hatrany isika, manohitra ny toentsika toetrantsika vaovao, dia ilay fiaina vaovao ara-panahy izay noraisika tamin'ny fotoana ny ovana fo ka ninoantsika. Arak'izany, misy ady ara-panahy izay mitohy tsy tapaka ao anatintsika ao, ka tsy tapitra izany raha tsy efa maty isika. Ilay tena vaovao ara-panahy dia mikatsaka ny hanao ny tsara mandrakariva, fa ilay toetsika mpanota taloha kosa dia manaka anazy tsy hanao izany fanaovana ny tsara izany, araka ny Romanina toko fahafito andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa mandeha araka ny fanahy masina isika dia ho voafehy hatrany ny nofontsika. Rehefa mandeha araka ny fanahy mantsiny isika dia voahombo ny nofontsika, izany hoe natao ho tsy manan-kerintsony, araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly atan'ny Romanina toko fahenina izany sy ny Galatianina toko faharoa. Rehefa mandeha araka ny fanahy koa isika dia tsy manao izay
atanteraka ny filanofo amin'ny fahotana intsony satria tsy manan-kery amintsika ny toetra mpanota efa afaka ny hery ny ota isika izany hoe ary izany no hevitra lalina izay fonosiny fahafahana izay ananantsika ao amin'i Jesosy Kristy tompo. Fa rehefa tsy mandeha araka ny fanahy intsony isika ary tsy miankina amin'ny fanahy intsony dia ho velona avy hatrany indray a ilay toetsika mpanota taloha ka hidina avy eo ambony ny hazo fijaliana izay toerana efa nametrahantsika azy amin'izay fotoana izay dia ho eo ambany fifehezandray isika. Raha izany no zavatra mitranga dia ho very a ilay fahafahana izay nomenantsika ka ho lasa andevin'ny hotandray isika. Dia hoy ny andininy fahavalambin'ny folo eto, fa raha tarihin'ny fanahy hianareo dia tsy mba ambany ny lalàna. Ny lalàna ambara eto dia ny lalàna jiosy izay antsoy ny paoly any amin'ny andininy sasany hoe lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana hoy ny romanina toko fahavalo andininy faharoa. Eo ambany ozina izay ambany izany lalàna izany araka ny galatianina toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo, zany hoe eo ambany fanamelohan'ny fahafatesana na eo ambany herin'ny ota ambaran'ny paoly apôstôly fa raha tarihin'ny fanahy masina isika dia tsy mila mitoetra eo ambanin'izany lalàna izany intsony. Eny, ao anantsika dia misy ady ara-panahy eo amin'ny nofo sy ny fanahy kanefa afaka mandresy amin'izany ady izany isan'andro isika fa tsy tokony ho resin'ny ota. Ahoana ary no afahantsika mandresin'ny ota? Rehefa velantsika mitarika antsika hatrany ny fanahy dia mandresy ny ota isika. Tsy tokony hiady irery isika fa tsy maintsy makeo ambany fifehezan'ny fanahy masina araka ny fampianara amin'ny paoly apôstôly ataon'ny romanina toko fahavalo andininy fahasivy. Fa ny hery ny fanahy no mahatonga antsika ho mpandresy hatrany. Mihevitra mantsy ny jiosy sy ireo mpanaraka ny fivavahana hafa fa ny fankatoavan'izy ireo ny lalàna sy ny fomban-drazana no hiaro azy ireo tsy ho lavo amin'ny ota. Tsy marina nefa izandriavana satria tsy manana hery hiarovana ny olona amin'ny ota ny lalàna. Eny, mety asakana ny olona tsy hanatanteraka ho tete ivelan'ny lalàna fa tsy mahasakana velively ny olona hanao ota ao anaty kosa. Tsy afaka manadio ny fon'ny olona amin'ny fanirian-dratsy ny lalàna fa ny hery ny fanahy masina izay mitoetra ao anatitsika izy ihany no manampy antsika handresy ny ota ao anati ny fontsika. Ary tsarovo izao, ny fontsika aloha no jeren'Andriamanitra fa tsy ny zavatra izay ataontsika ety ivelany. Ny fontsika no jeren'Andriamanitra ity anaty ao anatitsika fa tsy ny zavatra izay hetsika ataontsika ity ivelany. Tsy maintsy antany isika manao hoe nahoana moa ny kristianina no manota foany? Manota ny kristianina satria te hanota, manota izy satria manapa-kevitra ny anota. Rehefa tonga mantsy ny fakam-panahy dia hoy ny fanahy amintsika hoe manatona ahy isika nefa no manda ka avy hatrany dia lavo amin'ny ota isika. Ary tsy lavo amin'ny ota ihany isika fa misy zavatra hafa izay mitranga ihany koa miataka amintsika ny fanahy masina. Tsy te hitoetra ao anatin'ny tena tsy masina izy ary malahelo. Isany no antony nanoratan'ny paoly apôstôly ho an'ny efesianina hoe aza mampalahelo ny fanahy masina. Dia ambaran'ny paoly apôstôly eto amin'ny andininy manaraka ry havana ny fitanisana ireo zavatra izay tokony tsy ataontsika. Izao paoly a dia tena mitanisa ireo ota sasany izay mampisaraka antsika amin'andriamanitra.
ko dia aoka isika andinika tsara izany asan'ny nofo izany. Moa ve misy amin'izy ireo hitantsika eo ny fiainantsika? Mailaka iry isika mahita ny ota eny amin'ny olo-kafa, eny amin'ny namantsika. Ary mora ny mahita izany ota ny namantsika izany. Kinga i mandrakariva isika izay mahita ny zavatra tsy mety eo amin'ny namantsika. Fa tsy mahita ary tsy mba kinga mahita ny zavatra tsy mety eo anatintsika. Marina trano ny fijerintsika ny tenantsika. Fa mila isika manaiky hiasan'ny fanahy masina. Tsy tokony hijery ny fahotan'ny hafa isika, fa ny antsika ihany no tokony ho jerentsika aloha. Ary eo ka isika hivavaka mba hasehon'ny fanahy masina amintsika ireo ho tamiafana ao anatintsika eo, eo amin'ny fiainantsika eo e. Io no ambaran'ny Davida ato amin'ny Salamo 5:13-14. Amin'ireo ota 5:10 voalaza tany san'ny Paoly apôstoly eto dia ny fisaratsarahana sy ny ady misy eo amin'ny samy kristianina ny fahavalo amin'izy ireo, ny valo amin'izy ireo, izany hoe mifandray amin'izay ambaran'ny Paoly apôstoly hoe mifandramatra sy mifampihinana araka ny 5:10. Eo amin'ny fiangonana dia antony roa ara-dalàna ihany no azo hanoerana ny rahalahy sy hanalaverana azy. Ny voalohany a, rehefa mitoetra ao anatin'ny ota miariary hitambahoaka trany ilay rahalahy kanefa tsy mety mibebaka. Ary ny faharoa, rehefa tsy manaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra tonga nofo ilay rahalahy, izany hoe rehefa tsy mampianatra ny marina momba an'i Jesosy Kristy tompo, izay manao izany ho izy dia tsy antova ny fanjakan'Andriamanitra. Farany dia ambaran'ny Paoly apôstoly eto tany sany eto hoe izay mandeha araka ny fanahy dia mampiseho ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainany. Ireto afatrapatra izay apetraky Paoly apôstoly ireto ary izay mahakasika ny amin'izay tsy tokony ataontsika sy izay tokony ataontsika ny fandehanana araka ny fanahy dia tena mila ny fanahy masina isika. Ary izany no antony amezana ilay lohahevitra izay banjinintsika mandrakariva hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Fa raha tsy mame ny fontsika hiasany ny fanahy masina isika dia tanteraka ireo ota 5:10 izay tansain'ny Paoly apôstoly ireto. Koa ny fandriana amintsika ary dia isika hanaiky ho fiasany ny fanahy masina mandrakariva. Ary efa manaiky ho fiasany ny fanahy masina isika dia miasa izy hahatonga antsika ho tia ny tenin'Andriamanitra. Fa arakaraka ny fitiavantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra sy mandinika izany no hiasany ny fanahy masina hanoerantsika ny ratsy famin'izay maha olombelona antsika, dia tsy afaka manao ny tsara isika raha tsy tohanany herin'Andriamanitra. Engany isika mba hahaiky hanaiky hanome toerana mandrakariva ao am-po ny fanahy masina, ary hanaiky ho tarihiny ny fanahy masina mba hahatonga antsika hitoetra amin'izay mahazanaka Andriamanitra antsika sy ny maolom-boavonjy antsika maneho eo amin'ny fiainana ampifaliana. Fa tena olom-boavonjy tokoa isika ka manatanteraka ny lalàna dia ny lalàm-pitiavana, lalàm-pifankatiavana arak'izay baiko nomeny Jesosy Kristy tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosy Romain.

Radio Fenfila Zanzar, 91.2 MHz.

0: tifon filasan tsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay
2: henoy ny feo
1: sehatra hifanakalozan-kevitra iresahana lohahevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora
2: henoy ny feo
1: fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampanasa feo ny filazantsara
3: henoy ny feo
2: henoy ny feo
4: henoy

aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao ny satroponinahitra fiainana. Apokalipsy toko faharoa andiny fahafolo b.

0: Akory aby, mbola ampifaliana trano no iarabanantsika mpiaino manaraka tsy tapaka ny fandarana eny ny feony totosainy sampanasa feon'ny filazantsara eto amin'izao onjapeo mahazatra antsika izao. Ornelie no manolotra ny fandarana miara-manatontosara akotiniaina Faly Saint Gersin. Ny tanora mahatoky izay indray no lohahevitra vaovao hoentina amintsika mpiaino amin'n'ity herinandro vaovao ity. Ohatrany ahoana izany hoe tanora mahatoky izany? Inona ny tombontsoa hoentin'izany eo amin'ny fiainan'ny tanora anankiray? Izay no andeha ho voaboasantsika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora izay vahinintsika eto. Tsy iza moa izany fa ny pastora Radosoa Sitrakiniaina toniany Katelema na Kristiana tanora loterana malagasy eo anivony sinodam-paritany Toamasina. Dia faly miarabanao ray aman-dreny pastora, mankasitraka anao indrindra tompoko manaiky ny vahiny eto amin'izao fandaharantsika izao.
1: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra, raha isy zanakary fanay masona, Andriamanitra be fitiavana sy be famindram-po ianao, misaotra anao fa omenao ity fotoana ity ahafahana miresaka amin'ny tanora manerana izao tontolo izao ny amin'izany toetra mahatoky izany, araka izay ampianaranao tao amin'ny boky Apokalipsy ny hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana dia homenanao ny satraboninahitra fiainana. Dia izany tanora mahatoky izany no resanay amin'n'ity fandaharana ity. Apetraka eo ampelatananao ary mba hahaizana manovy lesona avy aminao hoentinay miaina sy miatrika ny fiainam-pahatanoranay. Amin'ny anaran'i Jesosy manan-kery avy any Nazareta no anaovana izany vavaka izany. Amen. Voalohateny ry havana dia faly miarabantsika rehetra izay miaino ny onjapeo naiza naiza toerana misy anareo. Faharoa manaraka izany dia mankasitraka ny feon'ny filazantsara izay nanasanay manokana hanananjara amin'ny firesadresahana makasika ny fiainan'ny tanora ka resahana amin'izany ny hoe ny tanora mahatoky. Ny mitondra ny fanazavana dia ny pastora Radosoa Sitrakiniaina toniany Kristiana tanora loterana malagasy sinodam-paritany Toamasina. Raha miresaka hoe mahatoky isika dia ilazantsaona azy ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andininy fahafolo tapany B no entintsika mihainga iresahana an'izany. Apokalipsy toko faharoa dia ny andininy fahafolo dia ny tapany faharoa. Toy izao no fakintsany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy: aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satraboninahitra fiainana. Amen. Ny teny hoe mahatoky dia midika hoe azo itokisana, tsy miovaova, marina amin'ny fanekena sy ny fifanarahana izay atao. Ny mahatoky izany dia tsy hafa fa maneho tsy fivadiana sy fikirizana ifikitra amin'ny zavatra iray na olona iray, na dia eo aza ny fahasarotana sy ny fahakapanahy mianjady amin'izany. Ara-baiboly, ny fahatokiana dia manana lafiny anankiroa toy izao: ilay toetra mahatoky na tsy mivady amin'Andriamanitra; faharoa dia ilay toetra an'Andriamanitra mahatoky izay tsy mivadika amin'ny fanekena izay ataony sy ny fifandraisany amin'ny olombelona. Reto misy lafinjavatra iresahan'ny baiboly amin'izany fahatokiana izany na mahatoky izany. Ny fahatokinan'Andriamanitra voalohany, izany dia midika hoe matoky sy miankina tanteraka amin'Andriamanitra. Mino ny fitiavany, mino ny fikarakarany, resy lahatra fa izy no anton'ny fiainana. Ohatra amin'izany izay anehoana ny fahatokiana lehibe dia ny finoany Abrahama an'Andriamanitra araka ny Genesisy toko fahadimambifolo andininy fahaenina. Faharoa manaraka izany, mahatoky ihany koa dia iresahana ny fahatokiana amin'ny tenin'Andriamanitra. Izany dia midika hoe miaina mifanaraka amin'ny baiboly sy ny fampianarana ary manaiky fa marina sy azo ampiarina eo amin'ny fiainana andavanandro ny tenin'Andriamanitra. Fahatelo, ny fahatokiana amin'ny olona. Izany indray dia midika hoe tsy mivady amin'ny fifandraisana amin'ny hafa, mitana ny teny nomena, manatanteraka ny fampanantenana, maneho fitiavana sy fanohanana. Fahaefatra, ny fahatokiana amin'ny fanompoana, izany hoe mahatoky amin'ny asa fanompoana. Izany indray dia midika hoe mahatanteraka ampahavitrihana sy ampitiavana, ampahatsorana, ampanetretena ny andraikitra izay apetraky ny Jesosy aminao, na eo amin'ny fiangonana, na eo amin'ny fiarahamonina, na eo amin'ny sambana sy amin'izay toerana rehetra ametrahananao. Inona ary ny tombontsoa azo ny olona matoky. Ny tombontsoa voalohany azo ny olona matoky dia ny fifandraisana matanjaka. Ny toetra mahatoky dia miteraka fahatokisan'ny olona, izany olona mahatoky izany ka manorina fitokisana amin'ny olona iny ny manodidina azy. Na ny ray aman-dreniny io, na ny namany io, na ny tanora namany io dia mahatoky na mametraka ny fitokisana tanteraka amin'izany olona izany. Rehefa fantatry ny olona fa azo antoka ianao, na azo hitokisana ianao, na olona mahatoky ianao, dia vonona kokoa izy ny hifandray sy hifanerasera aminao. Ity voambolana mahatoky dia matetika mifangaro amin'ny matoky. Ny mahatoky dia toetra, fa ny matoky kosa dia asa ataon'ny olona anankiray izay mitoky amin'izay tokiny. Fa ny mahatoky dia toetran'ny olona azo iankinana sy azo hametrahany zavatra anankiray. Araka izany, ny tombony ihany koa amin'izany olona mahatoky izany dia tonga manana fifandraisana tsara sy maharitra amin'ny namany izy. Tonga mankasitraka izay ataony namany, tsy misalasala mametraka zavatra aminy ny namany. Ary izany tsy fisalasalana izany, izany fametrahana andraikitra amin'izany dia tonga mampitombo ny fahaiza-manao na ny experience ananan'ny olona mahatoky. Ny olona mahatoky ihany koa dia manana fifandraisana tsara amin'ny fianakaviana, ka na miatrika olana izy amin'izay zavatsarotra atreny dia tonga mpanampy azy ireo fianakaviana azy ireo amin'ny zavatra mety ho sarotra atreny. Miteraka fahombiazana eo amin'ny fiainana ihany koa ny toetra mahatoky. Fahombiazana eo amin'ny fianarana, ny tanora mahatoky dia matetika mahomby eo amin'ny fianarana satria mahavita mifantoka amin'izay asa ampanaovina azy, mahavita an'ireo entimody na devoir à la maison, mahavita mianatra lesona, mahavita mitadidy ireo raikim-ponina formule izay tokony atao, satria fa toetra ny mahatoky, ka izay asainao tadidiana, asainao ianarana dia hainy tokoa izany, ka miteraka fahombiazana eo amin'ny fianarana. Izany fahombiazana fianarana izany dia manamora ny fahafahany amin'ny fahazahoana asa mifamatotra ireo. Ny mpampiasa dia mitady mandrakariva mpiasa mahatoky. Manaraka izany, ny olona mahatoky dia mahay mitantana tsara ny andraikitra izay apetraka aminy. Ny fahatokiana dia manampy ny tanora hitantana tsara, na mbola any an-tsekoly izy, na eo amin'ny sehatry ny asa izy, na amin'ny fiarahamonina. Akoatran'ireo rehetra ireo dia misy ihany koa ny fampandrosoana manokana izay ateraka izany toetra mahatoky izany. Ny olona mahatoky dia mihamitombo amin'ny fahatokisan-tena amin'ny lafiny tsara. Rehefa mahatsapa ny tanora anankiray fa mahatoky izy dia na ny tenany aza dia atokisany, ka amin'izay zavatra rehetra asaina ataony napetraka aminy dia efa voavaly ny tenany avy an-trano, na ho tanteraka n'izany na tsy ho tanteraka, na ho vitany atsaka ny sandavany izany na tsy ho vitany atsaka ny sandavany, satria mahatoky izy ary mahatoky manana fitokiana amin'ny tenany ihany koa izy vokatra izany toetra mahatoky ananany izany. Tonga mpanaja-tena ny tanora mahatoky. Ny fahatokiana dia mitarika eo amin'ny fanajana ny tena sy ny fanajana ny hafa ihany koa. Ary izany fanajana izany dia miteraka fiadanam-po, ka ny tanora mahatoky izany dia matetika manana fiadanam-po satria tsy manana zavatra hafenina izy ireo, ary tsy mba manatahotra ho tratra amina laingana amin'izay ratsy ataony, satria marina sy azo itokisana izay rehetra ataony. Ka dia tena tombontsoa lehibe ho an'ny tanora ny fananana izany toetra mahatoky izany. Tsy vitan'izany ihany fa mahatsara laza ny toetra mahatoky. Mahatsara laza satria tsy maintsy miely eo amin'ny fiarahamonina sy eo manodidina hoe iranona iny tanora tahaka an'izao iny dia manana toetra tahaka an'izao izay azo itokisana, manana toetra tsara, matehidera, azo anankinan-javatra, tanterany avokoa izay zavatra napetraka taminy. Dia tsara laza amin'izany izy. Ny tanora mahatoky dia ataony olona ohatra tsara ho an'ny namany, ho an'ny manodidina azy. Raha fehezina izany, ny toetra mahatoky ananan'ny tanora dia tena sarobidy, afaka mitondra tombony maro ho an'ny tenany, ho an'ny manodidina azy ihany koa. Raha tsara toy izany ary ny tombontsoa amin'izany toetra mahatoky izany, ahoana no fomba atao, na inona no zavatra atao mba hahafahana mitoetra ho mahatoky? Ny fitoerana mahatoky dia mitaky ezaka sy fikirizana. Ireto a misy dingana vitsivitsy azo arahina amin'izany. Voalohany, fantaro ny soatoavina, inona ny zava-dehibe aminao. Ny fahafantaranao izany zava-dehibe aminao izany na ny soatoavina izany dia anampy anao handray fanapaha-kevitra mifanaraka amin'izany, ary hijanonanao mahatoky. Ka na inona na inona ataonao dia miverina ao an-tsainao mandrakariva ny fanontaniana hoe inona no zava-dehibe. raha manao asa anakiray ianao, inona ny zava-dehibe aminao? Fahataterahan'ny asa sa ny vola ho azo amin'ny asa sa ny vokatra zany asa ataonao zany? Ny fametrahanao n'io loha laharana na priorité io, na fametrahanao an'izany soatoavina zany anampy anao hitoetra ho mahatoky. Ka amin'izany fotoana zany dia tsy ho voareborebo na tsy ho voelingelina zay mety endriky ny fakapanahy mandalo amin'ny fanatanterahanao asa anankiray ianao, satria mifantoka sy mibanjina amin'ny soatoavina na izay heverinao ho zava-dehibe amin'ny fanatanterahanao asa anankiray io. Dia mianara manomboka izao, dia mianara manoratra an'izany soraty, ataovy ho taridalana ho anao mihitsy a hoe ity no zava-dehibe amiko, izao ny zava-dehibe amiko. Faharoa manaraka izany, miezaka ho maro toetra. Lazao ny marina na de sarotra azy zany, ny lainga na de kely aza de mety animba ny fitokisana, fa ny fahamarinana de fototry ny fahatokiana. Ka ny hoe maro toerana zany dia miatomboka amin'ny fahaizanao milaza ny marina amin'izay atao, ny fizaranao amin'ny teniny marina amin'izay atao, mampitoetra anao manana an'izany toetra mahatoky izany. Eo anatrehan'izany dia tandremo ary aza manao zavatra miafinafina izany, fa ny fitondrantena miafina na ny asa miafina izay atao na izay rehetra atao amin'ny maizimaizina dia hiteraka fisalasalana sy fanombana na fahatokiana. Fahatelo, mahaiza mitana ny teny nomena. Anisan'ny zava-dehibe amin'ny fitoerana mahatoky ihany koa ny fahaizana mitana ny teny nomena, na dia heverina ho zavatra kely na fampanantenana kely eny hatramin'ny fotoana aza zany. Rehefa miteny hoe amin'ny fito ny fotoana, mahaiza mitanana zany amin'ny fito koa. Nampanantena ianao ho an'ny namanao fa hanome zavatra tahakan'izao amin'ny fotoana tahakan'izao, mahaiza mitanana zany teny nomena izany. Raha mampanantena zavatra anankiray ianao dia tanterao araka izay nampanantenanao azy izany zavatra izany, na dia zavatra kely azy, aza mitady fialantsiny tsy hatanteraka an'izany zavatra nampanantenana izany, fa manampy anao hitoetra ho mahatoky izany. Raha tsy afaka manatanteraka ny teny nomena ianao dia aza avao mialoha ary mialatsiny ny amin'izay antony mety tsy hatanteraka an'izany, mba tsy ho amin'ny fotoana izay iandrasana anao izay vao hoe tsy tanteraka ilay fampanantenana izay natao, ka dia miteraka fahasahiranana amin'ny fahaizana mahatoky anao izany. Faefatra, aoka ho azo hitokiana na amin'ny kely indrindra na amin'ny lehibe indrindra ianao. Ny fomba hanatanteranana izany dia izao, ataovy izay zavatra andrasana aminao, na andrasan'ny fiarahamonina aminao, na andrasan'ny tenanao aminao, na andrasan'ny ankohonanao aminao, ataovy izay zavatra andrasana aminao. Raha omena andraikitra ianao dia ataovy ampahavitrihana sy ampahatokiana izany. Manaraka izany, aoka ho olona azo antoka ianao. Rehefa mila anao ny olona dia aoka ianao haneo fa azo antoka amin'izany. Raha hampitanana vola ianao, aoka ianao azo antoka amin'izany. Raha asena manda zavatra anankiray na misy zavatra lavina na zavatra tsekena eo amin'ny fiarahamonina izay mametraka anao, aoka ianao hijoro amin'izany, mba tsy hoe rehefa amin'ny fotoana fo ihany no hitoeranao matoky, fa rehefa mandeha ny fotoana na miasarotra ny fiainana dia ivady amin'izany indray ianao. Fahadimy ao anatin'izay fomba atao hitoeranao matoky izay ihany koa dia ny fahaizana maneho fanajana. Aoka ho tsara fanasy manaja ny hafa ianao. Ny fanajana dia maneho fa miahy ny fihetsepony hafa ianao. Aoka ianao hieny tsara rehefa misy olona miresaka aminao, ary mamaly ampitiavana izany, fa izany dia mampiseho fa manome lanja ny hevitry ny hafa ianao, ka dia heverina olona mahatoky tokoa. Fahaenina izay anisan'ny toetra sarotra ihany kanefa tena toetra ny olona mahatoky dia izao, mahay mialatsiny rehefa diso, mahay mialatsiny rehefa diso. Rehefa manao fahadisoana ianao dia ekeo izany ary mialatsiny, fa ny fahaizanao mialatsiny dia mampiseho fa vonina handray andraikitra amin'ny zavatra izay tokony atao ianao. Ny fahaizanao mialatsiny dia maneho fa resy lahatra tamin'izay tsy fetezana izany ianao, ka vonina hanarina an'izany. Izany no andrasan'ny fiarahamonina olona azo antoka tahaka an'izany, satria tanora kristianina no resahana, satria fandaharana kristianina ihany koa no ifampiresahana eto. Anisan'ny zava-dehibe izay resahana ety amin'ny farany dia izao, ny hafahantsika mitoetra ho mahatoky dia ny fifandraisantsika tsy tapaka amin'andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra sy ny vavaka. Aoka ny tanora hazoto iaino ny tenin'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, fa io ihany no mitahiry antsika sy mampianatra antsika hitoetra amin'izany toetra mahatoky izany, ijanona amin'izany mahatoky izany. Matetika anie ny mahatoky araka ny lazaiko teo dia mora ihany fa ilay mitoetra ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana araka izay lazainy jaona azy amin'ity apokalipsy ity. Io no matetika mampisy fahasarotany. Ka mba hahafahana mitoetra amin'izany, toetra mahatoky hatramin'ny fahafatesana izany dia aoka iaina fiainam-bavaka, aoka iaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Mazoto miaino, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazoto mivavaka ihany koa, mangata fahendrena sery avy amin'Andriamanitra mba hitoetra ho mahatoky. Fa ny finoana dia afaka ho loharano kery sy hanoana antsika hitoetra amin'izany toetra mahatoky izany. Feny dia izao, ny fitoerana ho mahatoky dia dingana mitohy sy ianarana izy io. Tsy maintsy misy ezaka atao mba hiaina mifanaraka amin'ny soatoavina ary ianao izay tsara eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao. Tsarovy fa ny fahatokiana dia toetra sarobidy izay mitondra tombony maro dia maro anao eo amin'ny fiainanao. Ny fahaizanao mitoetra amin'izany, ny faratapony amin'izay ananantsika an'izany toetra izany dia ny fiombonantsika amin'Andriamanitra. Amaranako azy dia misy reto tantara fohifohy reto a anakitelo, karazany tantara anakitelo izay resahiko amin'izany tanora mahatoky izany. Voalohany, tao amina toeram-piasana anankiray dia nitady mpiasa ity tompony orinasa ity. Orinasa matanjaka teo amin'ny toerana izany. Nitady mpiasa iray izy ka rehefa natao ny offre d'emploi-na ny fampilazany amin'izany fitadiavana asa izany dia maro ny olona niazakazaka nandefa ny dossier mba hifaninana hahazo izany toerana izany, satria toerana tsara, toerana orinasa tsara, asa tsara, karama ihany koa, dia maro ny olona nifaninana eo amin'izany toerana izany. Rehefa natao ny fifanitsanana maro samihafa teo amin'ny fijerena ny diplôma sy ny experiensa sy ny fahaiza manao maro isan-karazany dia olon-droa sisa no tavela hiatrika ny fifaninanana amin'ilay toerana anankiray. Ireto roalahy reto dia tena mitovy ny maripahaizana, ny diplôma na ny fianarana izay ny lalovina. Ireto roalahy reto dia nitovy ihany koa ny eksperiensa na izay efa natrehan'ny arakasa teo amin'ny fiainany na ny taona izay natrehan'ny asa. Ireto roalahy reto tamin'ny testa izay natao aminy tamin'ny fahaizana fiteny vahiny sy fiteny maro samihafa sy ny fitsapapahaizina isan-karazany dia tena mitovy. Sahiratsaina teo anatrehan'izany mpampiasa hoe izy amin'izy roa lahy reto no raisina ho mpiasa, dia tonga tao an-tsainy ilay mpampiasa ny zavatra ho ataony teo anatrehan'izay isafitianana azy roa lahy. Nampiantso azy roa lahy ny be tompony orinasa. Izao no nataony: ity misy voankatsaka anankiray na tsakotsako ny faritra hafa miteny azy, samomena raha ianty ianareo mirahalahy ka andeha hamboly sy karakara nyity katsaka ity. Ambolenareo izy tia afaka ray volana dia iverina eto ianareo a hitondra ny vokatra, dia fifananana moka, dia samy nandray izy roa lahy, dia samy ny karakara tsara n'izany, samy namboly, samy nampiasa ny fahaizany amin'izay mety ho karazany zezika mahavokatra tsara azy, samy nampiasa n'izay fahaizany rehetra nahandro aman'alina ny amin'ny fanondrana sy fikarakarana n'izany katsaka izany azahoana ilay vokatra tsara. Samy niezaka nandeha ny herinandro, mbola tsy nisy voa, tsy mbola nisy nitsimoka, mbola tsy nisy naniry ilay katsaka, dia samy gaga teo izy roa lahy, tsy mifankahita toerana izy fa samy amin'ny toerana samy hafa. Teo anatrehan'izany ny ray voalohany dia nieritreritra hoe tena tsy haniry ity fa aleo aho hijery masomboly hafa na katsaka hafa na tsakotsako hafa ho amboleko, ary fantenako an'ilay masomboly tena tsara mihitsy a mba ho tratrako ihany ilay ray volana hanehona n'ilay vokatra. Fa lay ray kosa te ho anankilany dia nanoy an-trano ny fikarakarana n'ilay katsaka na dia tsy namoa aza izany. Dia rehefa nosoloan'ilay ray voalohany ilay katsaka, intoko fa herinandro efa tena naniry, feno ny ray volana efa tena niroborobo tsara sy maitso mavana ilay katsaka izay nambolen'ilay ray lahy voalohany ity. Ny andray kosa dia tsy akilany dia tsy nisy vokatra. Ampitrary ny ray volana tsy maintsy iverina any mpampiasa izy ireo, dia efa tamin'ny fifaliana no nandehana ny ray izay naniry tsara ilay katsaka. Ha, ho faly ny mpampiasa amin'ity fa io fa tena tsara faniry ilay katsaka, nifantenako ny masom-bolo tena tsara indrindra, nampiasako ny zezika tsara indrindra, no karakaraiko andro aman'alina, tena maniry tsara izy tia, mino aho fa izaho no azo an'ilay toerana. Le ray kosa izay tsy nanova dia nalahelo tao anatiny hoe tsy ho azoko ny asa fa tsy naniry ilay katsaka izay nasaina ambleko rehefa tonga teo ampampiasa amin'izay efa miramirana ny ray voalohany mitondra n'ilay vokatra tsara maintso mavana naniry tsara a ity tompoko ny vokatra zay azo fa de mino afa tena afa-po ianao raha katsaka ao anatin'ny ray volana efa tahaka n'izao ny paoziny a tena tsara indrindra le ray kosa anao hoe ty tompoko fa tena tsy nisy vokatra tsy naniry le izy fa efa natao ny fikarakarana rehetra sy azoko natao fa tsisy nainana nainona naniry de o le mpampiasa hoe misaotra anareo fa zao ny voaray miasa de ity anankiray zay tsy naniry ity ity anankiray zay tsy naniry ity ny voaray miasa ny antony de zao eny katsaka nomeko anareo iny de katsaka efa nampangotrahina efa nampandevezina ka tsy tokony haniry fa matony ianao ty naniry a efa nosoloanao ka tsy mahatoky ianao zany dia tsy mahazo amin'ny asa ary dia teo izy vo natsapa fa rambana tokony nytoetra mahatoky de na mety nahazo lay asa ihany teo koa lareo vao natsapa hoe so ihany fa nitoetra mahatoky ka nahazo an'lay asa fa raha nanolona nanova n'izay nomena zany de tsy nahazo ka dia endrika any ahoana izany tantara izany amin'ny masarobidy ny fitoerana ho mahatoky. Ny tantara iray faharoa makasika an'izany toetra mahatoky izany de tantara mety efa hitatsika ihany any amin'ny tambatsotra serasera any amin'ny makasika n'ity lehilahy anankiray zay mpanamboatra trano no asany ka rehefa natsiaro lehibe izy efa tokony tsy mahavita ny asa tsony de nangataka tamin'ny mpahampiasa azy ny mba hijanona mangataka aho mba ho retirety amin'izay amin'ity asa fanaovatrano zay nametrahanao ty fa efa lehibe a de o le mpampiasa taminy mba mangataka ary aho e mba mangataka aminao a enim-bolana zay sisy nangatahako aminao a ka aorina ny enim-bolana dia avelako ianao andeha amin'ny fisodronony izany na retirety ka izao ny angatahako aminao amin'ny fotoana enim-bolana io a mba hanamboary trano anankiray farany a iangavy aminao anamboatra trano dia ireto ny vola anaovanao an'izany trano izany a mba jereo zay plan tena mahatsara azy a ny endrika an'le izy a ti ny vola ao ampiasaina amin'izany a mba ataovy zay avitana azy ao anatin'ny enim-bolana io a dia afaka atao mijano retirety amin'izay ianao zany de nekeny ty mpiasa ity ny fangatahan'ilay mpampiasa eny aro izy fa ho tanterahako ihany ny fikasahanao a fa hoekeko fa enim-bolana fa nefa kosa aho mangataka aminao raha vitako alohan'ny enim-bolana izany a de rehefa vita ty trano ity de mba hijanona eny ny mpampiasa rehefa nampanaovina azy ny trano satria ny tonga de ny vola nomena azy de inona nataony ny vidy an'izay fitaovana ratsy kalitao izy tamin'ny fanaovana ny trano satria eritreritra izy hoe efa hijanona efa hisotroronono dia mba ho alaiko ny ampahany amin'ny vola sasany ka la fitaovana mora vidy no hovidiako amin'ity rehefa nanao ny asa ihany koa izy de tsy tahaka an'izay fomba fiasany hatramin'izay fa efa maika hijanona amin'la retirety izy mpiasan'ireo vola zay nalainy tamin'ilay tokony hanaovan'ny trano de nataony koropaka arak'izay naharatsy azy ilay trano nataony koropaka telo volana de io fa vita ny tranoka de natolotra ny an'ilay tompony ilay mpampiasa ny lakile ny trano zay namboarina ty tompoko fa vita soma tsara ny trano zay nampanaovanao a mba tsofirano amin'izay a ho retirety de hoy ilay mpampiasa taminy misaotra betsaka anao ny amin'izay nataonao fa izao satria de tena nahafa-po any asanao dra zay ny arahantsika tato izay a indro atolotro anao ilay trano zay namboarinao a mariky ny fisaorako anao ka de ti averiko aminao ny lakile teo vao nylatsanenina ilay mpanao trano satria fantany fa trano tsy haharitra io trano tamin'ny fitaovana ratsy noho ny vidiny tao trano zay natao nyzara fa vita io nataony io ka mety tsy ho ampy iroa volana ipetrahana amin'izany trano zany izy de mety efa izy fiatraikana izy fahasimbana nanenina mafy tao anatiny izy noho ninona noho nytoetra tsy mahatoky izay nananany ny tantara fahatelo farany resahana an'izany toetra mahatoky izany dia tantara anankiray tany na sekoly tany izy ity rehefa ho tonga ny fotoana fanalana ny fanadinana de mila karatra ny mpianatra sy karatra zay ho asiana saritapaka karatra zay ho asiana saritapaka dia ifampiraharaha tamin'ny toerana paka sary ny taleny sekoly ifampiraharaha tamin'ny toerana paka sary ny taleny sekoly ka de niangavy hoe mba mangataka fianambidy ho an'reto mpianatra efa mpianatra maro no ho alaina saritapaka ka mba mangataka fianambidy a ho an'ny mpianatra de nanaiky an'izany lay paka sary ka nyteny hoe tsy maninona ary fa 500 ariary no vidiny saritapaka omeko ny mpianatra ao noho ny amin'izay ny fangatahnao izany dia nisaotra lay tale nisaotra tamin'izany nandeha lay tale de nresaka tamin'ireo mpampianatra teneny ny mpianatra reo fa maka sary ka ny vidin sary tapaka de arivo ariary hoy ny tale sekoly arivo ariary na de dimanjato ariary aza no azony tamin'ilay mpaka sary dia tsy mahatoky izy de arivo ariary no niteneniny tamin'ny mpampianatra. Rehefa tonga koa ireo mpampianatra ny resaka tamin'ny mpianatra de nylaza hoe teneny ny ray aman-drenareo fa akasary tapaka tsika ka dimanjato sy arivo ariary ny vola hoentinareo akana izany sary tapaka izany. Tonga koa ireo mpianatra dia nanatony ray aman-dreny dia teny tamin'ny ray aman-dreny papa sy ny mamao akasary tapaka izahay ka vidy ny sary tapaka dia roa arivo ariary dia nandeha ihany koa ilay renim-pianakaviana dia nandeha amin'ny lay ray mpianakaviana hoe ny zanatsika aka sary tapaka ka mila vola dimanjato sy roa arivo ariary ny akana n'izany sary tapaka izany. De inona ny zava-nisy anefa hay fantatra ilay ray mpianakaviana ilay olona zay maka sary satria mpifankalala izy ireo ary efa nifampiresaka fantany fa dimanjato ariary no agnalana n'ilay sary zany gaga izy ahoana ny tonga dimanjato sy arivo ariary. Rehefa narahana ny tantara hay tsy mahatoky nisa nambaratonga rehetra miteraka loza mitoetra tsy mahatoky. Ity ampamaranana ary dia manentana atsika tanora tsirairay avy mba hitoetra ho mahatoky na amin'ny kely na amin'ny lehibe na amin'izay andraikitra napetraka amintsika na amin'ny toerana izay misy atsika amin'ny asa izay ataontsika aoka hitoetra ho mahatoky fa isika ihany no higoka ny tombontsoa izany toetra mahatoky hiaina antsika izany. Engany e hifanahy masin'Andriamanitra hitarika antsika tsirairay avy a toerantsika ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ka ny fiainana no fisatroboninahitra omeny tompo atsika amen.

eneri mpianadzaina izay indray no masaka azonao rosoantsika tamin'ity fandarana enony feony anio ity. Ny tanora mahatoky. Tahatahaky ny ahoana ny toetra hoentin'izany tanora mahatoky izany a? Inona ny tombontsoa azon'ny tanora manana izany toetra izany? Izay no narahantsika teto amin'ny fandaharana teto. Ny fampianarana moa dia niarahantsika tamin'ny ray aman-dreny pastora Radisoa Sitraky ny Aina, izay toy ny NKTLM na koa kristianina tanora loterana malagasy eo anivon'ny synodam-paritany Toamasina. Dia mankasitraka anao indrindra ray aman-dreny mitondra an'izay fampianarana izay. Ankasitrahana ihany koa ianao mpiaino manaraka tsy tapaka izao fandarana enony feony izao. Ho anao izay tsy naharaka ny fandarana eny an-trano voalohany dia manasam-pitiavana anao tompoko hitsidika ny pejy Facebook ny feon'ny filazantsara ahafahanao manaraka an'izay ampilaminana. Ornelie no nanolotra ny fandarana teto, niarana natontosa Jacotinaina Falison Gerson. Dia manana fetanany tompo amintsika rehetra tompoko, izahay manadakosa dia manao veloma andrafitafitraina.

0: feu ni filazantsara, lot 2V72 bis, Belège, à Panjanatananarivo, boîte postale 3111, na Antsouni 034-98-502-62, nani 034-36-450-11, Facebook, Feuni filazantsara, blog www.filazantsaramada.wordpress.com. Sehatra hifanankalozan-kevitra iresahana loha hevitra samihafa mahakasika ny tontolon'ny tanora.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feo.
0: Fandaharana arahinao isan-kerinandro atolotry ny sampana sa feo ny filazantsara.
1: Henoy ny feony.
2: Henoy ny feo.
3: Henoy ny feo.
4: Radio FM filazantsara FM 91.3.

Mivavaka isika rehetra, misaotra sy midera ary mba me voninahitra anao izay Andriamanitro amin'izay hitondranao ny fiainanay. Ampianaro izahay mba hiara-miasa ampitiavana aminao ka ampibebaka ny maro mba hitondra azy ireny amin'ny lalana marina azon'ny famonjena indray, satria Andriamanitra mpamonjy ianao ka mahalala izay mialoko aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ampifaliana trano riavana ny anao aminao amin'ny alalan'izao fizarana ny tenin'Andriamanitra izao, ary dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy manaraka hatrany ity fandaharana ity. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia ny Jakoba toko fahadimy ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Jakoba toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo, toy izao fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ry rahalahitro, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahitsy ho faty sady hanarona heloka be. Ry ray masonao, manamasininay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana, amen. Ry teny malala, ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rayntsika sy Jesosy Kristy Tompo, amen. Ny fiheverana ireo mania no asongadina indray amin'ny alalan'izao teny izao, ka naranaanao ampibebaka ny olona maro mitory fibebahana. Ary mohatsa zany veny nataony jaona mpanao batisa, raha nanomboka nytory teny izy mibebay anareo fefakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mbola iny lalana iny koa no nandehanan'i Jesosy raha nomboka ny asany teto amin'izao tontolo izao izy, nitory fibebahana, ny amin'izay hahafahana miditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Io no averina, io no ambara eto indray, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy manankiray mampibebaka azy. Inona no ambara amin'izany ry havako? Inona no afatra ho anao amin'ny alalan' izao teny izao? Tokony hiezaka araka izay tratry ny ain'ny mpino ny mino rehetra mba hamerinareo izay efa nivily tamin'ny lalan'ny fahamarinana koa ao amin'Andriamanitra indray. Izany no afatra lehibe sady goavana ho anao. Tokony hataova indohan-draharaha eo anivo ny fiombonan'ny kristianina mihitsy ry havana ny famonjena izay rahalahy na rahavavy efa niala tamin'ny lalana marina. Raha miverina ao amin'i Kristy ilay olona zay efa niverin-dalana, dia efa namonjy ilay mpanota ianao, namonjy azy ho afaka amin'ny fahafatesany ianao. Ka ilay olona izay mitaona azy, izany hoe hiala amin'ny fahafatesana ara-panahy sy ny fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra, dia manao asa soa, manao asa marina araka ny sitrapon'Andriamanitra, aoka hoe verina mandrakariva izay ny asa lehibe napetrak'Andriamanitra amin'ny fiainany mino izany. Hevero ny fiverenan'ireo mania fa izany no tadiavina amin'izao andro farany izao. Tranganjavatra somary mampalahelo no amaranan'i Jakoba ny taratasiny eto. Mikarakara ny mahantra izay mila fanampiana toy ny kamboty, ny mpitondra tena ary ny marary fiombonany teny. Fa adidiny koa no mikarakara ny olona niala amin'ny fahamarinana. Tranga mety iseho no resahan'i Jakoba fa tsy efa nisy teo amin'ireo mpino nanoratany akory izany. Mety misy mpino miala amin'ny tenin'Andriamanitra ka miaina ao anatin'ny fahotana, mizotra amin'ny lalana mampanalavitra azy amin'ny lalan'ny Tompo izy amin'izany. Ho faty amin'ny fahotana ihany ireny olona ireny raha tsy miditra atsehatra ny fiangonana. Dia ianao izay mandre izao tenin'Andriamanitra izao no tiana ho lazaina amin'izany. Tsy midika akory izany fa very indray ny famonjena efa niraisan'ireny olona ireny, satria ny famonjena dia miorona eo ambonin'ny finoana irery ihany. Saingy mampalahelo kosa ny mahita olona iray izay maty tsy mba nandray ny fanampiana ara-panahy kely akory avy amin'ny mino. Tsy ny mitsara ireny olona ireny no tokony ataonao, fa ny mamerina azy amin'ny mpitiavana
ko amin'ny lala marin'andriamanitra. Ry mpihay no malala, hamafisin'ity teny ity sy ny manaraka rehetra ny taratasy, fa tsy azo atao mihitsy ny mampifanohitra ny Paoly sy Jakoba. Ampitahao amin'ny voalaza amin'ny teny fampidirina tamin'ity epistily ity izany. Tsy mampifanohitra mihitsy ny asa sy ny finoana Jakoba. Tsy ireo nanao akilabao ny asa no tondroina homania, fa ireo nanalavitra ny fahamarinana, izany hoe ireo nanalavitra ny finoana. Tany mora amin'ireny mpangady ho an'ireo tokom-pivavahana vaovao sy ireo antsoina hoe sekta. Zava-dehibe kokoa manoloana izany ny tokony hifikirana amin'ny tenin'Andriamanitra. Matoy Jakoba manitrikitritra ny amin'n'ity resaka fahamarinana ity, ity ampamaranana ny taratasiny, dia tia ny anterina fa tsy ny asa ihany. Araka ny mety hoeveran'ny sasany azy akory no tia ny asongadiny eto. Fa tena ilaina ny finoana, ary ny finoana dia miasa. Miasa amin'ny fahamarinana, miasa mitadiny maro, mitady izay rehetra minia, miala amin'ny fahamarinana, haverina indray ko amin'ny lala marina sy mahitsy. Izany ary nafatra ho anao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Dia very izay hahafahanao mampitodika indray ny maro ho amin'ny lalan'ny fahamarinana. Izany no ilazana azy eto hoe: ry rahalahitro, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarina heloka be. Izany no asa tsara atolotra ho ataonao koa raha mbola amin'ity fiainana ity ianao, dia ny mamerina ny olona ho amin'Andriamanitra hanala ny fahotany, hamela ny helony, hanoroazin'ny lala marina, dia ny lalan'ny fahamarinana izay mitondra azo amin'ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ao mandrakizay. Amena.

Miano ary Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ary itiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka ho ao am-poninao izao teny andidiko anao anio izao, dia ampianary tsara ny zanakao izany ary resona mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Deuteronomia 5:17.

0: FM 106.0 MHz.
1: Azafady e! Ny azafady fagnatandalana iteny ary fanomezam-boninahitra ny tenenana. Koko loham-pitenenana dia isarana ny voninahitsy avy avy amin'ny fitoeran'ny masina nanome zao andro lehibe zao. Ary ny tsiny dia efa nalefa amin'ilay nasera koa samakagna amin'igny koa sika. Hagnaiza mizoro manatika to ana dia saray aman-dreny fa zanaka ary sazoko ny fazandriny. Ko araky ny teny manao hoe mitonga samiarapa ho namany tesa ary ny lasa samanao veloma namany sosotra. Ko arabaina aby asika mianakavy natratra ny andro mazava izao. Ny ray aman-dreny loloavy matapony loha, ny zoky maleo malasana, ny zandry mahafakolanetana. Ko agnay e, sao lava resaka fa ny masoandro e lagnilagny samoany dia lasa ny eo aloha. Fagnaiza tonge teteran'Andriamanitra ndre nanahary de Jehova. Ko ataonay tonotonaka avy nagnalakely ko tonga diagny amy vognana. Ko araky zatany rovona hoe

ny feon'ny fifoazana. Amin'ny anaran'i Jesosy. O Jesosy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataonyko, ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho mankany amin'iray. Ary na inona na inona no angatahinareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny iray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'iray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitanina fantany, fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao.

0: fandarana fa telo amin'ny valopolo amin'ny zato ny feon'ny fifoazana no atolotra antsika indray amin'ity tolakandro ny sabotsy faharoa ambin'ny folo ny volana septambra enina amby roapolo sy roa arivo ity, zay arahanao trany eto amin'ny radio feon'ny filazantsara maritra efa nyraika amin'ny sivifolo teboka roa isaky ny sabotsy tolakandro amin'ny ora toy izao. Ny anaran'i Jesosy miarabantsika mpiaino rehetra zahay manaraka ny fandarana indray. Odilon Ratovindrahery no mikajony amin'ny lafin'ny teknika. Araka ny efa fantatsika, ny sabotsy faharoa amin'ny volana toy izao dia ny avy ao amin'ny tobo lehibe ankaramalaza no manatanteraka ny fandarana eto. Lahateny nataon'ny pastora Randriana Andrasana Maminy Aina, filoha-lefitry ny sinodam-paritany afovoany, tamin'ny isataona ny fifoazana tobo lehibe ankaramalaza ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo no entina amintsika eto. Ny olona mahatoky sady miaina no mampita ny fampianarana izay voatolotra. Lateny efa nentina teto ihany izy tia fa hoy ny teny mahatsarantsika ny teny averina mba ho azo sy hitoetra tsara. Dia miraranao ary azo fahalalana, azo aim-panahy eo mpanarahana ny fandarana.
1: Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masino, miondrika mpanetrehtena eto anatrehanao zahay, midera sy makalaza, misaotra, magnome voninahitra anao fa lehibe sy tahaka sy ny sainay tokoa ny fitiavanao anay, sy mamety tofoka ianao fa na dia fantatra ho sara aza ny toetra mampomba anay dia homenao tombonandro mpahaveloman' zahay, karakarainao amin'ny lafiny rehetra zahay, ary na dia ninofinay ho losy ho simba aza zay sy andova fiainana mandrakizay dia sy mba diso anjara ny fikarakaranao isan'andro, indrindra indrindra moa fa ny fampaherezana sy ny fampiorenanao anay sara ny finoana an' Jesosy Kristy Tompo, zay hanotokana nananay fiainana mandrakizay ka vavolombelony zany ny omezanao ty isan-kerintaona fivoriana masina eto amin'ity tomponao ity. Agnaoro miantso anay avy amin'ny toerana misy anay maro samihafa, agnao no mitondra anay eto, ary agnao koa efa mahavonona harem-pahasoavana mba hozaraina ho anay sirairay isam-batan'olo. Faly agnay Jesosy eo ka dia midera sy makalaza magnome voninahitra ny anaranao fa Andriamanitra fitiavana tokoa ianao. Miondrika eto anatrehanao koa zahay, mangataka anao hamela ny heloka izy hagnadio anay ho afaka amin'ny loto sy ny faharasiana rehetra satria mpanotasy mendrika zahay. Mamindrafo aminay Jesosy tomponay eo, mamela ny helokay. Dia misaotra anao noreo teny maro zay fa nafafinao

0: Nirosaka tahaka ny ora mpahavaratra ka namonto ny fonay teto amin'ity isan-kerintaonay ity. Ary zao dia rahanao eto indray ity mpanomponao mpanompo sy mahasoa, kanefa sitrakao araka ny haben'ny famindramponao mba hitondra ny hafatra ao eto indray. Jesosy eo, mangataka aminao zahay, mitenena aminay eraky famindramponao hianao, ary ampio agnahy ry fanahy masino mba hahay mandray zany teninao zany, ka sy abe fisarananay fa ampahery sy hampiorina sara ny finoanay an'i Jesosy Kristy Tompo, ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay. Dia mametraka izao lahateny izao pela tagnanao Tompo, mba ho fotoagna handrinesana ny feonao ary dia ny feonao rery, ka izay misaka sy andrinesana ny feonao dia mpangeno amin'ny anaranao Jesosy zao. Dia tahio ny tompona anjara rehetra izay mbola hifandimby eto hilaza ny teny pahasoavanao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tomponay no angatahana sy agniriana zany vavaka izany. Amen. Dia zava-dehibe ry havana na dia verimberina aza ny fiarahana misaotra an'Andriamanitra no ny agnomezany asika ity isan-kerintaogna ity indray, mba hiarahasika mivavaka hiarahana mandre ny tenin'Andriamanitra koa. Dia raisiko fifaliana koa ny misaotra ny reo ray aman-dreny izay nandaminy sy nandasa ny programa ka mba nazahoana ianjara hitondra ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity fivoriana lehibe ity. Misaotra Tompoko, ary dia raisina mpitiavana mpifaliana, indrindra fa mpanitretena zao anjara tolosa eto izao. Ny mazava ny voalaza amin'ny programa fa lahateny izay mitondra lohateny mazava dia ny hoe ny olona mahatoky sady miaina no mampita ny fampianarana izay voatolotra. Io no lahateny izay horenesintsika eto. Ny olona mahatoky sady miaina no mampita ny fampianarana izay voatolotra. Eo amin'ny programa tsy misy andiny soratra masina mivantagna fa araka ny fampahafantarana izay nataon'ny tompona andraikitra dia ny perikopan'ny Timoty faharoa toko voalohany andinin'ny fahenina ka hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahenina amby roapolo, io no perikopa hilomagnosantsika amin'ny hiresahana ity lohateny ity. Ka dia sara raha igny ambany masotsika egny io. Timoty faharoa toko voalohany moka amindinin'ny fahenina hatramin'ny toko faharoa andinin'ny fahenina amby roapolo. Ngoagna ihany aho satria rehefa nijereko perikopiona agnaraka ny programa dia saika misy mampianatra azy ampiana, dia mety efa nisy nyresaka azy sady mety fa nahisy iresaka, dia miala signy amin'izay efa nyresaka fa mety magnosy ny efa vitanareo, dia miala signy amin'izay vohotena handaminy azy fa mba mety karazana resaka mialoha ihany zany ty ataoko eto ty. Fa izay tena ho resantsika mifatoka ao amin'ny perikopa io dia ity lohahevitra ity: ny olona mahatoky dia sady miaina no mampita ny fampianarana izay voatolotra. Dia fa raha mazavazava ihany anie izay: ny olona mahatoky dia sady miaina no mampita ny fampianarana izay voatolotra. Dia misy fiteny malagasy hoe ny avy navasavana ny raviny ahitana ny fotony. Dia io ny mba hiresahako kely ny amin'ny fitariateny farany zay ngamba ny ray mbava amin'ireo epistily pastoraly. Misy epistily telo soratan'ny Paoly dia ny teo moty voalohany faharoa fa miarin'ny Titosy io dia omena agnarana hoe epistily pastoraly. Ny antony a dia nosoratany manokagna ho an'ireo mpitarika na lidera teo amin'ny fiangonana tamin'izay. Na dia zany aza dia tsy midika hoe tsy sahazan'ny kristianina fa tena tandrifesika rehetra, na pastora, na katekista, na mpiandry, na komitim-piangonana, ny ray sy renim-pianakaviana, ny mino rehetra dia samy tandrify ity perikopy ity avy. Zao no lohahevitra na ataontsika hoe hevi-dehibe na fotokevitra tian'ny Paoly hampitaina amin'ireo epistily telo ireo izay atao hoe epistily pastoraly ireo. Mila mifanaraka tsara, ny hoe mila moa asa mety angamba tonotonona fa ny tokony maivagna loatsa ny tsy maintsy ary amin'ny tendro efa mandidy loatsa, fa mila mifanaraka tsara ny toe-piaignan'ny olona mitoriteny sy ny teny toriny. Io ny vetin'ireo epistily io ny tian'ny Paoly hampitaina. Mila mifanaraka tsara ny teny toriny olona sy ny fiaipiaignana say iainany andavanandro. Ka raha misy zany olona mitoriteny kanefa hafa ny toriny dia hafa ny ataony, dia izay indrindra no atosian'ireo epistily telo ireo a magnanasa magnisy fa diso izay lalagna zay sy izy izay lalagna zay. Ary Paoly am'izany dia tsy tahaka ny mpitary bato filambava fa sahy mihisy izy ka mametraka ny tegnany hoe mba azy reo ny ataoko, fa za dia mpitory filazantsara, zao ny fiaipiainako sinsinsinsisa. Ary raha ny Timoty faharoa indrindra dia i Paoly migiatra agnampigiadrana izy, tsy izay hahafaka azy tagnampigiadrana ary manahiragna azy, tsy izay agnomesigny ny mpagnagatra azy ry manahiragna azy, fa dia mbola ny amin'ny filazantsara ary dia ny mbola magnafasafasa mahakasika any amin'ny fiangonana ihany. Mety verenasika moa ny anton'igny sy ny tena dikany igny rehefa farafara eo. Ka dia io tompoko no hafasa lehibe ampitain'ireo pistily ireo, sy ho ela amin'igny sika fa any marina misy anao azy igny, dia sala mibingo manao maso eto aho salovagna rahan'olo fa ny mba aza hoasikany asika no itainanako azy. Ny Timoty faharoa zany zay anankiray amin'ireo epistily pastoraly ireo dia anankiray amin'ny fotokevi-dehibe hita ao zany. Mila mifanaraka ny fiaipiainana sy ny teny toriana, fa zay tsy manao zany dia avy amin'ny ataony zareo hoe mpitary bato filambava, ka hafa ny tondroan'ny molosa dia hafa ny tondroan'ny tagnana. Dia raharahabe raha ny mpitory filazantsara no filambava, dia manao sary an-tsaina moa zay tapitory filazantsara ny filambava. Hafa ny lazainao rehefa mato ambony pilipitra eto, fa hafa ro taonao rehefa miala teto, zay le mivilambava tianao lazaina eto. Ny Timoty faharoa manokana dia misy hafa sao araka milasika migadra i Paoly, nga manjarany mpampianatsa milaza hoe migadra taeta miviana, fa migadra fosiny ro anjarako milaza zeto satria ny teko iaviana dia ny anjarasika. Ao ampigadrana izy no magnafasafasa ny Timoty zanany, ka zao no ana fety ny Timoty faharoa manontolo. Hafasafarany Paoly mba haharitra amin'ny filazantsara na dia ho anatin'ny fanenjehana sy ny fahoriana azy. Hafasafarany Paoly mba i Timoty zavady mba haharitra amin'ny filazantsara sy hiala amin'ny filazantsara na dia ho anatin'ny fanenjehana sy ny fahoriana mafy azy. Dia amporisihiny koa tena hahatra olona mahatoky na dia misy ny fanenjehana na misy ihany koa ny fahoriana. Ary dia mbola miverigna ihany maneho ny tegnany ho môdely azy ho alay tahaka amin'izany i Paoly. Hoy isika teo fa na dia agnampigadrana aza izy dia fa na mahatonga hafasa ho an'ny fiangonana sy ho an'ny mpiara-miasa aminy aty ivelany. Raha ny anjara toeran'ny toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo, zay misy ny andininy faharoa, misy ny teny hita amin'ity lahateny anjarasika ity. Eo moako tiako tongavana satria ny andininy faharoa amin'ny toko faharoa no misy an'ilay teny hoe ny olona mahatoky sady miainy ary mampita ny fampianarana voatolotra. Ka ny toko faharoa andinin'ny voalohany fahatra amin'ny fahatelo ambin'ny folo zany dia zao, ansoana i Paoly mba haharitra amin'ny asa fanompoana izay nametrahan'Andriamanitra azy. Asoin'ny Paoly, anarin'ny Paoly, atitranterin'ny Paoly mba haharitra amin'izany asa fanompoana izay niasoan'Andriamanitra azy izany. Dia agnisan'ny teny ao ny toko faharoa angamba ary vakiko amin'izay amin'ny andinin'ny faharoa amin'ny toko faharoa zao ny teny ao aminaran'i Jesosy: ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan'ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky izay hahay mampianatra ny sasany koa. Io le misy an'le olona mahatoky dia hahay mampianatra ny sasany koa, dia io no amboarina amin'ny fomba izay mora haza hosikazy amin'ny anjara siketony hoe ny olona mahatoky sady miaina no mampita ny fampianarana voatolotra. Ka le olona mahatoky eto dia zao, i Paoly nanolotra ny Timoty, dia i Timoty manolotra azy ny olona mahatoky koa, ary ilay olona mahatoky dia mampita azy amin'ny olona hafa ihany koa. Raha toko eto nge hadiniko amin'ny firahana azy agny farany fandikany hoe atolotra izay nomena nampianarina, io dia le ampianarina, ampinoana, ametrahana tagnana ny Timoty dia atolotra mipasipasy makagny makagny makagny makagny makagny, tsy misy trotraka, tsy misy very fa ny tena izy. Io no voaray hatramin'izay ary tazomina hatramin'izao. Mba magnarao sahiany a miteny an'itiny hoe amin'izao dia be ny olo milaza manao, ah gnahy dia nahazo fanambarana tamin'i Jesosy, ah ny ah dia nagnofy efapolo alina sy efapolo alina ah dia nahita an'izao, ah dia tarie nahazo an'izao sy nahazo an'izao. Fa izao ry ava, izay toeran'ny fiangonana loterana mandraky tiny androany, dia ilay fampianarana tamin'i Jesosy natolo ny an'i Paoly, natolo Paoly an'i Timoty, ary ny fanolorana hatramin'izay hatramin'izay, ary io no mbola ampianarana fiangonana loterana malagasy mandraky tiny androany. Ka agnisan'ny vetiny ty lahateny ataoko eto ty ny magnatitsatitra tsara sy hiova sany fampianarana zany fa voatazona na ina fanenjehana na ina fahoriana na inona zavatra mihantra, dia zao ho voatazony zany. Ary ny ambadika izay rehetrarehetra izay moa dia ambadika izay ny ordinasiona izay anolorana sy hafa fa lay teny napetraka amin'ny fiangonana mba ho voatolotra tsara ary ho voatory marina mandraky tiny androany eo amin'ny fiangonana. Raha io masiro trotraka, raha io masiro mivily, dia zao mivadika poizina ka tsy mitondra fahavelomana fa mitondra fahafatesana. Zany no ampianaran'i Jesosy isika hivavaka isan'andro isan'andro, indray mandeha farafahakeliny ho anikamin'ny vavaka amin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Fa ny vety ny hataka voalohany sy faharoa ary fahatelo amin'ny hataka nampianarin'ny Tompo dia asain'ny Tompo mangataka isika mba hisy mpitory teny marina ary mba ho voatory marina sy madio ny tenin'Andriamanitra hiasan'ny fanahy masina ka ho voatazona zany fampianarana zany tenin'Andriamanitra izany hanagnasika fiainana, hananasika famonjena. Velako hoe ongedilasy, ny olona mahatoky sady miaina no mampita ny fampianarana voatolotra. Io zany ny lahateny. Arak'izany dia zao, ireto zany ro valiana eto eno tsara, ny olona mahatoky sady miaina no mampita ny fampianarana voatolotra. Dia toko miara-magneky sika fa mahaliana ny hahafantatra ny hoe ina marina ke le fampianarana voatolotra. Zay zay raiky zay dia ny mpanahoriza ny fianarasoagna manao hoa ny lavo samare magnatonga dia ny mariny mitainoa soa atongo lany soa ny sofiny Tompo mba hahafantatra lay fampianarana voatolotra. Le fampianarana voatolotra averiko ndray mandeha niraisina tamin'i Jesosy, nampitainy tamin'ny apôstôly Paoly, ary ampitaina ny fiangonana, nampitaina tamin'ny Timoty, ary mbola tazomin'ny fiangonana mandraky teny androany, sy azo atrotraka, sy azo apiana, sy azo agnalana fa iainana feno. Inio fampianarana voatolotra io. Ny faharoa dia zao, raha fa rehefa fantatsika ilay fampianarana voatolotra dia ozay revasika koa ny hoe izy ary ilay olona mahatoky
1: io lo devo fare in chiapi. Satria e fai timuti non resani un din faro, refana haso, ti ambat l'urni una matu cosani, ma pianaran sasan, kahia pita pita, amni una matu kiatang kiatang, ti siafa si chiamiana capsau, la una matu. Fa amni resasi chiani uvuambulana io, amni atomni epistilian resaschias, ti amni unui, handni a ti si chiatenga. Si è vera schiasara, fa la tena una matu vea. Camiaina. Nai fia fapenarana votulcha, si mapita, jan fapenarana votulcha. Te eu no itaskenue, eu am fianyanaj, se eu am faptana. Te basha que eu chute stikia no, joro tom mianya, joro tom matukia. Farefa tenam rechaka, te hitangem firesana, jan reheta, jai reheta reheta, jai. Rahuta terra, jantila tentifa miaran vava, xikia fumanum ki jo, te jo, hajavam sikia. Ara que me anda haran Paul sim anda me anda Paul é agiato leue ina ina fa pianarana votuls arha já vamos siqueto não é a rua não fia ina não lei fa pianarana votuls amba ulna matuki ari a rua não fa ptana já não fa pianarana votuls aí já tem a ravava que sique baixame a foraienge folu aniar ina lei fa pianarana votuls Rahi reo pistil pastoral reo. Te mi ala sima meti fuka ni u aperkupan meni pandata yu sike. Meti lumangu ngatan timutiang, foluaniang, meti mtitushur meti sa huaf sike. Fa irui meti huaf sike api. Fa pianarana fuatult il niu. Eten vermber niu. Raha amni epistil shuratan paul amti timuti. Itinan foluan nan farua. Fa uatra fusun. Misi niwa, awam ni tuk fulu andin fahen, awam tuk fatelu andin faivatan bifulu, katan fati men bifulu. Fasau ni umbunan pandin, ni fal ni utenue, fa pianarana votulcha yu. Tien tuk farua andin favalu, shai angatan perkupas kehyan mamalia, batia kuwita siki andin suraja masne. Tuk farua andin favalu, yun mamali, yun manehu, ilay fampianarana voatolotra fa kiko aminaran'i Jesosy toko faharoa andinin'ny fahavalo sarovy Jesosy Kristy zay nasangana tamin'ny maty dia ilay avy tamin'ny taranak'i Davida araka ny filazansarako amen samy manan-danja amin'io andinin'ny soratra masina io na ny filazan'i Paoly hoe araka ny filazansarako inona ilay filazansarana Jesosy Kristy zay nisangana tamin'ny maty avy tamin'ny taranak'i Davida io ny filazansarany raisin'i Paoly ary nampitainy tamin'ny Timoty ary asainy ampitainy Timoty sy mbola tandremana Jesosy Kristy nisangana tamin'ny maty avy tamin'ny taranak'i Davida io ry havana ilay fampianarana voatolotra io lay filazansara zay lay filazansara natolo Paoly io lay filazansara natolo io lay nanangiregnany fiangonerany io erany io zay mino an'io filazansara io io ny fiangonana ary zay miorina amin'io filazansara io no fiangonana zay maharitra amin'ny finoana an'io no fiangonana Jesosy Kristy sangana tamin'ny maty ary avy tamin'ny taranak'i Davida dia misy roa ny filazany azy eo mety be dia be ny fombalazany azy fa io fomba filaza anakiroa io no anehoan'ny zava-dehibe fampianarana lehibe voatolotra votoatiny ilay fampianarana tokana sy azo ovana sy azo agnapiana sy azo agnalana amin'izay natolotry Paoly mba ho tanana ary hampianarana sy atolotra isan'andro san'andro dia amin'ny agnazavana an'ity dia efa hoao safo efa ho voaresaka sika ho sahady ny fiainana sy ny mety ho fampitana azy voalohany na ny teny hoe sarovy koa misy dikany lehibe io ny teny hoe sarovy mitovy hevitra amin'ilay ao amin'ny ritoaly a ho asika mpandeha ho anareo mpandinika ritoaly misy zavatra tokony amboarina kely ary amin'ny mampandray an-drano fa io teny hoe sarovy io sy tokony hisaraka amin'ny fanasany tompo fa amin'ny ritoalyny fampandraisana an-drano dia aoka asika hanahatra ny fosika ho amin'ny tompo fosiny fa tokony angamba zany koa sy miala amin'ny resaka fanasany tompo le teny hoe sarovy satria zao ny dikany hoe sarovy sy ny hoe fahasiarovana. Araka le tenin'i Jesosy manao hoe ataovy zao ho fahasiarovana. Ah, ny dikany hoe fahasiarovana sy ilay adikasika hoe souvenir sy zay ny dikany. Ary raha miteny izy eto hoe sarovy Jesosy Kristy nisangana tamin'ny maty, sarovy Jesosy Kristy avy amin'ny taranaka Davida, dia tsy hoe mierisairisa azy asaina hoe Jesosy tokoa nisangana tamin'ny maty tamin'ny paka amin'ny avrily zay avokoa. Tsy zay ilay sarovy. Misy mpifankatia zao hono afandrisaky tety, misy mpifankatia zao hono dia nahazo borosa hianasany velany ny vehivavy. Dia rehefa nahazo borosa hianasany velany ny vehivavy dia voatery hifandao zany izy roa, dia vo misitrisitry vo miafiniafy efa samasaky mifaka miseho masony olo. Dia rehefa hifanao voloma dia tadia tany takotako no hifanaovana voloma. Dia eo izy mba toerana takotako no hitany roa hifanaovana voloma, agnilagnilana valakisoa. Dia ao izany ro fagnafasafa, dia agny any agnao, dia soa tsy hifamitaka eny fa dia eto any ahmiandry sinsia sinsisa. Dia lasa le vita ny fanaovam-biloma, lasa le vehivavy, tena lasa tokoa. Dia le zalahy nizanona teto. Fa ino agnao raharabe? Isaky ny mandraiky soa ny gofonkely na mahitaky soa lehilahy dia saroany lay vehivavy. Igny ry souvenir. Fa ny zava-misy amin'io fotoagna io dia zao, ilay vehivavy tena ny velany fa le lehilahy tena ty mifakandavy samy izy. Fa tsy zay lay sarovy eto, ary tsy zay lay sarovy eo mifanasany tompo. Fa ny tenin'i Jesosy manao hoe sarovy eo mifanasany tompo, zao ny dikan'izany. Ilay nataony tery amin'ny efitragno ambony rihana dia ataony eo, tsy le tary no averiny eo fa le izy nanolo satery no mamerigna eo koa amin'ny fotoagna io. Amin'ny fomba fitahin'ny panautôlôzia dia ny hoe aktualizena eto asiakahitriny ilay natao tery. Ka souvenir, ny souvenir ndraika, ny raika tena lasa fa ny raika mivela ty, fa ny hoe sarovy eto dia atao akahitriny eto zany. Ka raha magnanasa i Paoly apôstôly, magnanasa ny Timoty, sarovy Jesosy Kristy nisangana tamin'ny maty, sery sarovy Jesosy Kristy avy amin'ny taranaka Davida zao, atao voaktoaly fiainanao zany Jesosy nisangana tamin'ny maty zany. Atao voaktoaly ho fiainanao, ary io lay mahatandri fiainany voambolagna hoe miaina lay fampianarana voatolotra. Inona ary no ao ambadiky ty teny hoe Jesosy Kristy nisangana tamin'ny maty? Nahoana io ny sondrian'ny Paoly? Tsy mahagaga fa tsy mbola i Paoly ihany nanindriana io, fa na i Petera azy ny ventiny toro teniny Petera tamin'ny Pentekosta, dia iza Jesosy maty sy nisangana tamin'ny maty. Io ny asan'ny fanahy voasindrona tao am-pony olona ka telo arivo no nirainy bebaka. Zany hoe raha mahazo sara ny amin'io Jesosy maty sy nisangana tamin'ny maty io ny olona, azo ny sara ao am-pony io, io lay mahazo fampiana, io ny fiainana. Ny bebaka ny olo tamin'izay telo arivo ny rainy tao batisa. Fa ny antony iveregnany ty lahateny ty eto dia ametrahana fanontaniana amiko sy aminao hoe tena finoana any Jesosy Kristy, tena saroanao, tena aktoaly, tena fiainanao an-davanandro ve zany Jesosy maty sy nisangana tamin'ny maty zany, ary mba zarainao amin'ny fiainanao ve zany? Ny ao ambadiky ny hoe Jesosy Kristy nisangana tamin'ny maty ry havana dia zao, ilazana fa amin'ny fahafenoana, amin'ny faratampony ny herin'Andriamanitra miseho sy miharihary hitan'ny masin'ny olona reny sofiny olo. Raha hitenenana isika, raha hitoriana isika ka nambarana fa Jesosy dia nisangana tamin'ny maty, dia zao nombaran'izany ry havana: azy ny hery faratampony, azy ny fahefana rehetra. Dia hoy ny pastora nampianasanay tamin'ny mba nisy fotoana nandalo kely tamin'ny salita tao, dia hoy ilay mampianasanampianasanay tamin'izay, ny olona izay atao batisa dia mandray ny vokatra zany fahafatesan'i Jesosy sy ny fisanganany tamin'ny maty zany. Ka ny zava-dehibe voarainy rehefa atao batisa izy dia zao: mandray hery sy fifaliana. Averiko ny ray mandeha, mandray hery sy fifaliana. Io hery io lailazainy zaonatoko voalohany hoe zay nandray azy dia omeny inona izy? Omeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zareo fa noa hery raha miveriny baiboly sikisika, dia eo ambany eo lazainy hoe anarana sy fahefana io lay hery. Io agnarana to schietanmena schietanbatisho, agnarana fenu hers fa e fana io.
0: E tu adiva agnarana usama piana saian, asha ti metti tu rangarana sam famat sam nanovana batisha no.
1: Fa io agnarana utam batisha io, agnarana menan remanchano, agnarana mish her, agnarana mish fa e fana jan.
0: Chavate peio.
1: Arno mena fifalia na kua ishija. Shamno mena sija jani. Nani heri, nani fele. Kwa nifinua na nzeshushi, mati nsangana tamati, tia tewa mbatisha ni nanraishana unvukasua njani. Tewa mbatisha jani nu aktuali ya mnau. Arni fienya nao shananru mbatisha, ma aktuali jani ya fienya nao, kanana nao heri, shi fifalian. Fangtanian, mana nga heri, shi fifalian na vaya nao riava. Manluana ni, fangetreha, fangetrehana, fangenzehana, shfauriana, javasatra inrinra. Nu amai tsahana ho fangotaniana ka mpiharihariana izany hoe mba manana izany hery sy fifaliana mitoetra ato anatiko izany va satria io no ny fanomezan-dehibe amin'ny Galatiana toko fahadimy andiny faharoa amby roapolo izy dia hitarin'ny Paoly koa ny filazana azy ny vokatry ny fanahy dia zao fifaliana fiadanana fitiavana faharipo fahonoana tena sisisisy mety verenantsika kely rehefa faharo fa olona manana fanomezan-dehibe ny olona izay nandray an' Jesosy maty sy nisangana tamin'ny maty manana hery ary manana fifaliana. Ka na dia manoloana fahoriana, na dia manoloana fanenjehana, na dia manoloana zavasarotra azy, dia sy matahotra ny fahafatesana ny olona satria matanjaka ao anatiny ilay hery sy ilay fifaliana izay sy tahaka ny fanomena izao tontolo izao fa manokana ny anagnany azy. Reto riavana misy tantara manampirofo an'izany. Ka hitarafa sika ny hoe aiza ho aiza re aho mba mipetraka amin'izany ve manana an'izany ve fa hoy ny resaketo raha mahazo na sara ilay fampianarana voatolotra ianao sy hava va Jesosy nisangana tamin'ny maty feno hery feno fifaliana ary sy matahotra na dia fahafatesana azy. Tantara maro ny tiriavana le mahandry ianareo efatra telo ro tantaraiko. Pastora anankiray, pastora niasa tagny ambany vosagny ty pastora ity, dia ndray mandeha hitarano isy lay katekista namana. Le pastora efa somary vokinjokony fa le katekista fa nafo kely dia safy tena maharaka loatsy. Rehefa nitarano i mianaka dia zao zavatra sapa rehefa avy teny ivorano teny, hoy lay katekista: ha, misy hazo marangisa to datapasa. Hazo marangisa zay sahala moa misy hazo miorigna zany dia marangisa ny lohany, misy hazo marangisa ato datapasa, da datapasa fa mahalala fa io toerana misy vay misy voay. De hoe izy tandrify taia tandrify ao ao izy, dia nalefany datapasa ny tongony nataony ao efa sao koa lay ino mosy ty lay hazo marangisa. De datapasa zany mahalala fa voay ro tao, fa ilay katekista ino ny fahalalany azy? Hazo marangisa ro ao. De hoy pastora amizay rehefa avy eo, eto ro hiasa le hery sy lay fifaliana nanasarotra no anontanianao sara hoe ao aminao va ilay hery sy fifaliana? De hoe pastora, satria zao ny fandehana izy mahalala voay zay, ka ny fomba ny voay sy mihinanao agnatin'ny rano be fa mamonjy ny olo ho tafita ery amin'igny fotoagny hiapita igny, de eo amin'izay no karapahany amin'izay eo am'lay hiapita io. Raiky zay. Faharoa, i pastora koa ry mahalala fa izay tavela fara zay raha matany vay fa mitaloha avelany andeha. De ametra-panontaniana le hagnao ry rapasy tamin'io, iry natao aloha eo any ry sapasika azy fa rehefa samy mihira via Jehovah tomponay eto taoko mitovy lefa milaminyasana am'izao ny fiainana, fa rehefa tozy zavasarotra indrindra no alalana sarany hoe hatraiza ny fahalalanao sy ny finoanao ary ny fitananao le mahakitoaly ao aminao zany Jesosy nisangana tamin'ny maty zany, eo no alalana azy satria miary safahoriana. Io no isan'ny magnodidiny ty epistily pastoraly ity. De hoe pastora tamin'ny katekista, andao indiahy aloha. Tantara marina zany a tamin'ny ho an'ny olona sao, de misy mahalala amin'ny faritsy sitondroana amin'igny filovanyino misy ty distrikan'ny Kialamavony agnasimisimy Kialamavony agny misy an'izany. Andao ndiahy aloha. Ina ny dikan'izany? Efa manolotra ny tegnany ho an'i Jesosy ho maty any pastora amin'izany afara ao, efa manolotra na dia androany any faran'i Jesosy. Dia nandeha fa ino agnarô ny tantara nisy tataramarina moko ty fa rasa forogna amin'igny farsa igny izy dia misy amboa haolo mpihinana zanak'omby dia sendra tamin'ity fotoagna ity indrindra mandojo dia rehefa mihinana zanak'omby lay amboa dia taly amboa haolo dia tsorony olo mamy tsorony olo maro dia tamin'ity fotoagna ity indrindra nisy amboa nihinana zanak'omby dia tsorony olo an-tany reo manakaiky hiho eo amin'ny tamin'ny fisakanana fitana indrindra lay amboa haolo nysidika teo dia igny riatany voay avy an-tragny dia roso ny voay fa nahazo azy anao misaorany zanahary mianaka satafi asa zany no atao hoe aktoaly amin'ilay zay sosomatsy ny sangana tamin'ny maty iarahany sy iainany isan'andro isan'andro lay hery atolotr'ilay jesosy nisangana tamin'ny maty any iainan'ilay fifaliana ahoana asa laka alovana zavatsoa ina ro ataoko fa dia nifanahy moa hiasa raha efa fantatsy soa hoe sy mitafara ro horiatany ity fa milaza aminao eto androany ry havana zany no atao olona andray filazansara ary zany ny pastora môdely ary zay nitoriako azy ho retany rendany sa ataoko oasy eto androany io nolona azo lay hetry lay fifaliana satria fatany sara fa raha nalefa ny aloha lay rahanalefany atao ny agnafara lay katekista ina ny dikan'izany fa firy ny mpanao an'izany firy ny mpanao an'izany aktoaly iainy asika ve lay fampianarana voatolotra lay jesosy matsy ny sangana tamin'ny maty eny io jesosy io indrindra lay jesosy nanolotra ny tegna aho aniry tokony hatao afara ho an'ny voay fa izy no teo amin'ny hazo fijaliana raha hazonao zany raha tonga fiainanao zany raha akitoaly aminao zany dia io no kendrenitenin'andriamanitra ampianarina sy io lay fampianarana voatolotra sy mivadika zany na ina mora na ina sarotra tsy azo ampifamatena zany tsy azo ahodiny zany fa io no marina na ina misy na ina misy na ao agnatin'ny fahoriana na ao agnatin'ny fanenjehana na hiapara amin'ny ainy aza dia io ny marina ka tany ory hava tantara faharoa mitovy amin'io fa na pastora ihany ty tena taina kaikikaiky ny kiala mavonyray misy an'ity tantara ty amin'ny tele sy avy agny dia manao aminay agny zao toerana be dahalo izy ny faritra igny tamin'ny fotoagnandro tsatako am'izao dia misy pastora anakiray manao tourne dia rehefa avy nanao tourne lay pastora dia natotany dahalo tamin'ny toerana manginy anakiray dahalo maro tovilahytovl dia samy mandrombotsy magnala ny rano ireo samy magnalaka ny entany ny entan'ny pastora fa misakelyty amin'ny sasany aty ny sasany efa magnalan'ny palitaony ny sasany efa hagnalan'ny kiraro i misy tômobilina miaramila tapoka zanona teo samy sanisy afaka nylefa samy trasa teo aby dia nanontany lay miaramila fa ina ro eto dadapasy a lay miaramila mahalala sara ny dadapasy ina ro eto dadapasy a le anao koa ry dadapasy de ina ry valina io miaramila io dahalo fa mano palita ny akanjo reza fa avy amdafa avy dahalo sasany re palitao ny efa azany sasa le anao ry pastora teo ina ro lazainao taminy eny tompo fa zao ry nataon'ny pastora io tam'izay zao ro tenin'ny pastora tamin'izay tsy hita moa chef fa maginy aty toerany ity ka dia mba nampisiaina ny reto zanako reto aho mba sianao fa manginy ny toerana ka dia zanako isianahy reo ay ve osy miaramila niditsy agnaty tômobily izy lasa de hoe izy hoe atero raha aman-dreny io sao dia ataony olon-drasy amin'reto hoe fa vao lasa lay miaramila nandohalika daholo reo dahalo ireo ary tonga kristianna tantara ny fiangona say tao halesa amin'ny halesa amin'ny tantara ia zany mandrakitina androany tantara marina zany zao ro olona hazo ny filazansara zao ro olo miaigna ny fampianarana voatolotra ka feriny jesosy eto sika fa naorosahanay moa ny olona mahatoky miaina manao aktoaly sarovo igny apôstôly paoly atao fiainanao andavanano manomboka ao amin'ny akonanao amin'ny toeram-piasanao amin'ny fiangonana eto amin'ity firenena ity fa zany ve ny misy eto zany ve ny misy eto ary io no agnatitranterana ny hoe tano ny fampianarana voatolotra io ny voalohany ry havana zay tian'ny paoly ho sarovana jesosy kristy nisangana tamin'ny maty ity raiky ty vada safoako tatazaiko ihany fa ngamba ny fahefatra ro avelako Ity koa fa natantara marina koa ilay mitantara azy fa tindray sy hita koa ny ina ro hagnamarinako azy fa tantara marina koa ilay mpitantara. Misy tovolahy efadahy. Ity tovolahy efadahy tia te olo manam-pahaizana aby sady manam-pahalalana dia niraiky alahady izy efadahy handeha hisangasangana. De fa niraiky alahy amireo zanaka mpiandry. De rehefa nandeha izy efadahy dia niteny lahy efa amin'ny tômôbila miala avy agny mba amin'ny fitaovana rehetra dia niraiky alahy horaisina ty an-dalana. De sahiragna ihany le raha matoa mpiandry reny le raiky alahy. Nahoana ka agnareo samy vavaka, ah anay samy manam-potoagna am'izao, samy fotoagnany zao koa zao. Olo manam-pahaizana ko manam-pahalalana tômôbila eo sisisisisisa. De zao ny farateny nataon'ity rabera reny le raiky alahy ty rehefa samy tafiditsy agnaty tômôbila izy efadahy. Agny agnareo izy ka dia mba omeo toerana ao agnatin'ny fiaranareo ao Jesosy. Sao ry valiteniny anankiray tao agnatin'ny tômôbily. Dia efa hita ty moa gnay ramama feno fagnamalina rieragny ro sisa le hainy mitoasagna. Io ry valiteniny le anankiray. Nandeha ty tômôbily ty, nandeha ty tômôbily ty, nandeha sy nandeha nanao akory ny vadibadika lay tômôbily. Olo manam-pahaizana ro mitondra azy. Tena olo mahay mitondra tômôbila fa zao zavatra nisy. Potipotika lay tômôbila ary maty potipotika tao izy efadahy. Tena maty tatera. De rehefa tonga ny mpamonjy vogny de nizerena samy namadibadika tao de zerena ny partiny malina riera sa simba. Dia navana nalana teo rehefa nizerena misy vatavy ao. Ary rehefa sokafana lay vatavy misy atody ao agnatin'ilay vatavy fa sy misy vakina ny ray azy. Ina relation am'izany? Aktoaly ao lay Jesosy nisangana tamin'ny maty. Lay Jesosy magnome hery, magnome fe atody aza any hoan'Andriamanitra ny voninahiny tahakany zany. Any hoan'i Jesosy ny heriny sy ny fahefany tahakany zany. Aoka ho atao hiaigny asika. Sarovy lay fampianarana voatolotra Jesosy maty sy nisangana tamin'ny maty fiainana zany, fiadanana zany, anagnana hery zany, anagnana fifaliana sy tahaka ny fifaliana zao tontolo zao asa miala amin'izany. Ny faharoa de ho izy avy amin'ny taranaky Davida. Ny mahamesia mpanjaka tompony hery sy ny fahefanan' Jesosy no tiany ho tondroana amin'ny mahataranaky Davida azy. Fa ny ao ambadikiny koa nefa dia maneho an'ilay hafasa lehibe tamin'ny krismasy ny ao ambadika io. Ahoana ny teniny anjely tamin'ny krismasy rehefa tonga eto am'izao rehefa teraka Jesosy? Asa matahotra fifaliana lehibe ho aniza ho an'ny olona rehetra mpamonjy ny teraka ho anareo an'io ao an-tanànan'i Davida dia Kristy to. Dia hoy ty pastoranay nitoriteny tamin'ny krismasy ndray mandeha. Zavatra tsara ne netin'i Jesosy io eto ambonin'ny tany. Voandalana ny olo izy rehefa mandeha dia mitondra voandalana. Ohatra raha mandeha agny Magnotoliarana aho dia mandeha eto amin'ny tampody dia Karamalaza dia mety mitondra baobab. Raha atao Tagnin'Orondavana aho dia zafatako mety mitondra ina angamba, mitondra kily. Raha tagny Majengana aho volana Novambra dia mety mitondra manga sy ny sisy. Dia manga tagny ry ferinao satria igny ro misy agny dia ferina ty. Dia hoe ty mpitorotainay ty hataia Jesosy ry nidiny eto hatagnan-danisa. Ina ry voandalagna netin'i Jesosy hatagnan-danisa ho ferineto? Ilay nambarany anjely fifaliana fiatana. Raha mahamay asika ny ahazo voandalagna lay misy mpandeha fa ny fagnotaniana efa tonga ane Jesosy ary efa tonga ho anao teo amin'ny batisa fagnotaniana efa nahazo ny voandalagna ny feriny venao. Dia ny fifaliana sy ny fiatana. Alao ty moa laha teny fa laha roetiko sy tiako anaovana azy koa sy tia ahaza ho anareo azy. Alao aminazy agny vanagny voandalanao le fanasana hazo ary atao voakitialy. Io le akitialy iaigny lay fifaliana sy fiatana netin'i Jesosy. Sendana Jesosy raha ny voandala eo an-tagnany tiany ho zaraina, tiany iaignanao sanano fagnao miaigna manao akory. Mahasiary manam-piadanana ve ianao? Manana an'i Jesosy. Io lay mana miaigna azy sanano sanano. Mahasiary manam-pifaliana ve ianao manana an'izay sosy. Dia ho valiantsika izay fanontaniana izay rehefa hamaliny resaka ny olona mahatoky, iresaka n'igny vetivety isy. Reo ry havana raha ataony ray miteny ny fomba filazan'ny Paoly ilay fampianarana voatolotra Kristy nisangana tamin'ny maty avy amin'ny taranaky Davida. Fa tanterahany teny fikasan'Andriamanitra izany. Io ny zavatra lehibe tian'Andriamanitra hatolotra asika. Feno izay tian'Andriamanitra hatolotra asika raha mandray an'i Jesosy nisangana tamin'ny maty, ilay Jesosy avy amin'ny taranaky Davida ho tompo sy mpamonjy asikasika, ary mandray ny vokatr'izany, mandray ny hery, mandray ny fifaliana, mandray ny fiadanana, mandray ny fahonoana tena. Lazaiko eto satria ho lazaisika izy amin'ny tapany faharoa eo. Izay ihany hafatra voalohany, io ny fampianarana voatolotra dia asa nasonao na fanamisy samasava. Faharoa, ny olona mahatoky. Ny tianao resahana amin'ny olona mahatoky eto ry havana dia tsy dia tena mitovy amin'ilay tian'ny Matio lazaina tamin'ny alahady teo ny amin'ny fitana sisisa, fa ny mihazo na sy miaigna ary mahavoaray tsara ka miaignany izany fampianarana voatolotra izany. Ary ny fiainany manontolo sy izay toriny dia mitovy tahaka an'ity pastora ity. Dia mba averiko ihany lesa mba lao sary asaigny moa ilay pastora mifankatiava aoka hanolotra ny ainao any hafa, dia nefa iro anao andao agnao vafara. Izay ve dia raha mitovy? Agnao manao mifankatiava, dia nefa agnao anao agnao vafara ho kairim-pony voay afara ao. Matetika anie izay ro iaigna asika, ka izay le maholo sy mahatoky asika. Izay le maholo sy mahatoky asika. Fa ny kendrena ho isika teo araky ny kendren'ny Paoly raha nanolotra ity epistily pastoraly ity, hifagnaraka ny teny toriana sy ny fiaimpiainana andavanandro. Izay mety agnazavasika an'ity olona mahatoky ty ry havana, dia izao: sy tena voarain'ny olona ny filazantsara hanika sy manam-paharetana ny olona. Ny mifanohitra amin'ny hoe mahatoky izany eto dia sy maharitra, samy mitovy aminazy. Ny sy mahatoky dia ny olona sy maharitra, izay ny tena tianao lazay, sy maharitra ny filazantsara fa miovaova. Manao anaina moa izy ity? Manao sahala amin'ny tagnalahy. Rehefa tia am-piangonana dia kristiana, fa rehefa avy ery amin'ny fanaovana kolikoly eriky dia mpanao kolikoly. Rehefa misy raha iraisana sy kombakomba dia namana. Rehefa misy raha rasy atao dia vanamany koa. Avy ny fanasany tompo mamela mamoaka kapoaka, fa sy avy ny fisotroatoaka mandray vera koa. Zao any ro sala amin'ny tagnalahy mahay raha rehana, ka tsy zany noho izy fa tanana araisina tsara lay fampianarana izay voatolotra. Dia ilay voalaza teo ihany izany ry havana: tanana ary iainana. Io ny olona mahatoky izay mahatagna sy miaigna tsara sy ampianarana. Ka sy ny ampianarako eto ihany fa be nentin' Jesosy amintsika eto. Nanao filazana ho izy ity mpanjaka anankiray: misy raha ho zaraina, ka dia samia mitondra izay zavatra hasiana ny raha ho zaraina aminy. Zavatra tsy hoina ro zaraina aloha, fa dia samia maminaviana dia fero an-tagny izay raha hasiana azy ny anareo. Dia samy mamina viana ny olo. Ny mpanjaka manambary: andao hitondra gony fa gony ngambaro varo sarainao. Dia sasany ray mieriserisy: ah, ny mpanjaka raha manana voronga be dia be, angamba voronga ro sarainao fa ny fety ho avy, andao garaba ro ferina. Dia sasany ray mieriserisy hoe: ah, angamba ronono ro sarainao na tately, aleo sio misy sarony tsara ro ferina. Dia rehefa avy eo dia samy mitondra eo, dia hoe ny mpanjaka: ao ary aratazo izay niferinareo hasiana. Dia misangana eo afaran'ny raha noentinareo. Dia sasany mitondra garaba mamela sa garaba, mitondra gony mamela sa gony, mitondra sio na boaty asio mamela sa an'izay. Dia samy eriserisy: iraka agnao ny raha no zaraina, kay ronono ro zaraina. Dia ny mpanjaka samba mianga sa fa sarako ihany io izy io ro niferinareo, dia tia ny anjara rononao midy agnatin'ny garaba ty dia ferony ianao. Tia ny anjara rononao midy agnaty gony ty, ferony ianao. Tia ny anjara rononao midy ato agnatin'ny sio, ferony ianao. Ina zay zavatra tsy maintsy hitranga? Zay nitondra garaba dia mipetraka eo ny azy fa ny garaba ihany ro feriny mody. Zay nitondra gony dia misoroka eny an-dalana dia izy tompony ihany ro lena fa zay nitondra sio dia tonga ny azo mody ary ho hoaniny ampilaminana amin'ny fotoana rehetra zay ilany azy asala amin'izay any ty sataony ity zay any ty ety fa aminareoreo amin'ny sikrety misy garaba ry ferineto miala tety samytondra na inona na misy any zany rahona gaga mahehy am'izany ireo goavana any zany olo mba mandany vola mandany arena mandany andro tonga eto karmalaza tenin'andriamanitra ny aty zova lahateny fahatena fa naisatra amin'ny fahafira ho zaraina eto fa mody teto samytondra ninininy asa manodiny nahatonga garaba tompo misy koa mety gony ry feriny de mba falifaly mandretsena mitondra fa igny iany ro mandositra azy tahainoa koa ro ampiasana azy tapy samy lalagna ihany sy avy agnany rano veriny amy fiaignana andafanany mpanao kolokolo manao kolokolo ihany rehefa avy agny ny samyny olo ny olo malahelo malahelo ihany sy avy agnany rano efa misianany koa manko nydevolo rehefa sy mitandrigny amiana teto agnao tonga eto efa planina maro ny omagny miandry anao rehefa avy agny vo mandika ny tokonana agnao trotraka ny gonitsa misy ampiasay tehirizo ao amin'ny sio voasarona sara ny fampianarana voatolotra io ry havana sy miova hatramin'ny nafatesan' jesosy tamin'ny fijaliana nanomboan'ry petera ny toriana io nanomboan'ny paoly nagnazavana io nanolorana eo an'ny fiangona jesosy nisangana tamin'ny maty mitondra fifaliana sy fiadanana ho anao mitondra hery ho anao io sy miova aoka ho aktoaly ho fiainanao zany tahirizo ka na inona midona na inona mihantra amin'ny fiainasika dia tano ary iany eo amin'ny fiainana andavanandro izany ny olona mahatoky hita eo amin'ny fiteniny andavanandro hita eo amin'ny asa taony andavanandro hita amin'ny fifandraisany eo amin'ny fiarahamonina hita eo amin'ny adidy sy andraikitra taony maha olona nahavoaray ny fampianarana voatolotra azy olona miaina zany fampianarana zany ka ny fanaovany azy no amakian' olo azy sahirana ny any olo mamaky asika lay hafa ny raha lazay asika hafa ny raha ataosika hoe ny olo nihina ro atao zay lazainao ve zay ataonao sahirana ny olo ka fairo amin'ny sio tairizo sara ampiasao amin'ny fotoana rehetra ataovy mahenina mandrapody eto koa mieritaogna homeny jesosy aina vaovao hoferina mmakivaky zao fiainana zao feo sy miova fa tanana mandrapiavin'i jesosy eny amin'ny raha onolanitra zao no olagna epistily pastoraly ialy tsika zao no olagna ka miteraka ny mahatonga ny olona sy ho mahatoky ry hiava reto misy andiny sora misy taratazay mety hitatsikagny rehefa avy eo fa misy andiny soratra masina visivisy reto la jeany paoly io le sika manana finoana sy andriamanitra ary nanao an'io toko faharoa andiny fahasivy de lanysara zay nataon'andriamanitra dia manana fanorenana mafy de ny anagnatsika finoana zany toko fahatelo andinin'ny faefatra mbi folo ma ianao mahareta am'izay zavatra ny anaranao sy nampianaranao mahareta ka ny tenao mahareta de ny mba sy hialanao satria misy antony eo le antony lazaiko magnaraka eo andinin'ny fahafito toko fahefatra andinin'ny fahafito niady niady tsara nahatanteraka ny fiazakazahko aho mitahiry ny finoana io lay lazany paoly ny tegnany ho modely satria hoy ny piresaka hoe hoy ny mpandinika hoe i paoly manorasa io efa miandry ny tegnany ho maty amin'io ary io mahatonga azy agnafasafasy agnao fe mba mahasaky miteny any zany mba miady niady tsara va ianao mba maharitra amin'ny fiazakazahana va ianao mba mitahiry ny finoana va ianao fa io ny ilana haretana ary zay no hitahirizana tsara zay natolotra araka ilay fangoarana zay ny rasako teo fa reto no mifanohitra amin'izany ka mahatonga asika sy hitoetra ao amin'izany filazantsara izany amin'izany fampianarana voatolotra izany ka hitoeran'ny hery hitoeran'ny fifaliana hitoeran'ny fiadanana sy ny fahonoana tena ny fosika misy antony telo reto ny anankiray voalohany de hoy ny toko faevatra andinin'ny fahafolo zaho moko ry mahavoanareo izy tia izao tontolo zao ianareo tahaka ny demasy misy lehilahy anankirao tao hoe demasy zay mba isan'ny mpino isan'ny kristianina ihany fa tia izao tontolo zao i demasy ka dia sy naharitra amin'ny finoana asa ry havana nreo aby tsika sao dia misy efa voasaringotra ka tia izao tontolo zao raha mampalahelo anyity ry havana vakio sika ny timoty voalohany toko fahenina manomboka eo amin'ny andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahafolo timoty voalohany toko faenina andinin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahafolo. Zao ny fomba filazan'ny Paoly ny olona zay ny vily, satria ny atao zao tontolo zao dia ao ny harena, ao ny voninahitra, ao ny laza sy ny maro samihafa. Raha tsy hiteny isika afa sy ny harena, zao ny filazan'ny Paoly azy eo. Andao mba vaky isika Timoty voalohany toko faenina andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izay tahanan-karena, andao mahiaraka mamaly sika, mamaky sika samagnaha, dia lasaka mifakampanahy sy ny fandrika ary ny filana maro sy misy antony, sady mandratra izay mandetika ny olona amin'ny fandringanana sy ny fahaveresana. Fa ny fitiavam-bola no fototry ny rasy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka amen. Io farany io raha henjana an'io, efa nomenanao ny fifaliana, efa nomenanao ny fiadana. Filazansara manolotra an'izany, ary ny zavatra rehetra momba izany hai ny filazansara zany, hai ny herin'Andriamanitra zany. Tahaka ny fahaizany herin'Andriamanitra nagnesika amboaolo ho an'ny voay mba sy hinana ny voay, hain'Andriamanitra zany, hainy zany. Fa izao ry zavatra hitan'ny Paoly apôstôly ka napitany reminy ny Timoty, raha tafavily ianao ny ala tamin'ny finoana ho amin'ny fitiavaka rena, tafavily ianao zay. Dikan'izay salalagnagny, salalagnagny. Ary tia ny mahasiraviny hoy Paoly, navelako vakinareo iny andininy iny, ny olona zay ny ala tamin'ny finoana ka tafidy samy fitiavam-bola sy ny fitiavaka rena dia olona ny ray lefogna, dia lefogna, lefogna. Ka ny agnaran'io lefogna io dia hiala helo lehibe ro agnaran'io lefogna io, dia natomboka ny fony. Zay ny ho resako avy reo ndray mandeha ny vakina. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny rasy rehetra, koa ny sasan'izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo lehibe. Iry nalalaka lefogna ka nanoroanany tegnany, alahelo lehibe. Zay ry mahavoan'ny kristianina maro sate sa mety hiaigny sy mety ho mahatoky am'izay natolotry ny tompo, satria te hanan-karena. Ka tonga eto Karmalaza dia io ry zavatra hitan'i Jesosy, samba mangataka mameo fifaliana, mba omeo fiadagnana. Fa de zao vokiso arena agnay, meo antito agnay, meo antito, ka lehin'ny olo te harena. Zay ro izy riava. Ny maso ny tenin'Andriamanitra no milaza fa na iza na iza tia harena, fatra-pitady harena, fatra-pitady vola, moasa no ny fitiavana an'Andriamanitra ka efa niala tamin'ny finoana, dia zao ny maso maken'Andriamanitra an'izany. Eo amin'ny fonao eo misy lefogna ny raisin'ny tagnanao, dia nasindrona ao amin'ny fonao, ka io no ahitan'Andriamanitra azy. Io ny marina, tenin'Andriamanitra no milaza an'izany. Tian'Andriamanitra ho mahatoky ianao. Io sa misy mahay magnalan'io teo, fa zao tenin'Andriamanitra izao no tagnan'i Jesosy manitona an'izany le homenao. Fa fanagnao akory manao ah ty sa sotonina leo fahiriko mody. Zay anie, hain'Andriamanitra ny manaisitra an'izany teo amin'ny fonao, ka manolo fifaliana, manolo fiadanana ao anatin'ny fonao. Mba azonao sary asaina moa ry havana, lay famelabelarana ataon'ny mpanompon'Andriamanitra teto tamin'ny herintao, fa i mamane ny lava dia miahy olona firy tamin'ny fotoagnandro. Raha sy diso ny fitadidy ga mba haveriny olo ty any, fa mba isio fa tena ohatra ny dimanjato maherina ny resako azy, dia mba isio eto le ohatra diso. Fa mba nefa dia tsy nyrian'ny mpandraham-pandaminy atety tsara, sy manam-bola io, sy miliardera io, sy manana loha ranom-bola ia, sa mpandray vola sam-bola agnaia, fa olon'iza matoky lay fifaliana sy lay fiadanana ao amin'i Jesosy. Tsy zany va no mahavoasika? Olona marary ny fagnahiana aby, marary ny fahihirana aby, marary zao ro hitana, zao ro vakian'Andriamanitra. Ka ilay foty an'Andriamanitra hitoeran'ny fifaliana sy ny hery sy ny fiadanana sy nitony devoly nataony sito mahery sy nakany devoly tao amin'ny fosika ny fifaliana sy ny fiadanana zay netin'i Jesosy ka tiany ho ao amintsika, dia ny solohany an'ilay lefogna mandratra, dia ny lefogna mitondra lahelo fitiavaka rena sy ny fitiavam-bola. Mba mianara aoka mba hanahadreny, mba ho feny fitiavana sy fiadana, fifaliana sy fiadanana nanaovany an'izany, satria matoky lay nisangana tamin'ny maty, matoky lay taranaky Davida, lay tompony hery sy ny fahefana, lay tompony zavatra rehetra izy. Nisy vazahanandalo izy tany soa tanàna tamin'ny andron'ny dada Ratsosoa ray aman-drenin'ny tompo tao, dia nanontany firy ny olo velomina eto amin'ity tombo ity dia milasa manjato ny itatara zao soa dia rehefa avy eo dia nanontany le vaza ina zany ry fotodrafitrasa lehibe amelomanareo anyzany olona be diabe miany eto amin'ny tombo zany dia atika miteny vaza moa izy satria itatara zao soa mety satehandaho azy miteny français dia hoy le mpandeha hono hoy izy tatara sosoa ina hoe ry fotodrafitrasa amilomana ny zao olombe dehibe anjatony tany le vaza ina zany ry fotodrafitrasa lehibe amelomanareo anyzany olona be diabe miany eto amin'ny tombo zany dia atika miteny vaza moa izy satria tatara sosoa mety satehandaho azy miteny français dia hoy le mpandeha.

resika tompoko. Fa namatoky ny fiakinana amin'Andriamanitra sy miovana io tompoko. Sy miovana Andriamanitra. Aoka ho vakina, aoka ho fiainasika izany, ary aoka ho vakina mazava eny amin'ny fiainasika, sary fiainana. Tia izao tontolo izao isika. Hanika mipetraka olona sy mahatoky ka sy miaina lay fampianarana voatolotra sy hiteny amin'ny fiainasika izany. Androany ny tiavan'i Jesosy hagnambotana izany rehetra rehetra izany ka hameregnana izay rehetra nentiny ho anao dia ny fifaliana sy nay fiadanana sy azo izao tontolo izao esorona sady tsy tahaka ny fanomena izao tontolo izao. Ny faharoa dia ny fahoriana. Rehefa tonga ny fahoriana dia maro ny olona ny miala. Dia mety miteny isika hoe tamin'ny fiangona voalohany nanoratan'i Paoly an'ity ny fahoriana, dia tena henjagna. Tadidiko tsara misy mpampianatra nampianatra tantaran'ny fiangonana tamin'izany izy tamin'ny andro nifanenjehana agnisan'ny bibilahy tamin'ny fanenjehana tamin'izany Néron. Ialasika ilay misy taranagna eto tany Romagna moa izany. Tena bibilahy tamin'izany fotoana izany ary Néron olo nalaza misy hoe olo tena lian'ny ra, io ny fanehatra amin'ny fiangonana, io ny manohitra ny fiangonana. Agnisan'ny mety mihegna rô fa tena grave misy an'izany hoe i Néron izy lefa malay komana hidiny vavoniny sadia mahinankanina loatsy. De zao rô taona i rano miaramila magnalaka andevo anankiray tamin'izay dia somondaina sala mamono aomby io lay andevo eo anatrehany i mipetraka amin'ny sezanry dia vonoana le andevo dia misidigna ny rany dia mifanitogna sala amin'ny akoho maty io lay andevo dia misokatra ny vavoninay rao dia hoe soa sakafo amin'izay ah. Tantara zany tantaran'ny fiangonana zany biby olona tahaka an'izany noho ny fanehatra tamin'ny fiangonana tamin'ny fotoagnandro. Natao nangiry firy ny fiangonana ny olona tamin'izay fahoriana hiatra tamin'izay ary ity kristianina zay resahany Paoly eto ity tandreman'ny Ropa tandreman'ny Timoty de tena ny aina tamin'izany. Hoy ity mpampianatra anankiray hoe raha trasagna satria tamin'izay moko teny roa ihany Jesosy ny tompo na voahozona Jesosy zay manao Jesosy ny tompo dia mizaly izy fa zay manao voahozona Jesosy dia afaka izy. De mety hiteny sika kahitriny satria sika io tamin'ny badinisona tiandra mampiarisera mety hiteny sika mba ataoko hoe voahozona agny Jesosy dia mibebaka asy ateo hoy ny apôstôly Paoly sy misy olona ampitenenyny fanahin'Andriamanitra ka hiteny manao hoe voahozona Jesosy fa raha niteny ianao voahozona Jesosy efa resaka hafa zay efa zaizy dia ampisaliana ny olona fa ny sazy farany mora tamin'ny fampangiry firiana tamin'ny fampitondrana fahoriana ny fiangona tamin'izany raha voasazy ianao rehefa tratra ka tapahandoha ny sazinao dia manao kipoakely keo ny ahary farany mora ny ahary farany mora fa misy an'izany hoe indahana sikelikely reto hoho reto mandra-pandanao ny tompo ary rehefa sy manda dia tapiseo ny hohonao dia maty eo ihany ianao. Hodirana ny atagnana sy ny kiho ny loalika sy ny atonzy sady ampandianina ny vatokely no ampitenenina hoe Jesosy ve ny tompo sa voahozona Jesosy. Sofana ny kiranga sinsia sinsisa mandra-pahafaty tamin'izay dia ho agnao soa hiany roa sa misy an'izay koa amin'izao. Indrindra ny tiako aisiko eto agnareo ve dia mieriseriso lay dia volorango sa tamin'izay dia efa sotra amin'izao ka sa manao ina koa any devoly dia farokaka kasi efa sa nahita raha natao tamin'izay efa sa manao koa i amin'izao. Valiny sia fa miaka sa degre hatrany hatrany hatrany hatrany fa ny fanontaniana mba sapasika ve mba sapasika ve fa ny tena rasy indrindra amin'ny zavatra ataony devoly amin'ny ampahoriana asika amin'izao dia izy miaraka mitondra baiboly amintsika egny. Io ny farany rasy indrindra izy mba magnoraka magniraka mpitoroteny sandoka ka dia mizaly ny fanasika firifiry moa ny kristianina vita batisa mpandraifana sany tompo olona manana an' Jesosy sagnana tamin'ny maty ho tompony no alaim-panahy mifindra esy mandoto tsaroa satria tombon'olo volagna hoe fiangonana samampanan-karena ny fiangonana sika dia mandoto tsarena esy mandoto tsarena ro io anie la tolona efa nivily ny ala ary io raha tao ny fahatelo sy ivaregnako sony ny fampianarana sandoka miely eranio eranio dia mampiala ny olona ka mahatonga ny olona ho sy mahatoky sy mipetraka isony amin'ny fampianarana ma mahalala kristianina loterana aho maraigny ivavaka ao amin'ny loterana sy tolakandro i mamonjy tombolo ary amin'ny sectary mahalala aho

0: Laku tumruak ni angara shum tuerna mishal. Fama zreu amna reuang art ni untena na reu reu shout ya misham jandriav. Fama piala matunga na ulas mahatuk simpeja kasarja. Fan fahuria na riavan te shau nu atun nang rahna dia. Na ni mah Kristian laukin fila jansar laukin finuan an fahuria. Raul na minu ngau kasi ba masi ar fahurian hinambar sa mishlauk. Ain tanto sa. Falau que não fila jansara já. Eu in fantena era coisas malucas, jingo me java tanto puro dele funcionou le masir. Fantena malé bias disso. Eu lalan zeshushi, eu lalan fauriana eu. Famni arharian faurian zeshush, faratampun, tem favatejan tomi alfizalian. Teu in rilan ni arharian fanresheri, tem tam sanganan tamat. De uite pira na grade se de ni tung sa de tiak luas fa i referentin bareskelu rasi she dry na tupo idan to sa fata sa otena iji arras mandalo ad kua sa fata sa ho panresh angau sa heti hiad angau sa heti handal she panresh ma de to era neu asa mission jau angai de panresh ne fa angau sa na nawin sa mission jan. Fan fan da luva na wat in rinra riavan. Nuapi hari hari en lai taranak ta vida. Lai tup ni hershin fai fana fa. Panreshi ngau. En manguasan un panreshi. Amun java tarahit. Shai nuato. Yu nuato. Arn fara tapun. Te yenau mat ka yenau mat. Han is drualul vavun belu. Shat ye janu fian yenau. Fana is sangan amun mat. Rain fara fara shay nau. Eo nuan buan tena fan shay na lepe. Te yen fisangan amun mat. Kushat ye ni lalan ze shushyan. Lala nau huam fena shin fian. Tana na man rakshay. Lau kan yu tup. Ma mis rua. Ma reta. Amun shanin rinra. Nu as rua siki am java tarahit. Fara shat ye. Lavan reshakan. Ni antun shini kufutu jan fanresena jan shini fizruano ka nan fizruano fnuano nan fizruano manluano jau tutul jau nan fizruano manluano faurian nan fizruano manluano fapiana randish kai sura shakula avta sun shuti tenam reshaka benu paul shau nuheria shau sikima pitan jan teram mafnar san fana fan fakin ni ramatuan tarketeu lai antu fana maher menasitia fitiava na rumena sitia fahununa tena nunmena sitia tu voluani andin fafit mba izruana usaram jefa natulta nao shati efa nanrejanta umpatisha yenao raishu nifanahi maheri fasifanahi usha shain mena nremanta sitia kamiasha maheri mtena nremanta mapier sersa niena shain tena nremanta mniu tia tingutero nreshakash ni mle reshaka harena ini fitablahat sike nanrentare taruan zeshushua. Chefe erniu lo chava tipene ka fafi tafi tana ro chaina rimanja anga umla ilava tia vula tia hareniu fan mashna rimanja mama kenau anga umanum kalefu na lefu na la hel ufunau etum rai te aseru vananten ze shushnian andrien paulwe fana ma herun menianau son ma persa er santi hu ze shush shaim ten ras ni shanakun fana haju famelan kel fa shaim ten ras ni fana imashu si as famelan kel kwesu ina mundikian jan. Iu fanai mashna iu nu fara fialanen nanremant. Iu lai maheri nrindra. Fas mish maheri felaniu. Afaka hapa tueta na uamfnuana. Afaka hapa harta na uamfauriana. Afaka hapa nreshe na uamfaka panai. Ari afaka anuera na uamfapia narandish. Numena na uteo mpatisha mashna. Samishi felaniu kuwa. Kara shangatia situ sia sima simyasha uamnaule fanai mashna. Ka atunga na uhin. Atunga na uamreshe uamfauriana. Que ele já não faz nem na diamante. Samiscoa, angvela ni wan samiscoa. Caraisho. Alto ambangurur, Raul Joan Rufana imagina, já ia não. E já, mbularesh faurien, mbularesh fapena randish, mbulavotaj já tul já, simishia lá nem, velan fanahe fan rahnam sit. Alto si uir, te atau si, timo bahiscoa. Atau si que nem fati, mem fit pulom, já tia kanzuan pian. Sa saira fia kanzuan in tupu. Fahira fia suanan fanai mashna. Bahiasha maheri msi. Aisiu. Bahuwa pusia sara jan. Faruanan devul. Shaimtunran jan reheta reheta jan. Ariranan riemantra hiasha maheri. Angatao yasha maheri mnaun fanai mashna. Hanguva jan reheta reheta jan. Itafiun fanahan riemant. Raishul ftiavana. Fayinu asha wano miayinu. Azahoana mampita ihany koa santeny voatolotra izany ny fitiavana. Fitiavana any e, io le tena fitiavana io, vakina amin'ny pastora roa lahy io. Aleo iry veloa tosay aho. Ny ainy ave moa isy any ankidy, fa ny fitiavana ny manery ka avitana zavatra lehibe tahaka zao. Io lay hery ny fitiavana, io lay hery ny fitiavana, io lay hery lehibe ambolen'ny fanahy eo anatitsika. Ary manana fahonoana tena hoy ny epistily ihany hoa, rehefa mihinana, rehefa mitafy, aoka zay fa laky io totsa volanao raha ny fanahy ny fitiavam-bola ro aminao dia efa nasafa-po ihany. Ka zay very mahavoaty firenesika ity. Ny manana azy dia mivangongo, ny samanana sala ny sasany samihinana. Mba erisrety moa ny amboan'ny kristianina sasany voky noho ny rahalana. Misy eto Madagasikara anie zany, aiza ny maha kristianina asika am'izany? Raha mbola izany fanahy zany no hitoetra ho anatisika dia sy ahavokatra na inona na inona izy. Indro ary atolotry ny tagnan'Andriamanitra ao agnatin'ny fonao, efa nahy mahery ho efa nomeny ianao fitiavana ny vokatry zany, fahonoana tena ny vokatry zany, ka dia hitafio mba hitoeranao tsara. Ny olona mahatoky miaina sy mapita ny fampianarana voatolotra ho an'Andriamanitra irerenyny voninahitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra kehitriny ary mandrakizay. Amen.
1: Eny ary tompoko, tapitra ny fotoanantsika dia izay indray ny fandarana ny feon'ny fifoazana tamin'n'ity ianyity izay tsevina ihany fa fandarana fahatelo amby valopolo amzato arak'izay fa voalaza tery aloha. Misaotra ny ray aman-dreny izay tsaivina ihany fa ny pastora randriana ny rasana maminy aina filolevitry ny sinodapary tany afony lahateny izay nataony moa tany amin'ny isataona ny fifoazana WB Ankaramalaza ny taona 2020 no nentiny tamintsika teo dia misaotra an'Andriamanitra isika ary misaotra ny ray aman-dreny ko izay nitondry izany lahateny tamintsika teo izany. Misaotra ny namana teknisianina Odilon Ratovindrahery izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika. Misaotra antsika mpiaino rehetra izay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany. Milohan'ny hamarana natanteraka ny fandarana dia atolotra antsika vetivety aloha ireto filazana tonga eto amin'ny fandarana ireto. Raha ihany moa no filazana tonga eto raha ny maromarina kokoa, fitondrana ambavaka. Ampatsahivina hatrany isika kristianina vita batisa na ny vita batemo rehetra mba hamoto vavaka ny fiangonana ny firenena, ny mpitondra fanjakana amin'ny rojom-bavaka fanaontsika isaky ny amin'ny valora alina, antsoina amin'izany mandrakariva indrindra isika mpiandry. Inona arak'izany fa tsy manao antso avo, tsy manao antso ao any anefitra neto amin'ny fandarana ny amin'izany, ka ny anaran'i Jesosy no isaorana antsika rehetra izay fa manao izany tsy tapaka. Jesosy amaly fitia. Raha misy moa tsy matra-potoana dia afaka manatanteraka izany anatin'ny 24 amin'ny 24. Izay no filazana tokana tonga eto amin'ny fandarana, ary dia izay ihany koa ny fiainy fifoazana tamin'nyity sabotsy 8 ny volana septambra 2020. Raha sitrapon'i Jesosy dia amin'iray volana toy izao indray ny fiarantsika amin'ny WB Ankaramalaza. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Vavolombelona koa aho, vavolombelona koa aho. Fandaharana eto amin'ny radio feony filazantsara. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Kely Philibert Rakotonjanahary.

Eny ary dia fifaliana trano moa ry mpiaino ajaina ny mbola ahafahana manohy indray ny fiarahany eto amin'n'ity onjam-peony radio feno filazantsara ity amin'izao tolakandro ny sabotsy faharoambinifolo ny volana septambra 2020 izao nalalan'izao fandarana vavolombelona koa zao rehefa avy niaraka tao amin'ny fandarana ny feony ny fifoazana teo iny moa isika nanaran'i jesosy aterina trany ny araba sy ny firarintsoa antsika rehetra izay mbola manaraka ny fandarana any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika any. Asandratra hatrany koa ny dera ny ajany voninahitra ho an'ilay andriamanitra tokana mpamorona sy mpamonjy ary mpanamasina antsika. Ny namana teknisianinao Dilon Ratovindray eratrany mbola mikajona amin'ny lafin'ny teknika eo. Raika ambin'ny folo mianadà mianaka indray moa izany izy ireo no hitondra fijoroana vavolombelona amintsika eto, tsy ampiandry elantsika intsony fa dia ndeha ary hiroso amin'ny fanolorana ireo vavolombelona ireo avy hatrany isika. Manokatra ny fandraisana anjara indray izany androany dia ramatoa Ravelo Arsoa Perline avy ao Mahazoarivo avaratra avy ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazoarivo. Toy izao no voarakitra ato anatin'ity taratasiny itya: ny tenin'andriamanitra hoy izy a dia ny Marka toko fahenina de ny andininy faraika amin'ny telopolo tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy taminy: avia ianareo hitokana any an-tany foana ka miala sasatra kelikely. Amen. Marka toko fahenina ny andininy faraika amin'ny telopolo tapany voalohany izay. Izay Marika toko fahenina andininy faraika amin'ny telopolo izay ary dia ifampizarany amintsika tahaka izao, ary dia omeny ny lohahevitra manao hoe: ireo fahanginana eo amin'ny fiainantsika, ireo fahanginana eo amin'ny fiainantsika. Hoy ity mpanoratra iray ao anatina fionkira ray a dia misy fiantoana sy fisentoana ary anisan'ny angolakira avokoa ireny. Samy zava-dehibe avokoa ireny eo amin'ny toerany tahaka ny naoty izay tokony ho tendrena. Ny fanalana ireny dia hanakorotana ny fionkira ary hanaovany lohahevitra. Ry havanao, moko ve tsy tahaka izany fionkira izany koa ny eo amin'ny fiainantsika mpino? Manana ny fionkirany manokana Andriamanitra rehefa mandrafitra ny kalo ny fiainantsika mpino, ka tsy tokony ho gagy isika raha misy ireny fiantoana miseho eny amin'ny fiainantsika ireny. Anisan'ny drafitr'Andriamanitra mampiariny amin'ny fiainantsika ireny. Satria nahoana? Matetika loatra isika ry havana no mihevitra fa ny fiainana dia fitambarana asa maro samihafa fotsiny ihany. Noho izany dia mirona tanteraka amin'izany ny fo amam-panahyntsika. Ny fanomezan-danja no an'ny nofo ny tena imasoana, fa toa amin-javatra ny ara-panahy na ankilabao mihitsy. Aoka ho tsarovantsika fa ny hita maso dia tsy maharitra, fa ny tsy hita maso dia maharitra mandrakizay. Manoloana izany, ilay tompontsika dia mitaona antsika hiato, hiala sasatra eo aminy mba hahazontsika manovy hery vaovao eo am-piainona azy, mba hampirindra sy hafeno ary hampamokatra ny fiainantsika. Amin'izay isika dia ho tonga fitahiana ho an'ny manodidina antsika. Tena milina ireny fitopialatsasatra sy fitopiatoana ireny isika. Indraindray aza dia tojo fiantoana tsy ampoziny isika amin'ny fiainantsika, mety noho ny aretina na ny loza tampoka na ny arerahana. Ny marina dia asain'Andriamanitra miato fotoana fohy isika. Aoka isika tsy hokivy ka hihevitra ireny fitopiatoana ireny ho veromaina. Ilaina dia ilaina ireny mba hazahoantsika mifantoka bebe kokoa amin'ny fiderana sy ny vavaka. Te hanifaintsika Andriamanitra mba hahay mampiasa ho azy ireny fotoana nomeny antsika ireny mba hanompontsika azy. Tsy kapoka na famaizana tsy akory no hamelan'Andriamanitra ny aretina na ny loza na ny arerahana hiatra amintsika, fa fitaovana mahaomby isiny ny fahanginana mba hananantsika fifatohana ihan'ny Tompo Jesosy. Afahantsika isika isitraka ilay teny mamy manao hoe:
izay hitoerako i Jesosy no hitoeranareo koa. Ry havana, ka move tsy nitoy izany no iritsika. Amen. Izay ny fifampizarana ny netin-dramatoa Ravelarosoa Perlina ho antsika teo fa ny hira izay nalany moa fanokafana ny fandarana koa dia ny firana FFPM malarina fa 7 amby 7 polo sy telonjato tsy mba hisy tongarian-danitra raha tsy mandrombaka tokoa.

Ramatora Veloso Berlina no nitondra ny fifamosarana tamin'ny fijoroana vavolombelona izay nentiny tamintsika teo fandraisana anjara fa 25 tamin'ny fandarana moa izay nentiny tamintsika teo izay isaorana ny fandraisana anjara indray tamin'n'ity anio ity dia miroso hatrany isika i Madame Zanine avy eo Mahazoarivo indray izany izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amintsika amin'ny alalan'ny taratasy eto. Toy izao no voarakitra tanatin'ity taratasy ny ity indray, ny tenin'andriamanitra hoentiko hijoroana vavolombelona ry havana dia ny Jaona 5:50 de ny 5:50 tapany voalohany amin'ny anaran'i Jesosy: tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Amen. Jaona 5:50 tapany voalohany izay. Izay Jaona 5:50 tapany voalohany izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao. Voalohany indrindra ry havana dia tian'Andriamanitra ny olona izay nofidinika omeny anjara fahefana avy aminy. Sambatr'isika rehetra izay nofidiny fa miara-mitoetra ho aminy amin'ny fiadanana mandrakizay, ka tokony tsy hiahiany amin'izao tontolo izao. Raha nijoro vavolombelona amin'ny asa tsara nataon'i Jesosy aminahy isan-kerinandro aho tato amin'ny radio feno filazantsara, dia tsapako fa tena nitantana ny fiainanay Jesosy. Nisy fotoana nefa nangatsika izany fijoroana vavolombelona izany ka lasa ny hevitra ho nahavita tena ka tsy tsaroany intsony ilay nividianan'Andriamanitra. Indrisy anefa farakaraka ny tsy fijoroana vavolombelona no taova mainka sahirana. Naverin'Andriamanitra ny saiko fa noho ny tsy fanaovana ny asany no nahatonga izao fahasahiranany izao. Isika rehetra izay nofidian'Andriamanitra, ny orena tsara aza miova, ataovy ny asany fa Jesosy miantoka ny fiainanao sy ny ankonanao ary ny manodidina anao rehetra. Engane, ka mba ho lehilahy sy vehivavy mahatoky hatramin'ny fahafatesana isika. Mombantsika ny Andriamanitra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Madame Zanine fa nira dia ny firana FFPM malarana 2:30.

Eny ary dia fandraisana anjara ny ramatozanina izay nentina tamintsika teo izay izay isorana be dia be ny fandraisana anjarany. Ny fandraisana anjara any androany moa dia fandraisana anjara faharoa ny ray teto amin'ny fandarana arak'izay efa nijoroany vavolombelona teo ambony teo. Mankasitraka ny amin'ny fiverenana ny ray eto amin'ny fandarana dia mirarosoa indrindra tompoko. Miroso hatrany isika. Ny fijoroana vavolombelona fahatelo dia ataony ramatoa Ramanantena Soa Paskalina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanivony. Toy izao no voasoratra tanatin'ity taratasy izay misy lotena azy tia. Vavolombelona koa tenin'Andriamanitra salamy fahadimy ambe efapolo amzato dia nandinin'ny faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Miaro izay rehetra ti azy Jehovah fa na ratsy fanahy rehetra kosa haringany. Amen. Salamy fahadimy ambe efapolo amzato ny andinin'ny faharoapolo izay. Izay ny tenin'Andriamanitra fa izay andinin-tsoratra masina izay nalaina tao amin'ny salamy fahadimy ambe efapolo ny andinin'ny faharoapolo izay dia ifampizarany amintsika tahaka izao. Feno ny fiarovan'i Jehovah izay rehetra ti azy. Ti an'i Jesosy ve isika? Hoy izy, raha ti ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Mahafantatra ny ondron'i Jesosy, fantany izay tena ti azy, izay mitandrina sy mankatony teniny. Tsy misy mampanahy fa azo antoka ny fiainana rehetra mitoetra ho ti an'Andriamanitra mankatony teniny isika. Miaro izay tena mitoetra tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny Tompo. Maro ankehitriny ny loza manantanina eto sy eroa, ny resaka vonon'olona, ny alajaza, ny vakitrahana, ny fanendahana sy ny sisa rehetra. Na dia eo azany rehetra izany dia mitoetra tsy manana ihany ny olona tia an'Andriamanitra, miaina sy mankatony teniny, miaro azy ny Tompo. Aoka hitoetra tsara ao amin'ny sitrapon'ny Tompo isika, fa miaro izay rehetra ti azy Jehovah. Izay tokony ataontsika dia ny mamaky sy mianatra ny tenin'Andriamanitra marina. Miaina izany ary mitaona ny ankonana rehetra ho ti ny tenin'i Jesosy ary hankatoy izany. Mahatoky ny fiarovan'i Jehovah. Izao izy no hiandry ny ondrika ary ny fiadiana rehetra izay voaforina amelezana anao dia tsisy ambinina. Aoka ary atoky ny Tompo isika, atoky ny fiarovany sy ny famonjeny ka ilazany hoe, Jehovah ho ianao no aroko, fialofako sy batery fiarovana ho ahy izy ary Andriamanitra izay tokiko. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra teo iny fa ny hira dia ny fiirana FFPM malarana favalo sy valonjato. Eo atraotranao Jesosy dia mahafinaritra ka ny hafa mampahory ka tsy mahasamba.

Ianao ary fitoronana vavolombelona izay nataony ramatora manantena soa paskaliny izay nentiny tamintsika teo izay fandraisana anjara fahadimy amin'ny telopolo tamin'ny fandarana moa izay nataony teo izay ny fahadimy amin'ny telopolo indray amin'nytian'io ity dia milaza fa fianonany amin'ny fandraisana anjara eto amin'ny fandarana, izany hoe tao anatin'izay taona 1920 izay hatramin'ity volana ity dia dimy amin'ny telopolo ny fandarana natolotra teto fandraisana anjara fahadimy amin'ny telopolo ny azy dia mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara. Miroso hatrany isika tonga amin'ny fandraisana anjara fahadimy zany zao sika ramatora noroso Lalao Simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Tsirabeatapitanana ho atsinanany volavita. Dia toy izao ndray ary novoraka tanatin'izao taratasiny izao: ny tenin'Andriamanitra omeny hifampahirezantsika dia ao amin'ny Lioka toko fafito ambin'ny folo dia ny andininy fafito ambin'ny folo. Ny anaran'i Jesosy: tsy efa voadio avokoa va izy folonahy? Vaizany sivy. Amen. Lioka toko fafito ambin'ny folo, ny andininy fafito ambin'ny folo. Izay andinin-tsoratra masina izay dia hifampizarany amintsika tahaka izao indray ary amin'n'ity anio ity: Jesosy mpamany olana sy ny zavatsarotra teo amin'ny mpiarabelona taminy. Tsy mba hanisy ny olonlaviny izay nanatona azy fa novonjeny avokoa. Nangataka famindram-po tamin'i Jesosy reto boka folona reto, nila fanasitranana amin'izao fahavoazana mahazo azy izao izy ireo. Mangataka famindram-po amin'i Jesosy ny rahana, misehoa ampisorona any amin'ny sinagoga hoy Jesosy: nadio sitrana, nadio ny tenany. Ny iray niverina ny ankohaka teo an-tongotr'i Jesosy nanome voninahitra an'Andriamanitra nisaotra fa nadio. Hoy Jesosy: aizany sivy, voadio nefa tsy niverina. Tsarovy fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky somaro n'Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra, arak'izay lazainy Jaona faharoa toko voalohany ny andinin'ny fahasivy. Toetra ny olombelona ny tsy miraharaha ny soatao aminy toy ny ataon'ny reto boka voadio ireto. Tsarovy ry havana fa Jesosy ene no manadio antsika mpanota amin'ny abokany io te ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanadiovany antsika. Anio andeha hanahaka ilay ray ny velona andohalika ifona ny valo atongotr'i Jesosy. Izy rery no manadio io aretina ioko ho afaka amin'ny ota sy ny fahafatesana. Mbola mety Jesosy ka aza misalasala fa ho voadio ianao. Manatona ao amin'ny tempoly ataovy ny fiderana an'Andriamanitra sy ny fisaorana satria afaka voadio amin'ny ota isika. Hoy Jesosy: mety aho mahadio ianao. Ary ny abokany ny ala taminy niaraka tamin'izay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika ny fahasoavany. Izay ny fifampizarana amin'ny tenin'Andriamanitra ny hira izay nangatahan'ny ray aman-dreny ato moa dia ny hira tsy haiko izy ity na lohateny na tononkira ranonaina izay tena mateza ho atapon'ny kalvary dia amin'ny fiirana zafindrahony. Manome marika moa eto ny teknisianina fa tsy mbola misy eto amintsika izany hira izany rehefa notadiavina, ka dia iroso amin'ny fanolorana ny vavolombelona manaraka isika izay tsaivina fa fandraisan'ny ramatora noroasoa Lalao Simone avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antsirabe Atapitanana izay nentana tamintsika teo izay ny fandraisana anjara ny androany dia fandraisana anjara efatra amby roapolo. Ialana tsiny a ny antsika mpandray anjara raha mba sitrakareo dia izay tena mba lohatenikira sy ny mpanao azo no atolotra eto amin'ny fandarana fa maro be ny retoka sarotsarotra ny mitady azy. Mankasitraka ramatora noroso Lalao Simone ny amin'ny fandraisana anjara. Miroso hatrany isika ramatora vaoaroso Felicitine na mpiandry avy any Andramanelatra. Toy izao no voarakitra tanatin'ny taratasy ny ato: vavolombelona koa aho, tenin'Andriamanitra Jaona toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy faraika amby roapolo tapany faharoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, mba tahitan'i Jesosy izahay. Amen. Jaona toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faraika amby roapolo tapany faharoa izay. Izay Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amby roapolo tapany faharoa izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao indray ary amin'ity anio ity: maro ny olona no mivavaka amin'ny fiangonana
ary mandeha karazana fampianarana samihafa sy toriteny maro. Ny ankamaroan'ny olona tonga mivavaka nefa dia samy manana ny atondihany avokoa. Ao ireo mitety fiangonana ihany koa aza, miantehatra amin'ny mpitondra. Maro ihany koa ireo Andriamanitra hivavahan'ny tsirairay. Tsarovy anefa fa izany rehetra izany dia tsy mitondra na inona na inona eo amin'ny fiainana raha toa ka tsy manana finoana. Maro ireo fanoharana nataon'i Jesosy izay ambara ny filazantsara efatra na fahagagana. Moa mba efa nisy ninonao ve ireny ka nahatonga finoana ao anaty? Hatoky sy ino an'i Jesosy ka miseho hoy teo amin'ny fiainana ka mahatonga ny hafa mahita ilobava fa mba tahita an'i Jesosy koa izahay? Tandremo fa sao dia disokajy ka ny fandanim-potoana handehanana mivavaka isan'andro dia mitarika ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Maro no mitady sy mikatsaka iaina tokoa amin'i Jesosy rehefa mahita sy miaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ao koa ireo tonga mba hijery volotara hozongozon'ny rivotra sy izary eo amin'ny tafosoa, any ka matiantoka fa nitratra mangana ny anina tsy azo ny taolo izay. Fantaro ary ny toerana misy anao fa aza mety fitahana fa izaho toetra aloha ny fanahy. Ary tsarovy fa Jesosy izay tadiavina sikatsahana fantatra io dia te hirotsaka an-tsehatra eo amin'ny fiainana ary te handray an-tanana ny momba antsika rehetra sy ny manahirana antsika. Manome toky Jesosy amin'ny fanarahana dia azy sy ny fahatokina azy eo amin'ny androm-piainana. Atao izay ahitana an'i Jesosy sy ahitany manodidina anao an'i Jesosy eo amin'ny fiainanao fa Jesosy ilay marina dia manamarina, ary Jesosy fahazavana no manazava ny fiainana rehetra mba ho fahazavana eo amin'izay nitilisa koa isika. Voninahitra ny manandriamanitra irery any. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ravahoarisoa Felicitine, nefa ny hira dia ny firana FFPM laharana 8:13 mandrosory mpanarato azaketraka izao.

Eny ary, mandehadeha mandeha moa ny fotoanantsika eta isaorana ny fandraisana anjara ny ramatoa Ravarosoa Felicitine teo iny, fandraisana anjara fa 33 teto amin'ny fandarana no nentiny tamintsika teo, dia mankasitraka ny fandraisana anjara mandrakariva ny fijoroana vavolombelona mandrakariva eto amin'ny fandarana vavolombelona koa. Miroso hatrany isika arak'izany, izoky alisa avy amin'ny espace dera talantanandrakiba antsirabe indray izany izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona ho amintsika eto, dia takisao no voasoratra tamin'ity taratasiny ity: tenin'andriamanitra romanina toko fahatelo de ny andinin'ny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo ary ny jaona toko fahatelo de ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ny romanina toko fahatelo andinin'ny faharoa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo, ny anaran'i Jesosy, tsy misy hafa fa samy efa nanota izy rehetra. Izay ny romanina toko fahatelo de ny andinin'ny faharoa amby roapolo. Ny jaona azafady, ny jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo dia takizao no lazainy. Ny anaran'ny tompo hatrany: fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen. Ny jaona toko fahatelo ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo izay. Izay jaona toko fahatelo sy ny romanina teo dia omeny ny lohahevitra takizao hoe tsy misy hafa. Mahagaga fa voazaza isika dia efa tia manohatra ny tenantsika amin'ny hafa. Ohatra, ankizy miara-milalao dia mampitaha ny kilalao, ny kiraro, ny akanjo sy ny toy izany. Mihevitra ny tena no hafa noho ny namany, mihevitra ny tena no ambony noho ny hafa, indrindra manoloana ireo namana izay sahirana ara-pivelomana. Mampianatra antsika hanana fijery mahitsy Andriamanitra, tsy hoe izaho raha mihoatra ny anina. Eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy misy hafa isika fa mitovy avokoa. Il n'y a pas de race ni de classe en Dieu, hoy ilay irairay izay. Manamafy izany izy ao amin'ny Baiboly, ny Romanina toko fahafolo ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo: tsy misy hafa na jiosy na jentilisa fa iray ihany ny tompon'izy rehetra, sady manan-karena omeny izay rehetra miantso azy izy. Andriamanitra dia mandray ireo rehetra mitodika aminy, izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Romanina toko fahafolo dia ny andinin'ny fahatelo ambin'ny folo izay. Tsy misy fahasamihafana momba ny famonjena. Amafisina fa tsy misy fizahantavan'olona amin'Andriamanitra, amin'izay lazain'ny Romanina toko faharoa ny andinin'ny faharaika ambin'ny folo, tsy miangatra Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana. Mahatratra ny olombelona rehetra ny fitiavany, nefa koa mampivarahontsana no tsy azo hodivirana ny fanambarany fa tsy misy hafa fa samy efa nanota izy rehetra. Jesosy ilay masina tsy mba nahalala ota no efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ho aminy koa isika. Ny Korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny faraika amby roapolo: izay mino sy mandray an'i Jesosy zanany dia tsy hitan'Andriamanitra ho mpanota fa olona marina izay mifamatotra amin'i Jesosy. Izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, araka ny Jaona toko voalohany andinin'ny faharoa ambin'ny folo. Tsy misy hafa fa izay rehetra miaiky hoe mpanota eo anatrehan'Andriamanitra ary mino ny tompo Jesosy mandray am-po ilay sorom-panavotana dia zanak'Andriamanitra iray tampo amin'i Jesosy, ho vava olombelon'i Jesosy tompo ety an-tany, ilay teny tonga nofo kanonina tamintsika. Ho Jesosy kely mandendeha hitory ny fahatsarany ny fitiavana ny isika, ho mpirahalamy anala aminy satria efa sakaizany. Fa isika na dia maro aza dia tena iray ihany ao aminy. Tianao Jesosy. Izay ny fifampizarana avy amin'ny zoky Alisia. Fanira dia miavaka kely zoky Alisia amin'ity anio ity, fa arak'izay fa nambarany tery ambony dia nira nisy teny amin'ilay ira nampitondrainy lohateny hoe Dieu est amour.

Tondra ny fijoroana vavolombelona tamintsika teo iny mankasitraka any amin'ny fandraisana anjara indrindraindrindra ny amin'ny razanentina ho tamin'ny bienteo fandraisana anjara fa 5 amby 30 mony azy iny dia feno ny fandraisana anjara tao anatin'izao taona 5 amby 20 dia mankasatraka mandrakariva any amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka tamin'ny fandarana dia miroso hatrany isika andriamatoa rakoto malala voangandrainina hitady aravoanga avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy ambalavato indray izany izao no mitondra ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny taratasy amintsika eto toy izao ary no voarakitra tanatin'izao taratasiny izao miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i jesosy tenin'andriamanitra josoa 3:5 amin'ny anaran'i jesosy ary hoy josoa tamin'ny olona manamasina ny tenanareo fa rahapitso dia anao fahagagana eo aminareo jehovah josoa 3:5 izay josoa 3:5 izay a dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao indray ary miarabantsika amin'ny anaran'i jesosy efa fantatsika loatra josoa fa lay notendrain'andriamanitra isolo amin'ny sisy hitarika ny zanak'israely hiditra ny an-tany kanana ka alohan'ny hitanany renirano jordana no nampitenenan'andriamanitra ny josoa zao teny izao izay tsy manam-pahamasinatany tokoa no tsy mahita n'andriamanitra efa novoizina sy nampianarina betsaka tamin'ny kristianina mandritry ity taona 5:20 ity teto amin'ny sinodapartany avaratry mani io fahamasinana io nanamasy tena tokoa ny zanak'israely ny vokany dia afaka nita tamin'ny tany maina ny renirano jordana koa ny olona hita fa ny fahamasinana dia miaro manampy manavitra miasa eo amin'ny olona masina ialao daholo ny toetra ratsy izay tsy voatanisa eto fa tsy vitan'ny fidiranao am-piangonana na eglizy fotsiny ny fahamasinana aza misaraka amin'i jesosy antsoy mandrakariva ny fanahy masina mba hitarika ho amin'ny marina rehetra sy hanolotsaina antsika dia voninahitra ny manandriamanitra irery any amen izay ny fifampizarana avy amin'ny dadaravoanga fa nihirany azy dia ny antema fahadimy

Eny ary, isaorana ny ray aman-dreny Rakotomalala Voangandraina nitondra tamintsika izany fitsoronina vavolombelona teo izany. Dia fandraisana anjara fahadimy amby telopolo milaza koa ny fahafenoana amin'izao fandraisana anjara neto izao, dia mankasitraka ny amin'ny fandraisana anjara tsy tapaka eto amin'ny fandarana. Miroso hatrany isika, miroso amin'ny fitsoronina vavolombelona fahavalo isika izao dia i Mamaliva. Mamaliva avy any Ambohimanabe, avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy. Dia tahaka izao indray ary no voasoratra tanatin'ity taratasin'ity: vavolombelona koa amin'ny anaran'i Jesosy miaraba. Ny tenin'Andriamanitra Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy voalohany. Ny anaran'i Jesosy: na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely azaho kanefa tsy manana fitiavana, dia tonga varahana maneno sy kipantsona mikorantsana aho. Amen. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo dia ny andininy voalohany izay Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany izay dia ifampizarany amintsika mpiantaka izao: fitiavana no nanomezan'Andriamanitra ny zanany ho mpamonjy antsika olombelona. Nanolotra ny ainy koa ny zanany mbola nampiely ny filazantsara, dia mbola fitiavana koa izany rehetra izany. Zava-dehibe eo amin'Andriamanitra ny fitiavana ny olombelona, saingy isika no niodina taminy. Tian'Andriamanitra isika mba hanana izany fitiavana izany. Ary isan'ireo olo-mahantra indrindra isika raha tsy manam-pitiavana, na dia manan-karena be toy inona aza. Jesosy Tompo no loharanon'ny fitiavana, koa mangataha amin'ny fanahy masina mba hitoetra sy ampitombony ao anatintsika ny fitiavana. Eny, fa na dia misedra fahoriana sy faharatsiana mafy azy isika, ka ninoninona miantra na manjo antsika dia manana fitiavana hatrany. Dera laza ho an'Andriamanitra irery any. Amen. Veloma amin'ny anaran'i Jesosy. Izay ny fifampizarana avy amin'ny Mamaliva fa ny iradian'ny fiarahana FFPM laharana fahadimanjato. He manda fiarovana Andriamanitsika.

Fandraisana anjara ny mamaliva avy any ambomana be zay narahantsika teo zahay, isaorana be dia be izy ny amin'ny fandraisana anjara. Fandraisana anjara fahasivy amby roapolo eto amin'ny fandarana moa zay nentiny tamintsika teo zay, izay ankasitrahana hatrany miroso hatrany isika fitsonona vavolombelona fahasivy zay entiny ramatoa raha maolotso mavy malalalisy avy amin'ny fokontany ambalavato ray sefajato avy amin'ny fiangonana loterana malagasy atana manjaka. Dia toy izao indray no voarakitra tanatin'ity taratasiny itya, fijoroana vavolombelona fa tsara Jesosy Kristy. Tenin'Andriamanitra, Korintianina voalohany toko faharoa andininy fahasivy hatramin'ny fahafolo, amin'ny anaran'i Jesosy. Faraka ny voasoratra hoe, izay mbola tsy hitan'ny maso ary mbola tsy reny sofina na niditra tao amponin'ny olona na inona na inona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy, dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy. Amen. Korintianina voalohany toko faharoa dia ny andininy fahasivy sy ny fahafolo izay. Izay dia ifampizarany ifampahirezany amintsika tahaka izao hoe, ny tenin'Andriamanitra eto dia manambara ny finoanan'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Eny, na dia tsy hitantsika aza Andriamanitra na tsy rentsika koa aza izy, dia mahatoky sy mino isika fa Andriamanitra no namorina an'izao tontolo izao. Izy ilay teny tonga nofo ka nonina tamintsika, ary koa izy ilay mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy, ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko fiaina an'izao tontolo izao, dia Jesosy Kristy ilay mofo velona, ka izay mino azy no manana fiainana mandrakizay. Misy kosa nefa minitsy te halalana tsy te hahafantatra fa mbola variana sy sondriana amin'izao fiainana izao, izay voasoratra hoe, efa lalidalovana ny sofiny ary efa nakipiny masony. Ny tenin'Andriamanitra koa manao hoe, ny adala manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Noho izany, teny ny hahalala sy hahafantarana sy hainoana mandrakariva ny tenin'Andriamanitra, ary mankatosy sy mitandrina ny didiny sy ny fitsipony. Indrindra ny tenin'Andriamanitra dia hitoetra betsaka ao am-pontsika mba ho tanylonaky ny tenin'Andriamanitra koa ny fontsika sady amo be dia be. Araka ny soratra masina manao hoe, fa sambatra ny masonareo fa mahita, ary ny sofinareo fa mandre, ary angatahana ny fanahy masina hametraka izany ao am-pontsika, ka tsy ho avy ny devola ny aisitra izany fa mba ho vaty fantsika ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra koa manao hoe, fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay ray metra mino izany amin'ny jiosy aloha dia vao amin'izay nitilisa koa. Ny Romanina toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo izay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any ary fiadanana ho antsika zanany rehetra. Amen. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ray aman-dreny Ramaolosoa Mavy Malalalisy fa nira dia ny hiran'ny kristianina tanora Amboimasina Itaosy amin'ilay hira nampitondrainy ny lohateny hoe mitoera.

Eny fandraisana anjara ny ramatoa Ramaolosoa Mavy Malala Alisa avy any amin'ny fokontany Ambalavato ray sefajato no nentina tamintsika teo izay fandraisana anjara fahadimy amby telopolo eto amin'ny fandarana. Milaza koa izany fa feno ny fandraisana anjara ny eto amin'ny fandarana. Miroso amin'ny fijoroana vavolombelona melohan'ny farantsika izay mitondra ramatoa Ranivosoa Eleonor mpiandry sady diakona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana Andraikiba. Toy izao no voarakitra voasoratra anatin'ity taratasin'ity a: vavolombelona koa aho miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko, ny tenin'Andriamanitra dia arak'izay hita ao amin'ny Jeremia toko fahafito ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahafito sy ny fahavalo. Ny anaran'i Jesosy: hotahina izay olona matoky an'i Jehovah dia izay manana an'i Jehovah ho tokony, fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano izy, izay mamaky eo anilan'ny rano mandeha, ka tsy atahotra na dia ho avy aza ny ain'andro, sady ho maintso ny ravina, ka tsy hanahy izy na dia miantona aza na ny andro, fa tsy hitsahatra ny famonony. Amen. Jeremia toko fahafito ambin'ny folo dia ny andinin'ny fahafito sy ny fahavalo. Izay tenin'Andriamanitra izay moa dia ifampizarana, ifampahirizany amintsika tahaka izao hoe: sambatra izay olona matoky an'i Jehovah ho tokony sy ho andriamaniny, dia izay manana an'i Jehovah ho tompony sy mpamonjy azy, fa ho toy ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, ka na dia avy aza ny ain'andro dia tsy hanana tahotra sy ahiahy izy, fa Jehovah no mpiandry sy mpiaro azy, sady amovo tsara mendrika ny fibebahana mandrakariva izy ry havana. Koa noho izany ary dia matoky an'i Jehovah dia hitany momba anao rehetra izy, ka dia ho sambatra isika raha hiditra sy hivoaka ny tokantranontsika. Aza mandeha amin'ny herin'ny tena ry havana, fa mandehana amin'ny hery sy ny fitarihan'ny fanahy masina. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina. Amen. Dia manao velomantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko. Izay ny fifampizarana avy amin'ny ramatoa Ranivosoa Eleonora, fa ny era dia ny firana FFPM Malarana 4:50. Mba hifangiana rery mino, aza mba tamana ty zamanadino ny anjaranao ary.

Fantasana anjaran'ny Raymond Reny Ranivosoa Eleonore izay nentana tamintsika teo izay a fandraisana anjara fahatelo amby roapolo eto amin'ny fandarana izay isaorana ny fandraisana anjara tamin'nyity anio ity. Miroso amin'ny fijoroana vavolombelona farany amin'ny alalan'ny taratasy eto izanytsika izao avy amin'ny Raymandreny Rakotomalala Roze avy eo Ambohimanabe avy eo amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohitsafo filevana manodidina Andrakiba. Toy izao no voaratra tanatin'ity taratasin'ity tenin'Andriamanitra Lioka toko fafito ambin'ny folo dia ny andininy fafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa voadio avoko va izy folonahy fa aizany sivy? Moa tsy nisy hitany verina nome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va? Amen. Lioka toko fafito ambin'ny folo ny andininy fafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo izay. Zay Lioka toko fafito ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo izay a dia tahaka izao ny fampizarana azy amintsika. Ry havana, samy azom-pahoriana lehibe izy folonahy reto, samy nosotranony izy rehetra, kanefa indrisy fa iray hafa firenena no niverina nisaotran'i Jesosy mpanasitrana. Moa misy hafa amin'izany va nitoetrantsika amin'izao vaninandro izao? Tena mitaraina mafy amin'Andriamanitra ratra-pahoriana lehibe. Rehefa novalian'i Jesosy ny fitarainana dia to lasa dino ny misaotra azy. Ireo boka sivy lahy nosotran'i Jesosy dia tsy nalala afa-tsy ny tenany ihany. No iveriny ho toy ny tsy misy fanampian'i Jesosy azy ireo, aizany sivy hoy Jesosy ny iray no mba miverina nisaotra? Raha hoarina amintsika, eny, ratsy ny abokan'ny nofo, nefa mbola latsy ravitra ny abokan'ny fanahy. Ka isika izao, raha ny habokan'ny nofo no entsika miaina sy hanarana an'i Jesosy dia anenina isika, ary tsy hanananjary eo amin'ny fanjakan'ny lanitra isika. An'Andriamanitra irery aneny voninahitra, amen. Veloma amin'ny anaran'i Jesosy indray ary izay ny fifampizarana fa ny hira dia na ny hirany ny nanaharo izy a amin'ny hira nampindray ny lohateny hoe mamindra fo fa reraka aho na faly ao aminy ry aho izay ataony saotra sidera.

0: Eny ary fandraisana anjara ny ray aman-dreny Rakotomalala Roze izay nentina tamintsika teo izay, raha nanaraka tsara ny fandaharantsika dia mitovy ny fitsoronina vavolombelona tamin'ny tenin'Andriamanitra izay nataon'ny ray aman-dreny Rakotomalala Roze sy ny ray aman-dreny Ranorosoa Lalao Simona. Fa ny tenin'Andriamanitra moa dia misokatra amin'ny hevitra maro ka dia samy nanana izay nitondrany azy izy mianada mianaka teo, dia mankasitraka ny fandraisana anjara izay nataon'ny ray aman-dreny Rakotomalala Roze avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy. Fandraisana anjara 530 moa izay nataon'ny teto izay izay isaorana be dehibe mandrakariva. Mamarana koa izy ny fijoroana vavolombelona androany izay isaorana mandrakariva verina trano moa izany. Inona arak'izany fa dia nahazo aim-panahy indray isika izay nanaraka ny fandarana tamin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo mpandray anjara rehetra teo ireny, dia atolotra arak'izany ary ny fisaorana sy fankasitrahana n'izy raika ambin'ny folo mianada mianaka nanao ny fijoroana vavolombelona teo ireny indray androany. Teo ramatoa Ranorosoa Eleonora avy amin'ny fiangonana loterana malagasy fiarovana, i madamo Zanina avy ao Mahazo Arivo, ramatoa Ravaoarosoa Felicitine avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Andramanelatra, ramatoa Ramanantena Sopasikalina avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanivony, andriamatoa Rakotomalala Voangandraina avy amin'ny fiangonana loterana Ambalavato, izokelisa avy amin'ny espasy Dera Talantandrakiba, ramatoa Ramaolo Somavy Malala Lisy avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Antanamanjaka, ramatoa Veloary Superline avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahazo Arivo, i Mamaliva sy andriamatoa Rakotomalala Roze izay samy avy any Ambohimanabe avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Ambohijafy, ary ramatoa Ranorosoa Lalao Simona avy amin'ny fiangonana loterana malagasy Jirabe Antapotanana. Ao antsinanany vola vita ao izay izy raika ambin'ny folo mianada mianaka nitondra ny fijoroana vavolombelona indray teto amin'ny fandarana teherina hatrany ny fisaorana azy ireo. Isaorana hatrany ny namana teknisianina Odilon Ratovindrahery izay nikajany teo amin'ny lafin'ny teknika. Isaorana hatrany koa isika izy mianada izay mpandraraka ben'ity fandarana ity dia ny namana asina Louis Patrika sy namana famentsoany Kenjanahary zay ary ny fandarana vavolombelona koa tamin'izao sabotsy 24 ny volana septambra 2020 sy 2020 izao, raha sitraky ny tompo dia mirary ny ho amin'ny heriny indray. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany.
1: Vavolombelona koa vavolombelona koa fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara tompona andraikitra sy mpanatontosa Kely Philibert Rakotonjanahary.

0: Radio Fen Filazantzar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazantzar.

Fiangonana Luterana Malagasy, Sinodapartany avaratra Mania, Filiovana Antsirabe avaratra, Fiangonana Matsinjo Andranobe. Ny voninahitra ity trano ity any amparany dia ho lehibe noho ny tany aloha. Hagay toko faharoa andiny vasivy a. Ny pastora, ny komity, ny kristiana manontolo eto amin'ny FLM Matsinjo Andranobe dia faly indray miantso sy manasa antsika zanaka ampielezana manerana ny nosy, indrindra isika eto amin'ny faritra Antsirabe sy ny manodidina, mba ho tonga ankalaza ny fetin'ny taranaky ny zanaka ampielezana izay ho totasaina ny alahady 20 septambra 2024 avy izao eny Matsinjo Andranobe. Tongava maro isika fa io no daty natokana hanatanterahantsika izany fety lehibe izany. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany. Manomboka amin'ny folora maraina ny fotoana ara-litorjia. Misy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka, isy varotra hôtely lehibe eny an-toerana, isy ny fizarana mofomamy, faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny vola azo dia entina hamitana ny tranom-pitandremana. Tongava maro eny an-tanindrazana.

0: antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Ary zahendry dia hamirapiratra toy ny mpamirapiratry ny lanitra. Daniela toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahatelo. Isaorana lehibe Andriamanitra fa ny sekolitirana tanamanjaka dia 50 taona nanabeazana ny taizana ary nampianarana sy ny fahendrena fahaizana fahalalana ny zanaky ny malagasy teto tanamanjaka sy manodidina. Dia hanamarika manetriketrika izany jobily izany ny 40 septambra 2022 ary ho eo ambany fiahiny filohan'ny fanavaozana ny repoblikan'i Madagasikara sy ho eo ambany fitarihan'ny pastora filohan'ny sinodapartany avaratry maniany fahakalazana. Koa manentana sy manasampanajana izay nandalo sy nandrato fanabeazana tao hiara-hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ny fanotroananareo sy ny fandraisantsika anjara mavitrika no hampijoro ny tsangambato dia nitrano sekoly vaovao. Koa mandra-peona ny tonga soa ety tanamanjaka ny alahady 20 septambra 2022 ary dia trarantitra soava tsara ho tain'Andriamanitra daholo e, hoy ny pastora sy ny komitin-jobily.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodapartany Avaratry Mania Filiovana Antsirabe Avaratra Fitandremana Fiangonana Antanamanjaka Sampana VLM sy FDL Maonona Tena Miambena Petera Voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalo A. Fandaharam-potoana ny iray volany VLM sy FDL. Ny alahady 30 septambra 2022 voka dehibe tarihin'ny VLM. Iangaviana isika samy hitondra vokatra. Rotsabalopy ny FDL. Ny 20 septambra 2022 jobily fa 50 taonan'ny sekoly seloa. Hisy varotra isan-karazany. Ny 20 septambra 2022 voka dehibe tarihin'ny FDL. Rotsabalopy ny VLM. Ny hariva ny tolakandro manomboka amin'ny ray ora sasany rindrakira ahitantsika ny sampana rehetra ao amin'ny fiangonana sy ireo atokom-pirana saina maro. Ny VLM nitarika mpiramena fify avy any Ambohijavy koa manasantsika rehetra hifanotrana amin'izany. Misaotra tompoko.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Izahay ato amin'ny Onifra Antsirabe dia miarahaba anareo mpianatra rehetra afaka bakalorea. Mbola sahiratsaina ve ianao ny amin'ny hanohizana ny fianarana? Ho antsika izay manana ny mampahaizana bakalorea ka maniry ny hanohy fianarana ety amin'ny anjery manontolo dia misokatra ho anao ny Université FJKM Ravelojaona Antsirabe izay manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Ireto avy ny sampam-piofanana misy: gestion, droit, agronomie, informatique, communication et multimédia. Izay ahazoana ny maripahaizana lisansa sy master mitovy lenta tanteraka amin'ny diplôma mpanjakana izay ahafahanao manao konkoro na hiatrehana asa avy hatrany. Azo antoka ny stage satria efa miara-miasa amin'ny orinasa maro eto an-toerana sy any ivelany. Misy ihany koa ny wifi maimaimpoana hanampiana ny mpianatra amin'ny fikaroana ataony, fotodrafitrasa sy fitaovana manaraka ny fenitra. Tsy misy ny konkoro fa fifantenana dosie no fidirana ato. Efa misokatra ny fisoratana anarana fidirana oktobra 2020 sy 2020. Ny toerana misy ny sekoly Kamafa Vatofotsy, immeuble Liprika 3e etage. Fanamby no apetraka dia holohany tokoa isika araka ny hita ao amin'ny Deuteronomy 28:13 a dia hataon'i Jehovah holohany ianao fa tsy ho rambony. Fifandraisana 032-03-057-02 032-03-057-13.
0: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fefa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: kohaka, sempotra,
2: aretina aty, goty,
3: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa vendeu galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e.
3: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: ny baiboly
1: raiso ka avakio ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Efesianina toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy faraika amby roapolo. Toy izao ny fakinteny amin'ny anaran'i Jesosy.
2: Ny nanendrenan'ny Paoly ho apôstôlin'ny jentilisa sy ny vavaka matsaotra nataony ho an'ny fiangonana tao Efesosy.
1: Ary noho izany, izao Paoly, mpifatotra an'i Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa, raha mba harenareo ny fitondrana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenay ho anareo, fa fanambarana no nampafantaranahy ny zavany afina araka ny voasoratro tamin'ny teny fohifohy teo. Ary araka izany, raha mamaky ianareo dia ho ainareo fantarina ny fahafantarako ny zavany afina ny amin'i Kristy, izay tsy mbola nampafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka lasa, tahaka ny fanambaran'ny fanahy ankehitriny amin'ny apôstôly masina sy ny mpaminany, dia ny ahatongavan'ny jentilisa ho mpiray lova sy ho tena iray ary ho mpiombina ny teny fikasana ao amin'ny Kristy Jesosy noho ny filazantsara, izay nanaovanay ho mpanompo araka ny fanomezan'ny fahasoavan'Andriamanitra, izay nomenay araka ny fiasan'ny heriny. Eny, izao izay kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena izao fahasoavana izao, dia ny hitory amin'ny jentilisa ny haren'i Kristy tsy hitalany ary ny ampahazava ny olona rehetra mba hahalalany izay fitondrana ny zava-miafina, dia ilay voafina hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao tao amin'Andriamanitra, izay nanao ny zavatra rehetra mba hampafantarina ireo fanampahana sy fahefana any an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondran'ny fiangonana araka ny fikasana atrizay izay nataony tao amin'i Kristy Jesosy tompontsika, izay hananantsika fahasahiana sy fanantonana amin'ny fahatokiana noho ny finoana azy. Koa izany no angatahako aminareo mba tsy ho ketraka amin'ny fahoriako ho anareo fa voninahitrareo izany. Ary noho izany no andohaleako amin'ny ray izay ahazoan'ny fianakaviana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany anarana mba homeny anareo araka ny haren'ny voninahiny ny mba ho atanjahina fatratra amin'ny fanahiny ny toe-panahinareo mba hitoeran'i Kristy ao amponareo amin'ny finoana ka hamaka sy hiorina mafy amin'ny fitiavana ianareo, mba hahaizanareo mba amin'ny olona masina rehetra ny hahafantatra tsara izay sakany sy lavany ary ahavony sy alaliny, ary hahalala ny fitiavan'i Kristy izay mihoatra noho ny fahalalana mba hamenona anareo ho amin'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angataintsika na heverintsika aza araka ny hery izay miasa atao amintsika, ho aza ny voninahitra amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra mandrakizay. Amen.
0: Ny baiboly
1: raiso
3: ka
1: avakio.

Dia misota na demanda sigarevana na mesan tiftonitia so tsika miona indray amin'ny alalan'ny so fandarana Kristino Turinay izao arty ampifalina koa ny iarabana anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izay manjoy ary manaraka tsitapaka ny fandarana mialohan'ny kanbo tsika ny fotoana dia hivavaka isika misaotra anao izay ry andriamanitra ray sy zanaka ary fanahymasinao noho ny fitiavanao anay ka namesony ity fotoana ity asoanay mihaino ny teninao amin'ny alalan'ny onja-peo toy izao ary efahanao izay mirisaka aminay mandrakariva ka manome ny tondrosotra-piaina izay tokony arahanay mandritry ny andrim-piainanay eto amin'izao tany fandalovana izao mamindrafo aminay ka mamialahany eloka ivam-panota tsy miendrika izahay raha nidinika indray ny teninao izay dia mangataka aminao fanahy masina ianao no nolotsaina ianao no ame fahazavana sy fifatohana ary hitarika anay mba tonga anay hotsipiainy fotsiny ihany fa ho pakato ny teninao eo ny fiainana ka ho hitasotra eo ny fiainana mandrakariva fa olonao izahay ary izahay dia ao aminao amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity androany ity riavana dia izay voasoratra ato amin'ny Galatianina. Galatianina toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Galatianina toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa efatra amby roapolo. Rehefa itsy izany dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa hoy izaho mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny fialan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ary mifanohitra isororoa. Mba tsy azahoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihany ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany ny lalàna. Fa miariary ny asan'ny nofo. Dia izao fitsangatsangana, falotoana, fitsetsetsoana, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalovan-dratsy, ary ny toy izany izay lasaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharibo, famirampanahy, fanaovantsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanireny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Amen. Rere masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala ho aminareo ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny loha hevitra izay manjenitsika amin'ny ity andron'io ity riavana dia ny teny hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Ato amin'ny Galatianina toko fahadimy ka hatramin'ny manomboka amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny fahatelo amby roapolo dia miresaka sy mampianatra ny amin'ny fiainana araka ny fanahy i Paoly Apôstôly. Ary avy amin'izany fizarana izany no nangalana izao anjara tenin'Andriamanitra ho antsika izao. Miezaka hatrany isika araka ny efa nampianarantsika mamantatra ny tontolo ny teksta satria dia tena mifampiankana be dia be hatrany hatrany a izany tontolo ny teksta izany na ny eo aloha na ny eo aoriana n'izao tenin'Andriamanitra izao mba alalantsika ny tiny mpanoratra hambara ka andraisantsika ny hafatra lehibe izay tiana ampitaina ka hiainantsika amin'izay mahasanak'Andriamanitra sy maholom-bofonjy antsika eto amin'izao tontolo izao. Ambaran'ny Paoly Apôstôly eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo ato amin'ny toko fa Galatianina toko fahadimy toko fahadimy ireto zavatra manaraka ireto. Ampatsiahivony fa noarian'Andriamanitra ny olona mba ho afaka tsy natao ho andevozina ny olona fa
natao sy noaharina ho olona afaka. Jaona dia nanamafisany atao ny toko favalo andiny faharoa amby telopolo sy ny romanina toko favalo andiny faharoa. Paoly anefa dia nilaza hoe aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany. Amin'ny maha kristianina antsika dia tena afaka tokoa isika, tsy nafahana mba hanota nefa isika. Araka ny romanina toko fahaenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa, afaka amin'ny fatoran'ny lalàna isika fa tsy afaka amin'ny fandikana ny lalàna. Na dia afaka izay isika dia tokony hiaina amin'ny fahamasinana sy ny fahatanterahana hatrany hatrany araka ny teny izay nataon'i Jesosy atao amin'ny Matio toko fahadimy andiny fahavalo amby telopolo sy ny Petera voalohany toko voalohany andiny fahadimy ambiny folo. Ireo mpanaraka fivavahana hafa matetika dia milaza fa baranahany loatra ny fiainana kristianina fa tsy misy lalàna. Ampangain'izy ireo ho ratsy fitondrantena ny kristianina fa hoe manao izay rehetra tiany atao ka tsy mihevitra ny hafa akory. Ary azo lazaina mihitsy fa mitombona izany voalaza izany a, eny fa na dia tsy tokony ho izany aza. Olona afaka isika kristianina kanefa tsy maintsy miaina araka ny lalàna dia ny lalàm-pitiavana nomeny Jesosy Kristy tompo izany. Araka ny Marka toko faharoambin'ny folo andiny fahasivy amby roapolo sy ny Jaona toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahefatra amby telopolo, ary indrindra moa izay voalazan'ny Jaona atao amin'ny Jaona voalohany toko fahefatra, tena baiko ny anatanterahana eo ny fiainana izany lalàm-pitiavana izany. Olona afaka isika ka mifanompo amin'ny fitiavana. Ny andevo tsy mba manompo ny tompony amin'ny fitiavana fa antery sy amin'ntahotra no anatanterahana izany fanompona izany. Fa isika kosa izay efa nafahana dia mifanompo amin'ny fitiavana. Ny olona afaka ihany mantsy no afaka mitia tsy amitery. Efa natao afaka tamin'ny ota isika kristianina kanefa miaraka n'izany koa dia natao ho mpanompon'Andriamanitra isika araka ny Romanina toko fahenina ny andininy faharoa amby roapolo. Efa nafahana tamin'ny tompontsika taloha isika dia ny lalàna izany izay mitondra antsika ho amin'ny fahafatesana. Izany fanompontsika ny tompo taloha izany dia ny lalàna. Kanefa noho ny famoronana vaovao izay nataon'Andriamanitra dia efa tonga mpanompo ny tompo vaovao, efa tonga fanompoana vaovao no hiainantsika. Ary izany tompo vaovao izany dia tsy hafa fa Jesosy Kristy izay mitondra antsika ho amin'ny fiainana. Pankatoa ny lalàna ary isika, pankatoa ny lalàna isika taloha noho ny tahotra, fa amin'izao kosa dia pankatoa an'i Jesosy Kristy isika ankehitriny, tsy noho ny tahotra intsony fa noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Ny zavatra hitantsika amin'izay fampianaran'i Paoly apôstôly ity lalàm-pitiavana vaovao itya dia tsy tahaka ny lalàna Jesosy fahiny na tahaka ireo lalàna sy fombafomba amin'ireo fivavahana hafa. Ny fahasamihafany voalohany a dia izao, ny Jesosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa dia manaraka ny lalàny sy ny fombandrazany mba azahoany famonjena. Tsy ny mba azahoantsika famonjena kosa no hanarahantsika kristianina ny lalàm-pitiavana, fa noho isika efa voavonjy sy noho isika efa noraisina ho zanak'Andriamanitra. Ny finoantsika an'i Jesosy Kristy no namonjenantsika fa tsy ny fanarahana ny lalàna. Tsy noho ny fanarahantsika ny fitsipika na ny fombafomba samihafa eo ny fivavahana izay atao ny fivavahana kristianina, fa noho ny fanarahantsika an'i Jesosy Kristy ilay mpamonjy antsika. Tsy avy amin'ny antokom-pivavahana ny famonjena antsika
fa avy amin'ny olona anankiray dia Jesosy Kristy tompo izany. Ny fahasamihafana faharoa dia izao, samy miezaka amin'ny herin'ny tenany ny Jiosy sy ireo mpanaraka fivavahana hafa amin'ny fanarahana ny lalàna izy ireo sy ny fomban-drazany. Tsarovy mandrakariva nefa riavana fa isika kristianina dia tsy mba manaraka ny lalàm-pitiavana amin'ny herin'ny tenantsika. Efa nandray ny fanahy masiny Jesosy Kristy isika, ary amin'ny hery ny fanahy irery ihany no hanarantsika ny lalàm-pitiavana. Tsy toetra raiky tapisaka tsy ine tao amintsika ny fitiavana, fa avy amin'ny famoronana vaovao izay ataon'Andriamanitra avy ety ivelany amin'ny alalan'ny teny no niasan'ny fanahy masina izay mitoetra ao anatintsika. Tian'ny hafa isika noho ny fitiavana izay nampidiry ny fanahy masina ho ao am-pontsika. Enty tokony ankatoa ny lalàm-pitiavana tokoa ny kristianina, kanefa Andriamanitra no ame antsika hery amin'ny alalan'ny fanahy masina mba ahatanterahantsika izany. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny heriny no avitantsika ny zavatra rehetra. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny heriny no avitantsika manatanteraka eo amin'ny fiainantsika ny lalàm-pitiavana dia ny baikon'ny Jesosy Kristy tompony. Eto amin'izao andininy fa enina ambin'ny folo izao ary manomboka eto amin'izao tenin'Andriamanitra izao, dia ambaran'ny Paoly apôstôly fa tsy maintsy mandeha araka ny fanahy isika dia isika izay efa nandray ny fanahy masina, ary tsy maintsy tarihin'ny fanahy isika, tsy maintsy hampanekentsika eo ambany fifehezan'ny fanahy ny filan'ny nofontsika na ny toetsika mpanota. Raha manao izany isika dia hihazona antsika tsy hanatanteraka ny filan'ny nofo ny fanahy masina izay monina ao anantsika. Izany hoe ny fanahy no hihazona antsika tsy ho lavo amin'ny fahotana. Kanefa mba tsy halavo antsika amin'ny ota dia tsy maintsy manaiky ny fanahy hatrahany isika, ary amin'ny fotoana rehetra dia tsy maintsy miankina amin'ny fanahy masina hatrany hatrany ny fiainantsika. Ary farany, raha tsy mandeha araka ny fanahy isika voalazam-polo eto sady tsy manaiky hotarihan'ny fanahy masina dia tsy afaka hiantso ny tenantsika hoe zanak'Andriamanitra isika, araka ny fampianaran'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fa efatra ambin'ny folo. Dia ambarany amin'ny fampianarany manaraka eto fa na dia efa nametraka ny finoantsika tamin'i Jesosy Kristy azy isika, ary efa nandray ny fanahy masina azy isika, dia tsy mbola maty tanteraka ilay filan'ny nofo na ny toetsika mpanota taloha, na dia efa eo ambany fifehezan'ny fanahy masina aza izany, dia mbola miaraka amintsika mandrakariveny foana ka manohitra ny fanahy hatrany hatrany isika, manohitra ny toetrantsika vaovao dia ilay fiainam-baovao ara-panahy izay noraisika tamin'ny fotoana ny ovana fo ka ninoantsika. Arak'izany, misy ady ara-panahy izay mitohy tsy tapaka ao anatintsika ao, ka tsy tapitra izany raha tsy efa maty isika. Ilay tena vaovao ara-panahy dia mikatsaka ny hanao ny tsara mandrakariva, fa ilay toetsika mpanota taloha kosa dia manaka anazy tsy hanao izany fanaovana ny tsara izany, araka ny Romanina toko fahafito andininy fahavalo ambin'ny folo. Rehefa mandeha araka ny fanahy masina isika dia ho voafehy hatrany ny nofontsika. Rehefa mandeha araka ny fanahy mantsiny isika dia voahombo ny nofontsika, izany hoe natao ho tsy manan-kery intsony, araka ny fampianarana amin'ny Paoly apôstôly ato amin'ny Romanina toko fahaenina izany sy ny Galatianina toko faharoa. Rehefa mandeha araka ny fanahy koa isika dia tsy manao izay
atanteraka ny filanofo amin'ny fahotana intsony satria tsy manan-kery amintsika ny toetra mpanota efa afaka ny hery ny ota isika izany hoe ary izany no hevitra lalina izay fonosiny fahafahana izay ananantsika ao amin'i Jesosy Kristy tompo fa rehefa tsy mandeha araka ny fanahy intsony isika ary tsy miankina amin'ny fanahy intsony dia ho velona avy hatrany indray a ilay toetsika mpanota taloha ka hidina avy eo ambony ny hazo fijaliana izay toerana efa nametrahantsika azy amin'izay fotoana izay dia ho eo ambany fifehezandray isika raha izany no zavatra mitranga dia ho very a ilay fahafahana izay nomenantsika ka ho lasa andevin'ny hotandray isika dia hoy ny andiny ny fahavalambin'ny folo eto fa raha tarieny fanahy hianareo dia tsy mba ambany ny lalàna ny lalàna ambara eto dia ny lalàna jiosy izay antsoy ny paoly any amin'ny andininy sasany hoe lalàn'ny fahotana sy ny fahafatesana hoy ny romanina toko fahavalo andinin'ny faharoa eo ambany ozina izay ambaniny izany lalàna izany araka ny galatianina toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo zany hoe eo ambany fanamelohan'ny fahafatesana na eo ambany herin'ny ota ambaran'ny paoly apôstoly fa raha tarihin'ny fanahy masina isika dia tsy mila mitoetra eo ambaniny izany lalàna izany intsony eny ao anantsika dia misy ady ara-panahy eo amin'ny nofo sy ny fanahy kanefa afaka mandresy amin'izany ady izany isan'andro isika fa tsy tokony ho resi ny ota ahoana ary no afahantsika mandresy ny ota rehefa velantsika mitarika antsika hatrany ny fanahy dia mandresy ny ota isika tsy tokony hiady irery isika fa tsy maintsy makeo ambany fifehezan'ny fanahy masina araka ny fampianara amin'ny paoly apôstoly ataon'ny romanina toko fahavalo andiny fahasivy fa ny hery ny fanahy no mahatonga antsika ho mpandresy hatrany mihevitra mantsy ny jiosy sy ireo mpanaraka ny fivavahana hafa fa ny fankatoavan'izy ireo ny lalàna sy ny fombandrazana no hiaro azy ireo tsy ho lavo amin'ny ota tsy marina nefa izandriavana satria tsy manana hery hiarovana ny olona amin'ny ota ny lalàna eny mety asakana ny olona tsy hanatanteraka ho tete velan'ny lalàna fa tsy mahasakana velivelon'ny olona hanao ota ao anaty kosa tsy afaka manadio ny fon'ny olona amin'ny faniriandratsy ny lalàna fa ny hery ny fanahy masina izay mitoetra ao anatitsika izy ihany no manampy atsika handresy ny ota ao anati ny fontsika ary tsarovo zao ny fontsika aloha no jeren'andriamanitra fa tsy ny zavatra izay ataontsika ety ivelany ny fontsika no jeren'andriamanitra ety anaty ao anatitsika fa tsy ny zavatra izay hetsika ataontsika ity ivelany tsy maintsy anontany isika manao hoe nahoana moa ny kristianina no manota foany manota ny kristianina satria te anota manota izy satria manapa-kevitra ny anota rehefa tonga mantsy ny fakam-panahy dia hoy ny fanahy amintsika hoe manatona ahy isika nefa no manda ka avy hatrany dia lavo amin'ny ota isika ary tsy lavo amin'ny ota ihany isika fa misy zavatra hafa izay mitranga ihany koa miataka amintsika ny fanahy masina tsy te hitoetra ao anatin'ny tena tsy masina izy ary malahelo izany no antony nanoratan'ny paoly apôstôly ho an'ny efesianina hoe aza mampalahelo ny fanahy masina dia ambaran'ny paoly apôstôly eto amin'ny andininy manaraka ry havana ny fitanisana ireo zavatra izay tokony tsy ataontsika izao paoly a dia tena mitanisa ireo ota sasany izay mampisaraka antsika amin'andriamanitra
koa dia aoka isika andinika tsara izany asan'ny nofo izany. Moa ve misy amin'izy ireo hitantsika eo ny fiainantsika? Mailaka iry isika mahita ny ota eny amin'ny olo-kafa, eny amin'ny namantsika, ary mora ny mahita izany ota ny namantsika izany. Kinga mandrakariva isika izay mahita ny zavatra tsy mety eo amin'ny namantsika, fa tsy mahita ary tsy mba kinga mahita ny zavatra tsy mety eo anatintsika. Marina trany ny fijerintsika ny tenantsika, fa mila isika manaiky hiasan'ny fanahy masina. Tsy tokony hijery ny fahotan'ny hafa isika, fa ny antsika ihany no tokony ho jerentsika aloha. Ary oka isika hivavaka mba hasehon'ny fanahy masina amintsika ireo hotamiafana ao anatintsika eo, eo amin'ny fiainantsika eo e. Io no ambaran'ny Davida ato amin'ny Salamo fa 5:17-30. Amin'ireo ota 5:50 voalaza tany san'ny Paoly apôstôly eto, dia ny fisaratsarahana sy ny ady misy eo amin'ny samy kristianina ny fahavalo amin'izy ireo. Io no ambaran'ny Davida ato amin'ny Salamo fa 5:17-30. Amin'ireo ota 5:50 voalaza tany san'ny Paoly apôstôly eto, dia ny fisaratsarahana sy ny

fiangonana dia antony roa ara-dalana ihany no azo hanoerana ny rahalahy sy hanalavirana azy. Ny voalohany a, rehefa mitoetra ao anatin'ny ota miariary hitambahoaka trany ilay rahalahy kanefa tsy mety mibebaka. Ary ny faharoa, rehefa tsy manaiky an'i Jesosy ho Andriamanitra tonga nofo ilay rahalahy, izany hoe rehefa tsy mampianatra ny marina momba an'i Jesosy Kristy tompo, izay manao izany ho izy dia tsy antova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Farany dia ambaran'ny Paoly apôstoly eto tany sany eto hoe izay mandeha araka ny fanahy dia mampiseho ny vokatry ny fanahy eo amin'ny fiainany. Ireto afatrapatra izay apetraky Paoly apôstoly ireto ary izay makasika ny amin'izay tsy tokony ataontsika sy izay tokony ataontsika ny fandehanana araka ny fanahy dia tena mila ny fanahy masina isika. Ary izany no antony amezana ilay lohahevitra izay banjinintsika mandrakariva hoe omeo toerana ao am-po ny fanahy masina. Fa raha tsy mame ny fontsika hiasany ny fanahy masina isika dia tanteraka ireo ota 15 izay tansain'ny Paoly apôstôly ireto. Koa ny fandriana amintsika ary dia isika hanaiky ho fiasany ny fanahy masina mandrakariva. Ary efa manaiky ho fiasany ny fanahy masina isika dia miasa izy hahatonga antsika ho tia ny tenin'Andriamanitra, fa arakaraka ny fitiavantsika mamaky ny tenin'Andriamanitra sy mandinika izany no hiasany ny fanahy masina hanoerantsika ny ratsy famin'izay maha olombelona antsika, dia tsy afaka manao ny tsara isika raha tsy tohanany herin'Andriamanitra. Engany isika mba hahaiky hanaiky hanome toerana mandrakariva ao am-po ny fanahy masina, ary hanaiky ho tarihiny ny fanahy masina mba hahatonga antsika hitoetra amin'izay mahazanak'Andriamanitra antsika sy ny maolom-boavonjy antsika maneho eo ny fiainana ampifaliana fa tena olom-boavonjy tokoa isika ka manatanteraka ny lalàna dia ny lalàm-pitiavana, lalàm-pifankatiavana arak'izay baiko nomeny Jesosy Kristy tompo. Voninahitrany ho an'Andriamanitra ray zanakary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy fiombonana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia ny pastora Ranefisosy Romain.

0: fa izay kosa mitory an'i Kristy vao ompy tamin'ny hazo fijaliana.
1: Fotoanan'ny tantara eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Mafalan rajana tatara eto amin'ny radio feo filazantsara manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe fiovam-po malagasy. Tantara nosoratan'i
1: Zokerimamy FJKM Antsirabe fitiavana.
0: Ireto avy ary no manome aina ny tantara:
2: ny aina Mikaela,
3: Minso,
4: Dilanina Landimalala,
0: Mendrika,
5: Rotsy,
6: Nana,
7: niaraka tamin'ny
8: Daniel Gabin,
9: Joda,
10: Dina Mampionina,
0: Nandray Feo, Minso.
11: Tantara no totosainy
12: Daniel Gabin.
0: Fiovam-po malagasy.
2: Anio no andro voalohany. Mihaino finaritra tompoko.
13: Oraigny a, tena tokony anatina mbeberangoraina asika amin'ilay afera manaraka ity.
14: Tena marina tokony ianao zany reny a, sady zaho mantsy misy manakatsaka an'io ny entanako. Ndraindray koa so de ahodikodiny zalahy eo le izyko vereo tsika.
13: Sady tokony tsy angataka andro ela tsony sika ka
14: atray tsy angatantsika andro tsony zany ka raha pitso vao mangiran-tsasy antsika de mananga. Sao de misy fivadian-javatra eoko maty a vola be ako vereo. Aleo tonga de raha pitso marany antsika no mianga.
15: Fa inona ndray ary zato mavelon resaka anareo ety? Fa misy inona e?
13: Misy resaka fandinihanareo re ato ry setra.
15: Fa misy ble mangary papasa?
14: Ah,

0: Ordinaire, papa și mama. Bonjour, Saul.
1: Bonjour. Ganj a văzut? Ares nu?
0: Iuta mea ori nou iui sunt naman. Fabul am vrea să cal le calau atoa pe ungune n-am lat. Să adim sara le fana sane în cui.
2: Anareu Cristian n-a fut până una cu zandri să casane. Ți și tira n-ai mițin. A fi lua zandra am fă măcar ar șuf la fia.
1: Inna îndrea so? Voi am bat cu fara fara re de fa mai în cupar. Fa mi sine. Bonjour, Taol, lui.
3: Bonjour.
1: Bonjour, nci. Inna mă vați reza că n-a rău ta mănut afatiu ian soca. E un problemă tăcianat.
4: Fa manu ta fa de una cui? Tu cni so chance so scristias na ro fa mana na sana ka hen shad un favak. Ti meta la tala sma da ni andu miara kam rene kizm kren rene ran tanana ren futsen.
5: Ha. Ka yin mar ma u de na do ta chanat ka. Ha? Yin nan tsana na tsik. Vula be. Tsan be. Kala za tomobil na mapidu bula zan na oet na mandende futsen anana tsika daol. Tsita koe, inna zany problem? Tena mandany fotoana fahatany mihitsy nareo ka. Lanina nampiangonana any ny fotoana. Tsy nanakanina ne ny andraka izy e. Sh, manjeraka mihitsy nareo ka.
1: Sady tsika koa ny hoe tany masina foana ohatra ny rangory. Sady izay roa koa mikasa andeha hoany.
4: Neny a, de mbola zany foana ve ny enana ato amin'ity trano ity e? Ataovy tsara moa fa mbola ho avy ny andro amaizan'Andriamanitra anareo mivady reo. Ataovy ihany e, zaho aloha tsy maintsy manompo an'i Jesosy Kristy ninona taonareo e.
5: Fa ngamo, tsy hitanao ireny vola be anapitsika ao am-piangonana ireny? Ny seza ao am-piangonana mango ny fotsiny. He, tsy hitanao ireny? Ireny, rehefa tonga ny fetim-piangonana, ao tsika, fetin'ny taranaka atsangana manokana ho hitan'ny kristianina hoe ireny mahavita asa eram-panarivo mianakavy. Ko inona ihany ny hoe kapohany e, kapohany e. Eh, non ga dala? Hein?
2: Efa hoe avelao aza ny resaka izany hoany. Manakorotana sady mandaginina tatrana ato fotsiny. Danakonanga anareo mianadany ambadika no miresaka an'izany a. Manalaky fotsiny.
0: Manatsisy diso ny tenin'ny papa teo hoe manao asa fanasoavana be ao am-piangonana tsika. Saingy mila dera sy voninahitra be amin'ny olona mba hiriariana ianareo. Nefa hoy Jesosy hoe rehefa diso amin'iray loha dia diso amin'izy rehetra. Ny any nofony tena marina e, marina tsisy diso. Sady andao kisika ho any amin'ny efitrano a. Ireo ve ho resy doika eo?
2: Mandana koa le ty a, eo ny behivava matsiraviny eo.
4: Andao ary zoky a, marina tokoa ny anao. Mika, tena mampalahelo ny fiainan'izy telo mianatra. Dia miray loha amin'ny ratsy zany.
0: Eh.
4: Matahotra ny zavatra mety azo an'ireo a ka. Fanamasin'i Jesosy Kristy ho anie ka tena sarimpiaro e. Tena tsy tiany izany ampirafesiny izany. Mba marina moa.
0: Tena marina izany. Fa afaka ny adiditsika e. Fa mivavaka ho azy no atao. Tena tsy hita izay lalana tokony izorany sady tsy fantany izay tokony ataony.
5: Tena manjeraka mihitsy izany raha zazaka. Mafy loha. Manila tsiraray aman-jiny. Mbola hitan'izy ireo ny valiny izao.
2: Tsy mba endrika loatra nasitanga izy ry papa sy mama ô. Fa zao ry mama, mba ho mivola kely aloha bandy mba hividianako pataloha sy kiraro. Iarahako amin'ny manjakeloka e. Sady mila mikata koa ny bandy e.
1: Raha ianao aloha dia tena endry e. Sady makato ray aman-jiny. Omena ianao ka.
2: Merci mama.
1: Eto misy raha etsy dia mba ataovy ampiny aloha fa tena tsy ampy anaovana zavatra ny aty e.
2: Sy mba ampikely ry mama.
1: Efa ampy iny ka.

0: Andeha any amin'ny vivady any aloha izany mba hamangy an'i zareo ka sady indrana vola kely andoavana ny kolazy n'izy mirahavavy. Aleo atsoko fity araka amiko any. Fity a, fity ô, avy vetivety any Andry e. Fa misy inona rinena? Tô manaisa koa nareo ka. Fa inona aloha no antsoniny anahy e? Andao aloha ity isika mba hiaraka ho any amin'ny tatiny vetivety a. Neny a, matahotra ka. Sao dia azo teny marary indray tsika. Izay indray ne voarary fo eo. Angataka amin'ny fanay masin'i Jesosy Kristy isika mianaka alohan'ny andeha. Mba hiaraka amintsika ity ny fanay masina.
1: Andao ary andeha rehefa vonona eny e. Mino a, fa hiasa ho antsika amin'ny fanay masin'i Jesosy neny a.
0: Andao ary.

0: vita ve reny a ela pena reo ka raha izao ngamba ny mitoy tena tsy hatsatsa ny nendrangory eo mitsy ka ka tena be kenkenina be loatra nareo
1: aleoloha mba anao metimety paosy tsara e fa anao koa izany dodiny ery olona de mpandrindra eto an-tanàna ve no mivoaka an-trano dia tsy mba hizesita e sa ahoana hoe ianao ka
0: izay aloha de marina ndao amin'izay ary
2: fa ho aiza koa ary papasy mamoa izany tao mianjaika anjaika be sa dia hamonjy fanasana eny fa mba home volany aloha zasy nofo mba ho ataonay solombokatra sorakitra any am-piangonana rehefa avy eo
1: tsisy madinika e iny misy dimy arivo ariary de ataovy ampy gote iny solombokatra sy rakitra ty e ampy anareo manada iny
2: eny ary saotra tompo nofy a nofy eo ity e dimy arivo ny meny miaraka amin'ny gote atsika mianada zany ty
3: tena mampalahelo e rehefa setra mangataka anaovana rendrarendra miaraka amin'ny namany any ivelany any dia mahazo amanalina sy amanetsy mihitsy fa rehefa tsika mianada kosa mba mangataka anaovana ny asan'andriamanitra dia dimy arivo ve mba azo
2: eh tena mampalahelo eny andao tsika andeha
3: ndao e mety foana io

0: İsa o.
1: Andray, nendrevsti? Manchu de petra petra? Ela ela Rosania.
2: Manaona kinareo a? Salamat sara fenareo aty?
1: Ie, salamat sara taol sefa nareo any manaon?
2: Salamat taol kia. Fa ono a? Aiza ny olondehibe? Tondry irery mantsy ny atiko.
1: Vo eo mihitsy zao papa sy mama ny lasako. Sasy mika rery no ato e. Mika o? Avy fa misy vahiny e.
3: Ay, ho avy ahy e. Va vetivety kely aloha.
1: De ahoana ki zoky fity? Ino ny vaovao any ambanivohitra? Mandeha tsara ny fianarandri?
3: Oadray marina. Nenyraivo. Manahoananareo salama tsara daholo ve?
2: Salama zay rehetra.
3: De ahoana ki fitia? Elaela ndry izany. Ifitia aza ty to efa mady miselona be. Jereo ny e. Ka inona hoe zato vaovao nentinareo mianaka?
2: Zany fa tonga mangy anareo zay e. Sady misy resaka kely saika ataoko amin'izy mivady. Saika indrana vola kely andoavana nikolazy n'izy mirahavavy mantsy zako. Ifitia mantsy analabaka amin'tiako.
3: Ay, tsara kosa zanyko. Mivavaka mafy de mianatra tsara e. Tonga de premier tour de vide e. Fa zao, tsy hay zao papa sy mamona hoaingana na hoelany any satria voatoa koa zareo ny lasa.
2: Zany ve? Fomba inona vaovao aty izy mianata? Varingana ireo tsy mianatra? Sa efa andrava?
1: Aleo aloha za ka ranom-boankazo kely ho anareo mianaka re. Fa anandresaka eto fotsiny ve?
3: Hita ho akinofo. Sady tsy andrera ny indray vao taty aminay. De mba hijereo mofomamy ao anaty garde manger ao koa ki izy ronovy a. De ahoana kifo ty a? Ny fianaranay mandeha tsara fa ny olana zao de ry zareo telo mianaka. Papa sy mamo de setra. Tena tsy mety mivavaka firy ry zareo fa variana amreto arembe reto. Tena variana amreto ny fosaina mampanana zareo e.
2: Ka harena sasarany kosany ireo e. Fa mampalahelo fotsiny de diso manompo harena loatra indray zareo raha izany. Ary setra mba aiza e, sa lasa nianatra?
3: Ny ansera rehefa tsy mianatra de any amin'ny amany any izy misotrosotro. Any izy de mitendry gitara sy mitaingy tamboho any rehetra eny.
1: Setra ve hita fa manao zay tiany any e. Ao ataovy reto fa vita vavaka io a masoto. Aza miafahafa ry reto a. Reo aloha ny masakazona roso e. Zay mianatahako vao hikarakara manko.
2: Misaotra betsaka ary izy mianatah. Ny any aminay any ambanivohitra any anie ka tsy mba misy arosoatran'izao atanareo izao e. Ny andro no somanga. Zay ihany mba any e.
1: Tsy maninaka izany ry ty a. Saorantsika Jesosy Kristy manome ny zavatra rehetra soa e. Ankasitrahana izay omeny e.
2: Tsy andaokorana izay reto fa angatantarana kely aloha de aleo aloha mba hivavaka antsika efatra mianaka. Jesosy io misaotra anao izay fa ny tantananao de mbola tody soma tsara atao amin'ity trano ity indray. De raha ndeha izay Jesosy de anao ny aro anay mianaka kely amin'ny lalana iny. De mangataka aminao koa izay Jesosy mba hifanizy telo mianaka izay minitsy malala anao. Amen. Izay fa manaraka indray reto miverina izay raha sitrapon'ny Tompo a. Fa ambalazao izy mivady hoe tonga teto fitisony mamany hoe a. Mandra-peona de tahiny Jesosy Kristy daholo e. Mitombo fahendrena araka izy a.
1: Andeha sahady ve? Eny ary e, andraso vetivety. Tiky misy baiboly ho andry de retoko misy akanjo a. Tsika sy ndrimako mitovitovy vatana ihany na de hoe zandrindry ary sa?
3: De ty mba misy vola kely e, ataonareo mianaka fatsy an-dalana. Vola kely manangongo tato reto de mampamangy any amin'ny sarany. Zay fa tahiny Jesosy nareo de tongava soa daholo.
2: Misaotra betsaka anareo ry izy mianata. Misaotra betsaka reto a tahiny Jesosy daholo de mandra-pionareo.

0: Mika?
1: Ahoana izay?
0: Ndaontsika manadando alika hivavaka ho an'izy telo mianaka ireny. Mba iovany kosa tena raha izao no mitohy a, tena tsy haiko tony e, sady very mifanahana.
1: Tena mampalahelo mihitsy any. Eny, ndaontsika hivavaka fa za koa ny mieritreritra ihany hoe sao dia mba tokony anatina an'ireny ray aman-dreny ara-panahy ireny tsika rehefa mba misy fotoana e. Mba miara-mitondra mbavaka zao fiainan'ny ankohonantsika zao.
0: Ka tsy dia azo loza amin'ny dada sy neny ve le tsy ranao an'izany? Tsika raha tao an-trano mivavaka isan'andro efa imenomenona anao an-trandreny vao may anatina mpitandrina izany.
1: Ka tsy maintsy izay moa ny azo antsika fa izany hoe ataontsika any ambadimbadika ihany tsy ho fantan'zareo fotsiny.
0: Ndao ary loha izay no ataontsika e, sao dia mba mpiova zavatra kosa.
1: Tena hiady varotra amin'i Jesosy mihitsy tsika mba hanefen'ny fon'ireny ray aman-drenintsika ireny. Indrindra moa fa isetra e.

0: Aiva tongona ro mianaka. Salama tsara taholo ny any. Avoy aloha izay netina fa za zany teny efa nohona be.
1: Salama tsara taholo kiry zareo a. Fa ny simika ihany ny tratra natao e. Dia tia misy mofo netina andri.
0: Tsisy olon-dehibe ne zany tao ny azoko tsara. Dia izany ve nareo nahazo vola akory? Dia inona ny andoavana ny kolazy zany? Fa inona re ty Jesosy e?
1: Izay mahasoa ataon'Andriamanitra ry zara, nifanay masin'i Jesosy Kristy io lalana hitondrano fiainantsika. Dia azakivy izany e, fa reto misy akanjo nomeny izy miana tao anao entina mivavaka.
0: Oadrea hoe tena tsara izy izany a. Misaotra betsaka fa tena mety ka. Misy hoetiko mivavaka reto.
1: Mazotoa mivavaka kia. Dia mba endreto sara. Ary aza kivikivy amin'ny fiainana izany e. Dia mampamango tsy izy efatra. Izy miana tamasy e. Fa tena zaza endry kosa aloha raha eny olo simika e. Sady malala fomany tsy manavakavaka. Tena olo mivavaka sambatra izy a. Eno azony eny. Fa za aloha ny reto dia atsaka kely a. Efa lany mantsy ny ranao.

0: Ôdy ny andrangory a, tonga a.
1: Masina ozy, poa poa. Mandrosoa ianao fa efa hita tamin'ny masina e. Ary aiza le zavatra nangady tamin'ny masina?
0: Ie, reto daholo ny tadiavin'ny masina e. De zao, mila fiaraha-milamina a, de mila tanteraka koa. Tandremo sao manao vinany io fa tonga de ivadiako avy hatrany a, tsy misanga aza e.
1: Ohatry, fa le kely ty ve manany any amin'ny masina e? Sa ianao te hilatra amin'ny varatra eno eo?
0: Aha, mampitanjona fotsiny aka. Sao manko te aka ny volanay sy ny fananinay fotsiny ianao ko ny afera tsy milamina akoriny.
1: Tsy rangaha ty ko rangaha tena matezitra mihitsy a. Masina ozy, masina ozy. Milamina io ka, ty vovoka fotsifotsy ty, de ty kikazo ty ko. Hosorana eo amin'ny tanana sy amin'ilay volana karaha manandro zalahy. De efa adio miantry ny anaran'Andriamanitra azy Jesosy a. Tsy maintsy mikatso ny arenanareo mantsy raha manao an'izay nareo. Poa, poa. Sady mampiatry vitana amin'ny masina koa izany e.
0: Eny ary, hitako izany.

0: tamisiny mary amin'ny teranio fa tena feno olona amin'ny tangorona. Aleo mba asiana maso. Okay. Fa tsy fiaran'ny papa ve io? Tonjerera olona. Oay, papa sy mama maty be. Tonjerera olona andrasikatsapana ohatra mbola misy anakely any izy zany. Aleo rangaho entina any amin'ny hôpitaly. Andriamanitra amponjeo. Aore raha olona mba hampiampiakatra zay ao anaty fiara. Oentina any amin'ny hôpitaly izy ho afa tsy jerena fotsiny.
1: Thank you.

0: Raio, andriamanitra hiomeny vavaka ianao. Mba mamela ny heloko papa sy neny ary sedra zokinay. Dokotera tena mahay ianao Jesosy Kristy io, dia mba sitrano zareo. Miangavy izay Jesosy ahavelon'ny papa sy mamora sitrakao. Dia misaotra anao mialoha ihany koa izay Jesosy tomponay ary ho anao rery ihany ny voninahitra. Amen.
1: Ifantatra ary mamary reto a, misaotra an'Andriamanitra. Jereo fa ifamikofoka.
2: Tena riariany amin'ny fahendrenareo day aho zanako a, misaotra betsaka. Tena mangataka famelana aminareo day ihany kosa sy papanareo, fa tena nanao tsinotsinona anareo. Misaotra ny vavaka ao anay, eniko daholo ny resaka anareo teo. Tena kapoka Andriamanitra mihitsy ngamba ny anay ka.
0: Okzery ny eny a, efa tsy ny elana izay mianadanina melanareo e. Ny tokony hifonanareo dia Jesosy ihany. Bebava mbola tiany any anareo e, izy tsy manary anareo izany. Ny afatra fotsiny dia hoe tetafy Jesosy dia mbola akaiky e, ary antsoa izy dia mbola hita.
1: Marina izany baby a, tena misaotra anareo mianadany vavaka ao amin'ny papa sy mamaro, ny vavaka ao anahy koa. Io velonaina soma tsara indro zareo. Manomboka izao dia hivavaka amin'i Jesosy ary tsy hiala intsony.
3: Efa ny fony marary sika. Ao ary loha mba mivoaka vetivety ny mpiandry marary fa hanao vizity izay e.
1: Eny tompoko.

0: Kay ve ohatra zao zany miaraka amin'i Jesosy zany mahafinaritra.
1: Tonga soa e. Toizatra any le sera.
0: Sera betsaka.
1: Sady misotroanay any aloha izy io fa fifaliana be zao iainantsika ato an-trano zao.
0: Eny.
1: Dada sy neny salama tsara. Ny fanahy verinao amin'Andriamanitra e.
0: Tena mahafinaritra boka soma tsara izy fa za teny efa natahotra mihitsy le tamin'iny tena ho faty izy a. Zao tonga ato an-trano soma tsara velonaina. Fa zao ry izy mianada. Zaho aloha de mamerina mifonana aminareo fa ditra ane izay vitako izay ary indrindra efa hoe mameko te papa sy maman teny nafona natao betsaka teny angarana tena mifona ary izy mianada fa tsy merina an'ireny tsony a.
1: Tena isaorana Jesosy de Jesosy ihany koa no ifonana sy talahovana amin'izay rehetra tsy nentina tao e.
0: De mafona taminy aka
1: iova amin'izay ho anomboko izao.
0: Efa mifona taminy efa bavy zany ne tsy miteny mihitsy mifona ho azay
2: daholo micro
0: ka mifona ho azay
1: ahoana fihetsem-pondiry nofo e.
2: Ehe de manonofoko inona
1: e. Andao antsika reto ho any amin'ny dada sineny e.
0: Andao hiditra amin'izay fa ny andro koa efa mamay be zany ko
1: mba anontaniana izy de mba fihetsifihetsim-pony zareo e.
2: Ndao ary
1: oety any ty jus ty mba hisoro zareo a tena ilainy zareo mihitsy zao ty.
0: Ary papa sy mama nanako ro fahasalamana.
3: Fa inona zato resaka matavy be nareo ato zany e.
1: Falifaly zay amizao tena fenoan' Jesosy ny tokantranotsika.
0: Sady nareo koa efa salama raty eo mahafinahitra ry ny mijery anareo miramirana ohatra zao fa tena kivina zahay tany amin'ny hôpitaly ireny
3: e. Mafy reny raka izy a fa de mamerina amin'ny fifonana aminareo e. Mifonare mifono indrindra aminareo da nanaovako anareo tsinotsinona namingavingako anareo sy ny tsy fanarahako ny teninareo e.
1: Tena mahavariana mihitsy zao fiovam-po mahakahako zao a. Eny isaorana Jesosy tena mahaiza vao mahakaky izy tsy takatra ny saintsika maha-olombelona miara-miasa soatsika tokoa ny zavatra rehetra e.
0: Tena marina mihitsy zany ka misaotra an' Jesosy tsika.
2: Ie tena mety mihitsy zany ka fa zao andao ntsika de mianaka vavaka ho an'ny andrangory de avy eo atsontsika makatỳan-trano izy fa raha fantany hoe narary manko izay mivady de tsy maintsy andeha ho any amin'ny hôpitaly izy nefa tsika zao efa tỳan-trano.
0: Marina zany mamoa fa efa hoentina makaty izy de zay vao mahita anareo.

0: farana teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Fiovam-po Malagasy. Tantara nosoratan'i Zokermam FJKM Antsirabe fitiavana. Ireto avy ary ny amin'ny iainan'ny tantara:
2: ny aina Mikaela,
1: Minso,
3: Dilanina Landimalala,
1: Mendrika,
4: Rotsy,
5: Nana,
6: niaraka tamin'ny
7: Daniel Gabin,
8: Joda,
9: Dina Mampionina,
1: Nanjefeo, Minso.
8: Tantara no totosainy
10: Daniel Gabin.

ivavaka isika. Jesus Tompo, misaotra anao izahay fa omenao tombonandro ivelomana noho ny habeny indra fonao sy ny faharoponao. Mankasitraka anao mandrakariva amin'ny faharoponao ka tsy mitsahatra mamela heloka ny mpanota mibebaka. Mangataka aminao izahay Tompo ao, hamela ny fanahinao masina hiasa lalandava ao anatinay, hanabe sy hamolaka anay mba hanana toetra mifanaraka amin'ny sitraponao, hamoazanay voa mendrika ny fibebahana sy ny filazantsaranao. Mitenena ary Jesosy eo fa indreto izahay vonikihaino sy hanoanao. Amen.

Aliravana dia hakalesina isika avy ao amin'ny bokin'i Matio. Matio toko fahafito andiny voalohany sy faharoa. Matio toko fahafito andiny voalohany sy faharoa. Toy izao ny fivakin'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mitsara mba tsy ho tsarainy ianareo, fa araka ny fitsarana ataonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra ataonareo no hanoharana ho anareo. Amen. Toetra saikam-pahazo ny maro tokory havana ity fitsarana sy fitsikarana ny toetra mampiaina ny hafa ity. Eny, fa na dia eo amin'ny tontolo kristianina aza, fantatsika mazava tsara nefa fa toetra voarara tsy hiainantsika kristianina mihitsy izany toetra tia mitsaratsara ny hafa izany. Fa hoy ny soratra masina: iza moa ianao izay mitsara ny mpanompo ny hafa? Amin'ny tompony ihany no hijoroany na halavoany, nefa hampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo. Romanina toko faefatra ambin'ny folo andininy faefatra. Ny fitsarana eto dia momba ny fifosana na fitsikerana ny fahalemena na klema ara-panahy mahazo ny hafa. Tsy mety amintsika ny mifampitsara toetra, fa isika dia samy manana ny fahalemena ara-panahy mahazo antsika. Ia raha mahalala fa samy tsy tanteraka isika. Tsy afaka mandaha na manadio tena amin'izany fahalemena izany mihitsy azy isika, fa ny Baiboly dia manipika mazava tsarany amin'izany, araka ireto andala tsoratra masina vitsivitsy ireto. Voalohany, fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Romanina toko fahatelo andininy fahatelo amby roapolo. Faharoa, fa tsy misy olona marina ambonin'ny tany izay manao tsara ka tsy manota. Mpitoriteny toko fahafito andininy faharoapolo. Fa inona moa no tsy mahamety ny fitsarana ny fahalemeny hafa ataontsika? Voalohany ry havana, asan'Andriamanitra ny fitsarana ny toetra mampahalementsika, fa Andriamanitra irery ihany no mpitsara marina ka mamantatra ny voa sy ny fo, araka ny voalaza ao amin'ny Jeremia toko faraika ambin'ny folo andininy faharoapolo sy ny toko faharoapolo andininy faharoa ambin'ny folo. Andriamanitra rahateo efa nilaza hoe tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i Jehovah, fa ny olona mijery sy miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo. Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahafito. Hamafisin'i Jesosy izany, fa hoy izy: ary ny fiangonana rehetra hahalala fa izaho no mandinika ny voa sy ny fo, araka ny Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahatelo amby roapolo. Noho izany, tsy voatery ho marina ny fitsarantsika olombelona ny toetra mampahalemen'ny hafa, fa mety ho tonga amin'ilay fitenenana ara-pitsarana malaza eto amintsika hoe azo raisina fa tsy mitombona. Ka raha tojony tsy fahamarinana ny fomba fiheverantsika ny toetra ilay olona tsaraintsika, vao maika ratsy satria mivadika ho fanendrikendrehana izany. Ka ahoana hoy ny soratra masina? Aza manendrikendrika ny mpanompo amin'ny tompony, fandrao hozonony ianao ka hahazo heloka. Oabolana toko fahatelopolo andininy fahafolo. Iza moa ny tompony fa tsy Andriamanitra? Faharoa, ny itory ny filazantsara
no asa ampanaovana antsika araka ny baikon'i Jesosy hoe mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marika toko fahenina ambin'ny folo andiny fahadimy ambin'ny folo. Ny fitoriana ny filazantsara dia ho famonjena fanahy tsy ho very, araka ny voalazan'ny Paoly apostoly hoe fa tsy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Romanina toko voalohany andiny fahenina ambin'ny folo. Ka ny fitsarana sy fitsikerana ny hafa izay miendrika fifosana azy dia famonoana fanahy fa tsy famonjena fanahy. Sady mamono ny fanahinao ianao no mamono ny fanahiny hafa koa. Nahoana moa ho ianao? Rehefa fatra-pitsara sy fatra-pitsikera ny hafa ianao dia lasa tsy ahatsapa fa manakona ny fahalemenao ka tsy hitsotra sy hiroso amin'ny fibebahana izay fanalahidin'ny famelan-keloka ho anao. Ny mpihaino anao rahateo dia ho faty fanahy fa ambolenao toetra hankahala ny hafa ka hanitsakitsaka ilay didy lehibe izay fehy ny didy rehetra dia ny fitiavanamana, araka ny voalaza hoe tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra dia izao: tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Galatianina toko fahadimy andiny efatra ambin'ny folo. Etsy an-daniny, mamono ny fanahin'ilay voatsara sy voatsikeranao ianao satria ny teny toy ny atody hoy ny Taolo ka raha foy mananelatra. Hipaka ny aminy izany ray andro any ka hiteraka fahasosorana sy fahatapitohinana ho azy sy fankahalana anao. Fanahy maty no ho vokatr' izany fa tsy fanahy vovontsy. Fa isan'ny fifampitsarana manjaka eo amin'ny tontolo kristianina koryavana amin'izao androntsika izao ny fifampitsikerana misy eo amin'ny samy fiangonana kristianina. Fifampitsarana eo amin'ny lafi ny fomba mampanao ara-pivavahana, resaka hanina, resaka andro fanompoam-pivavahana. Tsy vao izao akory izany no misy fa efa hatr'izay. Toa ny fombafomba mampanao no tandrovon'ny sasany fatratra. Fa ny tena foto-dalàna kosa dia ny didy folon'Andriamanitra totsinotsinoavina. Dinio tsara izay lazain'i Jesosy ny amin'izany raha hoy izy hoe tatavaninareo ny moka nefa telonareo ny rameva, Matio toko fahatelo amby roapolo andininy fahaefatra amby roapolo. Raha momba ny hanina ohatra dia mazava ny fampianaran'i Jesosy manao hoe tsy izay miditra amin'ny vava no mahaloto ny olona fa izay mivoaka avy amin'ny vava, izany no mahaloto ny olona. Tsy fantatrareo va fa izay rehetra miditra amin'ny vava dia mankao an-kibo ka avoaka ao amin'ny fivoahana? Matio toko fahadimy ambin'ny folo andininy faraika ambin'ny folo sy ny andininy fafito ambin'ny folo. Izany no nolazainy mba hahadio ny hanina rehetra, araka ny Marika toko fafito andininy fasivy ambin'ny folo. Ko aza izany resaka hanina izany no ifampitsikerana? Heno izay lazain'ny Paoly apostoly ao amin'ny Romanina manao hoe aoka ny mihinana tsy hanamavy ny tsy mihinana, ary aoka kosa ny tsy mihinana tsy hitsara ny mihinana, fa Andriamanitra no efa nandray azy. Romanina toko fahaefatra ambin'ny folo andininy fahatelo. Ifampitsikerana toy izany koa moa ny amin'ny andro mety sy tsy mety anaovana fanompoam-pivavahana. Anisany nahazo tsikera mavaivay momby izany Jesosy raha nanasitrana olona tamin'ny andro sabata. Fa inona ny nambarany? Ripiatsara vilatsihy, moa tsy samy mamahany ny ombiny amin'ny fihinanam-bilona amin'ny sabata va ianareo ka mitondra azy sisotro rano? Araha nylaza izany izy dia nangay hay izy rehetra nalohitra azy. Lioka toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Tsy ny fifampitsikerana toy izany no atao hoe fitoriana ny filazantsara, fa aoka samy isainy sy ankatò izay
anatry Paoly Apostoly isika manao hoe ny anankiray manao ny andro anankiray ho mihoatra noho ny andro sasany, ary ny anankiray kosa manao ny andro rehetra hitovy. Aoka samy hatoky tsara ao amin'ny sainy avy izy. Romanina toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahadimy. Inona ary no atao? Ho tarafina fotsiny ve ny fahalemena tsapanao mahazo ny hafa? Tsia! Manana didy amin'izany olona tsapanao fa tratry ny fahalemena izany tokoa ianao. Ireto lalana anankiroa ireto no isoranao hamonjenao azy. Voalohany, hatony izy dia ampisaho aminy io fahalemena tsapanao mahazo azy io, fa fahadisoana eo anatrehan'Andriamanitra ny mitazam-potsiny. Fa izao ny voalazany: raha hoy izaho amin'ny ratsy fanahy, ho faty tokoa ianao, ary tsy mananatra azy ianao na miteny hananatra ny ratsy fanahy hialany amin'ny lalan'ny ratsy hamonjena ny ainy, dia ho faty amin'ny seliny ihany ilay ratsy fanahy, nefa hadiniko amin'ny tananao ny rany. Ezekiela toko fahatelo andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary koa, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo toky ny malemy saina. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andininy fahefatra ambin'ny folo. Faharoa, mivavaha ho azy mba hampitoerina ihany izy fa mahay mampitoetra azy ny tompo, araka ny voalaza ao amin'ny Romanina toko fahefatra ambin'ny folo andininy fahefatra. Ny soratra masina dia mampirisika antsika hifampitondram-bavaka, araka ny voalaza hoe mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Jakoba toko fahadimy andininy fahenina ambin'ny folo. Ko ataovy zany dia ho velona sy ho tahiny ianao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen.

0: ho fonfina santsara
1: ny fanabiazana ny tena maolona no tanjonay.
0: Tonga ny fotoana hanolorana ny hira sy ny perikopa alahady fa 5:30 manaraka ny trinité sika izao, dia ary atolotra antsika vetivety indray izany izao. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Deuteronomy 5:14-17. Ny leksiona na ny testamenta taloha dia ny Deuteronomy 5:14-17. Ny anaran'i Jesosy, mieno ary Israely, Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Ary itiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiko anao anio izao, dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-trano ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Amen. Deuteronomy 5:14-17 izay. Ny izay ny leksiona na ny testamenta taloha izay lazaina mandrakariva moa eto amin'ny fandarana fa raha araka ny perikopa dia tsy misy ny hira izay voalahatra ho amin'izany. Fandehary atolotra antsika indray izao ny epistile. Ny epistile dia ny Romanina 8:18-19. Romanina 8:18-19. Izay ny epistile amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoharina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika, fa izao zavatra rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra rehetra izao dia nampanekena ho zava-poana, nefa tsy noho ny sitrapony fa izay nampanaiky azy. Sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra rehetra izao aza dia ho fitsorana amin'ny fandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafana izay momba ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra rehetra izao dia miara-miseto sy miara-marary toy izay efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voalohambokatry ny fanahaza, eny isika aza dia miseto an-tanantsika miandry ny fananganananaka dia ny fanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjena antsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony fa ahoana no anantenan'ny olona izay efa hitany? Fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ary toy izany koa ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fo no mahalala izay hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra ny fifona no amin'ny olona masina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fahatany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lay matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny mombantsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolo no ho antsika rehetra izy, tsy homenantsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo amin'ny tanàna ankavanan'Andriamanitra ary mifonina ho antsika. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fantrana sa fanenjehana sa misary sa fitanjahana sa loza sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa nony aminao no namonona anay mandrakariva, toy ny ondro vonoina no fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresa isika amin'ny alalan' ilay ti antsika, fa mahatoky aho fa na fahafatesana na fiainana na anjely na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ambory, na ambany, na inona na inona amin'izao zavatra rehetra izao, dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Amen. Romanina toko favalo ny andininy favalo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby telopolo izay. Izay ny epistila. Fa ny hira kosa dia ao ny hira fa enina amin'ny valopolo sy telonjato, e Jesosy tomposoa no miantso mafy hoe manatona avokoa. Ao ny efatra amin'ny sivy folo sy efajato, ory zanahary izay nahary ahy be ny herinao manatoky aho. Ao ny fito amby sivy folo sy efajato, ny tany sy ny lanitra tsy manapetra hiaraka amin'ny mino rehetra. Ao ny enina amby sivy folo sy efajato, Jesosy iankinako, izy no mpanavitro, Kristy no hitokiko. Dia samy mbola tsy misy eto amin'ny firaketana ny hira eto amin'ny onjam-peo moa ireo hira efatra ireo, fa ndeha hiroso amin'ny fanolorana ny filazantsara avy hatrany isika. Atolotra antsika indray ary izao ny filazantsara. Ny filazantsara dia ny Matio toko fahenina andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matio toko fahenina andinin'ny fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo, izay ny filazantsara. Amin'ny anaran'i Jesosy, aza miary arena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady mpangalatra manambitrano sy mangalatra. Fa miary arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manambitrano na mangalatra. Fa izay toerany arany arenareo dia ho any koa ny foninao. Ny maso no jiro ny tena, koa amin'izany raha tsara ny masonao dia azava avokoa ny tenanao rehetra. Koa raha maizina ny fahazavana ao anatinao, manao hoana ny halehiben'izany fahamaizinan'izany. Amen. Matio toko fahenina ny andininy fahasivy ambin'ny folo hatramin'ny fahatelo amby roapolo izay. Izay ny filazantsara. Fa ny hira kosa dia ao ny fahenina amby sivy folo sy dimanjato, indreto izahay mitomany fa be ny alahelon'ny fo ny otany fototra izany. Ao ny telo amby dimampolo sy eninjato, sakaiza raha tian'ny tompo ianao fanganaka avy anaraka azy izao. Ao ny fahasivy amby sivy folo sy efajato, inona ireo no atakaloko an'i Jesosy izay mpisolo ny zavatra izay ho simba va sy ho mora levona. Misy koa moa ny firana fahasivy amby sivy folo sy efajato any amin'ny toroteny any a. Ao ny roa amby sivy folo sy dimanjato, be ny mampahory aty Jesosy eo, kely osa ory ny mpanomponao ry mpiandry lehibe. Ndeha ary gorenesintsika izao ny hira tokana izay misy a dia ny fahasivy amby sivy folo sy efajato.

Zay nira tokana zay norenesintsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa filazantsara lady fa 5:30 manaraka ny trinité teo dia ny firanana FFPM larana fa 5:40 sy efajato ndeha ary hiroso avy hatrany amin'ny fanolorana ny perikopa toriteny lady fa 5:30 manaraka ny trinité indray zany sika izao ny toriteny kosa indray ary dia ny Lioka 10:30 hatramin'ny 20:30 Lioka 10:30 hatramin'ny 20:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampetrana azo ao an-tranony. Ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny Tompo ka niainy teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe Tompoko, moa tsy mampaninona anao va ny hamelan'ny rahavavoka ao hanompo irery koa mba asay vo manampy ahy izy? Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe Marta, Marta, maro ahina sy maro erehana ianao, nefa zavatra iray aloha no ilaina fa i Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy ho alaina aminy. Amen. Lioka 10:30-20 izay ny toriteny perikopa lady fa 5:30 manaraka ny trinité fa nira kosa dia ao ny 7:50 Jesosy aniriko loharanonaiko sy sakaiza soa mamiko indrindra. Ao ny 7:50 ry Jesosy Tompo tsara ho tsy azoko valiana izato fitiavanao. Ao ny 7:50 inonareo no atakaloko an'i Jesosy izay mpisoloko izay efa norenesintsika tao amin'ny filazantsara teo. Ny 7:50 nenoneno na hitranga Jesosy na ny lanitra ho manga Jesosy na ho maloka mangina Jesosy dia ho feno fifaliana Jesosy. Ndeha ary ho renesintsika izao re ho ira roa ankoatry ny laharana fa 7:50 izay efa norenesintsika tamin'ny epistily tao a dia ny 7:50 sy ny 8:50.

Zay ireo iraro zay natolotra antsika teo tamin'ny fanolorana ny perikopa toriteny alahady fa 5:30 manaraka ny trinite teo, ary dia zay indray ary ireo hira sy tenin'andriamanitra alahady fa 5:30 manaraka ny trinite dia ny alahady fa 13 ny volana septambra 1520 moa zany raha verina tsaivina vetivety ny perikopa entina maranana ny fandarana dia ny leksionana ny testamenta talohany Deuteronomy 9:14-17, ny epistily ny romanina 8:18-19, ny filazantsara ny matio 9:9-20 moa zany raha verina tsaivina vetivety ny perikopa entina maranana ny fandarana dia ny leksionana ny testamenta talohany Deuteronomy 9:14-17, ny epistily ny

Misy araka ny karazany izy ao fa dia taridalana araka ny perikopa ihany moa no ataony eto amin'ny fandarana. Mirary antsika ary mba samotratry ny alahady fa dimy ambin'ny folo aminaraka ny Trinité rahampitso aby. Ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery any samy hatsara tompoko.

0: rainay izany an-danitra. Ny hatsaranao sy ny fitiavanao tokoa no mbola natozao anay, satria ianao ilay mpiandry tsara, tsy mamelanay angay ay. Mifona aminao izahay, mamelany nosinay, faneninao anay tokoa ireo fomba ratsy rehetra hatramin'izay. Tantany re fa milanao izahay, mitoera ty anatin'ny fonay, anio, ampitso ary mandrakizay.
1: Hoy ny Tompo, matokianaka voavela ny enikao. Raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Samy teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no hahitanareo fahoriana, nefa matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao, ary indro izaho momba anareo mandrakariva.

0: Radio für Villa Santa, FM 91,2 MHz.
1: Amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
2: Amen.
3: Iara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanaka ao malala, noho ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Tsy atahotra ianao raha mandry. Eny, handry ianao ary ho mamy ny toromasonao. Hoabolana fahatelo ny andiny fa efatra amby roapolo.
1: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny folo ora.

0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.

0: filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana lovin icaron tandrany madio antsirabe 110
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912